Vokalisti The Clarks Group, jota johti Edward Wickham, lauloi levytyksessä vuodelta 2003 Jacob Obrechtin messun Missa sub tuum presidium, sinun apusi turvii. Cincinnatin sinfoniaorkesteri Paavo Järven johtamana jatkaa seuraavaksi. Kuulemme Sergei Prokofjevin balettisarjan numero 2 orkesterille opus 64 Romeo ja Julia. Osat ovat Montagut ja Capuletit, Julia, nuori neito, isä Lorenzo, tanssi, Romeo ja Julia ennen eroa, Liljatyttöjen tanssi ja lopuksi Romeo Julian haudalla. Paavo Järvi ja Cincinnatin sinfoniaorkesteri.

0: Tähän seitsemänteen osaan Romeo Julian haudalla päättyi Sergei Prokofjevin balettisarja numero 2 orkesterille opus 64 Romeo ja Julia. Sen soitti Paavo Järven johtama Cincinnatin sinfoniaorkesteri.
1: Alexander Bulov ja Ilja Gringolds soittavat viulua. Sävelys on Jean Delphin Alarin duo numero 3 opuksesta 27 kahdelle viululle kokoelmasta Duo Brillant.

Näin soi Jean Delphin Alarin duo numero 3 opus 27 kahdelle viululle. Viulistit olivat Alexander Bulov ja Ilja Gringolts. Levytys oli vuodelta 1999.

Victor San Giorgio soittaa pianoa Skotlannin kansallisorkesterin solistina. Äänite on vuodelta 2011. Orkesteria johtaa Martin Yates. Ohjelmassaan Benjamin Godardin pianokonsertto numero 1, A-molli opus 31.

Tämä pianokonsertto oli Benjamin Godardin pianokonsertto numero 1, A-molli, sävelletty vuonna 1875 Ranskassa. Kuulimme äänitteen Brittein saarilta vuodelta 2011. Skotlannin kansallisorkesterin pianosolistina soitti Victor San Giorgio, esityksen johti Martin Yates.

Laurens Renes johtaa nyt Tukholman kuninkaallisen oopperan orkesteria. Ohjelmassaan Franz Schreckerin sävellys Vorspiel zu einer großen Oper, alkusoitto suureen oopperaan. Se on Schreckerin suunnitteleman oopperan Memnon luonnoksiin perustuva.

Lawrence Renesin johtama Tukholman kuninkaallisen oopperan orkesteri soitti äänitteessä vuodelta 2015 Franz Schreckerin sävellyksen Vorspiel zu einer großen Oper, alkusoitto suureen oopperaan. Se perustuu Franz Schreckerin suunnitteleman oopperan Memnon luonnoksiin.

Alban Berg -kvartetti soittaa Franz Schubertin jousikvarteton numero 9 G-molli, Deutschen luettelossa teos on numerolla 173. Schubertin 9. jousikvarteton osat ovat Allegro con brio, andantino, menuetti tempossa Allegro vivace ja trio, lopuksi Allegro.

kirkkomusiikkia Englannista aivan 1700-luvun alusta. Oxfordin Merton Collegen kuoro, jota johtaa Robert Quinney, ja kamariyhtyö St. James's Baroque esittävät nyt John Blown anthemin O Sing Unto the Lord a New Song, veisatkaa Herralle uusi virsi, se on sävelletty Raamattuun psalmiin numero 96.

Tällainen oli John Blown Anthem, Outing Unto the Lord a New Song, Veisatkaa Herralle uusi virsi, sävelletty Raamattuun psalmiin numero 96. Sen esittivät Oxfordin Merton Collegein kuoro, jota johti Robert Quinney, sekä kamariyhtiö St. James's Baroque. Matthias Bamert johtaa Lontoon Mozart-soittajia. Ohjelmassa on Franz Krommerin sinfonia D-duuri opus 40, Krommerin sinfonia numero 2.

Tähän allegroon päättyi Franz Krommerin sinfonia D-dur opus 40, eli Krommerin sinfonia numero 2. Lontoon Mozart-soittajien johdossa oli Matthias Bamert, äänitysvuosi 1993. Nyt Francesco Geminianin sonaatti huilulle ja kontinuolle D-duuriopuksesta 1 numero 10. Soittajat ovat Bartolt Käyken traverso, Wieland Käyken cello ja Robert Koonen cembalo.

Bartolt Käyken traverso, Wieland Käyken sello ja Robert Koonen cembalo soittivat Francesco Geminianin sonaatin huilulle ja kontinuolle D-duuriopuksesta 1.

Mika Suihkonen, Viola da Gamba ja vanhan musiikinyhtye Ballo della Battaglia soittivat Diego Ortizin Recercadan numero 4. Nyt soi Jean-Baptiste Forqueren sarja Viola da Gamballe ja Continuolle numero 2 G-duuri. Sarja on kokoelmasta Pièce de Viol vuodelta 1747. Muusikot ovat Marion Martineau, Viola da Gamba, Atsushi Sakai Sello ja Christophe Rousset, cembalo. Äänite on vuodelta 2015.

0: Tähän Chaconneen päättyi Jean-Baptiste Forquerén sarja Viola da Gamballe ja Continuolle numero 2 G-duuri. Sarjan soittivat Marion Martineau, Viola da Gamba, Atsushi Sakai Sello ja Christophe Rousset Cembalo. Levytys oli vuodelta 2015.
1: Kuuntelet Yle Radio 1.

Jos sattui saapumaan Dresdeniin joskus 1750-luvulla, kohtasi kulkijaa hemaiseva näky. Elbejoen varrella, lempeässä ilmastossa kohoava kaupunki oli vehmas. Sen kauniit barokki- ja rokokorakennukset peilautuivat virtaan. Kaupunki vilisi elämää. Elbe Florence, Elben Firenze tai Jalokivi Rasia oli osuva nimi Dresdenille. Kaupunki eli loistonsa aikaa. Se oli Saksin vaaliruhtinaan ja Puolan kuninkaan kotikaupunki. Taide ja arkkitehtuuri kukoisti. Musiikkielämä kuului Euroopan kansainvälisimpiin ja tasokkaimpiin.

Vajat 200 vuotta myöhemmin, toisen maailmansodan aikana, vanha kaupunki ja sen hieno arkkitehtuuri, kirkot ja linnat pommitettiin maan tasalle. Yli 20 000 kaupunkilaista kuoli. Satoja vuosia kulttuurihistoria paloi tuusan nuuskaksi.

Tämä oli alkusoitto Johann Adolf Hassen oopperasta Ciro riconosciuto. Opera ensi esitettiin Dresdenissä 1751. Hasse oli Dresdenin kultakauden valovoimaisimpia säveltäjiä, ajan supertähti, kuin myös vaimonsa, mezzosoprano Faustina Bordoni. Tässä soitti Capella Gabetta Andres Gabettan johdolla. Voiko kaupunki olla tarinan päähenkilö? Kyllä voi. Mutta kaupunki on sitä, minkälaiseksi sen asukkaat ja hallitsijat, eli päättäjät, sen tekevät. Miten se houkuttelee ihmisiä yhteen, minkälainen sen luonnollinen ja rakennettu ympäristö on, miten siellä eletään ja työskennellään, mitä siellä vaalitaan. Miten Dresdenistä kehittyi niin loistelias kaupunki ja tärkeä musiikkikeskus 1700-luvulla? Tekee mieli mennä kauemmas historiaan. Keskiajalla suurin osa Eurooppaa oli metsää. Asutusta ja valtakeskuksia oli siellä täällä pitkien etäisyyksien takana. Elben rannalla kasvoi lehtimetsää, lehmuksia, pyökkejä, tammia. Dresden kehittyi kalastajakylästä satamakaupungiksi kirkkoineen. Lähistöllä sijaitseva Meissenin linnoitus oli maakreivillinen keskus. Ja missä hallitsijoita, siellä yleensä hovimusiikkia. Meisseniin ja Dresdeniin saapui 1200-luvun alussa muuan laulaja. Hänen nimensä oli Walter von der Vogelweide ja hän oli saksalaisista minnelaulajista legendaarisin. Minne tarkoittaa rakkautta. Minnelaulajat olivat saksalainen vastine ranskalaisille trubaduureille ja truveereille, eli kierteleviä runoilija ritareita, jotka lauloivat usein rakkaudesta, joskus uskonnosta ja ristiretkistä, joskus makkaroista. Toisinaan he esittivät kriittisiä runoja hallitsijoista tai juomalauluja tai härskejä renkutuksia. Unter der Linden, lehmuksen alla, on Walter von der Vogelweiden tunnetuimpia lauluja, jonka teksti menee suurin piirtein näin. Lehmusten alla on nurmen nurkka, sinne heinistä ja kukista vuodet taiteltiin. Lehdon laidalla laaksossa päin, tandaradei, kun satakieli lauleli näin. Olin vieressä armaan, taivas estä, etteivät voisi aavistaa, häpeäisin varmaan. Tämmöisestä muut eivät koskaan tietää saa, vain minä ja hän ja lintunen. Tandaradei, lintu ei kieli, tiedän sen.

Keskiajalla on rakkaus kukkinut puun katveessa ja lauluissa, niin kuin lähinnä aina. Soprano Uli Kontu Korhonen ja Olifant-yhtye esittivät Walter von der Vogelweiden minnelaulun, eli rakkauslaulun Unter der Linden, lehmuksen alla. Vähitellen Dresden kasvoi ja siitä tuli Meissenin maagreivin residenssi. Maagreiveistä tuli myöhemmin Saksiin vaaliruhtinaita. Sanoin äsken, että missä hallitsija tai aatelinen, siellä hovimusiikki. Mutta yhtä lailla missä kirkko, siellä kirkkomusiikki. Nämä kaksi tahoa ovat historiallisesti olleet keskeisiä musiikkivaikuttajia ja työllistäjiä Euroopassa. Niiden ympärille kehittyi ammattimainen musiikin tekeminen. Ja kirkko oli paikka, jossa taviskin kuuli sävellettyä, ammattimaisesti esitettyä musiikkia. Dresdenin liepeille nousi jo keskiajalla kolme pyhättöä, joiden puitteissa laulettiin ja soitettiin kirkkomusiikkia ja koulutettiin kuoropoikia. Kirkkojen urkurit ja kaupungin muusikot avustivat messujen ja muiden kirkkomenojen musiikeissa. Niin, missä kaupunki, siellä usein myös kaupungin soittajia. Yleensä he olivat puhaltajia, jotka soittivat merkkisignaaleja tai tiettyinä kellonaikoina ja hälyttivät tulipalon sattuessa, tai joiden tehtäviin kuului soittaa kirkossa myös kirkonkelloja. He soittivat monenlaisia puhaltimia, kuten trumpetteja, krumhorneja, dulcianeja, sinkkejä ja erilaisia pillejä. Renessanssin ja varhaisbarokin aikoihin kaupunginsoittajat saattoivat esittää koraaleja ja vaikkapa soittimille sovitettuja madrigaaleja ja juhlistivat kaupungin tärkeitä tilaisuuksia. Tarvittiin fanfaareja ja kulkuen musiikkia. Ja tietenkin missä kansaa, siellä kansanmusiikkia. Oli soittajia ja laulajia, pelimanneja, jotka soittivat omaksi ilokseen tai juhlissa ja markkinoilla. Oli jonglöörejä ja ilveilijöitä, kierteleviä teatteriseurueita. Kaikki tämä soitto ja laulu vaikutti toisiinsa ristiin rastiin. Tulee myös mieleen, miten erilainen renessanssin ja barokin ajan kaupungin, vaikka Dresdenin, äänimaailma on ollut verrattuna omaan aikaamme. Valtavasti ääniä on kadonnut. Käsityön ääniä, seppien, leipureiden, pyykkäreiden, keittäjien ääniä, hevosten, kärryjen ja rattaiden, kotieläinten ääniä. Valtavasti ääntä ja ääniä on tullut tilalle. Loputtomasti autoja, moottoreita, lentokoneita, siis liikennettä, digitaalista piipitystä ja sirinää, sähköistä ääntä ja sähköistä musiikkia.

Tämä oli Antonio Scandellon madrigaali Ein Heinlein Weiß, valkoinen pikkukananen. Se kaakattelee, etsii hyvää syötävää. Leipuri tee meille pieniä kakkusia ja piirakoita makealla kuorutuksella. Syödään ne viinin kera. Ja sitten kananen munii meille munan. Lopussa kuulimme selvästikin munan ulostulon. Amarcord yhtye lauloi. Ja noin kätevästi hyppäsinkin sitten joitakin satoja vuosia historiassa eteenpäin. Oli nimittäin niin, että vuonna 1548 Dresdeniin Saksin vaaliruhtinaan hoviin perustettiin vakituinen hovikapelli. Periaatteessa tämä orkesteri toimii edelleen ja on yksi maailman vanhimmista orkestereista. Tietysti orkesteri muuttui ajan myötä, lähinnä 1800-luvulta lähtien, suureksi sinfoniaorkesteriksi, jonka nimi nykyisin on Staatskapelle Dresden. Mutta vuodesta 1548 lähtien uuteen kapelliin rekrytoitiin laulajia ja soittajia myös Alankomaista ja Italiasta. Yksi italialainen oli juuri Scandanello, jonka kanamadrigaali kertoi ihmiselämän nautinnoista, ruuasta ja juomasta ja huumorista. Madrigaali oli sävelletty Dresdenissä noin 1570. Dresdenin hovikapelli alkoi kansainvälistyä ja vaikutteet varsinkin Italiasta loi uudenlaista musiikkia.

Ein Kind ist uns geboren, lapsi on meille syntynyt, oli Heinrich Schützin motetti tässä esitettynä lauluäänillä ja soittimilla. Hanna Hierfurtner soprano, David Erler kontratenori, Stefan Scherpe tenori, Jakob Ales basso ja Lautenkompanii johtajanaan Wolfgang Katschner esiintyivät. Heinrich Schützistä sanotaan, että hän oli saksalaisen musiikin isä. Että hän loi nimenomaan saksan kieleen istuvaa laulumusiikkia. Kielihan vaikuttaa musiikin fraasien muotoutumiseen, rytmin painotuksiin ja jäsentelyyn. Hyvä muistaa, että tässä vaiheessa reformaatio oli tehnyt myös Saksista virallisesti luterilaisen, ja silloin esimerkiksi kirkoissa laulettiin saksaksi, ei enää latinaksi. Samalla esimerkiksi äskeinen motetti oli ottanut vaikutteita juuri italialaisesta musiikista, sillä Schütz oli opiskellut Venetsiassa Giovanni Gabrielin johdolla. Myöhemmillä Italian matkoillaan Schütz tapasi myös Claudio Monteverdin. Dresdeniin Schütz tuli 1615 työskennelläkseen vaaliruhtinaan hoviurkurina, säveltäjänä ja kapellimestarina. Tässä virassa hän pysyi loppuelämänsä ja teki valtaisan työn. Schütz sävelsi paljon korkeatasoista musiikkia, jota hovikapellin taitavat soittajat ja laulajat esittivät. Moni muusikko oli itsekin säveltäjä. Tämä kaikki teki Dresdenistä Keski- ja Pohjois-Saksan johtavan musiikkikeskuksen. Hovin erilaiset tapahtumat ja juhlatilaisuudet alkoivat muistuttaa varsinaisia kokonaistaideteoksia. Oli urheilua, metsästystä, niin niihinkin kuului musiikkia. Oli tanssia ja ilotulituksia ja banketteja. Erilaiset kiertelevät seurueet esittivät laulua, soittoa ja tanssia sisältäviä näytelmiä, ja kohta ensimmäiset oopperat nähtiin Dresdenissä. Schütz sävelsi itse oopperan Daphne, joka on sittemmin kadonnut, ja sanotaan, että se oli ensimmäinen saksankielinen ooppera. Mutta varsinainen oopperavillitys koski nimenomaan italialaista oopperaa. Vaaliruhtinas palkkasi erillisen italialaisen oopperaseurueen komediateatteriin, ja sen mukana kaupunkiin tulivat ensimmäiset primadonnat ja tähtilaulajat.

Mezzosoprano Léa Desandre ja ensemble Jupiter Thomas Danfordin johdolla esittivät tässä Selindan aarian Stegni furori barbari Carlo Pallavicinon operasta L'Antiope. Pallavicinon operoita esitettiin myös Dresdenissä. Vuosi 1694 oli käänteen tekevä Dresdenin musiikkielämän lopulliselle kimallukselle. Silloin Saksin vaaliruhtinaaksi nousi Friedrich August I, joka kääntyi katoliseksi, jotta voisi saada itselleen myös Puolan kuninkuuden. Augustista tuli nyt kuningas August II väkevä, ja hän alkoi rakentaa kaupungistaan arkkitehtuurin, taiteen ja musiikin loistavaa jalokiveä. Augustin kunniaksi luettakoon, ettei hän pakottanut uutta uskontoaan kaikille, vaan salli sekä protestantit että katoliset kaupungissaan. Oma vaimokin piti protestanttisen uskonsa. Hovikapelliin tuli soittajiksi alan terävintä kärkeä, muusikoita, jotka olivat erikoistuneet vain yhteen soittimeen. Aiemmin moni muusikko saattoi soittaa monia soittimia. Oli modernit jousisoittimet, siis ei enää gamboja, vaan viuluja. Oli poikkihuilu, eli traverso, oboe, fagotti ja käyrätorvi. Oli kontinuosoittimia, kuten luuttu, cembalo, urut ja dulcimer. Hovin trumpetistit ja lyömäsoittajat olivat oma ryhmänsä korkeatasoisin koko pyhässä saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa. Lisäksi tarpeen mukaan käytettiin nokkahuilua, chalumeauta, oboe d'amorea ja viola d'amorea. Soittaja tuli Ranskasta, Italiasta, Tšekistä ja Puolasta, yksinkertaisesti koko Euroopasta. Pakasissa oli usein myös oman alueen kansanmusiikkivaikutteita. Moni soittaja oli itsekin säveltäjä. He kehittivät osaltaan uutta soittotekniikkaa, jota opettivat eteenpäin uusille sukupolville. Että kyllä kelpasi. Dresdenin hoviorkesteri oli virtuosisin ja korkeatasoisin, mitä Euroopasta löytyi.

Kyllä, se oli Vivaldia. Antonio Vivaldin konserton huilulle, oboelle, viululle, fagotille ja continuolle G-mollissa esitti Münchenin barokkisolistit Dorothea Zelin johdolla. Venetsian mestariviulisti ja säveltäjä Vivaldin musiikki alkoi soida Dresdenissä usein. Tämä liittyy siihen, että orkesterin viulisti vuodesta 1712 ja pian myös konserttimestari oli virtuosinen Johann Georg Pisendel. Pisendel oli saanut viuluoppinsa Giuseppe Torellilta ja opiskellut Vivaldin johdolla Venetsiassa, kun kruunuprinssi teki Grand Touriaan, eli sivistysmatkaansa Euroopan kulttuurikaupunkeihin. Pisendelin ansiosta Vivaldin musiikkia ja etenkin konserttoja esitettiin Dresdenissä enemmän kuin missään muualla Italian ulkopuolella. Vivaldin konsertot olivat uraa uurtavia ja virtuosisia aikana, kun konsertto oli varsin uusi sävellysmuoto. Nämä konsertot vaikuttivat suuresti esimerkiksi Bachin ja Faschin, mutta myös Pisendelin omaan säveltämiseen – kuin myös orkesterissa soittavan huilistin Johann Joachim Quantzin konserttoihin. Quantzista tuli sittemmin Berliinissä hallitsevan Fredrik Suuren hovisäveltäjä ja huiluopettaja.

ja Fredrik Suurella, Preussin kuninkaalla, tulisi olemaan kohtalokas vaikutus Dresdenin historiaan. Mutta enpä mene asioiden edelle. Näihin aikoihin läheiseen Leipzigiin oli pestattu uusi tuomaskoulun kanttori nimeltä Johann Sebastian Bach. Bach oli hyvin perillä Dresdenin musikaalisesta loistosta ja vieraili usein kaupungissa. Hakipa hän hovikapellimestarinkin virkaa. Hän tutustui muiden muassa orkesterin böömiläiseen violonen soittajaan ja loistavaan säveltäjään nimeltä Jan Dismas Zelenka. Introvertti ja harras katolinen Zelenka sävelsi erityisesti kirkkomusiikkia ja toimi 1730-luvun alussa käytännössä hoviorkesterin kapellimestarina. Mutta vaaliruhtinas ja kruunuprinssi eivät jostain syystä ymmärtäneet Zelenkan hienojen sävellysten päälle. Hänet jätettiin kummasti syrjään, mutta onneksi hänen omaperäistä musiikkiaan osataan nykyisin arvostaa, vaikka eihän se Zelenkaa paljoa haudassa lämmitä.

Jan Dismas Zelenkan Da Pacem Domine-teoksen esitti Ensemble Inegal -vokaalyhtye ja Prahan barokkisolistit johtajana Adam Victora. Dresdenin hovikapellimestariksi pestattiin vuonna 1733 supertähti Johann Adolf Hasse, josta alussa olikin puhetta. Hän oli yksi aikansa suosituimmista italialaisen oopperan säveltäjistä, vaikka olikin saksalainen. Mutta Italiassa hän oli opiskellut ja omaksunut uuden galantin tyylin. Se oli kevyempää ja ikään kuin yksinkertaisempaa kuin barokin ajan musiikki. Hassen oopperat olivat hovispektaakkeleita, joissa kastraatit ja primadonnat loistivat laulutaidoillaan. Dresdenissä lavastukset ja puvustukset olivat myös ajan ykkösluokkaa. Opera oli hyvin suosittua Dresdenissä, myös Tavis sai tulla seuraamaan esityksiä ilmaiseksi, kunhan oli säädyllisesti pukeutunut. 30 vuotta Hasse toimi hovikapellimestarina, vaikkei hän koko ajan Dresdenissä asunutkaan. Bach tuli usein Dresdeniin kuuntelemaan Hassen mukavia lauluja. Hasse vaimoinen tuli sitten monasti vasta visitille Leipzigiin. Tietenkin myös kirkkojen musiikit toivat oman mausteensa Dresdenin musiikkielämään. Esimerkiksi Bachin vanhin poika Wilhelm Friedemann sai paikan Sophienkirchen urkurina. Samalla hän teki yhteistyötä monen hovimuusikon kanssa ja sävelsi hienoja konserttoja ja kamarimusiikkia. Dresdenin hovikapellin hyvin kansainvälinen luonne oli osaltaan luomassa uutta saksalaista musiikkia ja ilmaisua. Moni hovimuusikko vei myöhemmin kokemuksiaan ja taitojaan muualle Saksaan ja Eurooppaan, kuten vaikka Quantz, jonka luo Dresdeniin saapui nuori Preussin kruunuprinssi Fredrik huilutunteja saadakseen. Fredrik suuri nappasi sitten Quantzin omaan hovinsa, jonka musiikkielämän halusi tehdä yhtä tasokkaaksi kuin mitä Dresdenissä oli kuullut. Yrittipä Fredrik houkutella Hassenkin omaan hoviinsa. Ja mihin loppui Dresdenin musiikin ensimmäinen kultakausi? No, Parahin Fredrik Suuri kävi 7-vuotista sotaa Itävaltaa vastaan, ja sotaa sodittiin paljon juuri Saksin alueella. Dresden joutui Fredrikin armeijan piirittämäksi ja pommittamaksi ja miehittämäksi. Lopulta Saksi vuonna 1763 hävisi Fredrik Suuren armeijalle. Kaupungin tuhot olivat mittavat. Vaaliruhtinas, Hassen suojelija, kuoli. Myös vaaliruhtinaan seuraaja kuoli. Hasse sävelsi vielä rekviemit kuolleille isännilleen. Tämän jälkeen musiikkielämä ei ollut asia, johon sodan runteleman Saksin hallitsijat halusivat rahaa laittaa. Hasse ja vaimonsa Faustina Bordoni saivat potkut ja perhe muutti Viiniin. Dresdenin hovimusiikki rapistui. Ainakin joksikin aikaa. Ja mutta se pommitus, josta puhuin ohjelman alussa. Se, joka tuhosi Dresdenin 1945. Siihen on selvästikin palattava, sillä Dresdenissä elämä jatkui. Eikä musiikkielämäkään loppunut 1763, vaan virkosi taas vuosisadan lopulla. Joten jatkoa saattaapi olla luvassa. Tähän ohjelman loppuun Johann Adolf Hassen Esduri-rekviemien loppua, Agnus Dei, Lux Eterna ja Requiem Eternam. Soprano Simona Houda-Saturovaa sekä Dresdenin kamarikuoro ja barokkiorkesteri esiintyvät Hans Christoph Rademannin johdolla.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvalloissa Valkoisen talon turvatarkastuspisteellä on sattunut vakava ampumavälikohtaus. Epäilty parikymppinen mies avasi tulen salaisen palvelun turvamiehiä kohti tarkastuspisteellä viime yönä Suomen aikaa. Ampumavälikohtaus keskeytti uutiskanava CBS:n suoran lähetyksen Valkoisen talon pihalla.
1: But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
0: Salaisen palvelun turvamiehet vastasivat tulitukseen ja osuivat epäiltyyn, joka kuoli myöhemmin sairaalassa. Lisäksi ampumisessa haavoittui vakavasti sivullinen henkilö. Presidentti Donald Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Yhdysvaltalainen uutissivusto Axios on julkaissut tietoja sopimuksesta, joka on lähellä syntyä Iranin ja Yhdysvaltojen välille. Axioksen mukaan osapuolet allekirjoittaisivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa tulitaukoa jatkettaisiin 60 päivää. Tulitauon aikana Hormuzin salmi avattaisiin uudelleen ja liikenne saisi kulkea vapaasti ilman maksuja. Iran raivaisi miinat salmesta. Vastineeksi Yhdysvallat lopettaisi Iranin satamiin kohdistuvan saarron ja myöntäisi joitakin pakotepoikkeuksia, jotta Iran voisi myydä öljyä vapaasti. Tulitauon aikana Iran ja Yhdysvallat neuvottelisivat Iranin ydinohjelman rajoittamisesta. Venäjä on tehnyt laajamittaisen ohjus- ja droonihyökkäyksen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan useat asuinrakennukset ovat kärsineet vaurioita hyökkäyksessä. Ainakin yksi ihminen kuoli, kun ohjus osui asuinrakennukseen. Toistakymmentä ihmistä on loukkaantunut iskussa. Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoi varhain aamulla, että kaupungissa oli toistamiseen kuulunut voimakkaita räjähdyksiä. Täällä kotimaassa Yrjö- ja Hanna-säätiön hoivakodeista on löytynyt ongelmia eri puolilla Suomea, käy ilmi Ylen selvityksestä. Vanhusten liikkumista on rajoitettu ilman perusteluita, henkilökunta on ollut liian vähän töissä ja lääkkeitä on käsitelty huolimattomasti. Vanhuksille on myös toisinaan annettu vääriä lääkkeitä. Yle sai hyvinvointialueelta valvonta-asiakirjat 12 säätiön hoivakodista viime vuosilta. Vain yksi niistä sai puhtaat paperit. Pahimmillaan laiminlyönnit ovat johtaneet siihen, että hyvinvointialue on keskeyttänyt väliaikaisesti asukkaiden lähettämisen säätiön hoivakotiin. Yrjö ja Hanna Hoivan toimitusjohtajan Sari Laakson mukaan ongelmat korjataan, kun niitä havaitaan.
2: Kokonaisuudessaan toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistyötä ja se vaatii että tulee sitä kehittymistä. Sitten tulee pikkainen notkahdus ja taas jatketaan ja päästään seuraavalle levelille.
0: Aiheesta voi lukea lisää osoitteesta yle.fi. Helsingin Kalasataman suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta. Palo pääsi leviämään poikkeuksellisen nopeasti parvekkeelta kerrostalon kattorakenteisiin, kertoo päivystävä palomestari Toni Kannikoski.
3: Se on pikkasen erikoista, kyllä täytyy myöntää, että se pääsi leviämään niin nopeasti, niin laajalle. Että siellä on pakko olla jonkinnäköistä niin yhtenäistä tilaa siellä kattorakenteessa. Että ylipäänsä, että se pääsi sieltä neljännen kerroksen parvekkeella, kun palo, niin se pääsi leviämään kattorakenteisiin, koska liekit ei ollut sinne katolle saakka. Että siellä on aika poikkeuksellisen nopeasti se pääsi sinne

0: katolle.
1: Pelastuslaitoksen mukaan palosta syntyi mittavat vahingot. Kerrostalon kattorakenteet paloivat pahoin ja lisäksi rakennus kärsi savu- ja vesivahingoista. Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 200 kuolonuhria Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoo maan terveysministeriö. Epäiltyjen tautitapausten määrä on ministeriön mukaan noussut lähes 900. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus varoitti eilen Ebolan leviämismahdollisuuksista. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Sääennusteen mukaan suuressa osassa maata sataa tänään vettä. Maan keskiosissa on mahdollisesti ukkosta. Päivällä lännestä alkaen sää selkenee. Päivälämpötila on 14-20 astetta, pohjoisessa on hieman viileämpää. Ja vielä varoitus maa-alueelle. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on voimakasta, tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: Nyt alkaa Narrin aamulaulu.
1: Tämänkertaista ohjelmaa tehdessäni mietiskelin, kuinka lukiessa tulee usein ohittaneeksi alaviitteet. Tai jos ei nyt suorastaan jätä niitä huomiotta, niin vilkaisee pienet präntit puoli huolimattomasti. Kun säveltäjä Jyrki Linjama ehdotti aiheeksi Vitjeslava Kapralovaa, ajattelin, että nimi soittaa vienosti kelloa. Mutta vasta kun ryhdyin tutustumaan Kapralovaan, oivalsin, missä olen törmännyt hänen nimeensä. Vastaus kuuluu alaviitteenä säveltäjä Bohuslav Martinun elämässä. Niissä alaviitteissä Kapralovaa muistetaan mainita Martinun salarakkaana. Mutta unohdetaan, miten huomattavana säveltäjä ja kapellimestarikykynä vain 25-vuotiaaksi elänyttä Vitjeslava Kapralovaa pidettiin 1930-luvulla. Aloitetaan kahdella laululla opus 4. Vitjeslava Kapralova oli 17-vuotias säveltäessään R. Boikon eli tšekkiläisen kirjailija Alois Horákin runot. Molemmat laulut ovat tunnelmakuvia. Ensimmäisessä niissä hengitetään raikasta keväistä aamuilmaa, iloitaan linnunlaulusta, luonnosta ja elämästä. Kannattaa kuunnella etenkin ilmeikästä pianosatsia, joka tarjoaa välillä harmonian kuljetuksen viehkoja yllätyksiä. Jälkimmäinen laulu Orpo on mielestäni aivan suuremmoinen. Kuinka hienosti 17-vuotias säveltäjä onkaan tavoittanut yksinäisen, rakastettuaan kaipaavan alakulon. Ypö yksin runoilija katselee kuun valossa iltakasteen kostuttamaa niittyä, ja päätyy lopussa miettimään jotain itsestään selvää ja omaa itseään suurempaa, nimittäin sitä, kuinka maapallo kiertää akselinsa ympäri. Dana Burešová laulaa, pianisti on Timothy Cheek.

Soprano Dana Burešová ja pianisti Timothy Cheek esittivät Vyacheslava Kapralovaan kaksi laulua opus 4. Laulut olivat Aamu ja Orpo. Ranskalainen Lili Boulanger on noussut runsaan vuosikymmenen aikana historian unohduksesta ja nykyisin hänen suppea, mutta tasokas tuotantonsa on päätynyt ilahduttavasti konserttilavoille ja levyille. Lili Boulanger on ollut muun muassa yksi kolmesta RSO:n kauden teemasäveltäjästä. Kuten kerroin, saan kiittää säveltäjä Jyrki Linjamaa tämän ohjelman aiheesta. Pianisti Mirka Viitala puolestaan kertoo muutama vuosi sitten ilmestyneen levynsä esittelylehtisessä, että hänelle vinkin antoi pianistikollega Niina Ranta. Mirka Viitala oli valinnut levylleen Lili Boulangeren musiikkia. Ja saatuaan vinkin Vyacheslava Kapralovasta, Mirka Viitala huomasi, kuinka Boulangeren ja Kapralovan ekspressiivinen sävelkieli tuntui kommunikoivan keskenään. Vähitellen alkoi myös selvitä, miten paljon yhteistä tällä kaksikolla todellisuudessa oli. Molempien äidit olivat laulajia ja isät säveltäjiä. Kummankin elämää maailmansota kosketti. Liliin ensimmäinen ja Vyacheslavan toinen. Molemmat kuolivat vaikeisiin sairauksiin hyvin nuorina. Lili 24-vuotiaana ja Vyacheslava 25-vuotiaana. Mirka Viitala mainitsee myös linkin, joka mahdollisesti yhdisti heitä. Nimittäin varmistamattomien lähteiden mukaan Kapralovaa olisi ottanut vuonna 1940 Pariisissa sävellystunteja Nadia Boulangerilta. Lilin vanhemmalta sisarelta. Tämän ohjelman pääasialliset lähteet ovat peräisin Kapralovaa tutkija Karla Hartlilta, jonka Kanadaan perustama Vyacheslava Kapralovaa seura tekee tunnetuksi Kapralovaan lisäksi myös muita tämän kanssasisaria. Karla Hartlin mukaan Kapralovaa yritti muutamaankin otteeseen päästä Pariisissa Nadia Boulangeren oppiin. Kapralovaan noihin aikoihin kotiin lähettämästä kirjeestä voi rivien välistä lukea, ettei Bohuslav Martinu ainakaan rohkaissut Kapralovaa hakeutumaan Boulangeren oppilaaksi. Pikemminkin päinvastoin. Martinuun ja Kapralovaan opettajan ja oppilaan välille oli nopeasti syntynyt rakkaussuhde. Martinu oli kuitenkin naimisissa, eikä hänellä ilmeisesti ollut aikomusta erota vaimostaan. Tilanteeseen tuskastunut Kapralovaa otti lopulta etäisyyttä Martinuuhun. Juuri tämä ryppy rakkaudessa saattaa selittää Martinuun nihkeyden. Myös huonolla ajoituksella on ollut osansa. Nadia Boulangeren opetustyö Pariisin Fontainebleaun amerikkalaisessa konservatoriossa tai paremminkin kesäakatemiassa oli tehnyt hänestä hyvin kuuluisan Yhdysvalloissa. Juuri 30-luvun lopulla Nadia Boulanger oli kahdesti rapakon takana kuukausia kestäneillä kiertueilla. Nadia Boulanger palasi Pariisiin loppuvuodesta 40. Vyacheslava Kapralova oli menehtynyt aiemmin kesällä. Kuunnellaan tässä Mirka Viitalan erinomaiselta levyltä 4. huhtikuun preludista opus 13, 2. Preludit 1 ja 3.

Mirka Viitala soitti kaksi preludia Vyacheslava Kapralovan teoksesta Huhtikuun preludeja opus 13. Nämä huhtikuiset preludit Vyacheslava Kapralovaa omisti tunnetulle maanmiehelleen pianisti Rudolf Virkusnille. Rudolf Virkusni myös soitti Kapralovaan iloksi teokset Pariisissa vuonna 40. Vyacheslava Kapralovan isä, Václav Kapral, oli opiskellut sävellystä Brnon urkokoulussa Leo Janáčekin johdolla ja täydentänyt piano-opintonsa Pariisissa Alfred Cortot'n opissa. Äiti Victoria oli laulaja ja yhdessä pariskunta pyöritti yksityistä musiikkikoulua Brnossa. Tammikuussa 1915 syntyi Vyacheslava, perheen ainokainen. Saman vuoden kesällä Václav Kapral astui palvelukseen ja seuraavan 3 vuoden ajan äiti ja tytär asuivat äidin hoteissa. Kapralit erosivat, kun Vyacheslava oli 8-vuotias ja päätyivät varsin erikoiseen ratkaisuun. Václav oli löytänyt sielunkumppaninsa toisaalta, mutta jatkoi erosta huolimatta asumista saman katon alla entisen vaimonsa kanssa. Epäilemättä tärkein syy järjestelyyn oli Vyacheslava, joka oli isänsä silmäterä. Toinen syy lienee ollut raha. Kahden huushollin ylläpitoon isällä, kun ei ollut varaa. Varsinaiset soittotunnit Vyacheslava aloitti 6-vuotiaana ja ensimmäiset nuotinnetut omat kappaleet syntyivät 9-vuotiaana. Tyttö oppi varhain lukemaan ja oli kaikin puolin tiedonjanoinen ja toimelias oppilas. Hän kirjoitti runoja ja maalasi. Samalla vaivattomuudella hän pani pystyyn pieniä teatteri- ja tanssinumeroita, joita sitten säesti pianolla. Kun Vyacheslava halusi edetä muusikon ammattiin, isä Kapral ehdotti pääaineeksi pianoa. Hän myös näki tyttärensä yksityisen musiikkikoulunsa jatkajana. Vyacheslava päätti kuitenkin opiskella Brnon konservatoriossa sävellystä ja orkesterin johtoa. On tietysti ymmärrettävää, että isästä yhdistelmä oli lähes toivoton. Kuinka ihmeessä nainen voisi pärjätä näissä miehisiksi mielletyissä lajeissa? Miten hänen tyttärensä voisi koskaan elättää itsensä säveltäjänä tai kapellimestarina? Kapralovan monista Brnon aikaisista opettajista kannattaa mainita Willem Petrzelka. Tämän Leo Janáčekilta oppinsa saaneen säveltäjän luokalla Kapralova otti haltuunsa säveltämisen niin sanotun käsityötaidon. En onnistunut mistään löytämään tietoa siitä, kuinka Kapralova koki Petrzelkan opetuksen, mutta ainakaan opettaja ei onnistunut niin sanotusti pilaamaan oppilastaan. 5 vuoden opintojen jälkeen Vyacheslava Kapralova valmistui Brnon konservatoriosta vuonna 1935. Opintomenestyksen kruunasi lopputyö, pianokonsertto, jonka solistina soitti Ludwig Kundera, yksi konservatorion professoreista. Opettajilla ja alumneilla vahvistettua opiskelijaorkesteria johti tietysti 20-vuotias säveltäjä itse. Pianokonsertto palkittiin Brnon konservatorion tuon vuoden parhaana sävellyksenä. Tässä konserton finaali. Pianisti on Tomáš Vraná. Ostravan Janáček-filharmonikkoja johtaa Alena Hron.

Vyacheslava Kapralovan pianokonserton finaalin soittivat muutaman vuoden takaisella levytyksellä Tomáš Vranaa ja Ostravan Janáček-filharmonikot kapellimestarina Alena Hron. Jos säveltäjä isä pelkäsi tyttärensä pettyvän säveltäjä ja kapellimestari haaveissaan, ei Vyacheslava Kapralovan urasuunnitelmiin uskonut myöskään hänen ensimmäinen rakkautensa. Sävellystä ja lakia opiskellut Ota Vah, joka ehdotti Kapralovalle kaupallisemman musiikin säveltämistä. Kapralova kirjoitti: siitä huolimatta, että tämä aika on minua vastaan ja kaikki yrittävät pysäyttää minut, mikään ei kisko minua juuriltani ja johda harhaan polultani. En välitä käytännön päämääristänne. Ne eivät ole minua varten, enkä harkitsisi niitä, kuten ei yksikään asialleen vannoutunut muusikko. Muusikko, joka on liian idealisti, melkein naivi, mutta rohkea. Vyacheslava Kapralova oli 20-vuotias, kun hän suuntasi Prahan konservatorioon. Siellä hänet hyväksyttiin niin sanottuun ykkösketjuun, kun hän sai sävellyksen opettajakseen Vyacheslav Novakin, Antonin Dvořákin tähtioppilaan. Orkesterin johtoa Kapralovalle opetti Václav Talih. Václav Talih työskenteli vuosikymmenet tšekkiläisen filharmonisen orkesterin kanssa, ja tätä yhteistyötä kykenivät horjuttamaan ainoastaan Tšekkoslovakian vaihtelevat poliittiset suhdanteet. Talihin kautta on kuvattu tšekkiläisen filharmonisen orkesterin kultakaudeksi, ja tuolloin tehdyt Václav Talihin johtamat tšekkiläisten orkesteriteosten levytykset ovat edelleen suuren ihailun kohteena. Praha merkitsi Kapralovalle myös horisontin laajentumista. Hän liittyi mikrotonaalisen musiikin uranuurtajan Alois Haavan luotsaamaan nykymusiikkiseuraan ja otti säännöllisesti osaa myös taiteilijafoorumin tiistaitapaamisiin. Prahassa vietetyt 2-3 vuotta olivat hedelmällistä aikaa. Syntyi muun muassa huhtikuun preludeja, joista alussa kuultiin 2, jousikvartetto ja sotilassinfonietta. Sotilassinfonietta valittiin kansainvälisen nykymusiikkiseuran ISCM:n festivaalille, joka pidettiin Lontoossa kesällä 1938. Tapahtuman avajaiskonsertissa Vyacheslava Kapralovaa pääsi johtamaan BBC:n sinfoniaorkesteria, ja kaiken lisäksi yhdysvaltalainen CBS radioi konsertin Atlantin toiselle puolelle. Vyacheslava Kapralovasta tuli avajaisillan tähti, ja hänet huomioitiin laajalti myös lehdistössä. Tietysti joku kirjoittajista jaksoi ihmetellä sievää tšekkoslovakkialaista kapellimestarityttöä, mutta yleisesti arviot keskittyivät hämmästelemään Kapralovaan musiikillisia kykyjä. Säveltäjäkriitikko Havigal Bryan kirjoitti: sotilassinfonietta osoitti hämmästyttävää orkesterille kirjoittamisen taitoa. Se oli myös looginen ja hyvin tasapainoinen kokonaisuus. Teoksella on sen verran kestoa, että tässä ohjelmassa on tyytyminen vain katkelmaan sotilassinfoniettan alusta.

Vítislava Kapralová sai johtaa sotilassinfoniettansa kantaesityksen Prahassa marraskuussa 1937, ei enempää eikä vähempää kuin tšekkiläisen filharmonisen orkesterin edessä. Kapralovaasta tuli samalla ensimmäinen tätä kunnianarvoisaa soittajistoa johtanut nainen. Katkelman sotilassinfoniettasta soitti edellä Ostravan Janáček-filharmonikot, johtajanaan Alena Hron. Narrin aamulaulun tähti on tänään siis Vítězslava Kapralová, jos tämä nyt on jollekin jäänyt epäselväksi. Jo ennen menestyksekästä Lontoon esiintymistään, edellisvuonna, siis syksyllä 1937, Kapralová oli asettunut Pariisiin. Alun perin hänen mielessään oli ollut Wien ja opinnot kapellimestari Felix Weingartnerin johdolla. Mutta juuri Bohuslav Martinů ehdotti Kapralovalle Pariisia. Kapralová saikin Ranskan valtion stipendin, joka mahdollisti opiskelut École Normale de Musiqueissa. Sen opettajakuntaan kuuluivat sekä Nadia Boulanger että kapellimestarisuuruus Jarre Münch. Kuten jo aiemmin totesin, haave Nadia Boulangeren johdolla opiskelemisesta ei olosuhteista johtuen toteutunut. Mutta Jarre Münchin luokkaan Kapralová astui hyvillä mielin. Münch oli kotoisin Alsasista ja hän puhui siis hyvin myös saksaa, mikä oli valtava helpotus ranskaa osaamattomalle Kapralovalle. Pariisin musiikkielämän tarjonta ylitti kaikki Kapralovan odotukset. Konserteissa kuuli yhtä lailla Bartokia, Stravinskia, Prokofievia, Schönbergia kuin ranskalaisia modernisteja. Erityisen otettu Kapralová oli Stravinskin teoksista. Vaikka Vítězslava Kapralová nautti suurkaupungin atmosfääristä, hän oli samalla hieman eksyksissä. Hän oli vailla sävellyksen opettajaa ja ummikkona olo oli piinallista. Niinpä Bohuslav Martinun apu oli tervetullutta. Pariisissa pitkään asunut Martinů avasi Kapralovalle epäilemättä monia ovia. Yksi niistä oli Triton-niminen uuden musiikin piiri. Myös yksi Kapralovan pianoteoksista löysi kustantajan. Martinů uskoi tsembalolle ja pienelle orkesterille säveltämänsä konserton kantaesityksen Kapralovan johdettavaksi. Suhde, joka alkoi mentorointina ja opetussuhteena, syveni pian rakkaudeksi. Yksi Vítězslava Kapralovan suppean tuotannon helmistä on elegia viululle ja pianolle. Sen Kapralovaa sävelsi joulupäivänä 38 kuolleen kirjailija Karel Čapekin muistolle.

Syyskuussa 1938 Tšekkoslovakian päädyli solmittu Münchenin sopimus antoi Hitlerille mahdollisuuden liittää Tšekkoslovakian pääosin saksankieliset sudettialueet kolmanteen valtakuntaan. Seuraavan vuoden maaliskuussa saksalaisjoukot ylittivät Tšekkoslovakian rajan ja Praha vallattiin 15. päivä maaliskuuta. Vítězslava Kapralová oli surun murtama. Säveltäessään konserttiinoa viululle, klarinetille ja orkesterille, hän kirjoitti partituuriin lainauksen Jobin kirjasta. Hyvää minä odotin, mutta paha tuli. Odotin valoa, mutta tuli pimeys. Kapralová ei näyttänyt synkintä ja avantgardistisinta teostaan Bohuslav Martinulle. Poikkeuksellinen ammatillinen ja henkilökohtainen suhde, varmasti Kapralovaan elämän tärkein suhde, oli vääjäämättä tulossa päätökseensä. Konserttiinon kolmasosa jäi kesken ja se on täydennetty myöhemmin. Vítězslava Kapralová ei voinut palata kotiin. Myös stipendimahdollisuudet kaikkosivat, sillä kaikkialla varauduttiin pahimpaan. Bohuslav Martinů oli lähdössä Yhdysvaltoihin ja hetken aikaa Kapralovakin elätteli toivetta mahdollisesta apurahasta, jonka turvin voisi opiskella Juilliardissa New Yorkissa. Suunnitelmat kuitenkin kariutuivat. Pysyäkseen hengissä pieni ystäväjoukko lyöttäytyi yhteen jakaen asunnon ja ruoan. Jokainen toi pöytään, minkä kynnelle kykeni. Kapralová otti vastaan vaatimattomia tilaustöitä, jos niitä oli tarjolla. Tällainen oli radion tilaama pieni joulupreludi pianolle ja orkesterille. Syksyllä 1939 kirjeissä kotiväelle alkoi esiintyä yhä useammin nimi Jiří Mucha. Jiří Muchan isä oli Art Nouveau-taidesuunnan mestari, maalari, graafikko ja etenkin julisteistaan maailmanmaineeseen noussut Alphonse Mucha. Vaikka Kapralová piti Jiří Muchaa aluksi hemmoteltuna rikkaana poikana, lopulta juuri Mucha auttoi Kapralovaan yli kipeän Martinů-suhteen. Kirjeissä Kapralová kuitenkin suri 25 vuotta itseään vanhemman Martinůn hiljaista kärsimystä Kapralovaan liukuessa yhä kauemmas. Huhtikuussa 40 Kapralová ja Mucha solmivat avioliiton. Kapralovaan terveys alkoi horjua pian häiden jälkeen. Hän työskenteli kuumeisesti viimeiseksi jäävän sävellyksensä parissa. Teokselle oli jo määrätty kantaesityspäivä. Kahdesta sellolle ja pianolle kirjoitetusta ritornellosta ehti lopulta valmistua toinen. Mucha oli joutunut palaamaan sotilasyksikköönsä, joten Kapralová kirjoitti hyvin vähäeleisesti menevänsä sairaalaan. Toukokuun lopulla Mucha haki vaimonsa ja Kapralová siirrettiin Pariisista Montpellierin sairaalaan. Vítězslava Kapralová kuoli 3 viikkoa myöhemmin, 16. päivänä kesäkuuta 1940, 25-vuotiaana. Kuolin syy on edelleen tuntematon. Ohjelman päätteeksi heilutetaan liinaa hyvästiksi Vítězslav Nezvalin runoon sävelytyssä hienossa laulussa Zbohem a Šateček. Tässä soi laulun orkesteriversio, jota Vítězslava Kapralová ei ehtinyt elinaikanaan kuulla. Sopraano on Veronika Rovna.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jaano Fredriksson. Yhdysvalloissa Valkoisen talon turvatarkastuspisteellä on sattunut vakava ampumavälikohtaus. Epäilty parikymppinen mies avasi tulen salaisen palvelun turvamiehiä kohti tarkastuspisteellä viime yönä Suomen aikaa. Ampumavälikohtaus keskeytti uutiskanava CBS:n suoran lähetyksen Valkoisen talon pihalta.
1: But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
0: Salaisen palvelun turvamiehet vastasivat tulitukseen ja osuivat epäiltyyn, joka kuoli myöhemmin sairaalassa. Lisäksi ampumisessa haavoittui vakavasti sivullinen henkilö. Presidentti Donald Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Yhdysvaltalainen uutissivusto Axios on julkaissut tietoja sopimuksesta, joka on lähellä syntyä Iranin ja Yhdysvaltojen välille. Axioksen mukaan osapuolet allekirjoittaisivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa tulitaukoa jatkettaisiin 60 päivällä. Tulitauon aikana Hormuzin salmi avattaisiin uudelleen ja liikenne saisi kulkea vapaasti ilman maksuja. Iran raivaisi miinat salmesta. Vastineeksi Yhdysvallat lopettaisi Iranin satamiin kohdistuvan saaron ja myöntäisi joitakin pakotepoikkeuksia, jotta Iran voisi myydä öljyä vapaasti. Tulitauon aikana Iran ja Yhdysvallat neuvottelisivat Iranin ydinohjelman rajoittamisesta. Täällä kotimaassa Helsingin kalasataman suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta. Palo pääsi leviämään poikkeuksellisen nopeasti parvekkeelta kerrostalon kattorakenteisiin, kertoo päivystävä palomestari Toni Kannikoski.
2: Se on pikkasen erikoista, kyllä täytyy myöntää, että se pääsi leviämään niin nopeasti niin laajalle, että siellä on pakko olla jonkinnäköistä niin yhtenäistä tilaa siellä kattorakenteessa, että ylipäänsä, että se pääsi sieltä neljännen kerroksen parvekkeella, kun palo, niin se pääsi leviämään kattorakenteisiin, koska liekit ei ollut sinne katolle saakka, että siellä on aika poikkeuksellisen nopeasti se pääsi sinne katolle.
0: Pelastuslaitoksen mukaan palosta syntyi mittavat vahingot. Kerrostalon kattorakenteet paloivat pahoin ja lisäksi rakennus kärsi savu- ja vesivahingoista. Säännösten mukaan suuressa osassa maata sataa vettä. Maan keskiosissa on mahdollisesti ukkosta. Päivällä lännestä alkaen sää selkenee. Päivälämpötila on 14-20 astetta, pohjoisessa on hieman viileämpää. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Aamun uutistoimittaja on Jan Fredriksson. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää sunnuntai-aamua Yle Radio Yhdestä. Ja hyvää helluntai-päivää. Tänään on toukokuun 24. päivä. Viikko 21 on tulossa päätökseensä. Nimipäiväonnitteluja saavat tänään Tuukka, Touko ja Alarik sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Kristian, Risto ja Simeon. Nimipäiväonnittelut teille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Tällä päivämäärällä ovat syntyneet säveltäjä Nils-Erik Fugstedt, 116 vuotta on hänen syntymästään, ja laulaja, laulun tekijä Bob Dylan täyttää tänään 85 vuotta. Oulussa aurinko on noussut 3.22, Helsingissä 4.22, ja auringon laskuaika Helsingissä on 22.14, Oulussa 23.10. Enon tekijän korkeudella vietetään yötöntä yötä. Kohta soi aamusoitto. Helluntaipäivän jumalanpalvelus kuullaan Jyväskylästä, Keltinmäen kirkosta kello 10. Muistojen boulevardille mennään 11 ja uutisia seuraavan kerran puolen päivän aikaan. Säätietoja.

Aamusoiton ensimmäinen säveltäjä tulee Keski-Euroopasta, 1700-luvun säveltäjänimi Jiří Antonín Benda. Hänen tuotannostaan kuullaan Sinfonia F-duuri, kolmiosainen teos, jonka ensimmäinen osa on tempomerkinnältään Allegro, toinen Andante ja päätösosa Allegro. Tšekkiläinen filharmoninen kamariorkesteri soittaa Wojciech Spurnin johdolla. Spurni soittaa myös tsempaloa tässä levytyksessä.

Aamusoiton aluksi kuultiin levytys vuodelta 2005. Wojciech Spurný johti tsekkiläistä filharmonista kamariorkesteria tsempalon äärestä. Tämä oli Jerzy Antonín Bendan sinfonia F-duuri. 1700-luvulta on seuraavakin teos aivan vuosisadan alusta. Ranskalaisen Jean-François Dandrieun triosonaatti numero 1 D-molli kahdelle viululle ja kontinuolle. Tämä teos on neliosainen. Osat ovat adagio, allegro, adagio ja chica tempossa allegro. Les Folies Françoises kamariyhtye soittaa.

Näin päättyi Jean-François d'Andrieun triosonaatti numero 1. Barokkiviulua soitti Patrick Gauvin Akenin, joka johti tässä kamariyhtye Le Folie Françoisia. Ranskalainen sarja soi seuraavaksi d'Andrieun aikalaisen Johann Sebastian Bachin musiikkia kosketinsoittimelle. Ranskalainen sarja numero 6 E-duuri. 8-osainen sarja. Osat ovat Allemande, Courant, Sarabande. 4. osa Gavotti. 5. kuullaan Poloneesi. Sitten menuetti ja Bureen jälkeen vielä viimeisenä Jig-osa. Pianisti on Marie Perraillat.

Yhdysvaltalainen pianisti Marie Perraja esitti Johann Sebastian Bachin ranskalaisen sarjan numero 6 E-duuri, levytys vuodelta 2013. Yhdysvaltalainen on seuraavakin soittaja, kitaristi Lawrence Johnson, soittaa 3 menuettia kitaralle, espanjalaisen Fernando Sorin musiikkia.

1700-luvun lopulla syntynyt Fernando Sor, espanjalainen kitaristi ja säveltäjä, oli säveltänyt nämä kolme menuettia, jotka esitti tässä Lawrence Johnson levytys vuodelta 1987. Aamusoiton päätteeksi esiintyy vielä suomalainen bariton trio. Teos on Joseph Haydnin trio baritoni viululle, alttoviululle ja sellolle numero 66 A-duuri. Kolmiosaisen teoksen avaa adagio-osa, sen jälkeen allegro di molto ja viimeisenä menuetti trio-osineen.

Aamusoiton päätteeksi esiintyi suomalainen bariton trio. Viola da gambaa soitti Markus Kuikka, alttoviulua Markus Sarantola ja selloa Jussi Seppänen. Levytyksessä vuodelta 2008 teoksena oli Joseph Haydnin trio baritoniviululle, alttoviululle ja sellolle numero 66. Aamusoiton oli toimittanut Teemu Sipilä.

0: 5 minuutin kuluttua kello on 10, silloin lähetys siirtyy Jyväskylään. Keltinmäen kirkossa on alkamassa Jumalan palvelus, helluntaipäivän Jumalan palvelus, josta Elina Vaittinen kertoo kohta enemmän. Muistojen boulevardilla kello 11 kuullaan ainakin Joste Kocinskin säveliä. Ja Elävä historia kello 12 uutisten jälkeen puhuu köyhyyden historiasta. Miten kerjäläiset, orvot ja pitkäaikaissairaat pärjäsivät, kun taudit, katovuodet ja nälkä piinasivat. Köyhyyttä on yritetty ratkoa monin tavoin. Tuosta siis 12.05 lisää Elävä historia-ohjelmassa. Pian Jyväskylän Keltinmäen kirkon kellot kutsuvat. Elina Vaittinen kertoo nyt alkavasta Jumalan palveluksesta.
1: Tänään kuullaan Jumalan palvelus Keltinmäen kirkosta Jyväskylästä. Liturgina ja saarnaajana on kappalainen Kristiina Ridanpää ja avustavana pappina toimii Heli Riipinen. Tekstin lukijoina ovat Leena Pihlainen ja Olli Suhonen. Kanttorina ja urkurina on Rebekka Kinnunen. Solatium, kvartetti sekä seurakuntakuoro laulavat Rebekka Kinnosen johdolla. Päivän liturgia saarnaaja Kristiina Ridanpää kertoo, että ydin Keltinmäellä tarkoitetaan usein 1970-luvulla rakennettua kauppakeskusta, koulua, päiväkotia sekä kirjastoa ja niitä ympäröiviä kerros- ja rivitaloja. Keltinmäessä luonto, ladunmajan hiihtomaastot ja marjamäet ovat niin ikään lähellä. Maasto on mäkistä. Kulkija kohtaa joka suunnasta vuoren, kukkulan, rinteen tai mäen. Keltinmäen kirkko on valmistunut vuonna 1992. Se on valon ja ykseyden kirkko. Kellotapulista laskeutuu valo alas pyöreälle, lasiselle alttaripöydälle, josta valo leviää säteittäin joka puolelle kirkkosalia, seurakuntakeskusta ja ihmisten mukana arkeen ja elämään. Valon leviämistä kuvastavat kirkon kivilattiaan kaiverretut Pyhän Hengen liekit, jotka etenevät alttarilta säteittäin kolmeen suuntaan. Myös kirkon pihakiveys on ladottu niin, että säteittäinen leviäminen näkyy sielläkin, kertoo Kristiina. Kirkkosali on leveä kuin syli, koska alttari on kirkkosalin pitkällä reunalla. Kun kirkko täytti 25 vuotta, 2017, sinne saatiin uudet villaiset kirkkotekstiilit, jotka on suunnitellut taidemaalari Annukka Laine ja valmistanut Atelier Solemnis. Saimme toivomuksemme mukaan tekstiilit, jotka eivät ole pelkästään kauniita, vaan jotka jo itsessään julistavat evankeliumia ja joiden avulla sitä voi julistaa, toteaa Kristiina Ridanpää. Tulevan radiosaarnansa aiheen Kristiina Ridanpää tiivistää seuraavasti. Vain henki voi pestä sen, mikä on likaista, kastella sen, mikä on kuivaa, parantaa sen, mikä on haavoittunut, murtaa sen, mikä on kovaa, lämmittää sen, mikä on kylmää. Kohta siis kuullaan Keltinmäen kirkosta Jyväskylästä Radio Jumalan palvelus, jonka saarnaaja Kristiina Ridanpää kertoi äsken ajatuksiaan. Suoran Radio Jumalan palveluksen virret ovat 567, 5, 6, 7, laudaamushymni, virsi 125, 1, 2, 5, 946, 9, 4, 6, säkeistö 4, 949, 9, 4, 9, 948, 9, 4, 8 sekä virsi 339, 3, 3, 9, säkeistöt 1 ja 4. Oikein hyvää pyhää ja tervetuloa Radio Jumalan palvelukseen Keltinmäen kirkosta.

Sisaret ja veljet, helluntaina se tapahtui. Jeesuksen lupaama puolustaja tuli, pyhä henki vuodatettiin ja seurakunta syntyi. Pelokkaat ja arat saivat rohkeuden, he uskalsivat lähteä liikkeelle. Ehkä se tapahtuu tänäänkin. Psalmin kirjoittaja ylistää Jumalaa, joka kiitää pilvivaunuillaan. Sinä Jumala annat runsaat sateet, nääntyneen maasi sinä saat jälleen kukoistamaan. Hyvyydessäsi sinä huolehdit köyhistä, Jumala.

0: Rukoilemme. Tule pyhä henki tänne, laskeudu alas taivaasta, meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule köyhäin apu, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö. Pese se, mikä on saastaista, kastele se, mikä on kuivaa, paranna se, mikä on haavoitettu, pehmitä se, mikä on kovaa, ja lämmitä se, mikä on kylmää. Etsi kaikkia eksyneitä. Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvaavat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu, anna iäinen ilo.
1: Jeremian kirjasta luvusta 31. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin enää ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljeään sanoen, oppikaa tuntemaan Herraa, sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään.

Apostolien teoista luvusta 2. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Liibyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia, ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.

Johanneksen evankeliumin luvusta 14. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei rakasta minua, ei noudata minun sanaani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tulee aika. Ja Jeesus sanoo, että jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa minulle toisen puolustajan, joka on teidän kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.

0: Hyvä seurakunta, päivän evankeliumi on katkelma Jeesuksen jäähyväispuheesta. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Käskyjen noudattamisella on tässä maailmassa ja tässä ajassa minun korviini ikävä kaiku. Kauheuksia on perusteltu sillä, että noudatettiin vain käskyjä. Taas on maailmalla käskijöitä ja käskyjä ja heitä, jotka niitä käskyjä noudattavat, halusivatpa tai eivät. Käsky on vasta puhetta, mutta käskyn toteuttaminen realisoi käskyn. Käskyn noudattaminen tekee puheen todeksi, sanat muuttuvat teoiksi. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Rakkaus on tässä se taustavoima, joka saa toimimaan. Tässä maailmassa on paljon tilanteita, joissa käskyjä noudatetaan pelosta. Mutta Jeesus puhuu rakkaudesta, omasta halusta nousevasta toiminnasta, ei siitä, että pelosta tottelisimme. Käskijöitä, niitä löytyy joka lähtöön. Oleellista on kysyä, että millainen käskijä on. Jeesus on käskijänäkin hyvä paimen, joka tuntee omansa. Lauma on hänen, hän tuntee jokaisen nimeltä ja on antanut henkensä lauman puolesta. Raili Heikinheimo kirjoittaa kirjassaan Kaipaus on hänestä näin. Isä antaa rakkaudessaan elämän pojalle ja poika luovuttaa sen rakkaudessaan takaisin isälle. Pyhä henki on rakkaus heidän välillään. Näin siis Raili Heikinheimo. Jumalan olemuksessa on isän ja pojan ja hengen välinen rakkauden yhteys. Ja siihen yhteyteen ihmistä kutsutaan. Siinä yhteydessä on paikka sinulle. Siinä on paikka minulle. Ensimmäisenä helluntaina tapahtui yhteyden ihme. Apostolien teoista kuulimme, että ensimmäisenä helluntaina taivaalta kuului kohahdus ja Pyhä Henki laskeutui heidän kaikkien päälle. He alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki puhuttavaksi antoi. Olemme ehkä tottuneet ajattelemaan, että helluntain ihme on tuo kielillä puhuminen. Mutta puhumisen lisäksi ihme on myös kuuleminen. Apostolien teoissa sanotaan, jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkös nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Se, mitä puhuttiin, se olikin ymmärrettävää. Pyhä Henki sai ensimmäisenä helluntaina aikaan sen, että eri maista tulleet ihmiset kuulivat evankeliumin julistuksen niin kuin omalla äidin kielellä oleva puhe kuullaan ja ymmärretään. Oma äidinkieli, sehän on myös tunnekieli. Sitä ei vaan kuulla korvilla, vaan se kuullaan myös sydämellä. Erottavat raja-aidat kaatuivat, syntyi yhteys yli rajojen. Pyhän Hengen työtä on se, kun väärin ymmärrykset poistuvat ja syntyy yhteys ihmisten välille ja syntyy yhteys Jumalaan. Pyhä Henki ei ole kaukainen ja vain joillekin toisille kuuluva, vaan hän on meitä jokaista hyvin lähellä. Ei nimittäin ole mitään kristillistä elämää ilman Pyhää Henkeä ja hänen vaikutustaan. Hänen tehtävänsä ei ole tuoda esiin itseään, vaan hänen tehtävänsä on tuoda esiin Kristus, viitata Jeesukseen. Ehkä monenkin kokemus saattaa olla se, että on niin vaikea uskoa. Minä uskon, että minä voi uskoa. Niinhän vähässä katekismuksessakin sanotaan. Kolmannen uskon kappaleen selityksessä. Siellä sanotaan siis näin. Minä uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen. Vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa. Näin siis vähäkatekismus. Ihmisen on mahdotonta puristaa uskoa itsestään. Ei voi muuta kuin avata Raamattu tai tulla kirkkoon ja sanoa Vanhan testamentin Samuel-pojan tavoin, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja sanan ja sakramenttien välityksellä Pyhä Henki herättää uskon. Se ei ole ihmisen teko, vaan se on Jumalan suuri lahja. Moni vanha kristitty on kokenut, että hänen uskoelämässään Jumala on joskus pitkiäkin aikoja vastannut rukouksiin vain vaitiololla. Rukoileminen saattaa silloin tuntua vaikealta, eikä Raamattukaan tunnu aukeavan mitenkään. Elämä tuntuu ontolta ja jähmettyneeltä. Ei ole mitään millä kerskua, mitään mihin uskonsa perustaisi. Ja samalla nämä vanhat ovat lisänneet, että ihminen tarvitsee tällaisia erämaa-aikoja. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin tyytyä odottamaan ja antaa tilaa huokauksille ja hiljaisuudelle, joka meitä ympäröi. Hiljaisuus, johon ihminen joutuu, niin se ei kuitenkaan ole tyhjää hiljaisuutta, vaan se on täynnä hengen läsnäoloa. Hengen läsnäolossa saa tutkia itseään ja omaa elämän asennettaan. Saa myös olla tietoinen Jeesuksen lupauksista. Jeesushan sanoo, että minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Ja niin epävarmat ja vetäytyneet voivat hengen rohkaisemina astua avaraan paikkaan Herransa palvelukseen. Toiset puhuen, toiset toimien, erilaisiin tehtäviin. Ja Jeesus lupaa, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Olkaa rohkeat.
1: Jumala on luvannut olla kanssamme Pyhän Henkensä kautta. Hänen edessään saamme tunnustaa syntimme ja turvautua hänen armoonsa. Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään, sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
0: Saamme nousta ylistämään Jumalaa hänen pelastusteoistaan Nikean uskontunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin, tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
1: Esirukousten väliin lauletaan rukoussäkeenä virren 946 neljättä säkeistöä. Aloitamme yhteisen esirukouksen laulamalla rukoussäkeen.

Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa kasteen kautta yhteyteesi ja seurakunnan jäseneksi otettua Alvin Manuel Nissistä. Anna seurakunnan olla hänelle vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta hänen vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan häntä ja luomaan turvallinen koti. Sinä, Herra, olet kutsunut tästä ajasta Eila Marjatta Soinisen 91, Toini Terttu Helena Niemisen 89, Markku Jouni Juhani Kullaan 65 ja Sami Kristian Kivelän 52 vuoden iässä. Me kiitämme kaikesta hyvästä, mitä heidän kauttaan annoit elämäämme. Me uskomme nyt heidät sinun käsiisi. Ole lähellä surevia ja lohduta heitä iankaikkisen elämän ja jälleen näkemisen toivolla. Vahvista meitä hengelläsi.

rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, ettet jätä meitä yksin. Kiitos Pyhästä Hengestä, joka on kanssamme joka päivä, lohduttajana, rohkaisijana ja tiennäyttäjänä. Siunaa kirkkoamme ja sen lähetystyötä sekä seurakuntaamme. Anna evankeliumin sanoman kantaa toivoa yli rajojen. Ole lähellä lähetystyöntekijöitä. Tee meistä yhteisö, jossa jokainen saa tuntea olevansa tervetullut ja rakastettu. Anna meille rohkeutta kulkea toistemme rinnalla. Vahvista meitä hengelläsi.

yksin tai ulkopuolisia. Tule heidän lähelleen ja anna heidän kokea, etteivät he ole orpoja, vaan sinun rakkautesi ympäröimiä. Ole lähellä sairaita, surevia ja väsyneitä. Tuo lohtua sinne, missä on kipua, ja toivoa sinne, missä on pimeää. Vahvista meitä hengelläsi.

Muistamme maailmaa, jossa on sotaa ja levottomuutta. Rukoilemme rauhaa ja oikeudenmukaisuutta sekä turvaa niille, jotka ovat joutuneet jättämään kotiinsa. Uudista meitä hengelläsi niin, että Kristuksen rakkaus näkyisi elämässämme, pienissä teoissa, arjen sanoissa ja tavassa kohdata toinen ihminen. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Seuraavan virren aikana kerätään kolehti lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen kriisitilanteissa kirkon ulkomaan avun kautta. Kolehtiin voi osallistua perinteisesti tai QR-koodin kautta, joka on siellä virsikirjan ensimmäisellä aukeamalla.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet korottanut oikealle puolellesi, ylemmäksi kaikkia valtoja ja voimia ja herrauksia. Hänen lupauksensa mukaan sinä olet vuodattanut pyhän hengen, niin että kaikki kansat ja kielet julistaisivat sinun suuria tekojasi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Herra meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi, niin usein kuin te siitä juotte. Tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Anna meille pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johdata meidät rakkauden tekoihin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

hauskaamme toivottamaan toinen toisillemme rauhaa

0: Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Olemme kuunnelleet Jumalan palvelusta Jyväskylästä Keltinmäen kirkosta. Liturgina ja saarnaajana oli kappalainen Kristiina Ridanpää, avustavana pappina Heli Riipinen, tekstinlukijoina Leena Pihlainen ja Olli Suhonen. Musiikista vastasivat kanttori Rebekka Kinnunen ja Solatium-kvartetti sekä seurakuntakuoro. Tänään illalla kuullaan vielä pelastusarmeijan Tampereen osaston jumalanpalvelus kello 20. Kello on nyt 10.59. Yle Radio 1 sunnuntai-aamupäivää jatkaa Muistojen Boulevardi. Kello 12 uutisia ja Elävä historia-sarja jatkuu 12 uutisten jälkeen. Ja Kare Eskolan toimittamaan välilevyjä sitten kello 13. Mutta nyt Muistojen Boulevardille.

Muistojen Boulevardille keinuttiin tänä aamuna ajanvietteen merkeissä. Yleisradiossa otettiin 1950-luvulla käyttöön sana viihde ajanvietteen tilalle, ja radion sinfoniaorkesterista muokattiin pienempi kokoonpano, kevyttä klassista soittava radion viihdeorkesteri. Tässä oltiin vuodessa 1970. Jorge Kocinski johti oman sävellyksensä Sininen valssi. Sävelmässä kuului myös jatsin vaikutus. Radion viihdeorkesteri siis soittajistona tässä.

suomalaisittain kansainvälisen kuulosta musiikkia vuodelta 1957. Ensio Costa johti orkesteria ja solistina oli aika mittavaakin kansainvälistä uraa tehnyt Meini Sirén, Viipurissa vuonna 1924 syntynyt laulaja. Over the Rainbow on alun perin elokuvasta The Wizard of Oz, Ihmemaa Oz vuodelta 1939. Elokuvassa laulun tulkitsee unohtumattomalla tavalla pääosassa ollut 17-vuotias Judy Garland. Tässä suomenkielisestä tekstistä sateenkaaren tuolla puolen vastasi Usko Kemppi. Harold Arlen on laulun säveltäjä. Kyllähän Suomessa amerikkalainen viihdejats taidettiin välillä aivan uskottavasti. Seuraavassa Olavi Virta ja Harmony Sistersin Maire Ojonen näyttävät mallia. Amerikkalaisen laulukirjan standardi I Fall in Love Too Easily on kääntynyt Saukin papereissa muotoon Rakastun liian helposti. Levytysvuosi on 1956.

Dinah Washington lauloi tässä. Hän sai Grammy-palkinnon vuonna 1959 tästä tulkinnastaan What a Difference a Day Made. Alkuperäinen sävelmä Cuando vuelva a tu lado, eli kun palaan rinnallesi, on lähtöisin Meksikosta vuodelta 1934. Laulun säveltäjä ja alkuperäinen sanoittaja on Maria Grever.

rouge qui boire un chocolat. La place rouge était vide.

Muistojen Boulevardilla piipahdettiin Venäjän maalla Gilbert Bécoun kanssa. Bécoun omasävellys Nathalie tuli tunnetuksi Suomessa Tapani Pertun vuoden 1969 versiona. Alkuperäinen esitys on 5 vuotta vanhempi. Sanat tähän lauluun kirjoitti Pierre Delanoë.

Tässä esiintyi The Everly Brothers, duolaulun uraauurtava veljeskaksikko, jonka vaikutus oli melkoinen vaikkapa Simon and Garfunkelin tai Eeron ja Jussin muodossa. All I Have to Do is Dream oli menestyskappale vuodelta 1958. Budler Bryant on laulun säveltäjä ja sanoittaja. Eilen muistojen bulevarilla kuultiin Gilbert Becun laulu Je t'appartiens. Everlyn veljekset levyttivät myös tuon kappaleen nimellä Let it be me. Suomessa aiheeseen tarttuivat Jarkko ja Laura. Sovituksen teki Nakke Johansson ja tekstin Juha Vainio. Se oli silloin. Levytettiin vuonna 1968.

Jarkko ja Laura edustivat Suomea vuoden 1969 Euroviisuissa Madridissa. Silloin koettiin erikoinen finaali. Voittajia oli samoilla pisteillä peräti 4. Tämän jälkeen pistesääntöjä muutettiin niin, että tasapelit eivät enää olleet mahdollisia. Tämä Lulun Boom Bang Bang oli yksi vuoden 1969 neljästä voittajasävelmästä. Se pelaa ei, joka pelkuri on, lauloi aikoinaan Robin. Seuraavassa alun perin brittiläisen pop-hitin Somebody's Taking Maria Away ottaa haltuunsa Tom, Mick and Maniacs Ruotsin maalta.

Leonard Bernsteinin West Side Storysta on ollut musiikkia moneen lähtöön, myös pop-markkinoille. Yhdysvaltalainen viihdyttäjä P.J. Proby tulkitsi melodramaattisesti Marian vuonna 1966, ja 2 vuotta myöhemmin Probyn tulkintaa sivusi meillä Suomessa kunnianhimoisesti Erno Lindahlin johtama Ernos. Ernos tunnettiin monipuolisesti hätkähdyttävästä lavashowstaan ja pysäyttävistä lauluistaan. Saukki Sauvo Puhtila oli kirjoittanut suomenkielisen tekstin tähän musikaalihittiin. Sovituksen oli tehnyt Erno Lindahl.

0: ¡Qué mambo!
1: Näin soi Mambo Pacan, lauluun elokuvasta La Donna del Fiume, eli Nainen joelta, jossa äsken laulanut Sophia Loren esittää pääosan. Levytys vuodelta 1955. Mambo syntyi 30-luvulla Kuubassa ja levisi Yhdysvaltojen kautta kaikkialle, erityisesti 50-luvulla. Suomessa tunnetuin mamboilija oli varmaankin Olavi Virta. Mutta seuraavassa sitä ehtaa kuubalaista, Perez Prado, oli mambon keskeisin kehittäjä. Nyt soi Quiero el Mambo vuodelta 1950.

0: everybody's doing it, Mambo Rock.
1: Muistojen Boulevardilla kajahti vielä kolmaskin mambo, tällä kertaa Mambo Rock. Hyvä esimerkki musiikkityylien iloisesta sekamelskasta, erityisesti 1950-luvulla, jolloin erilaisia tanssivillityksiä tuli muutama vuodessa, yhtenä niistä rock and roll. Mambo Rockin esitti luonnollisesti oikeassa paikassa oikeaan aikaan ollut Bill Haley. Bill Haley and his Comets.

Bengt Hallberg johti tässä orkesteria, solistina lauloi Alice Babs. Kalmarin kaupungissa 26. tammikuuta 1924 syntynyt Hildur Alice Babs Sjöblom sai vuonna 1972 hovilaulajan arvonimen Gustav VI Adolfin kaudella. Tuo titteli on ollut olemassa Ruotsissa Gustav III ajoista lähtien 1700-luvulta. Tämä Henri Salvadorin sävellys Melodie d'amour taas syntyi Antilleilla vuonna 1931, paikkana oli Martinique, Ranskan merentakainen departementti. Lil Babsin tulkinta vuodelta 1958 ruotsinkielisen tekstin lauluun kirjoitti Lisbeth Staal. Muistojen Boulevardin päätteeksi kuullaan Victor Youngin säveltämä klassikko My Foolish Heart. Oscar Peterson-trioa säestää Nelson Riddlen orkesteri.

Muistojen Boulevardi päättyi levytykseen vuodelta 1963. My Foolish Heart on Victor Youngin sävellys. Pianoa soitti Oscar Peterson, kontrabassoa Ray Brown ja rumpuja Ed Thigpen. Orkesterin johtajana oli Nelson Riddle. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Ville Vileen.

Etnokonsertissa kuulemme iranilaissyntyisten muusikoiden Azam Alin ja Lokaramin Torkianin Nias-yhtyeen konserttia. Konsertti on taltioitu helteisenä iltana Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Luvassa on sufilaista mystiikkaa ja hengellistä kilvoittelua, perinnesoittimia, elektroniikkaa ja lauluja muun muassa Iranista, Turkista ja Palestiinasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Kello on hetkisen kuluttua 12. Yle Uutisia ja säätietoja kuullaan seuraavaksi.
1: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää sunnuntaipäivää. Venäjä iski Ukrainaan viime yönä Oresnik-ohjuksella, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjä vahvistaa tehneensä iskun kyseisellä ohjuksella. Oresnik on voimakas keskimatkan ballistinen ohjus. Zelenskin mukaan ohjuksella ammuttiin Kiovan alueella sijaitsevaan Bila-Tserkvan kaupunkiin. Ukrainska Pravda-lehden mukaan kyseessä on kolmas kerta, kun Venäjä käyttää kyseisen tyypin ohjusta hyökkäyssodassa. Oresnik voidaan varustaa ydinkärjillä, mutta ydinaseita ei ole hyökkäyssodassa käytetty. Venäjän rajuissa yöllisissä iskuissa on haavoittunut yli 80 ihmistä. 4 ihmiseen on kerrottu kuolleen. Yhdysvaltalainen uutissivusto Axios on julkaissut tietoja sopimuksesta, joka on lähellä.

0: Tulitauon aikana Hormusinsalmi avattaisiin uudelleen ja liikenne saisi kulkea vapaasti ilman maksuja. Yrjö- ja Hanna-säätiön hoivakodeista on löytynyt ongelmia eri puolilla Suomea, käy ilmi Ylen selvityksestä. Vanhusten liikkumista on rajoitettu ilman perusteluita, henkilökunta on ollut liian vähän töissä ja lääkkeitä on käsitelty huolimattomasti. Vanhuksille on myös toisinaan annettu vääriä lääkkeitä. Yle sai hyvinvointialueilta valvonta-asiakirjat 12 säätiön hoivakodista viime vuosilta. Vain yksi niistä sai puhtaat paperit. Pahimmillaan laiminlyönnit ovat johtaneet siihen, että hyvinvointialue on keskeyttänyt väliaikaisesti asukkaiden lähettämisen säätiön hoivakotiin. Yrjö- ja Hanna-hoivan toimitusjohtajan Sari Laakson mukaan ongelmat korjataan, kun niitä havaitaan.
1: Kokonaisuudessaan toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistyötä ja se vaatii että tulee sitä kehittymistä, sitten tulee pikkainen notkahdus ja taas jatketaan ja päästään seuraavalle levelille.
0: Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Paloturvallisuusasiantuntijan mukaan Helsingin Kalasataman kerrostalopalo on poikkeuksellinen. Palomestari arvioi jo yöllä, että tuli on päässyt mahdollisesti leviämään katolle seinän tuuletusraon kautta. Vakuutusyhtiö LähiTapiolan korvausjohtaja Antti Määttänen arvioi, mikä voi selittää palon nopeaa leviämistä parvekkeelta katolle.
2: Yksi mahdollinen selitys on tosiaan se, että siellä tuuletusraossa on ollut palavaa materiaalia, joka on osallistunut siihen paloon ja sitä kautta se palo on levinnyt hormimaisesti hyvin nopeasti suoraan sinne ullakolle yläpohjaan. No nyt varmaan tarvii tutkia ensimmäiseksi se, että mitä materiaalia siellä tuuletustilassa on käytetty, että mitä eristemateriaalia siellä on ollut, ja sitten täytyy katsoa rakennusluvasta, että mitä on piirretty siihen, että miten se on pitänyt palo-osastoida, jos sitä on osastoitu sitä tuuletusrakoa siellä ulkoseinässä.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb vastaa tänään kansalaisten kysymyksiin suorassa radiolähetyksessä. Perinteisesti kansalaiset ovat lähettäneet paljon kysymyksiä presidentille. Tasavallan presidentin kyselytuntia voi seurata kello 14 uutisten jälkeen Radio Suomessa, Yle-sovelluksessa, Yle Areenassa sekä Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa, idässä paikoin sadekuuroja, yöllä lännessä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 15-20, yön alin 8-12 astetta. Maan keskiosassa ajoittain sadetta, mahdollisesti ukkosta. Lännestä alkaen vähitellen poutaa, yöllä vielä paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14-18, yön alin 7-11 astetta. Ja maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen sadetta, alueen itäosassa muualla sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on pohjoisessa enimmäkseen 8-17 astetta, yön alin 20 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin hallaa. Maan etelä- ja keskiosia varoitetaan voimakkaasta puuskaisesta tuulesta.
3: Puolen päivän uutiset toimitti Salla Vuolteen-Aho. Kello on nyt 12:05. Täällä Yle Radio Yhdessä seuraavaksi kuullaan Elävä historiasarjan jakso Puhetta köyhyydestä. Ohjelman otsikkona on Kun köyhiä myytiin kuin tavaraa. Köyhyyttä on yritetty ratkoa monin tavoin. Miten kerjäläiset orvot ja pitkäaikaissairaat pärjäsivät, kun taudit, katovuodet ja nälkä piinasivat? Haastateltavina ohjelmassa ovat filosofian maisteri, väitöskirjatutkija Marja Syväniemi ja dosentti Eija Stark suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Arkistotoimittajana Tuulia Nieminen ja äänisuunnittelijana Juha Sarkkinen. Elävä historiasarjan jakson on toimittanut Rita Trötskes.
4: Muistaanko toisella puolella jokia oli pari huutolaista.

0: Oli yhtenä syksynä oli perunannostoaika, niin oli siellä perunapellolla. Se oli niin kylmä ilma silloin, että ei kukaan tarjennut olla pellolla, kun se sato vettä koko päivä ja luntakin tuli siinä sivussa ja räntää. Mutta ne huutolain lapset, niin ne oli koko päivän siellä pellolla. Minun isäni, se katsoi sitten ikkunasta sinne pellolle monta kertaa ja oli vihane, että kyllä se on kumma, kun sitä saa toisten lapsia pitää tuolla tapaa pellolla, vaikka paleluttaa ne sinne.
1: Näin muistelee Arvid Virkkala isänsä ihmettelyä. Arkistoleike on dokumentista Minut myytiin. Kun lapsi oli jäänyt orvoksi tai kun vanhemmat eivät syystä tai toisesta voineet elättää lastaan ja kun kunta ei ottanut lasta huollettavakseen, lapsi myytiin huutokaupalla. Se, joka tarjosi huutolaisesta alimman hinnan, sai kunnan kassasta tarjotun rahasumman ja huutolaisen talonsa vuodeksi. Huutokaupat olivat aina 1800-luvulta 1900-luvulle yleisiä koko Suomessa. Huutolaistarinoista myöhemmin lisää. Vaan miten köyhät, orvot ja muut vaivaiset pärjäsivät niukan toimeentulonsa turvin? Miten köyhiä autettiin aikaan ennen sosiaaliturvaa? Näitä kysymyksiä lähdin selvittämään. Minä olen Riitta Trotskis ja tämä on Elävä historia. Yhteiskunnan tarjoama köyhien auttamistyö ei ole tietenkään mikään uusi keksintö. Maata kierrellessä voi tänä päivänä nähdä kirkon ovenpielessä puusta veistetyn vaivaissukon. Nämä veistokset olivat osa entisaikojen suomalaista sosiaaliturvaa, sillä ne keräsivät rahaa kirkon diakoniatyöhön, köyhien avustamiseen. Vanhimmat vaivaissukot ovat 1600-luvulta, kun Suomi kuului Ruotsin suurvaltaan. Kulttuuriuutisten Seppo Heiskanen haastatteli yliarkkitehti Kaija Santaholmaa vaivaissukoista, joita löytyy Suomen lisäksi vain Ruotsista.
2: Kuningatar Kristiina antoi käskyn, että rahan keruu tukkeja oli laitettava maanteiden varteen. Ja sitten näitä vaan ruvettiin vähitellen koristelemaan veistoksilla. Ilmeisesti ajateltiin, että tämä on helpommin antajaan vetoava, jos on tämmöinen vaivaisen näköinen ukko, joka pyytää rahaa.
3: Mistä se johtuu, että esimerkiksi Itä-Suomesta ei ole löydetty vaivaisukkaa? Kyllähän siellä nyt luulisi olevan köyhiä enemmän kuin rikkaalla Pohjanmaalla.
2: Siinäpä se ilmeisesti onkin se syy. Silloin kun köyhäinhoito oli kirkkojen vastuulla, niin raha oli aika harvinaista ainakin Itä-Suomessa. Länsi-Suomessa se oli selvästi kuin yleisempää ja tavallisella kansallakin oli rahaa. Ja kun nämä vaivaisukot on tehty sillä tavalla, että niille on tehty rahan reikä, niin ei siihen voinut panna vaatteita eikä perunoita eikä nauriita. Itä-Suomessa apua annettiin ehkä enemmänkin elintarvikkeina ja vaatteina ja Länsi-Suomessa taas raha liikkui enemmän.
1: Seurakunnat huolehtivat köyhien auttamisesta 1800-luvun puoliväliin saakka. Sitä ennen esimerkiksi keskiajalla osa kirkolle maksettavista veroista käytettiin sairaanhoitolaitosten rakentamiseen. Näitä laitoksia kutsuttiin Pyhän Hengen huoneeksi, eli vaivaistaloiksi. Yksi Suomen vanhimmista toimi Turussa. Tämä Pyhän Hengen hospitaali oli tyypillisesti katolisen kirkon ylläpitämä ja sen toiminta ajoittuu todennäköisesti keskiajalle. Vuonna 1852 Suomessa annettiin asetus yhteisestä vaivaisten holhouksesta. Se oli ensimmäinen yhtenäinen köyhäinhoitoa koskeva laki Suuriruhtinaskunnassa. Asetus määritteli tarkasti, kuka oli oikeutettu yhteiskunnan tukeen. Se jakoi avuntarvitsijat oikeisiin köyhiin ja niihin, joiden katsottiin olevan itse syyllisiä tilanteensa johdosta. Oli siis kunnollinen köyhä ja sitten tämmöinen huonompi köyhä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran dosentti Eija Stark lienee sopiva asiantuntija kommentoimaan tätä jakoa.
4: Meillä on satoja sanalaskuja siitä, että köyhän perimmäinen syy on laiskuus. Ja on kiinnostavaa, että ihmiset, jotka on ollut kerran absoluuttisessa köyhyydessä ja sitten kun he vähän vaurastuu, niin he toistaa tätä samaa uskomusta, että kukaan ei ole köyhä, ellei vähän makaa.
1: Mielikuvaa köyhästä Suomesta ja sen identiteetistä ovat tarjonneet vuosikymmeniä monet kirjallisuuden kaanonit, kuten Ilmari Kianon punainen viiva, F.E. Sillanpää hurskas kurjuus tai myöhemmin Väinölinnan täällä Pohjantähden alla. Ja niin, alkaahan maamme laulun toinen säkeistö sanoilla, on maamme köyhä, siksi jää. Miksi köyhyydestä kertovat teokset kiinnostavat suomalaisia?
4: Tämä tietyllä tavalla varmaan liittyy siihen, että kun se on niin monen suomalaisen taustassa se maalaisuus ja se tietynlainen mökkiläisyys, niin se resonoi monen meistä suvussa. Mutta toisaalta tässä on myös se, että sille on ollut selvästi kysyntää. Ihmiset on halunnut lukea kaunokirjallisessa muodossa jotakin, josta he tietävät tavalla tai toisella.
1: Jo valtiomies J.V. Snellman ennusti 1840-luvulla, että pian vaivainen kansanosa tulee lukuisammaksi kuin maata omistavan väestön osa. Varsinkin Savon ja Karjalan kivisillä kaskimailla tilatan joukko kasvoikin vuosi vuodelta suhteettomasti. Tämä omaa asuntoa vailla oleva kansanosa, eli loiset, kuten heitä nimitettiin, lisääntyi jatkuvan alkukantaisen maatalouden keskellä. Niin sanottuja loisruokakuntia oli vuonna 1901 Mikkelin ja Kuopion lääneissä 37% kaikista ruokakunnista. Mistä se mahtoi johtua, että huono-osaisten määrä kasvoi, Eija Stark?
4: Siihen varmasti on montakin selitystä. Yksi tämmöinen ilmeinen on se, että ei käytetä ehkäisyä. Ja se taas liittyy siihen, että yhteiskunnassa, jossa ihmisen elanto perustuu kädestä suuhun ja jokainen työvaihe tapahtuu fyysistä niin kuin lihasvoimaa käyttäen, niin sellaisessa perheyksikössä jokainen käsipari sitä tarvitaan. Kun työvaiheet on hitaita ja raskaita, niin tarvitaan paljon ihmisiä tekemään niitä.
1: Vuosi 1867 oli järkyttävä katovuosi, jota seurasi suuri nälkävuosi. Kuolleita oli yli 137 000 henkeä. Muutoinkin lapsia menehtyi tasaisesti ympäri vuoden ja aikuisia tauteihin juuri nälänhädän aikoina. Talvella lapset saattoivat kuolla tuhkarokkoon, hinkuyskään ja hengitystietulehduksiin. Mikäli lapsi selvisi yli ensimmäisen ikävuoden, todennäköisyys aikuisuuteen oli melko hyvä. Omavaraisuus maaseudulla oli lähes sääntö eristyneissä oloissa elävillä, sillä liikenneyhteydet olivat huonot. Liikenneoloissa tapahtui kuitenkin ratkaiseva muutos, kun ruvettiin rakentamaan rautateitä. Näin köyhät löysivät pelastuksen, eli töitä.
4: Samaan aikaan silloin 1800-luvun lopulla niin meillä vapautuu elinkeinot ja lakkaa laillisen suojelujärjestelmä, eli tavallinen rahvas saattoi etsiä töitä, mistä löysi. He eivät olleet enää niin kuin maatalon isäntien holhouksessa, jolloin ihmiset saattoi hakeutua niin kuin orastavan teollisuuden pariin. Esimerkiksi rautateitä rakennettiin, myös ensimmäiset tehtaat, sahateollisuus oli nousemassa. Se työllistää ihmisiä.
1: 1800-luvulla väestö kuului eri säätyihin, eli aatelistoon, papistoon, porvaristoon ja talonpoikiin, ja köyhät kuuluivat vähiten arvostettuun joukkoon. Ulkopuolelle säätyjaosta jäi valtaosa, eli 3/4, jolla ei ollut edustusta edes valtiopäivillä. Professori Heikki Varis kirjoittaa kirjassaan Muuttuva suomalainen yhteiskunta vuonna 1967, miten kenraali Nordenstam kirjoitti kreivi Arnfeldille Pietariin keväällä 1849 näin. Olisi kenties hyvä asettaa niin paljon esteitä kuin mahdollista huonomman luokan kohoamiselle parempaan, toisin sanoen tulemiselle virkamiehiksi. Pitäisi ehkä korottaa maksuja sekä kouluihin että yliopistoon pääsyssä, jotta ehkäistäisiin työtä tekevän eli elättävän luokan siirtymistä kuluttavaan luokkaan. Ja eräs toinen saman ajan johtavista virka- ja yliopistomiehistä, kreivi Carl Gustav Mannerheim, joka oli marsalkka Carl Gustav Emil Mannerheimin isoisä siis, selitti, että ylemmissä yhteiskuntaluokissa vallitsi syvempi siveellisyys, joka luo todellisen pätevyyden toimiin. Näin kirjoittaa professori Heikki Varis. Onko näissä asenteissa näkyvissä pelkoa, että johtoasemat eivät säilyisi yhteiskunnan huipulla?
4: Siinähän on tämmöinen vanhan säätyyhteiskunnan klangi, jossa ajateltiin, että jokainen ihminen on omalla luontovarustuksensa mukaisella paikalla älykkäät ja lahjakkaat on siellä yhteiskunnan yläosissa ja sitten niin kuin saamattomat ja flegmaattiset ja yksinkertaiset ovat siellä alhaalla. Aistin siinä hyvin voimakkaasti tätä ajatusta, että jokaisen on hyvä olla siinä omalla säädynmukaisella paikalla, mutta myös tämmöinen asenne, että jos rahvaan luokan edustaja saa liikaa koulutusta, niin se muuttuu laiskaksi, koska siitä tulee samankaltainen kuin yläluokkainen, eli se haluaa itselleen palvelijoita, kun hän ei enää halua tehdä sellaisia tehtäviä.
1: Suomi teollistui verrattain myöhään 1800-luvun lopulta, minkä vuoksi maa oli köyhä ja maaseutuvaltainen. Hyväosaisia olivat omat maansa ja talonsa omistavat säätyläiset ja tilalliset. Vakinaiseen työväkeen kuuluivat talon rengit ja piiat sekä omana ruokakuntana asuneet muonamiehet. Huono-osaisimpia olivat taas viljelysmaata omistamattomat kerjäläiset, sesonkityötä tekevät tai talosta taloon siirtyneet niin sanotut vaivaiset. Joukossa oli yksin eläjiä, orpoja sekä monilapsisia perheitä. Filosofian maisteri, väitöskirjatutkija Maria Syväniemi Turun yliopistosta on tutkinut 1900-luvun köyhien maalaisten elämää. Kuinka yleisiä kulkurit olivat?
5: No kyllä he olivat aika yleisiä, että kyllä heitä säännöllisesti kierteli siellä kylissä. Monen mielestä tutuissa taloissa kiertäminen oli paljon niin kuin turvallisempaa kuin vaikka vaivaistaloon joutuminen, että se kiertäminen koettiin sitten mieluisemmaksi vaihtoehdoksi. Ja sitten 1930-luvun laman aikaan, kun oli paljon työttömyyttä, niin sitten näiden kiertävien kulkureiden määrä lisääntyi hetkellisesti tosi paljon.
1: Irtain työväki koostui asumismuodon perusteella kolmesta ryhmästä: mäkitupalaisista, loisista ja itsellisistä. Mäkitupalaisilla eli mökkiläisillä oli oma asunto vuokramaalla. He saattoivat vuoden aikana työskennellä lähitaloissa sadonkorjuussa, metsätöissä, uitossa, sahoilla, tiilitehtaissa ja rakennustyömailla. Itselliset asuivat vuokralla huoneissa ja loiset talojen pirttien tai saunojen nurkissa ilman vuokraa. Jos työtä ei löytynyt, maantien kulkijat kerjäsivät, mutta missä?
5: Yleensä mentiin sitten tietysti varakkaampiin taloihin, missä ajateltiin, että sitä ruokaa voisi olla. Sisällissodan jälkeen lapset saattoi mennä jopa juniin kerjäämään, että oli semmoisia pieniä lapsiporukoita, jotka kierteli junissa. Ja kerju oli yleensä viimeinen vaihtoehto ja se oli tilapäistä. Ja jos sama ihminen tai lapsi tavattiin useamman kerran kerjäämästä, niin yleensä kunta sitten jossain vaiheessa puuttui siihen.
1: Sisällissodan jälkeenkin oli ruuasta kova pula, mikä näkyi lasten lisääntyneenä kerjäämisenä varsinkin itäisessä Suomessa. Entisajan kodittomat kulkurit tekivät siis taloissa kausityötä tai hankkivat elantonsa kerjäämällä. Ja kerjuutakin rajoitettiin, sillä kerjeläisen oli pysyttävä hänelle määrätyssä pitäjässä tai saatava kirkkoherralta kerjuupassi, eli kirjallinen lupa toiseen pitäjään. Hauholainen Toivo Sännälä kertoo 1900-luvun alun lapsuudestaan, miten hänen kotitalonsa maalaistaloon Hattulaan otettiin mielellään maateillä kulkevia tekemään töitä.
6: Kotonani oli tapana ottaa kulkijoita vastaan, niin tavallisesti oli höyläpenkillä kulkumiehen sija ja vaatteet häntä varten, joku patja ja peitte oli käytettävissä ja ne vietiin ullakolle väliajoiksi ja sieltä ne tarpeen vaatiessa tuotiin, kun kulkijoissa tahtoi olla syöpäläisiä, joiden takia tietenkin täytyy olla varovainen. Tällainen kulkija oli Hömppäri Kustaa nimeltään. Käytän tätä kansanomaista nimitystä senkin takia, että en todellakaan tiedä, mikä hänen oikea nimensä olisi ollut. Hömppäri Kustaa ilmestyi meille aina siinä keskikesällä heinänteon aikaan, jolloin lepänlehti oli suurimmillaan. Siinä taloon tullessa oli tavallisesti samanlainen sopimuksen teko kyseessä. Hän tuli hakkaamaan leppäpaarmaita. Tässä kaapan teossa Hömppäri Kustaa isälleni mainitsi palkkaehtonsa. Ne olivat markka 50 penniä ja talosta piimä ja kalja, niin kuin hän sanoi. Hänkin oli tuollainen salaperäisen näköinen, joka myhäili omaa merkillistä hymyään ja sai jollain tavalla semmoisen pelonsekaisen tunteen vallankin lapsissa aikaan. Hän oli kai siinä lähelle 6-70 vuoden välillä niinä aikoina, kun hän kävi kotonani.
1: Tultaessa 1900-luvulle elinolot olivat jo hieman parantuneet, mutta silti suurimmalle osalle väestöä elämä oli hyvin niukkaa. Lisäksi entisaikojen kodittomien, heikkomielisten ja kylähullujen kohtelu oli paikoin karua, eikö niin, Marja Syväniemi?
5: Eihän se kohtelu kauhean hyvää ollut, että varsinkin tämmöiset hauskat ja poikkeavat persoonat, joista ei ollut kenellekään harmia, niin he sai aika lailla olla semmoisia kuin on. Ja yhteisö piti heistä omalla tavallaan huolta myöskin, että he olivat muiden armeliaisuuden varassa. Ja että sitten vallitsevat niinku yhteiskunnalliset tilanteet, vaikka sadon tilanne vaikutti myös siihen, että kuinka heitä sitten otettiin vastaan, että pystyttiinkö heille tarjoamaan yösijaa ja muuta. Mutta sitten henkilöt, jotka oli levottomia tai vaaraksi joko itselleen tai muille, niin heitä saatettiin pitää siis eristettyinä. Esimerkiksi erilaiseen johonkin koppiin tai saunaan, ja joskus heidät oli jopa sidottu kettingillä kiinni seinään. Ja osaa kohdeltiin niin välinpitämättömästi, että kohtalona oli menehtyminen.
1: Hauholainen Toivo Sännälä arvuuttelee, mikä johti Hömppärikustaan kiertävään elämään.
6: No kyllä kai se oli Kustaan elämässä niin kuin kaikkien muidenkin tällaisten, joita nyt voidaan pitää hiukan heikkomielisinä, niin kuin B-mielisairaalan asukkaita monetkin. Minä luulen, että jokainen ihminen kai haluaa olla omissa oloissaan vanhana kuin tuollaisessa laitoshoidossa, vaikka se on puutteellisempaakin kotielämä, niin siellä ne vanhat haluavat olla, ja tällaiset vanhatkin halusivat jotain mieleistään askarrella, siinä heidän aikansa kului hyvin.
1: Hömppärikustaa oli alkujaan kotoisin Hauholta ja varsin kuuluisa kulkija. Hän on päässyt mukaan lukuisiin muistelmiin, kylähistoriikkeihin sekä tieteellisempään teokseen Hullunkirjoissa näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Hänellä, kuten muillakin tällaisilla kylähulluilla, oli oikea nimi, vanhemmat ja perhe, vaikka kertoja ei nimeä tiedäkään.
5: Nämä on tämmöisiä yhteisönsä merkkihenkilöitä, ja sitten suhtautuminen heihin on aina ollut ristiriitasta. Et toisaalta heitä pilkataan ja matkitaan ja halveksitaan. Heille on lupa nauraa julkisesti, mutta sitten toisaalta sitä kadehditaan, että he saavat olla tämmöisiä omanlaisiaan persoonia ja kulkea omaa tietään ja vähän tämmöistä normia vastaista elämää myöskin elää.
1: Vanhuuden huolto oli 1900-luvun alkupuolella heikkoa. Yhteiskunta yritti saada köyhien vanhusten hoitoa kuntoon, muun muassa rakentamalla maaseutupitäjiin vaivaistaloja. Vuoden 1922 köyhäinhoitolain myötä vaivaistaloja alettiin nimittää kunnalliskodeiksi. Mikäli vanhus muutti pysyvästi tällaiseen hoitolaitokseen, hänen piti luovuttaa omaisuutensa köyhäinhoitolautakunnalle. Ja olihan laitoksissa kova kurikin. Ja vaikka kunnalliskoteja oli tarjolla, eivät vanhukset erikoisen mielellään laitoksiin menneet. Mutta mikä taho velvoitti taloillisia antamaan yösijan ja ruokaa puutteessa oleville matkalaisille?
5: Se oli kirjattu ihan maakuntalakiin, että kunnat oli velvoitettu pitämään huolta ja että sitten tätä vastuuta oli jaettu eri taloille.
1: Muita maalaistaloille tarpeellisia kodittomia olivat esimerkiksi peltotyöntekijät, soutajat, verkkojen korjaajat, karjapaimenet ja kehräijät. Toivo Sännälä kertoo toisenkin esimerkin maantien kulkijasta, jota kutsuttiin myös mieron kiertäjäksi.
6: Toinen tapaus, jonka muistan, oli vähävaraisista henkilöistä Ruotu Liisa, joka oli kotonani Hauholla. Tämä vanha ihminen joutui kulkemaan talosta taloon. Päätyönään hänellä oli kehrääminen. Hänellä oli sellainen vihreä, pienikokoinen rukki, jonka vieressä hän päivät päästään istui. Kehräsi siinä sitten joko pellavakehruuksia, pellavalankoja ja toisinaan hän karstasi villoja. Hänellä oli tuvan ovipielessä sänky ja siihen hän sitten kellahti illalla päivätyönsä tehtyään lepäämään ja aamulla aikaisin hän taas ryhtyi voimiensa mukaan työhönsä.
1: Toivo Sännälä esiintyi ohjelmassa Entisajan kodittomia. Ohjelmaan vuodelta 1959 ja sen toimitti Karli Salovaara. Kerjuulla kulkeminen oli siis hyväksyttyä, jos henkilöllä ei ollut muuta keinoa hankkia toimeentuloa. Köyhyystutkijoiden mukaan yleinen suhtautuminen kerjääviin köyhiin ei ollut vain negatiivista, etenkin jos kysymys oli oman kylän köyhistä. Toki kerjuuta myös vastustettiin. Turun akatemian professori Henrik Gabriel Portaan vastusti jo 1700-luvulla kerjulla käyntiä, ja sen sijaan hän kannatti ruotuhoitoa, koska se antoi kerjuuseen verrattuna varmemman toimeentuloturvan, kun se oli pakollista eikä antajan mielipiteestä riippuvaa, kuten kerjääminen. Ruotu oli kylän talojen muodostama alue, jonka tuli huolehtia ruotuvaivaisesta, kukin ruototalo vuorollaan. Näin kohdeltiin myös hauholaista ruotuliisaa. Ruotu antoi köyhälle asunnon, ruokaa sekä muun ylöspidon. Monista köyhien hyväksi luoduista menetelmistä ja keinoista huolimatta köyhyys oli joillekin elinikäinen kohtalo. Se saattoi periytyä sukupolvelta toiselle. Sen puristuksista oli mahdollisuuden puuttuessa työlästä nousta. Ihan kuten tänäkin päivänä, ongelmien kasaantuessa ajaudutaan köyhyyden myötä osattomuuteen. Jos puute ja niukkuus oli absoluuttista köyhyyttä, mitä se konkreettisesti tarkoitti?
5: Absoluuttinen köyhyys tarkoitti puutetta arjen välttämättömistä asioista, kuten vaatteista tai ruuasta. Ja yksilön kokemuksessa se tuntui viluna, nälkänä, aliravitsemuksena ja tarkoitti usein myös lyhyempää ja puutteellisempaa elämää.
1: Koska ruotuhoitokaan ei tuntunut toimivan ja koska köyhiä oli paljon, otettiin 1800-luvun alussa käyttöön elätehoito uutena keinona. Elätehoidossa kunta huutokauppasi orpoja, vammaisia, mielisairaita ja vanhuksia ylöspitoa vastaan. Lapsi, mielisairas tai vanhus myytiin muutamasta kolikosta kuin mitä tahansa tavaraa. Oli jokseenkin sattumanvaraista, minkälaiseen taloon huutolainen joutui, varsinkin kun kunnan valvonta oli melko puutteellista. Elätehoidokkien toinen nimi oli huutolainen. Kunnilla olisi ollut velvollisuus järjestää huolto ja elatus, mutta laitospaikkoja ei juurikaan ollut.
5: Ja aluksi siitä lapsen elättämisestä sai korvauksen viljana, myöhemmin sitten rahana. Ja tuolla vuosisadan puolivälin paikkeilla keisarikunta halusi vähentää köyhän hoidon kustannuksia, yllätys, yllätys. Ja tämä oli sitten kimmokkeena näille huutolaishuutokaupoille, että yritettiin saada niitä kustannuksia alaspäin ja otettiin tämmöinen huutokauppamenettely sitten käyttöön.
1: Lapin radion toimittaja Esko Kähkönen jututti vuonna 1988 rovaniemeläistä Armas Lindiä, jonka äiti kuoli, kun tämä oli 3-vuotias. Hänen isänsä oli lähtenyt Kanadaan. Armas Lindistä tuli huutolaispoika vajaa 5-vuotiaana.
7: Miten tuon kuvaisi huutolaispoika? Ensinnäkin yksi kokemus on se, että Kalajoen käräjätuvan penkillä meitä istui 10 poikaa. Ja siinä isännät sitten arvosteli kokoa ja sitten paljonko se pystyy tekemään töitä.
8: Te olitte myytävänä siinä?
7: Myytävänä.
8: Näytteillä siinä?
7: Näytteillä siinä. Siinä sitten tekivät tarjouksia ja kuka halvimmalla otti, niin sille se annettiin.
8: Tajusko siinä sitten sitä, että mistä tässä on kysymys?
7: No sikäli minä rupesin jo tajuaan hyvin pienenä sen, että koska koin sen elämän sillä lailla, että ei ollut mihinkään turvaa. Ei saanut minkäänlaista isä ja äitin helle. Tällä lailla minä olen sen kokenut vielä jäljessäkin päin ja arvioinut noin elämääni, että minkälaista olisi ollut elää, jos olisi ollut isä ja äiti, vaikka ne olisi ollut köyhiäkin.
8: Että olisi ollut koti.
7: Niin, ollut koti.
1: Armas Lind sanallistaa rauhallisesti lapsuutensa turvattomuuden kokemuksen. Mihin asiaan kiinnitit tarinan alussa huomiota, Maria Syväniemi?
5: Ehkä se, että hänet on myyty tohon aikaan huutokaupalla ja että hän on vielä itse ollut siellä huutokauppatilanteessa mukana, niin se saattaa olla vähän poikkeuksellista. Että näitä tarinoita kyllä on, mutta sen ei olisi pitänyt olla enää mahdollista.
1: Armas Lind sanoo kokeneensa elämässään, ettei ollut mihinkään turvaa. Miten tämä turvattomuuden tunne on mahtanut vaikuttaa hänen kehitykseensä ja kasvuun?
5: No jos nykypäivän termejä käytetään, niin moni huutolaislapsi on todennäköisesti kokenut lapsuusajan tämmöisen kiintymyssuhdetrauman, koska on joutunut eroon vanhemmistaan. Ja tästä on seurannut usein häpeän ja alemmuuden tunteita ja ne on usein seuranneet sit aikuisuuteen asti ja ne on voineet periytyä jopa ylisukupolvisesti jälkipolville. Mutta toisaalta sitten yksikin välittävä aikuinen tai rakkauden teko on voinut olla semmoinen, mikä on kantanut sen lapsen elämässä todella pitkälle ja sitä muistellaan vielä aikuisena ja se on tuonut toivoa.
1: Armas Lindin ja tämän pikkuveljen ensimmäinen sijoitustalo oli vain yhden huoneen torppa, missä veljeksiä kohdeltiin hyvin huonosti.
8: Minkälaiseen taloon sitten sinut ensimmäisenä huudettiin?
7: Tämä oli lapseton pariskunta. Tässähän se on sitten se kaikissa raskaimmat kokemukset, että niin. Me oltiin velipojan kanssa pöydänjalassa ensinnäkin sisällä köydessä kiinni. Semmoinen pesupöytä oli niin siinä köydessä kiinni. Toinen toisessa jalassa ja toinen toisessa jalassa.
8: Minkä takia tämä pariskunta piti teitä Liekassa?
7: No kun he ei ottaneet meitä kylämatkoilla.
8: Ja te jouduitte sitten siinä Liekassa niin. Olemaan?
7: Niin kauan kun oli kylässä ja mulle annettiin aina semmoinen posliinimoki, mistä mä sitten velipojalle, kun se rupesi itkeä, niin joudui antaa maitoa.
8: Minkä ikäisiä te silloin olitte?
7: No tämähän on 28 vuonna. Että vajaa 5 vuotta oli vielä.
8: Osasko tuon ikäinen lapsi siinä olla katkera tämmöisestä tilanteesta?
7: Ei sitä ymmärtänyt sitä katkeruutta. Lapsi ei ymmärrä katkeruutta siinä sillä tavalla. No sitten mitä tulee täällä ulkona ollut, niin tässähän on tämä edusta, missä mä saan sen pyörän kettingin. Kettingillä selkään isäntä korjasta sää pyörää. Ja mulla naapurin tytön kanssa tuli pikku erimielisyyttä, niin mä heitin semmoisen pienen kiven. No se menikin ikkunasta läpi, niin siitä sain sen selkäsaunan.
8: Ja se tapahtui sitten pyörän kettingillä?
7: No se oli pyörän kettingin se viimeinen, mutta ensin oli tuommoisia vispilärisuja, kun kuorittiin, ennen tehtiin vispilöitä. Niin emäntä ensin löi niillä, kun mä olin tuossa isännän polovin välissä pää ja housut kintu. Semmoisestakin rangaistiin.
1: Mikä tässä hänen kertomassa on lapsen kokemusta ja mikä on aikuisen tulkintaa?
5: No Armaksen lapsuusmuistot on juurikin hyvin kehollisia. Että esimerkiksi miten jalat oli sidottuja, että miten hän sitten joutui sit kylmästä posliinikupista tarjoamaan veljelleen maitoa, kun tämä on juurikin itki. Ja kurittamisesta nyt sitten puhumattakaan. Ja tämmöinen niin kun kehollisuus on lapsuusmuistolle tosi yleistä, koska lapset hahmottaa maailmaa kehollisesti ja kinesteettisesti. Että vasta aikuisena sitten osataan ehkä nimetä näitä ilmiöitä abstraktimmalla tasolla. Vasta aikuisena Armaskin toteaa, että niin, että ei hän osannut olla lapsena katkera, että vasta sitten aikuisena on ehkä tullut näitä tunteita.
1: Armas Lind oli sijoitettuna peräti 9 eri taloon 10 vuoden aikana. Toimittaja Esko Kähkönen lukee otteita huoltosopimuksesta, jota ei valvottu.
8: Tässä on yksi huoltosopimus. Tämä on 20-luvulla. Täällä sanotaan näissä säännöissä näin, että lapsen huoltajan tulee antaa lapsen asua ja ruokailla yhdessä perheen muiden jäsenten kanssa. Ja että hänelle on tarjottava terveellinen riittävä ravinto, omaa vuoden vaatteet, siistit vuodenajan mukaiset sovitetut vaatteet ja niin edelleen. No näitä ei taittu ihan kirjaimellisesti pitää. Katsotaanpas, mitä sanoo tuosta kurituksesta. Jos lapsi osoittaa tottelemattomuutta ja huonoja tapoja, koettakoon huoltaja ojentaa häntä sydämeen käyvillä neuvoilla ja nuhteilla. No nuo kettingit kävi vähän muuankin kuin sydämeen.
7: Kyllä ne kävi, koska nyt kun eläkkeelle jouduin, niin todettiin tuolla Oulun yliopistolla 72, että jäljet näkyy vieläkin. Arpina semmoisina, että ne on ne 2 rantua täällä selässä.
8: Näkyvissä vielä. No minkälaista tuo elämä lapsella sitten muuten oli? Oliko tuo ruoka riittävää? Ja...
7: Sitä se ei ollut. Sitä se ei ollut, mutta eihän se ollut kaikille riittävää.
8: Normaalioloissakaan. Se on jättänyt sinuun varmasti sinun henkiseen puoleen jälkiä. Vai oletko päässyt ihan niistä irti?
7: Se on jättänyt peräantamattomuuden sisua. Koska jatkuvasti joutuu vääryyttä vastaan taistelemaan lapsena. Ja semmoisen suoraluontoiseen, että mä sanon eestä sen, että minä en sano enää takaa.
1: Selkäsauna jätti ikuisen jäljen Armas Lindin kehoon ja mieleen. Hänet huutokaupattiin vuonna 1926, vaikka senaatti oli lakkauttanut huutolaiskaupat jo vuonna 1891. Tutkija Maria Syväniemi kertoo, miksi huutokauppaus jatkui, vaikka se oli oikeastaan kielletty, ja miksi huoltosopimuksia ei valvottu.
5: On tullut esiin, että vielä jopa 1940-luvullakin on muistitiedon perusteella kaupattu lapsia huutolaisina, mutta todennäköisesti sitten toisen maailmansodan jälkeen näistä huutolaishuutokaupoista on luovuttu myös itäisessä ja pohjoisessa Suomessa pääosin. Siitä systeemistä luopumisessa tai luopumattomuudessa on todennäköisesti ollut kyse rahasta ja resursseista, että kunnat eivät ole halunneet luopua siitä, koska he ovat pelänneet köyhäinhuollon menojen kasvua. Ja sitten toisaalta, että miksi näitä huoltosopimuksia ei sitten valvottu, niin valvontatyö perustui osittain vapaaehtoistyölle ja sen laatu oli pitkälti kiinni siinä, että kuka niissä luottamustehtävissä sitten siellä kunnassa toimii ja millä tasolla he sitä tehtävänsä hoitivat.
1: Köyhäinhoitotilasto vuodelta 1895 kertoo maassamme olleen huutolaisia reilut 22 000 henkilöä. Suhteutettuna nykyiseen väkilukuun huutolaismäärä vastaisi tänä päivänä noin 50 000 asukasta. Liian usein huutolainen otettiin yksin omaan rahan ansaitsemistarkoituksessa ja liian usein huutolaisuus johti epäinhimilliseen kärsimykseen. Huutokaupat herättivät myös arvostelua. Tunnetuin protesti lienee Juhani Ahon kirjoittama teksti Orjamarkkinat 1870-luvulta, jossa hän kuvailee köyhäinhoidon epäkohtia. Eräissä kunnissa huutokauppoja vaadittiin poistettavaksi jo 1860-luvulla. Sanomalehdissäkin esitettiin voimakkaita protesteja. Vaan vielä haluan tietää Armas Lindistä yhden asian. Minkälainen elämän odotushorisontti hänellä mahtoi olla?
5: Kapea. Köyhyys yleensäkin kavensi elämän odotushorisonttia. Et omassa aineistossa tulee mieleen semmoinen sitaatti, missä muistellaan tämmöistä kasvatuskotia, joka oli tämän muistelijan mukaan ihan parhaimmasta päästä. Että siellä ei lyöty eikä sanoillakaan kovin loukattu. Että työtä oppi tekemään ja ruokaa sai. Että se kertoo, miten vähäiset odotukset lapsella oli hyvästä kodista. Että ei lyöty eikä loukattu. Niin se riitti.
1: Ylen arkistosta löytyi kyläkaitsija Arvid Virkkala, joka kertoo viimeisestä huutokaupastaan. Vaivaisten valvontatyö oli Virkkalalle palkaton toimi. Kaitsijana hän kiersi perheissä selvittämässä avustettavien tarpeita, joista hän sitten ilmoitti piirimiehelle, jonka vastuulla oli koko köyhäinhoitopiiri.
9: Vuonna 1923-26 olin silloisen köyhänhoitolautakunnan kyläkaitsijana. Silloin ei enää piretty varsinaisia köyhänhuutokauppoja. Olihan ne jollakin kieltänyt silloin. Mutta viattomalaisten päivänä kumminkin kokoontui kuntalaisia tuonne kunnan tuolle. Ja siellä sitten kaitsijamiehet kävi semmoista hiljaista kauppaa, niin kuin salaista kauppaa, niiden kuntalaisten kanssa. Ja koittivat saada kuntalaisen jonkun ottahan niitä hoirokkia. Ja köyhänhoitolautakunta sitten teki sopimuksen näiden kanssa. Ja tämä olikin viimeinen, ei sitten myöhemmin enää minkäänlaista. Ei niitä enää viattomalaisten päivään jätetty.
1: Siis huutokauppaus oli jo virallisesti lopetettu, mutta niitä järjestettiin salassa kahdenvälisesti. Maria Syväniemi ehdottaa syyksi sitä, että sijoituskodeista saattoi olla pulaa. Kunnilla ei ollut vaihtoehtoja, joten siksi yritettiin kysellä, millä hinnalla joku tekisi kaupat. Lisäksi köyhien saamia avustuksia valvottiin. Oliko siis pelkoa, että joku olisi saanut jotakin liikaa?
5: Kyllä, köyhäinhuollon valvominen, tai sillä oli kaksi tavoitetta. Et tietysti pidettiin huolta kunnan varoista ja sitten oli tämmöinen moraalinen puoli. Eli Tavastähti on kirjoittanut 1926 tämmöisen köyhäinhuollon käsikirjan, jossa hän toteaa, että avustusta ei saanut antaa sille, joka eniten valitti puutettaan. Et kyse oli tosiaan myös niinku moraalisesta kontrollista.
1: Osittain rankka ja osittain myönteinen huutolaiskokemus on savolaisella Eveliina Tolppasella. Hänet huudettiin vain 2-vuotiaana vuonna 1902, koska hänen äitinsä ei pystynyt huolehtimaan kaikista lapsistaan. Tyttö huudettiin 60 markan vuosimaksulla, mikä oli Eveliinan mukaan kallein maksu, mikä huutolaisesta maksettiin. Toimittaja Ville Nenonen jututti häntä vuonna 1963, kun Eveliina oli 63-vuotias

0: kuningastalon emäntä. Minkälaista kohtelu oli?
1: Huonoa kohtelua, huonoa hoitoa oli ennen. Työ oli kova. Tämä piti aamuisella aikaiseen nousta tekemään ja tämä ei olisi jaksana, kun se olisi aina nukuttanut, kun kasva voi nukuttaa. Ja iltaan myöhään aina piti tehdä. Niin kuin niin raskaita töitä tiettivät ennen kaikki, suuret veskorvot piti kanneksia ja kaikki. Kanto olkapäällä. Ja siinä niin paljon rasittuu sitten sen ikäiset, kun minäkin olin nuori, semmoinen hinteläni. Se oli kova kuin eikä koulua. Ei tämä ollut kenkeäkään omissa nimissään, ei. Sä saa aina vuottelukuleksia.
0: Huutolaisena Eveliinalla ei ollut omia kenkiä, vaikka hän raatoi ulkotöissä. Eveliina sai käydä kansakoulua sen verran, että oppi ahakkoset, ja rippikouluun hän pääsi 18-vuotiaana. Moni pikkumökin poika tai tyttö on kertonut kokeneensa vielä aikuisena huonommuutta tavalla, joka liittyy lapsuuden köyhyyteen ja sen luomaan alemmuuden tuntoon. Häpeä saattoi liittyä vaatteisiin, likaisuuteen tai oppimattomuuteen. Köyhä lapsi saattoi aloittaa koulutiensä paikatuissa ryysyissä ja kunnollisten vaatteiden puute saattoi estää pääsyn kouluun kokonaan. Väitöskirjatutkija Marja Syväniemen mukaan lapset tulivat välillisesti osalliseksi köyhäinhoidosta, kun esimerkiksi perheille myönnettiin tilapäisesti tai satunnaisesti avustusta. Se tarkoitti esimerkiksi polttopuita tai jauhoja, koska niiden käyttö oli helpompi kontrolloida kuin rahan käyttöä. Kun oppivelvollisuuslaki tuli vuonna 1921 voimaan, se liitti köyhäinhoidon osaksi virallista koulujärjestelmää.
2: Kunnat jako koulujen kautta esimerkiksi vaateavustuksia, kenkiä, vaatteita, ja nämä oli tosi tärkeitä lapsille, että he ylipäänsä pääsi kouluun, koska kaikilla köyhimmillä lapsilla ei välttämättä ollut tosiaan kenkiä. Toisaalta ne teki sitten ne sosioekonomiset erot näkyviksi niille lapsille, että tunnistettiin, että kuka kulkee kunnan kengissä, niin se sai sitten osakseen valitettavasti pilkkaa ja nimittelyä.
0: Hyvä vaatetus edusti ylellisyyttä ja vaatteiden arvo toi kantajilleen arvostusta. Lapsen hyvinvointiin vaikutti huomattavissa määrin, miten muut näkivät hänet. Myös ruoka aiheutti köyhille lapsille häpeää.
2: Lapset jaotteli toisiaan sen perusteella, että samalla lailla kuin niitä vaatteitakin tarkasteltiin, että mitä toisella on leivän päällä tai onko leipää ollenkaan mukana. Että se, jolla oli voita, niin oli kaikista rikkain ja se, jolla oli margariinia, niin se tuli sitten köyhemmistä oloista. Muistan ainakin yhden vastauksen, jossa vastaaja kertoo, että hän niin kuin jo hyvin pienenä lapsena osasi hävetä sitä omaa köyhyyttään, että hän meni syömään niitä pieniä vähäisiä eväitään sitten oven taakse. Et toisaalta lapset oli tosi uteliaita myöskin ja viattomia. Eräällä koululaisella oli ollut pettuleipää mukana eväänä ja sitten muut lapset oli kiinnostunut siitä, että hei, sulla on jotain erilaista, että saako hekin maistaa. Mutta oli kuulemma maistunut pihkalta, että ei ollut kauhean häppöstä. Vähäosaiset sai syödä posliiniastioista, he toi yleensä omat astiat kouluun ja vähävaraisille ruoka tarjottiin emali- tai savikipoista.
0: Savon sydämessä kasvaneen huutolaistyttö Eveliina Tolppasen työpäivät olivat pitkiä. Arkistohaastattelussa hän kertoo käynnensä paimenessa sekä kaskenpoltossa. Kahviannos ei ollut oma, vaan kupillinen kahvia piti jakaa talon lasten kanssa. Huutolaisena hän ei saanut syödä talon lasten kanssa, vaan hänellä oli erillinen pöytä oven suussa. Vähän myöhemmin Eveliina sijoitettiin hyvään kotiin, mistä hänelle jäi hyvät muistot. Hänestä kehittyikin lapsista välittävä äitihahmo, joka kasvatti 4 vierasta lasta.
1: Ei sitä suona istua. Ei milloinkaan istua suona.
3: Kuinkahan pitkä se työpäivä mahtoi olla?
1: Huomisella kun 5:ltä noustiin, niin 90 sitä piti olla.
3: Te jouduitte nuoruudessanne elämään kovin monessa eri perheessä. Oli ehkä sellaisiakin miellyttävämpiä perheitä.
1: No oli, toiset paikat oli semmoisia hyvin mukaviakin. Se, mikä oli se minun yksi lapsuusaika, jossa minä olin tiellä 3 kertaan. Ja siinä minulla oli hyvin hyvä olla. Ne hoiti hirveän hyvästi minua. Siitä minulta jää kauniit muistot. Mutta sen vaan sanoin, että minä en suosittele, en milloinkaan huutolaislasta semmoiseen paikkaan, jossa on omia lapsia. Siinä tullut huutolaislapsi hylätys, syrjäytetyksi. sitä ei tunnetakaan ennen, sitä omaa lasta syötetään ja sitä hoidetaan, mutta ei sitten sitä toisen suuta muisteta, ei milloinkaan.
3: Kun teillä tämä oma lapsuus on ollut näin kovin vaihteleva, niin te olette myöskin joutunut panemaan merkille erilaisia lasten kasvattamistapoja.
1: Niinhän sitä on tullut panemaan. No nyt on 2 kasvatettua jo. Poika mennä sotaväkkiin. Se on 2 vuodesta lähtien kasvatettu. Ja tyttö on tässä kirkolla naimisissa. Sekin oli 2 vuotta otettiin omille nimille. Hyvät lapset on.
0: Käsitys siitä, että köyhyys johtuu omasta valinnasta tai laiskuudesta, lienee sitkeä stigma, kuten myös mielikuva köyhästä kodista, jossa yhdistyvät epäjärjestys ja kontrollin puute.
2: Joo, että ajateltiin, että köyhyys on ihmisen omaa syytään ja että se johtuu laiskuudesta. Toki 1922 vuoden köyhäinhoitolaki toi tähän ajattelutapaan tosi ratkaisevan muutoksen. Et silloin ajateltiin, että köyhyys voi johtua jostain muustakin kuin omasta persoonasta, että sille saattaa olla vaikkapa yhteiskunnallisia syitä tai että vaikka äkillinen sairastuminen voi johtaa työttömyyteen, mikä sitä aiheuttaa köyhyyttä. Et se oli hyvin tämmöinen ratkaiseva muutos.
0: Mikä koetussa lapsuuden köyhyydessä on samaa riippumatta aikakaudesta tai yhteiskunnallisista olosuhteista, Maria Syväniemi?
2: No, ajasta riippumatta köyhyys ja huono-osaisuus on rajoittanut sosiaalista osallisuutta ja toisaalta yhteistä on myös se, että ne on ollut ylisukupolvisesti periytyviä ja köyhyyden kokemuksissa korostuu ajasta riippumatta jotenkin se, että lapsi hahmottaa maailmaa hyvin konkreettisella tavalla. Ja että vaikka nykypäivästä ajatellaan, että absoluuttista köyhyyttä ei enää ole, niin esimerkiksi tässä meidän hankkeessa meidän sosiaalityön tutkijat on huomioineet, että muistitietoaineistosta korostuu edelleen kertomukset nälästä ja siitä huolesta, että onkohan kotona mitään ruokaa, kun tulen koulusta kotiin.
0: Vuoden 1922 köyhäinhoitolaki oli pohja tulevalle sosiaaliturvalle. Juuri itsenäistynyt Suomi oli 1920-luvun alussa edelleen köyhä ja maatalousvaltainen maa. Lapsikuolleisuus oli suurta ja elinajan odote alhainen. Kansakouluissa tehtyjen terveystarkastusten mukaan alipainoisuus oli varsin yleistä koko maassa vielä 1930-luvulla. Dosentti Eija Stark suomalaisesta kirjallisuuden seurasta kertoo, mitkä terveydenhuollon parannukset auttoivat erityisesti köyhiä.
4: Suomalaisen köyhälistön terveys lähtee paraneen, kun koulutustaso kasvaa. Niin se heijastuu siihen, että kun tietoisuus paranee, hygieniataso nousee, ikään kuin käsienpesun, viemäriveden ymmärtäminen, että miten ihminen pitää peruspuhtautta, miten se heijastuu terveyteen, miten se heijastuu siihen elinajan odotteeseen. Sitten tietysti ihan tämmöinen konkreettinen on, että meillä 20-luvun alussa tulee lastenneuvolajärjestelmä ja sehän levisi 20 vuodessa, että yli 300 suomalaisessa kunnassa oli terveyssisar, joka kiersi siellä syrjäkylien mökeissä, mihin syntyi paljon etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa vielä 40-luvullakin paljon lapsia, niin nämä terveyssisaret kiertää antamassa ihan kädestä pitäen terveysvalistusta.
0: Kunnanlääkärilaitos ja lääkintöhallitus kehittyivät 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Ne vakiinnuttivat asemiaan osana terveydenhuoltojärjestelmää. Myös sairaaloiden ja sairastupien määriä lisättiin ja kätilötoimintaa tehostettiin. Mutta yhteiskunnallinen kahtiajako, jako herroihin ja rahvaaseen, näkyi edelleen sosiaalisissa kanssakäymisen muodoissa. Köyhällä saattoi olla kiperä paikka puhua opettajan, lääkärin tai viranomaisen kanssa.
2: No, tämä tulee hyvin esiin esimerkiksi silloin, kun lapset lähetettiin hakemaan tätä tilapäistä köyhäinapua. Silloin lapsi lähti piirimiehen luo pyytämään tämmöistä lupalappua, että saisi ostaa kunnan laskuun kaupasta jauhoja. Ja näissä tilanteissa lapsia sitten usein ripitettiin siitä, että miten voitte taas tulla tänne hakemaan tätä apua, että kyllä pitäisi pärjätä ilman, tai miksi teitä on vanhemmat tehneet niin monta, että eivät pysty ruokkimaan kaikkia suita.
0: Kun elämä kaupungissa muuttui 1900-luvun alkupuolella monella tapaa helpommaksi, elettiin maaseudulla monin paikoin olosuhteissa, jotka eivät eronneet 1800-luvun Suomesta. 1950-luvun puolivälissä oli kaupungeissa vesijohto 2/3, mutta maaseudulla samaan aikaan se puuttui 2/3 asunnosta, kuten myös viemäri. Puutteessa ja hädässä olevia auttoi useampi hyväntekeväisyystoimija, joiden työ oli historiallisesti keskeistä. Lukuvuosina 1946 ja 1947 peräti 18 000 koululaista ei päässyt kouluun kenkien puutteen vuoksi. UNICEFin dokumentti on kooste sotavuosien jälkeisestä ajasta.
5: Sotavuosiemme aikana ja jälkeen ovat koululaistemme ravitsemus- ja vaatetustilanne olleet niukanlaiset. Puutetta on maassamme vieläkin. Aliravitsemus ja taudit, ennen kaikkea keuhkotauti, huono vaatetus ja kurjat asunto-olot ovat jokapäiväisenä uhkana suurelle määrälle Suomen lapsia. UNICEFin tuberkuloosia vastaan aloittama taistelu on suurisuuntainen. Yli 50 miljoonaa lasta eri maissa tutkitaan ja tarpeen tullen suoja rokotetaan tuberkuloosia vastaan. Nälkä, kylmä ja ahtaudessa asuminen ovat peloittavasti lisänneet tuberkuloosin levinneisyyttä. Kipeimpiä sodanjälkeisiä probleemeja useissa maissa on ollut koulutetun lastenhuoltohenkilökunnan puute. Sota hävitti myös tuhansittain sairaaloita sekä vähensi sairaan ja lastenhoidon henkilöstöä tuhoisasti. Kevät-talvella 1949 jaettiin yli 60 000 lapselle kullekin noin 3 metriä flanellia alusvaatekertaa varten, mutta sitä jaettiin myös lastenkotien lapsille. 4500 tyttöä ja poikaa lastenhuoltolaitoksissamme sai lämpimän alusvaatekerran UNICEFin flanellista.
0: Köyhyys lakkasi olemasta laajojen joukkojen kokemus toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Täysi-ikäisillä lapsilla oli vielä 1900-luvun alussa lakiin perustuva velvollisuus elättää puutteessa olevia vanhempiaan. Köyhäinhoidon apua saattoi hakea ainoastaan pitkän sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi. Periaatteessa köyhän apu oli lainaa eikä vastikkeetonta tukea. Kun Suomessa siirryttiin kohti pohjoismaista hyvinvointivaltiota, nähtiin sosiaaliturva kansalaisoikeutena eikä pelkkänä armopalana. Mutta onko sosiaaliturva onnistunut poistamaan sosiaalista eriarvoisuutta, Maria Syväniemi?
2: Hyvin moni asia on mennyt eteenpäin. Et sotien jälkeen esimerkiksi äitiysavustukset tuli eri tavalla. Suurperheisiin ruvettiin suhtautumaan eri tavalla. Niin lapset nähtiin myös tämmöisinä kansakunnan rakentajina. Enää suurperheet eivät joutuneet kokemaan semmoista syrjintää kuin vaikka 1900-luvun alussa.
0: Entä toistaako köyhyyden historia itseään?
2: Tämä on hyvin herkullinen kysymys, koska olemme paljon yliopiston kahvihuoneessa keskustelleet tästä, että hallituksen retoriikka on kuin suora paluu 1800-luvun ajatusmaailmaan siitä, että kuinka köyhä on laiska ja saamaton ja että köyhyys ja työttömyys on kiinni ihmisestä itsestään.
0: Kiitos, että kuuntelit Elävää historiaa. Minun nimeni on Riitta Trotskes ja tämän jakson äänisuunnittelusta vastasi Juha Sarkkinen. Jos huutolaisuus kiinnostaa, suosittelen katsomaan Yle Areenasta dokumentin Minut myytiin.

Toimittaja Rita Trötskesin haastateltavina tässä Elävä historiasarjan jaksossa olivat filosofian maisteri, väitöskirjatutkija Marja Syväniemi sekä dosentti Eija Stark Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Tuon ohjelman seuraksi sopinee Robert Kajaanuksen säveltämä Huutolaistytön kehtolaulu orkesterisarjasta Sommarminnen kesämuistoja.

0: Juha Kangas johti Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria. Viulusolistina soitti Reijo Tunkkari. Tämä oli kolmas osa Huutolaistytön kehtolaulu Robert Kajaanuksen orkesterisarjasta Kesämuistoja, Sommar Minnen. Elävä historia-sarja jatkuu jo huomenna. Huomenna puhutaan puukkojunkkareista ja siitä, kuinka heidät siivottiin pois pohjalaiskuvaa tahraamasta. Sakris Topelius loi pohjalaisille imagoa suomalaisten parhaimmistona. Samaan aikaan häjyt rellestivät Pohjanmaalla. Siitä puhutaan huomenna kello 12.05 Elävä historia-sarjassa. Ja huomenna Virtasen taloushistoria vierailee Ruotsissa.
1: Finska Himmelen, suomalainen taivas. Sen niminen ravintola oli Tukholman satamassa 1800-luvulla. Millainen taivas Ruotsi on suomalaisille ollut ja on? Rahan perässäkö sinne on rynnätty? Virtasen taloushistoriassa on vieraana Ruotsissa yli 4 vuosikymmentä asunut toimittaja Soili Huokuna. Talouden lisäksi puhumme kulttuurista ja kysyn, kummassa maassa pulla on parempaa.
0: Virtasen taloushistoria huomenna kello 10. Nyt kello on 13. Yle Radio Yhdessä kuullaan välilevyjä. Lännessä on itä, kertoo Kare Eskola. Taidemusiikin tarinoita hän purkaa tässä ohjelmassaan välilevyjä.

Muistatteko ajan, kun tämä persialaisella torilla oli ihan ok? Albert Kettlebayn kappale pääsi orkesteriviihteen klassikoksi pelkistämällä Orientin karavaaniksi, kerjäläisiksi, prinsessaksi, kalifiksi, käärmeen lumoojiksi ja

kulttuuriksi, musiikkieksotiikaksi. No, Edward Said ja muut tolkun postkolonialistit ovat jo vuosikymmeniä sitten osoittaneet, että tällainen orientalismiksi kutsuttu puuha on rasistista ja valheellista ja tarkoitettu vain alitajuisesti pönkittämään lännen käsitystä ylivertaisuudestaan. Mutta näissä välilevyissä väitän, että ikävä kyllä persialaisella torilla on taidemusiikissa edelleen ok, vaikka orientalismia tietysti peitellään huolellisemmin. Ja todisteeksi kuunnellaan levyjä, joilla itä kohtaa lännen ja orientti oksidentin. Mutta ensin kuunnellaan persialaisella torilla loppuun, ja se on ok vain Taraf de Haiduksin avustuksella. Tämä Romanian romanien yhtye on ylpeästi edustanut toiseutettua eksoottista itää maailmanmusiikkilavoilla jo vuosikymmenet. Ja levyllä Maskarada Taraf de Haiduks riistää eksotisoidut klassikot taidemusiikilta takaisin soittamalla ne itse. Ja siinä paljastuu kaikenlaista orientalismin prosesseista, jos osaa kuunnella.

Välilevyissä ei pitkään viihdytty ummehtuneen orientalistisella torilla, vaan siirryttiin ajanmukaisen taidemusiikin huipulle viululegenda Ann-Sofie Mutterin uutuuslevyyn, jonka otsikkona on pahaenteisesti East meets West. Otsikko siis lupaa, että itä ja länsi kohtaavat, mutta se on pintaa. Oikeastihan tuollainen otsikko paremminkin ylläpitää käsitystä idästä ja lännestä vastakohtina, jotka ovat toisistaan yhtä kaukana kuin itä lännestä. Oikeastihan itä ja länsi ovat suhteellisia käsitteitä. Ne ovat samoja kaikkialla, mutta käytännössä niin ei ainakaan täällä lännessä ole. Mutterin levyn länsi olemme me, meidän kulttuurimme ja musiikkimme, kun taas itä on tietysti jotain muuta ja vierasta. Eihän sitä muuten tarvitse erikseen kohdata. Ja oikeanlaiseen kohtaamiseen kelpaa tietysti vain Ann-Sofie Mutterin kaltainen länsimaisen taidemusiikin profeetta. Mutta mikä se on se Mutterin levyn itä? Uskaltaako saksalainen viulutähti oikeasti kohdata jotain aidosti erilaista? No, ei tietenkään. East meets West-levyn itä tarkoittaa Iranissa syntyneen Aftab Darvishin

säveltämää soolofiulukappaletta Likoo. Ja Darvish on Haagissa ja Amsterdamissa opiskellut viulisti ja taidemusiikkisäveltäjä, joka asuu Alankomaissa. Ja vaikka Likoo on perinteinen iranilainen lamentaatio, niin se on myös Ansofi Mutterille ja hänen umpiläntiselle osaamiselleen räätälöity kappale. Levyn itä tarkoittaa myös Etelä-Koreassa syntyneen Unsuk Chinin säveltämää Gran Carenzaa kahdelle viululle. Saksassa asuva ja opiskellut Chin on lukemattomin palkinnoin julistettu jo osaksi länsimaisen taidemusiikin kaanonia. Joten kun Aftab Darvish ja Unsuk Chin joutuvat levyllä edustamaan itää, se on syrjintää. Nämä Keski-Euroopan ulkopuolella syntyneet naiset eivät saa lunastettua paikkaa taidemusiikin keskiössä Ansofi Mutterin edustamassa lännessä, vaikka säveltäisivät kuinka loisteliasta musiikkia. Ja entä miten sitten East Meets West -otsikkoon suhtautuukaan levyn pääteos, Thomas Adesin viulukonserttomainen Air Homage to Sibelius? Brittisäveltäjä Adeshan on lännestä, joten ilmeisesti Sibelius tässä edustaa sitä mystistä, eksoottista itää, jonka Ades rohkeasti kohtaa. Niinhän se on, että orientalismi tuntuu aina harmittomalta, kunnes se osuu omalle kohdalle. Vaikka hienon kappaleen Ades kyllä on säveltänyt itäiselle Sibeliukselle.

Näin upeaa musiikkia Thomas Ades oli säveltänyt Sibeliuksen kunniaksi. Se oli viulisti Ann-Sofie Mutterin uudelta levyltä East Meets West. Ja tuon otsikon tarkoituksena ei varmastikaan ole asemoida Etelä-Koreaa, Irania ja Suomea osaksi vierasta ja ulkopuolista orienttia, kuten edellä analysoin. Sen sijaan otsikon tarkoituksena on varmaan viitata viululegenda Yehudi Menuhinin ja sitaristi Ravi Shankarin klassikkolevyyn, jonka otsikko oli West Meets East. Menuhin ja Shankar olivat ystäviä 50-luvulta lähtien, ja sehän sitten tietysti syveni Menuhinin Intia-innostuksen myötä. Menuhin oli kyllä suuri humanisti, ja hän ymmärsi, miten kulttuurit kohtaavat tai eivät kohtaa, ja siksi hän ei itse kuvitellut voivansa soittaa Shankarin kanssa mitään, koska intialainen perinteinen taidemusiikki tietysti vaatii elämänmittaista omistautumista ja syvällistä tyylin tuntemusta, joka Menuhinilta puuttui. Mutta sitten tuli 60-luku ja hippirokkarit innostuivat sitarista ja Ravi Shankarista tuli julkkis ja yhteistyöprojektit länsimuusikoiden kanssa vähän madalsivat molemminpuolisia kynnyksiä ja niin Shankar ehdotti Menuhinille, että soitetaanpas yhdessä. Menuhin otti homman tosissaan ja perehtyi intialaisen musiikin rakennepalikoihin niin hyvin kuin pystyi ja ehti ja ei kun keikalle ja studioon, paitsi että oikeasti lännen ja idän kohtaaminen tietysti vaati mittavia tukitoimia. Levyn avausraidan Shankar sävelsi vartavasti Menuhinille ja teetti siitä oikein nuotit. Kakkosraidan Shankar tuolla levyllä sitten soittaa ihan itse, että hänen taiteensa pääsee esiin ilman länsimaista häiriötekijää eli Menuhinia. Ja kolmosraitaa varten muun avustaja taas nuotinsi Menuhinille Shankarin soittoa, niin että valmiissa kappaleissa Shankar sitten voi soittaa duettoa tavallaan itsensä kanssa Menuhinin avustuksella. Mutta jos levyä lukee niin kuin postkolonialisti raamattua, niin ehkä suurin orientalistinen särö löytyy älppärin B-puolelta. Siellä Menuhin soittaa siskonsa kanssa romanialaisen Georg Enescun kolmossonaatin lisänimeltään romanialaisen kansanmusiikin tyyliin. Ja tämän voi tietysti tulkita niin, että myös Enescu ja romanialainen kansanmusiikki ovat lännen silmissä sitä samaa eksoottista vierasta itää kuin intialainen taidemusiikki. Muutenhan tuolle levylle olisi varmaan laitettu Beethovenia tai jotain. Koska se, että kaksi aivan erilaista musiikkikulttuuria sullotaan väkisin samaan laatikkoon ja päälle kirjoitetaan itä, se vasta on sitä toiseuttavaa orientalismia. Vaikka Menuhin oli kuinka suuri humanisti.

Viulisti Yehudi Menuhin ja tablansoittaja Al Raka esittivät Ravi Shankarin sävelyksen Prabhati. Se oli avausraita Menuhinin ja Shankarin levyltä West Meets East, joka silloin 60-luvun hippiaikoina oli niin suosittu, että sai jopa jatko-osan. Levy tietysti edisti kulttuurien kohtaamista ja lisäsi tietoisuutta Intian taidemusiikista, mutta väitän, että siinä ohessa se silti ylläpiti orientalistisia vahingollisia asenteita. Suurelle yleisölle levy esimerkiksi viesti ainakin alitajuisesti länsimaisen taidemusiikin ylivertaisuutta, sillä miten muuten voi selittää, että klassinen viulisti pystyy lyhyellä perehtymisellä muka tasaveroisena soittamaan intialaista taidemusiikkia, vaikka intialaiset taidemuusikot omistavat sille koko elämänsä. Tänään puhun siis orientalismista ja teen sen samassa hengessä kuin Edward Said kulttuurin tutkimuksen klassikossaan Orientalism vuodelta 1978. Siinä kirjassa Said osoittaa, että länsimaisella kulttuurilla on kauko- ja lähi-idästä valheellisia, yksinkertaistavia ja romantisoituja käsityksiä, joilla oikeutetaan kolonialisaatiota ja muuta kulttuurista ja taloudellista vallankäyttöä. Ja ne valheelliset käsitykset ovat monenlaisia. Niihin kuuluu kulttuurien moninaisuuden pelkistäminen yhdeksi orientiksi, orientin esittäminen eksoottisena, mystisenä ja henkistyneenä, ja laajemmin se, että länsi katsoo oikeudekseen kuvata, tutkia, määritellä ja merkityksellistää orienttia, ikään kuin länsi tietäisi idästä enemmän kuin itä itse. Ja kaiken perustana on yksinkertaistava ja Eurooppa-keskeinen jaottelu länteen ja itään, merkityksessä me ja muut. Tämä Edward Saidin klassikko teki mahdolliseksi nähdä orientalismin toiseuttavia mekanismeja myös kulttuurituotteissa, jotka siihen asti olivat näyttäneet melkoisen harmittomilta. Otetaan vaikkapa Camille Saint-Saënsin kappale Orientti ja Oksidentti. Saint-Saëns sävelsi sen vuonna 1869 taide- ja teollisuustapahtumaan, jossa oli myös muodikas itämaisen taiteen näyttely. Ja kappaleen avaa tietysti länsi jämäkän itsevarmalla duurimarssilla. Vasta keskijaksossa on sitten mystisen idän vuoro. Huilun pentatoniikka viittaa kenties kaukoitään, perkussiot ja oboe kenties Pohjois-Afrikkaan tai Lähi-idän maihin. Ja kun rummut sitten vaikenevat, niin länsimainen musiikki palaa, mutta se on sulauttanut nuo itäisen musiikin ainekset omiin fuugamaisiin rakenteisiinsa ja myös tuohon omaan toimeliaaseen tunnelmaansa. Eli Saint-Saënsin tarkoitus oli varmaankin kuvata, kuinka länsi ja itä tekevät molempia hyödyttävän diilin. Mutta Edward Saidista ei tarvitse lukea kuin takakansi, niin jo ymmärtää, että Saint-Saëns poimii idän musiikista stereotyyppiset piirteet, esittää ne ankean yksinkertaistettuina, koska ei muuhun pysty, ja tekee sen kaiken länsimaisen musiikin ehdoilla. Sellainen on orientin ja oksidentin suhde taidemusiikissa ainakin ollut.

Se oli Camille Saint-Saënsin kappale Orientti ja Oksidentti. Kivaa musiikkia, jota lienee paras silti kuunnella jälkikolonialistisen kulttuuriteorian kerran. Pitäisiköhän tässä vaiheessa välilevyjä etsiä joku positiivisempi esimerkki Orientin ja Oksidentin kohtaamisesta musiikissa? Miten olisi vaikkapa Jordi Savall, joka joukkoinen on saattanut maailmaan lukemattomia sielukkaasti monikulttuurisia ohjelmakokonaisuuksia? Niistä yhden nimi on sopivasti Orient Occident, ja se sisältää keskiaikaista soitimusiikkia maurilaisesta Espanjasta, Pohjois-Afrikasta, Afganistanista ja Ottomaanien valtakunnasta. Ja tälle kulttuurimatkalle Savall on koonnut seurakseen perinnetietoisia muusikoita kaikilta näiltä alueilta, mutta ihme kyllähän saa kaiken kuulostamaan samalta, eli sellaiselta kuin vanha musiikki kuulostaa luostarin raunioille rakennetussa länsimaisessa konserttisalissa, kun on kalliin festivaalin myöhäiskonsertin aika. Ja tämä kaikkinainen sama estetiikka on ikävää, sillä luultavasti näin etäisten kulttuurien musiikit ovat eläneet hyvinkin erilaisissa olosuhteissa, jotka saattaisivat ehkä järkyttää niitä festivaalin kuulijoita. Ehkä vielä selvemmin orientalistista on Savallin sinänsä vilpitön pyrkimys korostaa Orientin ja Oksidentin yhteyttä ja keskinäistä ymmärrystä, etenkin arabien valloittamassa Espanjassa. Levyn esittelyssä Savall antaa kirjailija Amin Maalufin sanoa näin. Ei voi välttää ajattelemasta, että kun 1400-luvulla sekä sefardijuutalaiset että Al-Andalusin valtakunta karkotettiin Iberian niemimaalta, ja kun Bysantti oli hävinnyt vain vuosikymmeniä aiemmin, samalla katosi myös osa ihmissielua. Tapahtumat johtivat idän ja lännen välisten älyllisten ja henkisten siltojen tuhoutumiseen, eikä niitä ole korjattu. Välimeri, kulttuurimme kerran niin hedelmällinen keskus, muuttui sotatantereiksi ja esteeksi kansojen välille. Tämä on kaunista puhetta ja kertoo, että Maaluf ja Savall kaipaavat johonkin myyttiseen Orienttiin, jossa arabit, sefardijuutalaiset ja kristityt elävät rauhassa keskenään ja kulttuuri ja tiede kukoistaa. Hetkittäin tämä saattoi olla tottakin Al-Andalusin valtakunnassa, mutta monien tutkijoiden mukaan kyseessä kyllä on 1800-luvulla syntynyt valheellinen myytti, joka luotiin Granadan turismin ja Espanjan ulkopolitiikan ehdoilla. Nimittäin oikeasti siellä maurilaisessa Espanjassa eli Al-Andalusin valtakunnassa uskontojen keskinäisiä suhteita ei määrittänyt suvaitsevaisuus, vaan väkivalta tai parhaassa tapauksessa sortava apartheid. Ja tätä tulkintaa Savall ei tietenkään halua musiikilla kertoa, vaan valitsee orientalistisen valheellisen kuvitelman jonkinlaisesta Orientin lintukodosta.

Shorty Savall joukkoineen esitti musiikkia, jonka oli 1600-luvulla säveltänyt tai ainakin nuotintanut moldovalaissyntyinen valtiomies Dimitri Cantemir, tulkiten ja mukaillen Konstantinopolin musiikkiperinnettä. Eli voisi sanoa, että alkuperäisen ottomaani musiikin päälle oli kerääntynyt melkoisesti kulttuurikerroksia, kun Cantemiria tuossa tulkitsi katalonialainen gambisti. Mutta kulttuuriset kerrokset ovat tietysti ihan okei. Ja vaikka päivän välilevyissä olen jo löytänyt kaikenlaista arveluttavaa siitä, miten länsi kohtaa idän, niin yleensä homma kyllä sujuu hienosti kuin hanami sujuu kotikylässäni eli Helsingin Roihuvuoressa. Hanami eli kirsikan kukkien katselujuhla, sehän on perinne kaukaa Orientista, Japanista asti. Ja kotikyläni Roihuvuoreen se päätyi, kun Helsingin japanilaiset parikymmentä vuotta sitten lahjoittivat uuteen puistoon kirsikkapuita. Ja nykyään nuo kirsikkapuut kukkivat aina keväisin, jolloin Roihuvuori seura sitten järjestää puistossa suomalaisen hanamin. Viimeksi tämä tapahtui helatorstaina. Uutisista luin, että suomalaiseen hanamiin kuuluu riitelyä ruokarikoista, vuokrista, roskista ja pysäköinnistä, mikä ei ole kuitenkaan koko totuus, sillä minun kokemukseni mukaan kirsikan kukkien vaaleanpunainen pilvi on Suomen keväässä aivan yhtä kaunis kuin Japanissakin. Ja ihmiset kokoontuvat sen äärelle aivan yhtä iloisina ja romanttisina. Eli Roihuvuoren hanamista on tullut omanlaisensa perinne, jossa japanilaiset juuret ovat silti pysyneet arvossa. Ja jos joku postkolonialistisesti suuntautunut tutkija tulisi paikalle jo Roihuvuoren hanamiin saarnaamaan jotain toiseuttavasta orientalismista, niin toivottavasti järkkärit ohjaisivat hänet ystävällisesti syrjemmälle. Sillä totta kai länsi voi ainakin joskus otollisissa olosuhteissa kohdata idän, niin kuin 39-kielinen kantele kohtaa 25-kielisen koton Eeva Alkulan ja Tomoja Nakain duo-projektissa.

Laulu on ilon ja työni yhdistyi japanilaiseen kansansävelmään. Kotoa soitti Tomoya Nakai ja kanteletta Eeva Alkula, joka muuten tuntee japanilaista kulttuuria aivan erinomaisesti. Ja tämän kauniin ja kirsikan kukkaisen välisoiton jälkeen palataan välilevyjen päivän aiheeseen, eli siihen, mitä kauheuksia yleensä tapahtuu, kun taidemusiikissa länsi kohtaa idän tai oksidenttiorientin. No joo, enimmäkseen nykyajan muusikot ovat tietysti erittäin herkkiä musiikkien ja kulttuurien eroille ja toisiuden kohtaamiselle. Ja kun länsi nykyään kohtaa idän musiikissa, niin enimmäkseen se tehdään tietoisena orientalismin kritiikkinä. Eli tarkoituksena on osoittaa, miten vääriä tai ohuita käsityksiä meillä on toisista musiikkikulttuureista. Ja tästä tietoisuudesta mainio esimerkki on Lähi-idän ja Euroopan musiikkia yhdistävän Sarband-yhtyeen sekä barokkiorkesteri Concerto Kölnin mainio levy Dream of the Orient, kuvitelma Orientista. Levyn taustalla on Viinin piiritys, eli ottomaanien valtakunta oli 1500-luvulla voimistunut ja laajentunut niin paljon, että sulttaanin sotajoukot piirittivät Viinin kaupunkia peräti kahteen otteeseen, ensin 1500-luvulla ja sitten 1600-luvun lopulla. Euroopan asukkaita tilanne paitsi pelotti myös kiinnosti ja he perehtyivät siinä yhteydessä ottomaanien sotataidon lisäksi myös näiden kulttuuriin ja musiikkiin. Ja kun sotiminen hellitti, niin kaikki turkkilainen tuli Euroopan

Euroopassa nopeasti muotiin, ja trendisevältäjät Mozart, Süssmayer ja Kraus alkoivat suoltaa turkkilaisvaikutteisia marsseja ja sijoittivat tietysti myös oopperansa haaremiin tai sulttaanin hoviin. Syntynyt musiikki ei todellakaan ollut etnomusikologisesti oikeaoppista tai kulttuurisensitiivistä, minkä Concerto Köln ja Saarband sitten osoittavat laittamalla nämä kaksi eri musiikkia rinnakkain. Ottomaanien aito hovimusiikki osoittautuu herkäksi ja monipuoliseksi ja oikeasti erilaiseksi, ja siihen verrattuna keski-eurooppalainen turkkilaisklassismi tietysti kuulostaa kömpelön riehakkaalta, vähän niin kuin kulttuurista omimista ei olisi osattu kyllin hyvin, että olisi saatu jotain tuoretta aikaan. Kuunnelkaapa seuraavassa teosparissa vaikkapa sitä, miten kömpelösti Joseph Martin Kraus käyttää Janitsaareilta omittuja perkussioita oopperassaan Suleiman 2, ainakin verrattuna aidompaan asiaan.

Sarband-yhtye esitti ensin perinteisen turkkilaisen kappaleen Mahur Pesrevi, ja sitten Concerto Köln esitti Allegron Josef Martin Krausin operasta Suleiman toinen. Mitä muuten tuon kappaleen orientalismiin tulee, niin joidenkin lähteiden mukaan tuo Mahur Pesrevi sisältää Kiinasta asti lainattua pentatoniikkaa. Ja tämä seikka viimeistään osoittaa, että on orientalistisen valheellista kuvitella, että vain tämä meidän oma läntemme on osannut kohdata idän ja lainata sieltä jotain. No, välilevyjen tunti alkaa olla täynnä. Näitä East meets West -aiheisia levyjä olisi tietysti riittänyt välilevyissä soitettavaksi vaikka kuinka. Välilevyjen someen voitte vinkata vaikkapa oman kauhugallerianne näistä kohtaamisista. Sillä enimmäkseen nuo East meets West-levyt kyllä saisivat postkolonialisti Edward Saidin vihaiseksi. Kuten vaikkapa viulisti Daniel Hopen oma East meets West muutaman vuoden takaa. Siinä Hope on kopioinut nuotti nuotilta sen, mitä Menuhin soitti Shankarin kanssa. Ikään kuin tämä kopioiminen olisi idän kohtaamista. Ja sillä levyllä sitä toiseutettua, eksoottista ja sen normaalin musiikin ulkopuolista itää edustavat myös romaanit eli Ravelin Tsigan, Manuel de Fayan sovittamat maurilaisvaikutteiset kansanlaulut Espanjasta ja Bartokin versioimat romanialaiset kansantanssit. No toki tekee mieli ajatella, että mitäs pahaa moisessa musiikissa muka on. Ja ensimmäisenä myönnän, että ei välttämättä mitään, mutta se pitää tiedostaa, että me läntisen valtakulttuurin edustajat emme voi päättää, onko orientalismimme loukkaavaa tai haitallista vai ei, koska me emme tiedä, miltä se muista tuntuu. Ja että saisimme tästä edes kalpean aavistuksen, niin loppuun kuunnellaankin japanilaisen Michio Mamian versioimat kaksi suomalaista kansanlaulua, jotka Mamia sävelsi Kuhmon vierailulleen vuonna 1977. Kohta kuultava musiikki on kaunista ja kunnioittavaa, mutta sen kulttuurinen ohuus nostaa kyllä ainakin minulta karvat pystyyn. Kuunnelkaapa, minkä verran Miero vuotti uutta kuuta välittää kalevalaisen runolaulun kulttuurista merkitystä tai menetetyn Karjalan resonanssia. Ja kuunnelkaa, minkä verran sitä seuraava joiku ymmärtää saamelaista identiteettiä tai joikauksen estetiikkaa. Tämä räikeä oksidentalismi muuten löytyy Jojo Maan levyltä Silk Road Journeys. Ja sillä levyllä Suomi on eksoottinen matkakohde Mongolian, Iranin ja Kiinan rinnalla. Miltä se tuntuu? Kiitoksia seurasta.

Kare Eskolan toimittama välilevyjä ohjelma päättyi kahteen Michio Mamian sävellykseen kokoelmasta 5 suomalaista kansanlaulua. Nämä sävelmät olivat Miero vuotti uutta kuuta ja Joiku. Selloa soitti Jojo Maa ja pianoa Joel Fan. Huomenna välilevyjä uusin aiheen. Huomenna kello 11 puhutaan tulkintataiteesta. Solisti- ja kapellimestarivetoinen tulkintataide on taidemusiikin nykyistä ydintä. Perusohjelmiston toisto oikeutetaan uskottelemalla, että tulkintojen mikroskooppisilla eroilla on väliä. Mutta onko niillä? Sitä kysyy Kare Eskola huomenna välilevyjen ohjelmassa kello 11. Kohta kuunnellaan uusia levyjä, mutta sitä ennen yksi hieman vanhempi levytys.

Sergei Rachmaninovin preludin pianolle G-duuri esitti Benno Moisevich. Levytys oli vuodelta 1956. Kello on nyt 14. Yle Radio Yhdessä kuunnellaan uusia levyjä seuraavan vajaan tunnin ajan. Uudet levyt ohjelmassa esitellään vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään on vuorossa klassista musiikkia. Tällä kertaa nautitaan pianoteoksista ja virolaissäveltäjä Arvo Pärtin sinfoniasta. Aivan ensimmäiseksi luvassa on nelikätistä pianonsoittoa. Sitä harjoittavat kiinalainen Wu Jian ja kansainvälistä uraa luova Juho Pohjonen. Heidän tuore levynsä on nimeltään Unspoken. Sen voisi suomentaa vaikkapa sanalla sanomaton. Levyn keskipisteenä onkin historiankirjoituksen tyystin unohtama saksalaissäveltäjä Sofia Maria Westenholz. Hän syntyi vuonna 1759 ja kuoli 1838. Aluksi soi sonaatti pianolle F-duuri. Teoksen osat ovat Allegro, Andante Grazioso ja Allegro Molto Vivace.

Uudet levyt ohjelman aluksi kuultiin musiikkia 1700-1800-lukujen taitteessa eläneen Sofia Maria Westenholzin tuotannosta. Tämä oli sonaatti pianolle nelikätisesti F-duuri. Soittajat olivat Wu Jiang ja Juho Pohjonen. Saksalaisesta klassismista siirrytään nyt arkaisen virolaisen musiikin pariin. Arvo Pärt tunnetaan ehkä parhaiten kuoroteoksistaan, mutta hänen tuotantonsa kuuluu myös 4 sinfoniaa. Nämä kaikki löytyvät Eva Ollikaisen johtaman Islannin sinfoniaorkesterin tuoreelta äänitteeltä. Nyt saamme nauttia Pärtin 3. sinfoniasta, joka valmistui vuonna 1971. Eva Ollikainen johtaa Islannin sinfoniaorkesteria.

Eeva Ollikaisen johtama Islannin sinfoniaorkesteri esitti Arvo Pärtin sinfonian numero 3. Uudet levyt ohjelman päätteeksi kuullaan Selin Palmgrenin pianomusiikkia. Pianisti Jouni Somero on edennyt Palmgrenin pianoteosten kokonaislevytyksen 9. osaan. Tuoreimmalla taltioinnilta kuuluu muun muassa kokoelma Klangerock Rytmer, sointeja ja rytmejä. Neliosainen kokoelma, joka alkaa venetsialaisella venelaululla Gondoliera Veneziana. Toinen osa on Midsommar Lake, juhannusleikki. Kolmantena Gavotti ja viimeisenä länsisuomalainen poloneesi, Westfinsk poloneesi.

0: Uudet levytohjelman päätteeksi esiintyi pianisti Jouni Somero. Kuulimme Selin Palmgrenin pianomusiikkia kokoelmasta Klanger och Rytmer, sointeja ja rytmejä. Viimeisenä soi länsisuomalainen poloneesi. Uudet levytohjelman oli toimittanut Markus Virtanen. Tämän sunnuntain ykköskolumnisti on Pekka Juntti. Hän kertoo Syrjä-Suomen uudesta valttikortista, luonnosta.
1: Syrjäinen Meltosjärven kylä Ylitorniolla on yhtäkkiä täynnä elämää. Vain parissa vuodessa kylään on muuttanut asukkaita jopa 10 maasta. Sama toistuu ympäri pohjoisen. Ulkomaalaiset ostivat 20-luvun 5 ensimmäisen vuoden aikana 150 kiinteistöä Lapista. Tervolassa jopa puolet kiinteistöstä myydään ulkomaalaisille. Tässä ei ole mitään uutta. Lappiin on muutettu aina. Ensimmäiseltä vuosituhannelta lähtien on tullut hämäläisiä, savolaisia, Ruotsin helsinkejä, Belgian valloneja. 1700-luvulla moni pohjalainen pakeni isovihan vainolaista pohjoiseen. Pohjoisesta Lappiin muutti porosaamelaisia. Sodan jälkeinen asutustoiminta toi puolestaan Lapin surkeimmille suomaille 2000 uutta kitutilaa. Nyt tulijoissa on kuitenkin yksi merkittävä ero kaikkiin edellisiin. He haluavat varjella luontoa. Meltosjärvi ja muut Tornionlaakson järvikylät ovat yhä häikäisevän kaunista seutua, vaikka ihminen on iskenyt luontoon kovaa. Aluetta halkovassa Tengelianjoen vesistössä olisi satoja kilometriä uhanalaisen meritaimenen kutupaikkoja, mutta 3 tippavoimalaa ja armoton purojen ruoppaus on lannistanut vaelluskalakannat. Metsät hakattiin sodan jälkeen. Metsäojia kaivettiin raivolla, mikä näkyy soiden ja vesistöjen heikentyneenä tilana. Suojelualueelle haaveillaan kaivosta samaan tapaan kuin Sodankylän Viiankiaavalla. Tuulivoiman rakentamista kuvailisin sanalla holtiton. Tajuan valtion ja suuryritysten himot kupata siirtomaataan. Mutta minulla meni 10 vuosia ymmärtää, miksi niin monet paikalliset lähtevät näihin hävitystöihin riemurinnassaan. Eivätkö Osaran aukeat ja Kemijoen padot opettaneet mitään? Eikö jokaisen jo pitäisi tajuta, että käytämme luontoamme kestämättömällä tavalla? Toiminta juontuu kulttuuristamme. Tai paremminkin, luonnon hävittäminen ihmisen tieltä on kulttuurimme. Kaikki suuret uskonnot pohjaavat maanviljelyyn. Tämän taruston ydintavat Koskelan Jussit, jotka iskevät kuokkansa neitseelliseen suohon, maanviljelysvertauksia suoltava vapahtaja mielessään. Itse asiassa koko sana kulttuuri juontuu latinan sanasta cultura, joka tarkoittaa viljelyä. Kulttuurimme perustuu alkujuuriaan myöten luonnon valloitukseen. Lapin asuttajat olivat rutiköyhiä ihmisiä, joiden ainoa mahdollisuus oli repiä elanto karusta maasta. Kului vuosisatoja, sitkeä ihmistyö muutti maisemaa hiljalleen, mutta luonto ei loppunut. Köyhyys oli repivää ja pysyvää. Ihmisiin juurtui köyhän identiteetti. Kunnes tuli 1950-luku. Fossiilikoneet ja valtion voimapolitiikka, taloudellisia näkymiä. Yhtäkkiä ihminen pystyi tekemään mitä vain, ja ihminen teki. Vaikka hyvin monella metsäsuomalaisen perillisellä on 70 vuoden hurjastelun tuoma krapula, köyhän identiteetti ja kulttuurimme pohjavirrat eivät ole kadonneet mihinkään. Siksi jokainen uusi teollinen vyörytys luontoon tuo toiveikkaan mielen. Nyt lähtee. Kohta luonto on hallinnassamme ja sitten köyhyys kaikkoaa. Uudet tulijat ovat erilaisia. He tulevat syrjäkylille rauhan, hiljaisuuden ja elävän luonnon takia, jota yhä tuntuu löytyvän, jos sitä vertaa siihen inhimillisen kulttuurin valmiiksi saattelemaan paikkaan, josta he lähtivät. Elantonsa he saavat muun muassa etätöistä. Törsäilevällä ihmiskunnalla on tulevaisuudessa paljosta pulaa, mutta kaikkein eniten elävistä ekosysteemeistä. Olemme yhä riippuvaisia luonnosta. Ylitornion kaltaisilla pohjoisilla, ikääntyvillä kunnilla olisi ainutlaatuinen mahdollisuus muuttaa suuntaansa ja selvitä. Ne voisivat vähentää luonnon hävittämistä ja brändätä paikasta houkuttelevan kohteen nuorille, vauraille, asukkaille. Ei tarvitsisi lopulta tehdä paljoa, vain mullistaa koko inhimillisen olemisemme perusta. Muutos voisi alkaa havainnosta. Romua ja lannerasvaa on jokaisella tarpeeksi, mutta puhtaista vesistä ja elävistä metsistä alkaa olla uupelo. Hullun voimat saanut kulttuuri-ihminen tuskin kykenee olemaan riehumatta, mutta onneksi fossiilienergian voi purkaa hyvään. Ylitorniolla Tengelijönjoen uusi kalatie, taimenpurojen kunnostukset ja kansallispuistovitykset ovat rohkaisevia esimerkkejä siitä, että uusi kulttuuri on mahdollinen.
0: Näin totesi ykköskolumnisti, kirjailija Pekka Juntti. Kello on minuuttia yli 15. Yle Radio 1 sunnuntai-iltapäivää jatketaan nyt klassikko kuunnelmalla Taistelu Heikkilän talosta. Rikoksen ja rangaistuksen ympärille kiertyvä tarina kertoo Heikkilän talon vahvasta emännästä ja heikosta isännästä sekä heidän välien selvittelystään, joka päättyy tragediaan. Johannes Linnankosken samannimiseen novelliin perustuva tarina kuvaa myös vuosisadan vaihteen suomalaista maatalousyhteiskuntaa ja sen jakoa talollisiin ja renkeihin. Kuunnelman on Johannes Linnankosken novellin mukaan Yleisradiolle kirjoittanut Antero Alpola. Kuunnelman on ohjannut Markus Rautio. Rooleissa ovat isännän roolissa Karlo Halttunen, emäntänä Kirsti Ortola, sisäkkö Martta Kontula, nainen Elsa Turakainen, väliportin Matti Unto Salminen, mies Oke Tuuri, tuomari Artturi Laakso, nimismies Eino Kaipainen, kirkkoherra Helge Ranin ja kertoja

0: Se oli niin kuin suljettu kello se Heikkilän talo. Ei ulkonaisesti, sillä sen portit olivat kaikille avoinna. Mutta sisällisesti se oli kuin kaappikello, joka kyllä näyttää numerotaulunsa ja viisarinsa. Ja lyö tuntinsa jokaisen kuullen, mutta salaa tarkoin sisusrakenteensa. Tällaisen kuvan ainakin minä sain, kun... Niin, siitä lienee jokai parisenkymmentä vuotta, kun eräänä kesänä jouduin viettämään paikkakunnalla muutaman viikon. Talo sijaitsi aivan maantien varressa, pitkine, mataloine päärakennuksineen, ja ohikulkiessani minusta aina tuntui, ikään kuin siitä olisi uhonnut jotakin kammottavaa. Ehkä sen aiheuttivat kyläläisiltä kuulemani puheet. Ehkä. Mutta joka tapauksessa juuri tuo salaperäisyys oli omiaan herättämään mielenkiintoani. Olin vaistoavinani jo silloin kehittymässä olevaa suurta murhenäytelmää, missä emäntä tulisi olemaan keskeisenä hahmona. Muistan hyvin tämän umpimielisen naisihmisen, jonka suurissa sinisissä silmissä näkyi tuskainen, hätääntynyt ilme. Ja isäntä, hänet muistan myös varsin elävästi. Noista ajoista on siis kulunut jo monet, monet vuodet. Kun nyt sattumalta saavuin näiden vuosien jälkeen paikkakunnalle, kuulin rikoksesta, joka liittyi Heikkilän taloon. Tapaus kiinnosti minua kovasti, mistä syystä pyysin nimismiestä, joka oli hyvä tuttavani jo entisiltä ajoilta, kertomaan minulle lyhyesti vähän yksityiskohtaisemmin asiasta.
1: Ei hyvä veli. Ei tuota Heikkilän juttua voi lyhyesti kertoa. Se on psykologisesti siksi mutkikas tarina. Mutta jos tahdot, saat kyllä vilkaista kuulustelupöytäkirjoja, jotka juttua koskevat.
0: Jäin selailemaan tuota paksua paperipakkaa. Ja lukiessani kiinnostuin yhä enemmän. Selailin ensin, mutta sitten aloitin järjestelmällisesti alusta. Keittiöapulainen Kristiina Jaakobin tytär Nieminen, syntynyt 15. lokakuuta 1870. Vanhemmat torppari Antti, palvellut sisäkkönä Heikkilässä, itse asiassa kuultuna kertoi seuraavaa. Minä tulin Heikkilään jo ihan nuorena. Kun olin päässyt rippikoulusta, otettiin minut sinne apulaiseksi keittiöön.
2: Ja huomasin minä heti, että kummallinen paikka se oli se Heikkilä. Paljonhan minä olin kuullut siitä jo aikaisemmin puhuttavan pitäjälläkin. Mutta en minä kuitenkaan osaa selittää, mikä siellä oikeastaan oli kaiken takana. Emäntä muuttui heti häitten jälkeen yhtäkkiä vakavaksi ja itsensä sulkeutuneeksi. Eikä hilpeästä avumielisestä Heikkilän Annista ollut jälkeäkään. Kun heille sitten syntyi poika, muodosti se vain tuollaisen tilapäisen valopilkahduksen, joka pian taas häipyi siihen tavalliseen harmaaseen. Mutta vasta sitten, kun emännän vanhemmat, vanha isäntä ja emäntä, olivat kuolleet, se vasta kaikki oikein alkoi.
3: Ikkuna kiinni, ettei tule niin mahdottomasti kärpäsiä.
2: No johan tässä tulee ilmankin kuuma tiskatessa. No missäs emäntä muuten on?
3: Tuollahan näkyy kuistila istuvan.

0: odottaa.
1: Niinhän se aina.
2: Jokos tuo lyö 9. Eikä isäntää vieläkään näe.
0: Onko isäntä sitten muulloin ennen auringonlaskua kaupunkireissuiltaan palannut?
1: Ei,
0: mutta tuoltahan se tulee ja ihan humalassa.
1: No tietysti. Saas nähdä, mitä emäntä tekee. Ainakin se on noussut ylös. Parasta olisikin mennä piiloon.
0: Ei. No niin. Nyt. Nyt se ajoi kukkamaan poikki menee päin seinää.
1: Katso nyt, nyt emäntä menee sinne.
0: Seima, jätä syytön eläin rauhan!
3: Minä Piru vieköön opetan ämmätkin tarttumaan!
0: Voi kuule, mennään apuun.
1: En minä vielä.
0: Et vielä tappaa. Ja tulehan tuolta miehiä maantieltä.
4: Eis mies! Lopeta se pieksiminen! Tai me pannaan sinut matalaksi!
5: Tänne ruoskaja heti! Kehtaattekin, isäntämies! Ruoska tänne!
6: Antakaa olla! En tarvitse vielä vieraan apua. En kenenkään apua.
3: Sopii vaan tulla naapuriekin kaupungin tuliaisille. Kyllä tästä piiskasta teillekin riittää. Ei kelpaa vai? No terve menoa sitten. Siitä saa takka. Ja huomenna lisää jos tarvitaan.
0: Muistan kuin emäntä jäi liikkumattomana seisomaan keskelle pihaa. Vieraat lähtivät päätään pudistellen tiehensä. Muutamaan päivään ei tämän jälkeen tapahtunut mitään erikoista. Sitten eräänä päivänä, kun koko heinäväki lojui pihanurmikolla aamiaisleposillaan auringonpaisteessa, sattui jotakin. Isäntä oli ilmestynyt väen joukkoon ja lasketteli tökeröitä sukkeluksiaan. Vain emäntä oli yksin puuhassa ja mittasi jyviä aitassa joidenkin heinäntekijäin vaimoille. Olin silloin keittiön ikkunassa ja näin ja kuulin kaikki hyvin.
3: niin se on. No, tiedättekö te sitten, mitä yhteistä on sanomalehdellä ja vanhalla piialla?
7: Pidetäänpäs vähän pienempää ääntä.
3: Mitäs sinä nyt?
7: Uuden aikaisia jyviä Heikkilän pelloissa kasvaakin.
3: Mitä?
7: Rommilekkereitä. Rommilekkeri laarissa. Vaan ei ole vanhan isännän tekemät laarit sellaista varten. Niitä ei säilytetä siellä nyt eikä vasta.
3: Anna tänne se!
7: Vai sinne! Maahan minä sen kaadan!
3: Perkele!
7: Ja nyt on ruoskakin minulla! Pysy laitalla!
3: Saakeli naakka, anna tänne se!
7: Pysy laitalla, rommia ruoskakin! Nyt niitylle. Mitä te siinä töllistelette? Alkakaa lähteä.
8: Joo, totta vai? No mitäs naiset?
7: Ja hetki!
8: Älkääs kiinni käykö emänsä ja
7: emänsä! Kiitos! Ja se olen minä, joka tästä päivästä lähtien tässä talossa käsken. Niin että sen nyt jokainen tietää.
0: Pariin päivään ei Heikkilässä sitten sattunut mitään erikoista. Isäntä ei nähnyt edes vilaukselta, sillä hän oli kai häpeissään sulkeutunut kamariinsa. Mutta sitten eräänä yönä me nukuimme tuvassa. Naapurin pelloilla raksutti niittokone. Ikkuna oli kuuman vuoksi auki. Olimme juuri vaipuneet uneen.
9: Kristiina!
0: Mitä nyt? Näitkö? Mikä? Kuka täällä kävi?
9: Etkö sinä nähnyt? Emäntä juoksi ulos. Tuolta se tuli kamarista yöpaita sillaan.
0: Missä isäntä on?
9: Katso. Mitä niin?
0: Katso nyt tuonne. Isäntähän valjastaa hevosta tallin edessä.
9: Ja näin myöhällä.
0: Niin.
10: Vai niitä maita. Ja nyt ei lähdetä minnekään.
6: ja hevonen pysyy tallissa. Etkö sinä kuule vai?
3: Suus kiinni, muija. Älä sinä sekaannu minun asioihin.
6: Sinunko asioisi? Minä sanon, että riisu hevonen väljästi ja vie se talliin.
3: Ai helvetti! Kyllä minä yhden
6: asioon! Älä yritäkään käydä kiiroista!
1: Katso, nyt se taas alkoi. Se pieksee emännän.
0: Mitä vielä? Etkö sinä näe, mikä emännällä on kourassaan?
9: Sehän on sitolkka hihna, missä on rengas päässä. Nyt se lyö!
0: Isältä kompastui. Katso, nyt sitä ei auta mikään. On se tuo emäntä koko tekijä naiseksi.
6: Ymmärrätkö? Tästä pitää tulla selvä. Sinä et potki, etkä rei, etkä rentuile, et vaikka mikä olis. Ja hevosta et liikuta. Ei kukaan. Ei minun luvattani. Sillä omasi olet juonut.
3: Anna nyt olla jo.
6: Nyt pitää tulla selvä. Nyt on talosta kysymys. Niin isäkin kerran sanoi. Nyt on juuri talosta kysymys, eikä mistään muusta. Ja sitä ei rommilla eikä ruoskalla rakennettu, eikä revitäkään. Heikkilä on minun, ja minä sen pidän. Nyt saa riittää tällä kerralla. Vai nyt kamarisi sitä.
9: Emäntä tulee tänne. Äkkiä vuoteeseen sitten, jos et haukkumisia tahdo.
7: No, mitäs täällä? Näittekö, mitä pihalla tapahtui? Puhukaa.
1: Emme mitään, kun en nukuinpa.
7: Valittelet. Minä näin päitä ikkunassa. Ja minä sanon, että jos tästä asiasta kuuluu hiiskaustakaan näiden seinien ulkopuolelle, niin minä pehmitän teidät molemmat tällä samalla hihnalla.
0: Minusta tuntui, kuin emäntä olisi tuona yönä kasvanut päätään pitemmäksi ja ikään kuin vanhentunut 10 vuotta. Siitä lähtien muuttui kaikki talossa. Isäntä oli kuin eläki vaarikamarissaan, luikkien nolona ja salakuiluisena työväen ohi, milloin sattui meitä vastaan pihalla. Mutta emäntä oli aina näkösällä. Miehet taisivat hymähdellä ensipäivinä hänen käskyilleen, mutta määräysten takana oli järkeä ja sellaista terästä, joka sai kyllä hymähdykset pian hyytymään. Sen me naisväki tiesimme jo ennestään. Noihin aikoihin alettiin emännän toimesta hankkia niitä uuden aikaisia työkaluja. Navetta uusittiin ja tallikin korjattiin. Mutta isäntä oli siis kuin eläkkeelle siirtynyt ukko, joka päiväkausin ei virkkanut sanaakaan. Toisinaan hän taas lasketteli kummia, kompia ja sukkauksia, joista ei tiennyt, olivatko ne hullun vai viisaan puheita. Joskus ne olivat hyvinkin myrkyllisiä. Ja kaiken päällisiksi sitten tuo selittämätön salahymy, jota kukaan ei ymmärtänyt. Niin kului monta vuotta. Heidän poikansa, hän olikin talon ainoa lapsi, oli ennättynyt jo rippikouluikään. Silloin kuulin eräänä päivänä isännän ja emännän keskustelevan.
3: Voisinhan minä ehkä lähteä kaupunkiin asialle, jos nimittäin sinä et ehdi. Tarkoitan vain, että...
7: No enpä oikein tiedä.
3: No olinhan minä viime talvenakin kaupungissa miesten kanssa lankukuormia viemässä. Muistathan niin, että...
7: Niin kyllä. Eikä minulla nyt ole itselläni aikaa lähteä.
3: Ja eihän viime matkalla sattunut mitään. Tarkoitan, että sehän meni ihan siivosti. Ja poikahan voisi tulla mukaan. Näyttäisin hänelle kaupunkia. Tai mitä sinä ajattelet?
0: Emäntä suostui. Ja niin lähtivät isä ja poika. Päivä kului ja vaihtui iltapäiväksi. Silloin...
9: Tuolta ne tulevat! Oi herra jumala, ja molemmat ihan uusi ruoska heiluu niin kuin ei olisi vauhtia kymmenen. Nyt meinasivat mennä lorin! Ai kun ei vain poika putoaisi. Ei ne tulekaan tänne. Katso, ne ajavat ohi. Ne menevät kievariin. Se on selvä.
0: Emäntä! Näkikö emäntä? Isäntä ja...
7: Entäs sitten?
0: Niin, minä vain ajattelin, että...
7: Eikö talossa ole enää töitä, kun tuntuu olevan aikaa seisoskella pihalla? Se ei ole Heikkilän talon tapoja.
0: vetäydyin syrjään, mutta samana iltana myöhemmin saimme nähdä isännän ja humalaan juotetun pojan palaavan kievarista.
3: Jalkasi pidä. Et ole tullut isäsi. No hei, hevonen piru viekköön. Älä nipuroisi. Nainen. Heikkilän emäntä, mitäs sinä nyt niin tuikilta näytetään? Kaupat on tehty ja poika on täysin. Katso nyt vaimo, poika.
7: Sisään siitä.
3: Mitäs sinä nyt oikein?
7: Isän! Kamariisi.

0: Mitä te töllistelette? Ei kai palvelusväellä ole mitään asiaa täällä.
1: Ei, me vain...
0: Riisukaa hevonen ja käykää uittamassa. Näimme emännän lähtevän isännän jäljessä kamariin, ja hänellä oli kädessään isännän kaupungista ostama ruoska. Kuulimme kohta tuvan puolelle voimakasta piiskan läiskettä ja isännän ulinaa ja voivotusta.
2: Hetken kuluttua ilmestyi emäntä jälleen pihalle. Otti nurmella makaavan poikansa syliinsä kuin pienen lapsen ja kantoi hänet sisälle. Seuraavana aamuna lähtivät äiti ja poika yhdessä käymään pappilassa. Ja sen käynnin jälkeen poika muuttui vakavaksi kuin vanha mies, kunnes hän syksyllä katosi kokonaan. Emäntä oli itse häntä kyyditsemässä ja viipyi sillä matkalla 3 päivää, mutta kukaan ei tiennyt, minne hän oli poikansa vienyt. Sitten taas oli hiljaista, kuten tavallisesti, kunnes seuraavana talvena Heikkilän naapurissa sepällä vietettiin puutalkoita, joiden päätteeksi nuoret olivat panneet pystyyn tanssit, ja siellä me kaikki Heikkilän palvelijatkin olimme, nuoretmat tanssimassa, vanhemmat heidän iloaan seuraamassa.
3: Lopettakaa!
4: No mitä nyt?
5: Mikä Heikkilän isännällä on?
4: Onko jotain hullusti isäntä?
5: Jos Heikkilän väki tulisi heti kotiin.
4: Mitä on tapahtunut?
5: Tulkaa pian kotiin! Tulkaa pian!

0: juoksimme kiireesti tien yli Heikkilään isännän jäljessä, tietämättä mitä oli tapahtunut. Isäntä ohjasi meidät suoraan kamariin. Hän avasi oven. Ja emäntä makasi yöpukeessa vuoteellaan, kyljellään, kasvot huoneeseen päin kääntyneinä, mutta kalpeana ja molemmat kädet rinnan alla, ikään kuin sydän alaa painaen.
1: Onko hän kuollut?
2: Kuollut. Hän on kuollut.
3: Se on varmasti sellainen kohtaus. Minä näin kerran sellaisen.
0: Mutta
3: ja...
0: kuinka se on mahtanut käydä?
2: En minä tiedä. Makasin kamarissani ja heräsin äkkiä voihkinaan ja valitukseen. Luulin ensin, että se kuului ulkoa, mutta sitten huomasin sen tulevan täältä seinän takaa. Pelästyin, mutta kun ehdin tänne, painoin vain kerran sydän alansa ja voihkaisi. Sitten hän painui aivan äänettömäksi, eikä liikahtanut enää. Vaimoni, rakas vaimoni.
0: Tuntui kuin tapaus olisi järkyttänyt syvästi isäntää. Niin auliisti hän autteli, kun me talon naiset pesimme ruumiin. Isäntä oli ystävällisesti mukana, antoi apua, nosteli ja piteli vainajan päätä, kun minä kampasin tämän hiukset. Isäntä oli nyt kuin toinen ihminen. Mutta niin ei kestänyt kauan. Tuskin oli hautajaiset pidetty, kun se taas alkoi. Rommi virtasi, ruoska heilui ja hevonen laukkasi vaahdossa hurjemmin kuin koskaan aikaisemmin.
4: Tämän kaiken vakuutan oikeaksi. Kristiina Nieminen. Siihen päättyi siis talon sisäkön kertomus. Voi hyvin kuvitella, miltä pitäjäläisistä Heikkilän talon tapahtumia seuratessaan oli tuntunut, kuin olisivat seisseet varjokuvien edessä. Kuin olisivat nähneet hämäriä, ohikiitäviä katkelmia, aavistaneet kokonaisuuden piirteitä ja niiden takana jotakin syvää ja selittämätöntä, joka kerran ehkä selviäisi. Nyt oli emännän kuolema lukinnut kaikki tuonen murtumattoman sinetin taakse. Ymmärsin, että oli käyty taistelua Heikkilän talosta. Mutta salaperäisyyden sumu ei ollut vielä hälvennyt, vaikka toinen puoli oli poistunut taistelukentältä. Tuntui vaikealta käsittää, että hävityksen voima isännän hahmossa olisi saanut sanoa viimeisen sanan. Jatkoin kuulustelupöytäkirjojen lukemista. Matti Johannes Väliportti. Syntynyt kesäkuun 6. päivänä vuonna 1885. Vanhemmat Johannes. Ammatti pientilallinen. Itse asiassa kuultuna kertoi seuraavaa. Siitä on jo parikymmentä vuotta, kun minä jouduin ensi kerran tekemisiin Heikkilän asioiden kanssa.
5: Niin, minä olin silloin 18-vuotias ja palvelin renkinä Paavolassa, tässä aivan Heikkilän lähellä. Heikkilän Anni, hän oli kaunis tyttö silloin. Niin kaunis kuin 16-vuotias tyttö vain voi olla. Tai mitäpä minä silloin pystyin kauneutta arvioimaan. Sillä minä en muuta pystynyt näkemäänkään kuin hänet. Se kevät oli kirkas kuin hopea, ja se kesä lämmin kuin kulta. Ja sinä kesänä molempien talojen välisellä pellonmäellä kasvava pihlaja, jonka alla kenenkään tietämättä kohtasimme, kuuli kuiskauksia, jotka muilta pysyivät salassa. Tai ainakin olisi pitänyt pysyä.
2: Hei, Anni! Sieltähän sinä vihdoin tulet.
6: Iltaa.
2: Tässä sinulle ihlajan kukkahiuksiisi. Mutta mikä sinun on?
6: Niin.
2: Sinun silmäsihan ovat ihan kyynelissä, Anni.
6: Matti, kuule, minä en voi puhua.
2: Mitä nyt?
6: Matti, siitä ei tule mitään.
2: Mistä sitten?
6: He eivät suostu. Me emme voi mennä naimisiin. Vanhempani, he tahtovat miehekseni Ojalan Johanneksen.
2: Sinä et voi! Sellainen! Kuinka sinä voisit elää hänen kanssaan?
6: En minä tiedä. Minun täytyy voida.
2: Mutta meidän välillä. Täytyykö kaiken loppua tähän, Anni?
6: Täytyy. Kaiken täytyy loppua tähän. Niin kuin ei koskaan olisi mitään ollutkaan. Sillä minä en halua tehdä mitään sopimatonta. Etkä sinä koskaan saa minua muistuttaa siitä, mitä on ollut.
2: Minä en osaa sanoa nyt mitään. Mutta minä en tahdo.
6: Sen täytyy olla niin, Matti. Mutta jos minä vielä olisin vapaa tekemään oman tahtoni mukaan, niin sinä tiedät minun ajatukseni. Ei. Nyt minun täytyy mennä. Hyvästi, Matti.
2: Hyvästi.
6: Matti, kuule vielä.
2: Mitä nyt enää?
6: Jos kerran tulisi se päivä, että minä jaksaisi yksin, vaan tarvitsisin apua, niin sinä tiedät, ettei minulla ole ollut ketään muuta ystävää, eikä tule. Ja jos sinä tarvitsisit,

Kesätuuli kohisi pihlajan kukkaterttujen painamissa oksissa. Muistan sen niin selvästi. Kun Anni kiiruhti pois ja minä jäin Pellonmäelle yksinäni, ajatukset myllärsivät sekavina päässäni. Millainen oli mahtanut olla Annin vanhempiensa kanssa käymä keskustelu, joka oli johtanut asiat kulkemaan tällä tavoin? Mielikuvitukseni toi silmieni eteen epäselviä näkyjä.

0: Anni. Renki ei ole sopiva Heikkilän isännäksi.
1: Sinulla tulee olla niin paljon oman arvon tuntoa ja kunnioitusta sukuasi kohtaan. Et ole koskaan tehnyt vastoin tahtoamme.
0: Sinä olet ollut hyvä tyttö, Anni. Olen nytkin järkevä.
1: Mutta minä rakastan häntä.
0: Etkö sinä ymmärrä, että nyt on kysymys sukutalosta? Ei ole kysymys sinun onnestasi tai meidän onnestamme. On kysymys Heikkilästä. Heikkilästä.

0: kun joidenkin viikkojen kuluttua kuulin Heikkilästä kantautuvan hääjuhlien hälinää ja pelien pauhua, olin kuin hulluna. Hiivin vanhan pihlajan luo ja odotin tuntikausia. Ketä? Olisin halunnut nähdä valkian hunnun häämötyksen pimeässä ja kuulla kuiskauksia. Olin aivan sekaisin. Viikot vierivät ja kuukaudet kuluivat, mutta yksi asia kaiveli jatkuvasti mieltäni. Minä olin renki. Vain renki. Siksi olin joutunut syrjäytetyksi. Siitä juuri riippui kaikki. Minut tempasi selittämätön raatamisinto. Pieni maatilkku oli helposti hankittu. Oma mökki se kohosi kuin loihtien. Halusin salaa kilpailla tuon miehen kanssa, joka oli Heikkilän isäntä. Halusin olla hänen veroisensa. Mutta sitten eräänä heinäpäivänä palasimme niityltä Heikkilän ohi. Tapaus painui lähtemättömästi mieleen. Siis vieras. Korvissani soi vain.
1: En tarvitse vielä vieraan apua. En kenenkään apua.
0: Turhaanko olin sitten nämä vuodet raatanut? Turhaanko olin tahtonut osoittaa hänelle, mitä hänen sanansa olivat minussa aikaa saaneet? Osoittaa, etten ollut unohtanut vanhaa pihlajaa Pellonmäellä, enkä erästä silmänräpäystä kesäisenä yönä pihlajan kukkimisaikaa. Nyt tahdoin, että hän huomaisi minut millä hinnalla hyvänsä. Möin mökkini ja viljelykseni, ja minusta tuli kaikkien tuntema rikas hevoskauppias, markkinamatti.

0: が待ちました。あ、パパゴルカマン、リエルとカンスタ、ケロ待ってた。
1: ei me karusellin, ei me oikein.
0: No, naiset kaikki buffetin puolelle sitten. Markkinamatsi tarjoaa puulla kahvi. Mitä vain?
2: Onko se humalassa?
1: Ei välifontimatti koskaan humalassa ole. Ei maista pisaraakaan.
0: Sisälle vain! Ai! Siellähän on Heikkilän väkeä. Sanokaa emällänne terveisiä.
2: Kiitos vain. Kuule, kuinka sillä noin rahaa on?
1: Ostaa, myy ja vaihtaa hevosia. Panee kaikki aina yhden kortin varaan.
3: Niin, panin kaikki yhden kortin varaan ja voitin. Voitin jatkuvasti. Vuodet kuluivat ja minä kiersin markkinoilta markkinoille, kaupungista kaupunkiin. Hevoset hirnuivat, rattaat ratisivat, sade rapisi ja tuuli ulvoi syysyössä. Vuosikausiin en edes muistanut Heikkilää. Mutta kun vihdoin olin palannut kotiin vanhentuneena ja kuihtuneena, enkä enää ollut rikaskaan, alkoivat Heikkilän tytär ja vanha pihlaja häämöittää elämäni taustalla niin kuin korkeat puut iltaruskoa vasten. Mutta minä olin katkera. Tuo nainen piinasi minua pelkällä olemassaolollaan. Miestään hän piti kurissa ja ruoski näkyvällä ruoskalla, minua näkymättömällä. Halusin sanoa hänelle suorat sanat vasten kasvoja. Päätökseni kypsyi vähitellen valmiiksi ja sitten otin ryypyn useampiakin.
0: Ahaa, Hanni, Heikkilän emäntä. Siinähän sinä tuletkin juuri paraiksi. Minulla olisikin kahden keskistä asiaa.
4: Matti, pitääkö sinustakin tulla renttu, niin kuin kaikista muistakin?
3: Muuta hän ei sanonut. Mutta tuon jälkeen en voinut juoda, vaikka tunsin melkein vihaa häntä kohtaan sen ylivallan vuoksi, mikä hänellä tuntui olevan kaikki. Mutta sitten tuli kuolema. En olisi toivonut sitä, mutta en myöskään, ettei niin olisi tapahtunut. Oliko tuo nainen mahtanut tietää, mikä oli minun elämäni läpi juossut punaisena lankana? Oliko hän kertaakaan minua todenteolla ajatellut? Sitä en tiennyt. Mahtoiko kaikki olla meidän välillämme vain pieni viaton nuoruuden muisto, jonka toinen oli heti unohtanut, toinen kauemmin säilyttänyt? Kun hautajaiskellojen ääni sitten kantautui mökkiini, tuntui kuin se olisi kertonut jostakin hyvin kaukaisesta lapsena kuulemastani sadusta, joka nyt vaipui ainiaksi unohduksen helmaan. Mutta minä en ollut enää rikas. Talvi oli kova ja köyhällä mökkiläisellä kireät oltavat. Tiesin, että Heikkilän ja Paavolan välisellä Pellonmäki kunnalla oli kylän talojen perunakuoppia. Ja eräänä yönä päätin lähteä, sanon sen suoraan, varastamaan.

0: jossahan ne ovat. Otan vain vähän jokaisesta kuopasta, niin ei huomata. Mikä se oli? Piilo ja Pentele, meinasit hatun päästäni iskeä.
1: Matti, mikä pihlaja se on?
0: Mitä minä hourin?
2: Jos minä aloittaisin vaikka tuolta reunimmaisesta.
0: Kuka siellä? Joku kulki takanani. Olenko minä hermostunut?
1: Matti, Heikkilää hävitetään.
0: Mitä?
1: Heikkilää hävitetään.
0: Oletko se sinä? Mikä sinulla on takaraivossasi hiusten alla? Anni, mikä? Sano, hyvä ihminen!
2: Minne se meni? Minä tulen hulluksi!

0: Perunoiden ottamisesta ei tullut mitään sinä yönä. Seuraavana koitin kuitenkin uudestaan. Jumaliste, nyt minua ei peloitellakaan. Nyt on perunoita saatava.
1: Heikkilää hävitetään.
2: Anni! Mitäs sinä? Kuinka sinä?
1: Heikkilää hävitetään. Minä tarvitsen apua.
2: Mutta sano, mikä sinulla on tuossa takaraivossa?

0: sekapäisenä kompuroin mökilleni, mutta en saanut unta koko yönä. Seuraavana aamuna en voinut muuta kuin mennä kirkkoherran puheille.
1: Teidän kertomuksenne on hyvin mielenkiintoinen.

0: toinen. Meitä ihmisiä on niin montaa lajia. On tuota noin sellaisia, joilla on erityinen taipumus nähdä kummallisia unia ja sen semmoista. Täälläkin on käyty kertomassa yhtä ja toista, eikä niissä kuitenkaan ole koskaan mitään ollut.
1: Mutta minä en ole koskaan ennen nähnyt mitään sellaista.
0: No joo. Mutta ryypiskelettekö te ehkä?
1: En ollenkaan. Yhden ainoan kerran olen ollut humalassa ja siitäkin on hyvin kauan aikaa.
0: No joo, paljon mahdollista. Niinpä niin. Mutta oliko tuota noin emäntävainaja teille tuttava ja oletteko mahdollisesti näinä viimeisinä aikoina noin niin kuin erikoisesti ajatellut Heikkilän asioita?
1: Kyllähän emäntä oli minulle lapsuuden tuttu ja olenhan minä Heikkilän asioita ajatellut paljonkin.
0: Siinäpäs se. Minullakin oli kerran eräs koulutoveri, jota en ollut nähnyt 5-6 vuoteen. Mutta sitten vähän ennen kuin sain tietää hänen kuolemastaan.
1: Mutta tämä ei ole senlaatuinen. Se sykkerö ja hiusneula hänen päässään. Hän ei tyttönä käyttänyt sellaista.
0: Mutta tehän ette, hyvä ystävä, ole itsekään selvillä. Oliko se neula vai mikä hänen päässään? Se kohta teidän kertomuksessanne on kaikkein epäselvä.
1: Ei. Ei se epäselvä ole. Kyllä minä tiedän. Mutta minä en uskalla itsekään uskoa. Se oli niin. Kyllä se oli rautanaula.
0: Rautanaula?
1: Niin.
0: Mutta mitä te tarkoitatte? Ajatteletteko ehkä, että...
1: Sitä minä juuri ajoin kysyä kirkkoherralta, että jos siinä on jotain kamalaa.
0: Kuulkaa, Matti. Nyt minä näin kaikki valtiaan sormen. Menkää heti renkitupaan ja käskevää valjastaa hevonen. Me lähdemme nimismiehen luo.
2: Laskin järkyttyneenä kädestäni väliportin Matin kuulustelupöytäkirjan. Nimismies oli tullut huoneeseen ja kertoi pyynnöstäni minulle tarinan lopun.
3: Niin. Me avasimme haudan vielä samana päivänä, kun kirkkoherra ja Matti olivat minulle tulleet asiasta kertomaan. Vainajan takaraivosta hiussykerön alta löytyi 6-tuumainen rautanaula. Se oli isketty suoraan aivoihin ja niin syvälle takaraivokuoppaan, että sen kanta vain vaivoin keksittiin. Sitten kihlakunnan oikeudessa, missä olin yleisenä syyttäjänä...
4: Neuvoteltuaan kihlakunnan oikeus julistaa seuraavan päätöksen. Koska on täysin todistettavaksi käynyt, että Heikkilän talon isäntä Johannes Ollila viime tammikuun 4. päivänä surmaamisen aikomuksessa vakain tuumin on ottanut hengen vaimoltaan Annikki Ollilalta omaa sukua Heikkilä. Kihlakunnan oikeus nojautuen rikoslain 21 luvun 1 pykälään tuomitsee hänet elinkautiseen kuritushuoneen rangaistukseen.
3: Muistan Heikkilän isännän hyvin tuossa tilaisuudessa. Hän oli koukkuinen, riutunut ruumis vapisi, pää oli kuin olkapäiden väliin painunut. Tuhkan harmailla kasvoilla näkyi pitkä, ajamaton parransänki. Eikä hän sanonut sanaakaan, kun tuomio julistettiin. Näyttämättä huomaavan, mitä hänen ympärillään tapahtui, hän lähti vartijain mukana astelemaan kahleissaan ulos huoneesta. Mutta nyt paistaa päivä jälleen Heikkilässä. Raikas nauru kajahtelee sen pihatanhualla, sillä talon poika on tullut kotiin. Ja väliportin Matti on nykyään Heikkilässä karja ja navetta ukkona.
5: Matti! Matti, hoi! Tule tänne!
6: No, tulen!

Ja. Poika on kuin ilmetty äitinsä. Minä tunnen nuo molemmat. Sinisen silmän loisteen ja naurun helin. Minä olen ne nähnyt ja kuullut. Melkein omistanut kerran. Ja minusta tuntuu, että minä olen ne jälleen löytänyt, vaikka ne ovat olleet kadoksissa aina niistä ajoista lähtien, kun minä itse olin hänen ikäisensä. Ja minusta tuntuu, Anni, että sinä olet täällä ja toteat, että Heikkilän talo on pelastettu.

Tämä oli klassikkokuunnelma vuodelta 1948 Taistelu Heikkilän talosta. Johannes Linnankosken novellin mukaan sen oli Yleisradiolle kirjoittanut Antero Alpola ja ohjannut Markus Rautio. Kertojan roolissa Lauri Kuosmanen, isäntänä Kaarlo Halttunen, emännän roolissa Kirsti Ortola, sisäkkö Martta Kontula, nainen Elsa Turakainen, väliportin Matti Unto Salminen, mies Oke Tuuri, tuomari Artturi Laakso, nimismies Eino Kaipainen ja kirkkoherra Helke Raniin. Myös Yle Areenassa tämä kuunnelma on kuunneltavissa. Kello on 15.50. Viikon luontoäänen esittelee nyt Juha Laaksonen.

Muistoihin palaa ajoittain ensimmäiset kunnon arktikaretket 1980-luvun alkupuolelta. Vietimme kouluaikoina usein toukokuun viimeisiä viikkoja Pyhtään Ristisaaressa seuraten jäämerelle ja tundralle matkaavien lintujen muuttoa. Näimme tuhansittain alleja, mustalintuja, kuikkia, kihuja ja valkoposkihanhia. Kylkiäisinä nähtiin monia petolintuja ja kuultiin kuhankeittäjien ja pikkusieppojen laulua. Eräänä päivänä istuskeltiin nuotiopaikalla ja keskustelu suuntautui sepelhanhiin. Niitä ei ollut vielä sinä keväänä nähty ja arvuuteltiin, koska ne tulisivat. Isommat pojat sanoivat, että huomenna sepelhanhin muuton on pakko revetä ja niitä tulee sitten paljon. Se, miten niiden reitti tarkasti kulkee, riippuisi kuitenkin tuulen suunnasta. Joskus lännenpuoleiset tuulet ohjasivat sepelhanhet kauas keskelle Suomenlahtea, eikä niitä päässyt kunnolla näkemään oikein mistään. Menin kaikesta huolimatta toiveikkaana nukkumaan ja kömmin aamulla 4 kalliolle odottelemaan suuria joukkoja. Aamu oli kuitenkin hiljainen. Tuohon aikaan ei ollut puhelimia, niin ei voinut kysyä, oliko muualla Suomenlahdella jo nähty sepelhanhia. Illansuussa tuuli kääntyi etelän puolelle ja sitten alkoi yhtäkkiä tapahtua. Ensin tuli muutama pienempi parvi ja ohitti meidät lähietäisyydeltä. Oli mitka seurata matalalla merenpinnan yllä jotenkin lähes ryömivästi eteneviä lintuja. Mieleni jäi, että parven etupäähän oli aina pakkautunut enemmän lintuja kuin perään. Parvista kuului matala poriseva ääni. Illan hämärtyessä läntinen taivaanranta peittyi hanhista. Suurimmassa yksittäisessä parvessa arveltiin olleen 5000 lintua. Isommat pojat opettivat, miten tuollaisen parven kokoa piti arvioida. Parvi piti jakaa osiin, 100 ryhmiin ja päästä siten käsiksi koko massaan. Mutta vaikea se oli. Tämä iso parvi ylitti muuton tarkkailupaikkamme. Se näky, parven muunteleva muoto ja ääni oli huikea kokemus. Sepelhanhi on pieni ja töpäkkänokkainen hanhi, jonka höyhenpeite on tumman puhuva. Pää ja rinta ovat mustat. Vanhojen lintujen kaulaa koristaa valkea sepel. Selkä on harmaa, kupeet vaalean harmahtavat. Alaperä on puhtaan valkoinen ja pyrstö lyhyt. Siipien kärkiväli on runsaan metrin. Painoa sepelhanhella on 2 kiloa. Sepelhanhi pesii Euraasian, Pohjois-Amerikan ja Grönlannin arktisella tundralla. Suomea lähemmät pesimäalueet sijaitsevat Uralvuoriston itäpuolella. Näillä Suomenlahden kautta pesimäalueelleen loppukevään ja alkukesän aikana lentävillä linnuilla on siis vielä pitkä matka, ennen kuin ne ovat perillään pesimäseuduilla. En ole koskaan vieraillut sepelhanhien pesimäalueella, mutta kaverit ovat kertoneet, että parhailla alueilla peset ovat lähekkäin. Valkoposkien tapaan sepelhanhi on siis sosiaalinen laji. Ja pesä on maassa, kuten muillakin hanhilla. Naaras munii 3-5 munaa, joita se hautoo noin 3,5 viikkoa. Koiras ei osallistu hautomiseen, mutta vahtii naarasta parhaansa mukaan. Poikaset ovat pesäpakoisia, eli jättävät pesämaljansa heti kuoriuduttuaan, usein jo vuorokauden ikäisinä. Ne osaavat heti uida ja sukeltaa varsin hyvin. Lentokyvyn poikaset saavuttavat noin 40 vuorokauden kuluttua kuoriutumisestaan. Monien hanhien ja joutsenten tapaan sepelhanhien parisuhde on monivuotinen. Eli yhdessä ollaan vuodesta toiseen niin kauan kuin elämänlangassa riittää pituutta. Pari on myös pesäpaikka uskollinen, eli samoille kulmille palataan joka vuosi pesimään, jos se vain on mahdollista. Suomenlahden läpimuuttavien sepelhanhien määrä on viime vuosina vähentynyt. Se kertonee siitä, että Venäjällä pesivä kanta on taantunut. Tätä tukee myös talvehtijamäärien perusteella tehdyt arviot. Sen sijaan huippuvuorten ja Grönlannin pesimäkanta on ilmeisesti jonkin verran runsastunut. Eri puolilla maailmaa pesivät sepelhanhet ovat keskenään hieman erinäköisiä. Ne on myös luokiteltu eri alalajeiksi. Juuri nyt sepelhanhien muutto on ovella, joten ei muuta kuin aamulla tai illalla rantaa ja kiikarit kaulaan. Toivottavasti reitti kulkee sopivan läheltä, että pääsette nauttimaan elämyksistä.

0: Yle Radio 1.
1: Kello on 15.59, puolen minuutin kuluttua. Yle Uutisia ja säätietoja. Faunin iltapäivä soi keväisiä säveliä. Helluntaikin on musiikissa huomioitu. Etnokonsertti kuullaan kello 17. Iranilais-turkkilais-kanadalaisen Nias-yhtyeen konsertti, joka on taltioitu viime kesänä Rudolfstadtin maailmanmusiikkifestivaalilla. Se kuullaan kello 17. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. SDP on valinnut uudet varapuheenjohtajat. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Nasim Razmyar. Yrjö ja Hanna säätiön hoivakodeista on löytynyt ongelmia eri puolilta Suomea. Sää on sateinen suuressa osassa maata. Uutiset teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. SDP:n puoluekokous on valinnut puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Nasim Razmyarin, Niina Malmin ja Pinja Perholehdon. Puoluekokous on käynnissä Tampereella. Tulikukka de Fren on seurannut kokousta. Mikä on ollut puoluekokouksen anti?
1: Kannatusmittausten ykkösellä on tunnelma toki lähtökohtaisesti hyvä. Puheenvuorossa on uhattu vaalivoittoa, mutta toisaalta täällä selvästi tiedetään, että viimeisen vuoden aikana ennen vaaleja voi tapahtua lähes mitä vain. Esimerkiksi tunti sitten varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle valittu Nasim Razmyar kuvasi tulevia vaaleja erittäin vaikeiksi ja haastaviksi. Toinen asia on velkajarru ja sen miljardisäästöihin sitoutuminen. Se on jonkun verran jakanut puoluetta ja täälläkin on ollut puheenvuoroja, jos sitä arvostellaan. Tänään kuitenkin, kun poliittisesta ohjelmasta äänestettiin tai sen muutoksista, niin siinä velkajarruun liittyvät soraäänet ei saanut enemmistön kannatusta.
0: Mitä nämä uudet henkilövalinnat kertovat?
1: Vähän sama kuin nämä velkajarruäänestyksetkin, eli tavoitellaan yhtenäisyyttä. Siinä missä puheenjohtaja Lindman jatkoi ainoana ehdokkaana, niin myös varapuheenjohtajissa jatkaa kaksi edellistä varapuheenjohtajaa, eli helsinkiläinen Nasim Razmyar ja imatralainen Niina Malm, mutta myöskään Pinja Perholehto. Eli kolmas varapuheenjohtaja ei ole uusi kasvu, vaan tuttu kansanedustaja. Eli tällaista yhtenäisyyttä toivotaan, ei haluta repiviä riitoja tai isoja mullistuksia ennen ensi vuoden eduskuntavaaleja. Näin sen näen.
0: Kiitos arvioista sinne Tampereelle, Tulikukka. Vihreät on päättänyt hylätä aloitteen, jossa vaadittiin puoluetta irtautumaan velkajarrusopimuksesta. Puoluekokous hyväksyi muotoilun, jonka mukaan puoluekokous kehottaa puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää sekä mahdollisia tulevia ministereitä huomioivaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat. Useat eurooppalaiset johtajat ovat kommentoineet Venäjän viime yöstä suurta ohjus- ja droonihyökkäystä Ukrainaan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuomitsee iskut, joihin kuului myös ydinkykyisen ohjuksen laukaisu. Hänen mukaansa iskut osoittavat Venäjän hyökkäyssodan olevan umpikujassa. Myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas toteaa Venäjän iskevän siviileihin, koska se ei pärjää rintamilla. Suomalaisten pitää vahvistaa omaa paineensietokykyä, kun ukrainalaiset

0: venäläiset haluavat välttää sen tilanteen, jossa he syyllistyvät droonin GPS-häirinnän kautta ohjaamaan drooneja NATO-maahan ja artikla 5. Vahinkoja voi aina tapahtua, mutta tällä saralla ehkä nyt ne droonit, jotka ovat viime aikoina, viimeisten parin kuukauden aikana tulleet, niin ne ovat olleet enemmän tällaisia vahinkolaukaisuja tai ohjelmointiongelmia.
1: Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toivottaa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen edistysaskeleet tervetulleiksi. Von der Leyenin mukaan Iranin ei saa antaa kehittää ydinasetta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aiemmin, että Washington ja Iran ovat pitkälti neuvotelleet yhteisymmärryssopimuksesta, joka avaisi uudelleen Hormuzin salmen. Yrjö ja Hanna-säätiön hoivakodeista on löytynyt ongelmia eri puolilla Suomea, käy ilmi Ylen selvityksestä. Vanhusten liikkumista on rajoitettu ilman perusteluita, henkilökunta on ollut liian vähän töissä ja lääkkeitä on käsitelty huolimattomasti. Yle sai hyvinvointialueilta valvonta-asiakirjat 12 säätiön hoivakodista viime vuosilta. Vain yksi niistä sai puhtaat paperit. Pahimmillaan laiminlyönnit ovat johtaneet siihen, että hyvinvointialue on keskeyttänyt väliaikaisesti asukkaiden lähettämisen säätiön hoivakotiin. Yrjö ja Hanna Hoivan toimitusjohtajan Sari Laakson mukaan ongelmat korjataan, kun niitä havaitaan.
2: Kokonaisuudessaan toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistyötä ja se vaatii että tulee sitä kehittymistä, sitten tulee pikkainen notkahdus ja taas jatketaan ja päästään seuraavalle levelille.
1: Paloturvallisuusasiantuntijan mukaan Helsingin Kalasataman kerrostalopalo on poikkeuksellinen. Palomestari arvioi jo yöllä, että tuli on päässyt mahdollisesti leviämään katolle seinän tuuletusraon kautta. Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan korvausjohtaja Antti Määttänen arvioi, mikä selittää palon nopeaa leviämistä parvekkeelta katolle.
3: Yksi mahdollinen selitys on tosiaan se, että siellä tuuletusraossa on ollut palavaa materiaalia, joka on sitten osallistunut siihen paloon ja sitä kautta se palo on levinnyt hormimaisesti hyvin nopeasti suoraan sinne ullakolle yläpohjaan. No nyt varmaan tarvii tutkia ensimmäiseksi se, että mitä materiaalia siellä tuuletustilassa on käytetty, mitä eristemateriaalia siellä on ollut. Ja sitten täytyy katsoa rakennusluvasta, että mitä on piirretty siihen, että miten se on pitänyt palo-osastoida, jos sitä on osastoitu sitä tuuletusrakoa siellä ulkoseinässä.
1: Vesisateita esiintyy aivan eteläosaa lukuun ottamatta koko maassa. Myös ukkonen on mahdollista iltapäivällä. Lännestä alkaen sää poutaantuu. Sadekuuroja esiintyy maan keskivaiheella myös huomenna. Yön oli lämpötila 6-13 ja pohjoisessa 0-5 asteen välillä. Huomispäivän ylilämpötila 10-18 pohjoisessa ja idässä 1-10 asteen välillä. Tuulivaroituksia on voimassa niin merellä kuin maalla.
4: Kello 16 uutiset toimitti Salla Vuolteen-Aho. Uutisia seuraavan kerran Yle Radio Yhdessä kuullaan vajaan 3 tunnin kuluttua, kello 19. Faunin iltapäivä alkaa tästä. Ensimmäisenä ruotsalaisen säveltäjän ja basunistin Christer Danielssonin musiikkia. Tämä on preludi, jonka esittää The Scandinavian Brass Ensemble.

Faunin iltapäivän avasi Preludi, ensimmäinen osa Christer Danielssonin sarjasta Vaskipuhaltimille ja lyömäsoittimille, numero 3. The Scandinavian Brass Ensemble soitti, kokoonpanoa johti Jorma Panula. Sitten kuullaan musiikkia Uno Klamin Kalevala-sarjasta. 5 sävelkuvailmaa Kalevalasta suurelle orkesterille. Toinen osa on nimeltään Kevään oras.

Osmo Vänskän johtama Sinfonia Lahti soitti toisen osan Kevään oras Uuno Klamin Kalevala-sarjasta. Tänään vietetään helluntaipäivää seuraavan Pekka Kostiaisen kuorosävelmän myötä. Faunin iltapäivä toivottaa kuulijoilleen hyvää helluntaita.

Pekka Kostiaisen sarjasta Larin Kyösti. Larin Kyöstin runoihin sävellettyä musiikkia siis Heilani on kuin helluntai. Toinen osa tuosta sarjasta naiskuorolle. Marjukka Riihimäki johti Klemetti-opiston naiskuoroa. Sitten Oskar Merikannon musiikkia Omenan kukat on Eino Leinon runoon sävelletty laulu valoisissa kevätöissä kukkivista omenan kukista. Ja jos helluntai-ajan öissä ei tuule liikaa, niin hedelmät kypsyvät hyvin. Baritoni Jorma Hynninen laulaa, pianisti on Ralf Kutuuni.

Ylen kantanauhalla vuodelta 2001 soittivat trumpetisti Jouko Harjanne ja pianisti Kari Hänninen. Teos oli Franz Schubertin Impromptu Gestuuri, pianoteos tässä sovitettuna trumpetille ja pianolle. Seuraavaksi Faunin iltapäivässä vieraillaan oopperan maailmassa. Giacomo Puccinin oopperasta Madama Butterfly kuullaan Butterflyn ja Suzukin kukkaduetto Una nave de guerra tuon oopperan toisesta näytöksestä. Butterflyn roolissa laulaa soprano Hei Kyung Hong. Suzukille äänen antaa mezzosoprano Jennifer Larmour.

Butterflyn ja Suzukin kukkadueton oopperasta Madame Butterfly Giacomo Puccinin oopperasta esittivät soprano Haekyung Hong ja mezzosoprano Jennifer Larmor. Münchenin radioorkesteria johti Jesus López Cobos. Ja kun äsken kuultiin Schubertin pianomusiikkia sovitettuna trumpetille, sovitetaan nyt Chopinin pianomusiikkia toiselle soittimelle, tässä kitaralle. Timo Korhonen soittaa Nocturnen numero 9 H-duuri.

Tämä oli Francisco Tárregan sovitus Frédéric Chopinin Nocturnista numero 9 H-duuri. Kitarataiteilija Timo Korhonen esiintyi tässä. Faunin iltapäivä päättyy Edvard Griegin säveliin. Kaksi elegistä sävelmää on Griegin kokoelma, ja tuosta kokoelmasta kuullaan nyt osa Vuoren kevät, tai viimeinen kevät, sillä nimelläkin se tunnetaan. Boston Pops orkesteri soittaa.

Inari Tillin toimittaman Faunin iltapäivän päätteeksi soi Edward Griegin sävellys Vuoren Boston Pops -orkesterin esityksenä. Orkesteria johti Arthur Fiedler. Ja kun kello on 16.55, tässähän ehtii vielä kuunnella toukokuun laulun ennen etnokonserttia. Friedrich Kuhla on sävellys, toukokuun laulu.

0: Friedrich Kuhlaun säveltämän toukokuun laulun esitti Ars Nova Copenhagen -kuoro, jota johti Paul Hillier. Noin minuutin kuluttua kello on 17. Silloin etnokonsertissa iranilais-turkkilais-kanadalaisen Nias-yhtyeen konsertti Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla taltioitu viime kesänä. Lauluja rakkaudesta, kaipuusta ja toivosta. Ja tunnin kuluttua jazzklubilla tavataan kirjailija Sirpa Kähkönen. Hän kertoo, millaista musiikkia hän kuuntelee kirjoittaessaan. 19 uutisten jälkeen jazzklubin viikon keikka Vishamali April Jazzissa Espoon Louhisalissa tämän vuoden huhtikuussa taltioitu esitys kuullaan kello 19.02 ja pelastusarmeijan Tampereen osaston jumalanpalvelus kello 20. Siinä lähituntien ohjelmistoa. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitän seurastanne tämän sunnuntain osalta ja toivotan mukavaa helluntaipäivän jatkoa. Nyt etnokonsertin pariin.
1: Etnokonsertissa kuulemme tänään iranilais-turkkilais-kanadalaisen Nias-yhtyeen konsertin. Konsertti on taltioitu heinäkuun helteisenä iltana viime vuonna Saksan suurimmalla maailmanmusiikkifestivaalilla Rudolstadissa. Konserttipaikkana on Thüringenin osavaltiossa Itä-Saksassa sijaitseva Rudolstadin pieni kaupunki ja sen Heinrich Heine mukaan nimetty Heine Park. Ja tämä festivaali on perustettu vuonna 1991 ja festivaalilla on vahvasti eri sukupolvia yhdistävä hieman hippimäinen tunnelma. Nias-yhtye yhdistelee musiikissaan sufilaista mystiikkaa, perinteisiä turkkilaisia ja persialaisia instrumentteja, elektronista hidasta tanssimusiikkia sekä hieman vaikutteita myös intialaisesta musiikista. Laulujen sanoituksissa soi sufilainen mystiikka ja kilvoittelu maallisen ja hengellisen välillä. Tänään kuultavat laulut ovat kotoisin muun muassa Iranista, Turkista ja Palestiinasta. Nias-yhtyeen perustivat vuonna 2004 iranilaissyntyinen Intiassa kasvanut laulaja ja säveltäjä Azam Ali sekä iranilainen muusikko ja säveltäjä Loga Ramintorkian. Tässä Rudolstadin konsertissa Loga Ramintorkian soittaa kitaraa, viulua ja udluutua muistuttavaa turkkilaista kielisoitinta laftaa. Ja Nias-yhtyeessä soittavat myös Turkista kotoisin oleva Hampurissa asuva Sinansem Eroglu. Hän soittaa kavalhuilua ja kirgisialaista kielisointinta gubusia. Ja Kanadan Quebecistä on kotoisin Gabriel Etier. Hän soittaa elektroniikkaa ja syntetisaattoreita. Heidän lisäksi Nias-yhtyeen konserteissa esiintyy usein mukana naispuolinen dervishi-tanssija, mutta tällä kertaa konserttipaikan kuumuus esti tanssimisen. Nias-yhtye kertoo verkkosivuilla, että nykyisen polarisaation aikana yhtye pyrkii rakentamaan musiikillista siltaa, ymmärrystä ja keskinäistä kunnioitusta. Musiikki on toivon sanomaa epäoikeudenmukaisuutta vastaan, universaalia kunnianosoitusta kauneudelle, kulttuuriselle ja henkiselle monimuotoisuudelle, kaikkien arvokkuudelle ja vapaudelle. Yhtyeen laulajatar Azam Ali tulkitsee konsertin aluksi laulun Yek Nazar. Laulu kertoo siitä, kuinka yksi ainoa katse jumalallisen rakkauden kanssa voi muuttaa kaiken. Oivalluksen hetki muuttaa hengellisen matkan suunnan.

Nias-yhtyeen seuraava kappale Zere pohjautuu persialaiseen runouteen ja suufilaisuuteen. Laulu ilmaisee hengellistä rakkautta ja kaipuuta, mystistä matkaa, kärsimyksen ja estaattisen rakkauden kautta tapahtuvaa muutosta.

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja irlantilais-turkkilais-kanadalaisen Nias-yhtyeen konserttia Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaaleilla. Ja seuraavaksi kuulemme kappaleen nimeltä Beni. Se tarkoittaa turkiksi minua, minut. Laulussa on kaksi tasoa. Maallinen rakkaus, intohimoinen rakkauslaulu rakastettua toista ihmistä kohtaan ja hengellinen rakkaus, sufi-perinteen mukaisesti metafora sielun kaipuusta jumalalliseen yhteyteen.

Dankeschön.

Iranissa syntyneen ja Intiassa kasvaneen Nias-yhtyeen laulajattaren Azam Alin seuraava kappale on nimeltään Rajat es-Sumud, sitkeyden lippu. Ja se kertoo sitkeyden lisäksi palestinalaisten identiteetistä, rauhan etsimisestä ja vapaudesta.

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja iranilais-turkkilais-kanadalaisen Nias-yhtyön konserttia. Tässä on vielä jäljellä kaksi kappaletta. Seuraavaksi afganistanilainen kansanlaulu Zabza Ba Nas, rakkauden voitto. Laulussa kärsitään kivuista ja kaipauksesta, mutta uskotaan siihen, että kohta maailma on jälleen vihreä ja runsas ja sydän saavuttaa tavoitteensa.

0: Vielen Dank an Nias. Und ich darf an dieser Stelle euch sagen, dass ihr gerne, wenn euch das gefallen hat, einfach mal schaut auf die Webseite, die habe ich ja schon erwähnt, die ist ganz toll. Da gibt es die ganze Musik und auch die viele Storys von ihr. Und der Deutschlandfunk zeichnet die Konzerte hier auf. Viele Öffentlich-Rechtliche sind am Start. Und ihr könnt praktisch bis nächstes Jahr immer wieder im Herbst viele Konzerte nachhören. Müsst ihr mal gucken, im Programmheft ist schon ein bisschen was angedeutet, aber ansonsten werden die Sender das auch rechtzeitig bekannt geben. Wir machen einen kleinen Umbau und dann geht's weiter. Wann geht's weiter? Um 21 Uhr. Dann gibt's eine Hommage an all die alten Stars und Künstler aus Mali. Das kann ich euch sehr empfehlen mit Mali 70, sage ich jetzt mal. Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Bis gleich.
1: Kuuntelet Yle Radio 1.
2: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma-äänisimmän musiikkikattauksen.
1: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
2: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
1: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
2: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
1: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
2: Monipuolista laatumusiikkia
1: Yle Radio 1 seurannasi
2: viikon jokaisena päivänä.
3: Wow, yle 100 vuotta.
4: Te must ju fiiras.
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
6: Tuolla on Anna-puu
7: ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
8: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
9: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
5: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
10: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
11: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
12: Yle Radio 1.
13: Tämä on Jatsklubi. Tänäänkin paikalla Eero Koski ja Laura Korhonen. Ihmetellään yhdessä jatsin ja musiikin maailmaa ja menoa mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Ja mahtava vieras on saapunut kanssamme tänäänkin Pasilan studioon.
14: Taiteiden välisiin tunnelmiin meidät johdattaa vieraamme, joka on muun muassa vuoden 2023 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja kirjallaan 36 uurnaa Väärässä olemisen historia. Hän on myös jatsdikkari ja sananvapauden puolustaja.
13: Jatsklubi saa tänään vierakseen kirjailijan ja suomalaisen kulttuurimaailman moniottelijan Sirpa Kähkösen. Tervetuloa mukaan.

0: Sirpa Kähkönen, ihanaa, että pääsit Jatsklubin vieraaksi.
1: No kiitos paljon kutsusta.
0: Tämän ohjelman avasi Cecil McLaurin Salvantin tulkinta kappaleesta With Every Breath I Take. Se on uutta musiikkia amerikkalaiselta tähtilaulajalta, joka nähdään muuten jälleen Porissa tänä kesänä. With Every Breath I Take on uuden levyn ensisinkkujan nimikappale. Tuossa edellä kuulussa biisissä tuo laulun kertoja on melko pakkomielteisen kuuloinen tuon rakkautensa kanssa, niin Sirpa Kähkönen, oletko joskus elämässäsi ollut yhtä pakkomielteinen vaikka oman taiteesi tai jonkun musiikin suhteen?
1: No, mä luulen, että taiteilijat on intohimoisia ja itselleni ainakin musiikki joka kerta kun kirjoitan, niin merkitsee ihan kaikkea, että sitten mä kuuntelen niin puhki yleensä ne kappaleet ja sen maailman, että sen jälkeen siihen on tosi vaikea palata.
0: Mikä on edellinen sellainen kappale, jonka kuuntelit puhki?
1: No ei se oikeastaan ole pelkästään yksi kappale, vaan siihen, se on sellainen niin kuin musiikillinen maailma, joka liittyy teokseen. Ja nyt mä olen kuunnellut tosi paljon Henry Purcellin musiikkia ja nimenomaan Christine Bluharin sovituksina. Ja se on sillä tavalla hyvin mielenkiintoista, että sehän on vähän tämmöinen etnokautta jatsahtava se sovitusmaailma.
0: Mm. No mikä on sitten varhaisin muistikuvasi asiasta nimeltä jatsmusiikki?
1: Varhaisin on varmaan radion ääreltä lapsuudessa ja sitten meillä oli kotona myös sellainen nivikomerkkinen kelamankka, jonne nauhoitettiin musiikkia. Nyt ei saa kukaan tekijä oikeushenkilö kuunnella, mutta sinne nauhoitettiin musiikkia mikrofonilla radiosta. Ja radiosta tuli sellaisia, mulla oli aika nuoret vanhemmat, niin sellaisia kaikenlaisia jatsahtavia biisejä, joita he sitten tosiaan sillä mikrofonilla radiosta nauhoitti.
2: Minkälainen jats herättää sussa sitten jotakin niin kuin kirjailijana? Vai onko se niin kuin, voiko sitä määritellä, että vain sellainen, mikä on instrumentaalista tai vain sellainen, mikä on rauhallista? Tai?
1: Ei voi ollenkaan määritellä, vaan se kirjan syntyvä maailma myöskin pyytää luokseen jonkunlaista musiikkia ja sitten se valikoituu osittain sattumanvaraisestikin, mutta kyllä myös se, kun itse kuuntelee musiikkia koko ajan, niin sitten on sellaisia niin kuin intuitiivisia muistikuvia, joista ja sitten se musiikki äärelle palaa, mutta se vaihtelee ihan tosi paljon riippuen siitä teoksesta.
2: Kutsuu luokseen, eli sä oot koko ajan niin kuin hoksottimet avoinna ja mikä sitten, mitä sä kuulet, niin sä saat siitä sitten jotenkin, sä kiinnityt siihen vai?
1: No se on vähän niin, että mä luulen, että kaikki taiteilijat tekee jatkuvasti sitä maailman havainnointityötä.
2: Niin.
1: Ja sen vuoksi se myöskin kuultu maailma, eikä pelkästään tietenkään musiikki, vaan ylipäänsä auditiiviset impulssit vaikuttaa ja että ne siirtyy sitten sanoiksi ja niin kuin niistäkin rakentuu sitä maailmaa, mutta musiikkia on kuitenkin kun täytän syksyllä 62, mä oon kuullut jo niin paljon musiikkia, että on kertynyt semmoisia omia sisäisiä levyvarastoja.
2: Mm. Soittolistoja.
1: Niin mä oon niin vanha, että ei ole ehkä soittolistoista kyse, vaan sellaisista vinyylivarastoista.
2: Niin, ai ihana.
1: Kuvitteellisista.
0: Vinyyleihinkin päästään tänään vielä käsiksi. Entä sitten kirjoittaessa ihan, käytätkö musiikkia myös johonkin flow-tilaan pääsemiseen tai tällaiseen? Kirjoitettu sinne ihan käytännön näpyttelyssä.
1: Siis silloin kun mä kirjoitan, niin mulla on yleensä aina jotain musiikkia soimassa, paitsi jos on sellainen tilanne, että mitään ei voi eikä halua kuulla. Mutta sitten myöskin tosi paljon, koska kirjoittaminenhan ei ole tosiaan niin kuin vähän viittasitkin jo, että se on osittain sitä näpyttelyä, mutta se kirjoittaminen on myös se pitkä prosessi, joka ikään kuin liittyy ajatteluun ja siihen maailmaan menemiseen, sen maailman rakentamiseen ja sen testaamiseen. Niin silloinhan saattaa näyttää, että se ihminenhän ei tee yhtään mitään, se vaan makaa sohvalla, mutta ne ajatukset ikään kuin kehittyy ja sitten niitä pyörittelee ympäriinsä. Mä oon sanonutkin, että mä oon vähän sillä tavalla vanha puuseppä, että en viitsi sitä hyvää puunpalaa pilata rupeamalla sitä liian aikaisin nikkaroimaan, vaan sitä täytyy katsella, että mitä sieltä on tulossa.
2: Jos mä palaan siihen 36 urnaa kirjaan ja teokseen, niin mua kiinnostaa se, mitä levyjä tai vinyyleitä tai mitä albumeita sä sen kanssa työstit, et koska sulla sitten niin kuin jokaisen sun oman teoksen kanssa kulkee koko ajan tämmöinen musiikillinen maisema siellä, eikö näin ole?
1: Joo, mutta toi on tosi poikkeuksellinen teos, koska se jollain tavalla niin kuin annettiin mulle. Mä muistan kyllä, että mä kuuntelin, itse asiassa tämä Kristiina Pluhar on nyt kulkenut kahden kirjan verran mun mukana, koska silloin mä kuuntelin hänen semmoista levyä kuin Orfeo Shaman. Vieläkin kun mä sanoin sen levyn nimen, mulle tulee sellainen fyysinen tunne siitä kirjasta samaan aikaan, että musiikkihan on tosi syvällä meidän kudoksissa. Ja siinä on sellaisia jaksoja, joissa on lintujen lauluja ja hyvin semmoista niin kuin voimakasta ihmisääntä. Ja sitten siinä on Orfeus ja Eurydike kappaleesta myöskin sovitus. Ja siinä Orfeus huutaa todella kovaan ääneen sitten, kun hän menettää Eurydiken. Ja että se on hyvin sellainen dramaattinen levy.
0: Sä oot tuonut myös mukana meille musiikkia kuultavaksi. Se on vissiin vähän rauhallisempaa musiikkia kuitenkin.
1: Niin.
0: Eli ruotsalaisen Jan Johanssonin kansanmusiikkiin pohjautuvaa jatsia. Haluatko kertoa jotain tästä kappaleesta?
1: Haluan kertoa tästä kappaleesta. Se on taas liittyy tuohon kirjaani, romaaniini Graniittimies. Ja se on hyvin, hyvin syvä ikään kuin teema siinä tarinassa. Se on tämän Klaaran, nyt jos tämä olisi elokuva, niin tämä olisi varmaan Klaaran teema. Ja taas tuntuu tosi silleen sykähdyttävältä ja sydäntä särkevältä, koska Klaara on henkilö, joka kirjailee kankaalle kukkia ja kuvioita silleen kansantyylisesti. Ja hän on se, joka uskoo siihen jotenkin intuitiivisesti siihen, että ollaan tekemässä parempaa maailmaa siellä rajan takana Neuvostoliitossa ja sitten se unelma mätänee totaalisesti. Ja tämä on hyvin sellainen niin kuin traaginen ja kaunis se hänen kohtalonsa ja tämä Ja broderade till Gryningen kappale, niin sehän on niin kuin kirjailin aamun koittoon ja se ikään kuin kertoo mulle vieläkin siitä Klaaran semmoisesta vähän viattomasta ja herkästä todellisuudesta.

0: Sä sanoit, että tämä voisi olla hyvinkin Klaaran teema, niin mulla tuli hirveät sympatiat tätä Klaaraa kohtaan, että tästä Ja Bruderade till Gryningen kappaleesta. Koskettaako se sua? Se on itseäsi nyt vaikka Klaaran kautta.
1: Valtavasti täällä nieleskelen kyyneleitä, että tuohan on tämmöinen vanha venäläinen kansansävelmä, koitin sitä silloin aikoinaan selvittääkin, että mitkä sanat siinä on, mutta ei sitä sellaiset mun tietolähteen ikään tienneet, joilla kuitenkin oli hyvä kontakti siihen venäläiseen kansanmusiikkiin. Olen hirveän kiitollinen, jos joku kuulija tietää ja kertoo mulle, mutta nämä sanat, mitkä Jan Johansson oli tämän kirjan, anteeksi, tämän kappaleen nimeksi merkinnyt, oli tosiaankin nämä ja Bruderade till Gryningen. Ja se on sellainen naiset ja historia teema, jota mä olen käsitellyt tosi paljon koko omassa kirjallisuudessani ja nämä tämmöiset niin kuin idealistit, joiden kohtalo on sitten tuhoutua siinä realismin ja sodan ja vainojen paineessa, niin se on sellainen teema, joka kyllä koskettaa suomalaisia edelleenkin. Että nythän on esimerkiksi tehty merkittävää tutkimusta Stalinin vainoista. Aleksi Mainion johtamassa tutkijaryhmässä, joka sai ihan hyvän rahoituksen valtioltakin ja hienon alun, kun toimittaja Unto Hämäläinen kysyi Helsingin Sanomissa, että miksi meillä ei ole tutkittu näitä suomalaisia, joita kuitenkin oli suuri joukko.
0: No sä oot myös tutkiskellut tällaista läsnäoloa Mari Leppäsen kanssa, piispa Mari Leppäsen kanssa kirjassa kirjeitä läsnäolosta. Ja siellä oli sellainen sanapari kuin kristillinen meditaatio. Mitä se sulle tarkoittaa?
1: No ehkä se on ehkä mulle sellainen, ei ehkä niin tuttu menettelytapa, mutta ymmärrän kyllä sen ajatuksen ja sen sisällön, että mä en ihan hirveän paljon ole harrastanut varsinaisesti meditaatioita, mutta esimerkiksi mä olen kyllä käynyt mun ystävää tapaamassa Kreikassa luostarissa ja hän on siellä tosiaankin nunnana ja hoitaa siellä karjaa ja keittää juustoa hänen arkisia töitä seuratessa. Mä olen niin kuin ajatellut, että kaikki oikeastaan voi myös olla meditaatiota tai jos niin halutaan, kaikki voi olla myös rukousta, että se hänen elämäntapansa vaikuttaa ulkopuolisesta ja täällä ikään kuin maailmassa elävästä ihmisestä niin usein hyvin semmoiselta syventyneeltä siihen niin kuin uskonnolliseen elämään, mutta sitten siinä on se käytännöllinen puoli myös.
0: Joo. Miten sulla, kun sä kirjoitat, niin toimiiko sulla se musiikki myös ehkä meditaationa siihen? Tai toimiiko sulla kirjoittaminen meditaationa?
1: No, musiikki ehkä vie sellaisille alueille, jotka ikään kuin ei ole mulle itselleni tunnettuja. Että mä en, koska niin kuin mä sanoin, mä en tunne sitä meditaation menetelmää niin kauhean tarkkaan, niin mä en ehkä osaa siitä sanoa, mutta se ikään kuin se musiikin merkitys mulle sen luovan työn yhteydessä on se, että se kuljettaa, koska se, niin itse asiassa ystäväni Kristian Attila, joka on pianisti, niin hän sanoi kerran, kun mä sanoin, että kaikki kirjailijat pyrkivät kuvaamaan sitä, mikä on sanatonta, niin hän sanoi, mutta samastahan on niin kuin musiikissa syvimmältään kysymys. Eli se taide ikään kuin käsittelee, ja siihen pääsemiseksi mulle paras mahdollisuus on kuunnella musiikkia, vaikka mä en valitettavasti osaa sitä itse tehdä.
0: Eihän se haittaa, jos sitä osaa kuunnella.
1: Niin totta, pitäähän meidän joidenkin olla myöskin hartaita kuuntelijoita.
0: Yleisesti.
2: Niin. No joskus tuossa pandemian aikaan ilmeisesti työskentelit myös hautuumaalla. Pitääkö paikkansa?
1: Joo, taikka se taisi olla jo vähän niin kuin pandemian loputtua, mutta pandemian aikana mä jotenkin niin kuin pahastuin tähän niin kuin kulttuurielämän kohteluun ja ajattelin, että onko enää mahdollista työskennellä taidealoilla. Ja sitten mä päätin ryhtyä kouluttautumaan suntioksi ja se tuntui semmoiselta niin kuin tavallaan ulospääsytieltä semmoisesta tosi ahtaasta ja painostavasta laatikosta. Ja sitten mä oon ollut tosiaan 2 kesää Honkanummen hautausmaalle ja ne on kyllä mun elämäni ihanimpia kesiä ja hirveän kivat työtoverit. Ja sehän on semmoinen tietynlainen perinne myös ollut, että hautausmailla on aika paljonkin eri vuosikymmenien mittaan työskennellyt taiteilijoita myös. Että se on, Se on vapaan ihmisen työtä. Se on, siellä on sellaisia muuttolintuja ne työntekijät. Mä nautin siitä kovasti ja mä pidän puutarhatöistä valtavasti.
2: No, mitä meidän pitäisi oikein ajatella näin laajemmin siitä, että entinen kirjailijaliiton puheenjohtaja ja palkittu kirjailija melkeinpä vaihtaa alaa tai ainakin lähtee etsimään jotain?
1: No, ei se nyt ole niin epätavallista, että ihmiset ikään kuin etsivät sitä, mikä voisi olla se kunniallinen tapa elättää itsensä. Että jos maailma murtuu ja niin kuin nyt uusliberalistit paljon on puhuneet tästä luovasta tuhosta, niin luova tuhohan pyyhkii nyt yhteiskuntia tosi kovaa vauhtia. Siihen liittyy myös tekoälyn tulo. Ja esimerkiksi kääntäjä, hyvä kääntäjä, niin Matias Hus on ryhtynyt kouluttautumaan Ruotsissa leipuriksi, et koska hän ei halua vaan pelkästään korjailla AI:n jälkiä. Mm. Kyllä me tullaan näkemään isoja muutoksia luovalla alalla ja sydän voi olla silti luovan työn puolella, mutta täytyy olla myös keinoja ikään kuin vakuuttaa itselleen, että pystyn elättämään itseni kunniallisesti.
2: Mm.
0: Muitakin vaihtoehtoja.
1: Mm.
2: No, jos puhutaan sitten kirkollisista ja uskonnollisista asioista, niin minkä virren kuulisit mieluiten jazz-version?
1: Eikö niitä ole? Toi Jukka Perko on aika ihanasti soitellutkin kaikenlaisia virsiä. Mä pidän hirveän paljon esimerkiksi semmoisesta irlantilaisesta kansansävelmään pohjautumasta virrestä, kun tulkoon tie sinua vastaan. Se on sellainen lähtösiunaus, niin sen minä kuulisin mielellään vaikka minkälaisina ja tosi hurjinakin versioina. Se on ihana ja kaunis, siinä on tosi kauniit sanat.
2: Mutta ilmeisesti kuitenkin jatkat juuri nyt vielä kirjoittamista myös.
1: No, nyt on valmistunut just romaani, että et itse asiassa mä haluaisin ajatella niin, että koska mä oon valinnut aikoinaan 90-luvulla sen, että mä oon jäänyt pois vakituisesta työpaikasta ja ryhtynyt vapaaksi kirjailijaksi. Mä ajattelen niin, että mä oon valinnut myös vapauden ja siihen kuuluu se, että mä ei voi määritellä.
2: No entä minkälainen prosessi se sitten on, kirjan luominen? Mistä siinä lähdetään liikkeelle? Minkälaisia pohjamutia siinä pitää kaivella, että pääsee uuden aiheen kanssa liikenteeseen?
1: Toi hyvä toi pohjamutien kaivelu, koska aina siinä aluksi, kun se vähän sillä tavalla, tästä puhuu kaikki kirjailijat, että aluksi kun on ryhtymässä uuteen teokseen, niin on semmoisen valtavan ihanan hybriksen vallassa ja ajattelin, että tällä kertaa mulle ei tule tässä mitään vaikeaa, koska mä olen niin hyvin miettinyt tämän asian ja sitten joka kerta tuuskahtaa heti, kun astuu silleen rintarottingilla siihen, että nyt astun tähän mahtavaan taiteen temppeliin, niin kaatuu mahalleen siihen heti eteiseen ja on sillä tavalla, että no niin joo, ei kun tosiaan tämähän onkin tämmöistä taas ja enhän mä mitään osaakaan. Ja sitten joku sellainen henkilökohtainen asia, joka tekee kipeää ja jota on pohtinut ja joka on vaivannut, niin se täytyy jollain tavalla raaputella esille ja sitten siitä alkaa pursuta sellaista laavaa, jonka kanssa voi ikään kuin taiteilla sitten. Sehän täytyy pitää kurissa kaiken aikaa se laavan purkautuminen, että sitä ei voi päästä ikään kuin hävittämään kaikkia kyliä ja koko maapalloa vaan siinä, eikä tupruttamaan mitään tuhkaa ilmaa, vaan täytyy olla sillä tavalla koko ajan vähän semmoisen niin kuin väreilevän kuoren pinnalla ja sitten koettaa ottaa voimaa siitä laavasta, mutta tosiaankin se ei saa hävittää mitään. Mutta se on aika semmoista väsyttävää työtä, mutta ihanaa.
0: Onko sulla koskaan käynyt silleen, että sulla on ollut jo tosi valmiit suunnitelmat ja sä oot lähtenyt kompuroimaan sinne eteiseen ja pohjamutiin ja se on ihan totaalisesti muuttunut sitten se niin kuin lopputulos, että sä oot joutunut niin kuin jossain vaiheessa myöntämään, että hei, että ei tää niin kuin toimi, että mun pitää ihan kokonaan niin kuin vaihtaa vaikka roolitusta tai sitten näkökulmaa tai sitä ydintä siinä.
1: Joo, varsinkin nuorempana kirjailijana, niin kyllä tuli niitä semmoisia, että pitää vielä kääntää tämä asia ympäri. Ja se liittyy osittain ehkä myös siihen, että ei uskaltanut vielä luottaa siihen, että voi aika pitkään odottaa ja katsella ja käännellä sitä palikkaa. Mm. Eli sen takia mä just sanon, että mä oon nykyään sillä tavalla vanha puuseppä, että mä en halua ruveta sitä palaa veistämään ennen kuin mulla on joku, että mitä se pala haluaa sanoa ennemminkin kuin mitä minä haluan sanoa. se on se käänne, joka ehkä tapahtuu vanhoille taiteilijoille.
0: Vaikuttaako sulla myös se, koska sä oot myös kustannustoimittaja, eikö niin?
1: Olen ollut joskus 90-luvulla.
0: Joo, niin vaikuttaako sulla se ajattelu siihen kirjoittamiseen, että sä ikään kuin pystyt tuottamaan jo niin sanotusti valmista tekstiä?
1: No ei kyllä kustannustoimittajan menneisyys hirveästi siinä auta, että se on kuitenkin sitten mun kustannustoimittajan työ olla se ensimmäinen lukija, että niitä samoja silmiä ei oikein omaan tekstiinsä niin ikinä saa.
0: Joo.
1: Mutta kyllä niin kuin se tavallaan se pitkä kokemus mistä tahansa ammatista, niin auttaahan se vähän tietämään, että tämä kannattaa nyt varmaankin, tässä kannattaa varmaankin toimia sillä tavalla, että mä otan nyt esimerkiksi ihan rauhallisesti, enkä ala riuhtoa, kun siitä riuhtomisesta tulee yleensä sitten
0: jälkityötä
1: aina.
2: Sirpa Kähkönen, mä ymmärsin, että sä joskus myös ottanut ihan suoraa inspiraatiota musiikista, tai se on ollut aiheena sun kirjallisuudessa, ilmeisesti Arnold Schönbergin musiikki ainakin joskus jossain teoksessa.
1: Niin, tai siis sanotaan näin, että mä olen kirjallisuuden kautta mennyt joihinkin musiikin lajeihin sen takia, että mä nuorena en tietenkään, kukaanhan ei tiedä nuorena esimerkiksi kaikkea musiikista, eikä vanhanakaan tiedä, mutta sitten mä niin opin esimerkiksi tuntemaan Schönbergin musiikin sitä kautta, että mä luin Ingeborg Bachmannin teoksen Malina, joka on ihan tosi hieno keskieurooppalainen romaani naisesta, joka rakastaa kahta miestä, Ivania ja sitten Malinaa. Ja se Malina on sitten koko teoksen nimi, ja siinä kuunnellaan tätä Pierre Lunaire kokonaisuutta ja siellä on jopa nuottikuvia siitä teoksesta siinä romaanissa. Se on ihan mielettömän hieno romaani ja se teki muhun valtavan vaikutuksen ja silloin mä sitten rupesin kuuntelemaan Schönbergiä ja nimenomaan vinyyliltä silloin ja sitten myöskin löysin Alban Bergin musiikin, löysin Lulun ja löysin Wozzeckin ja löysin kaikkea sellaista, joka ikään kuin avasi mulle sitä keski-eurooppalaista musiikkimaailmaa ja semmoista niin kuin ei-tonaalista musiikkia.
2: Sitä perinteisesti sitä pidetään niin sanotusti vaikeana musiikkina.
1: Niin, mutta se
0: klassisena.
1: Niin, mutta sitten se on niin kuin todella mielenkiintoisella tavalla jotenkin yhteydessä, vaikka en nyt osaa, koska en ole musiikin teoreetikko enkä muusikko itse, niin en osaa tätä nyt selittää muuten, mutta mun mielestä se Pierre Lunaire on ihan hirveän voimakkaassa yhteydessä johonkin semmoiseen jatsmusiikin syvään virtaan, jota mä en nyt kyllä ollenkaan osaa selittää, että anteeksi kaikille kuulijoille siitä.
0: Mutta eikö Schönbergillä ollut siis myös tämmöistä jatsillista ajattelua? Näin mä olen. Muistelen, että niin kuin hän on ikään kuin ollut korvat auki.
1: Niin, ja se aika on varmastikin niin kuin tuottanut myös sellaista niin kuin monella tavalla ehkä just sitä siinä mielessä taiteiden välisyyttä, että myös niin kuin eri musiikin lajit ehkä liittyivät toisiinsa. Mä oon itse vierastanut aina sitä korkean ja matalan musiikin tai rytmimusiikin ja klassisen musiikin ja näitä tämmöisiä rajoja ja hirveän mielelläni liikkunut siellä välialueilla.
2: Seuraavaksi Jazzklubissa liikutaan historiallisten aiheiden ympärillä. Tässä on seuraavassa Outi Tarkiaisen ja Norbottin Big Bandin Minna's Dream-niminen kappale.

0: Siinä kuultiin Outi Tarkkiaisen kappale Minna's Dream vuodelta 2018. Se on inspiroitunut kirjallisuudesta ja tarkemmin ottaen Minna Kantista, ehkä myös hänen vahvasta elämän tarinastaan. Minkälainen inspiraatio Minna Kant on teille?
1: No mulle ihan valtava, että hän teki elämäntyönsä Kuopiossa ja itse olen syntynyt Kuopiossa ja ihan nuoresta tytöstä asti käsittänyt, mikä valtava ajattelija, kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja siinä pienessä itäisessä kaupungissa kasvoi. Hän on ihan valtavasti tehnyt sen eteen, että tytöt saa koulutusta tässä maassa, että naimisissa oleva nainen saa pitää itse oman palkkansa. Hänen näytelmänsä Työmiehen vaimo vaikutti siihen lainsäädännön muutokseen. Ja hän luki samoja kirjoja kuin nuoret suomalaiset lehtimiehet ja kirjailijat Pariisissa, niin hän luki samaan aikaan niitä Kuopiossa ja pyrki vaikuttamaan ajatteluun tässä maassa.
2: Joo, ehdottomasti just tämä tasa-arvon ja sananvapauden puolesta puhuja ehdottomasti. Mutta ennen kaikkea hemmetin kova mimmi. Että tuommoisessa niinku yhteiskunnassa sit pistää jotenkin niinku kampoihin ja raivata sitä tietää ja räjäyttää niitä lasikattoja, että minä tulen.
1: Kuulta. Niin ja sitten myös Minna Maijalan se elämäkerta Herkkä, hellä, hehkuvainen oli se sen elämäkerran nimi, niin Minna pitää muistaa myös naisena ja äitinä. Hyvin herkkänä ihmisenä, joka otti todella sydämelleen sen, että kun hän sydämestään puhui vaikkapa syrjäytettyjen ihmisten puolesta, niin se herätti toisissa vihaa. Mutta hän hehkui niille toisille ihmisille ja sille niin kuin maailman parantamisen ajatuksille.
2: Eikä ollut helppo se myöskään just se perhe-elämä. Ja,
1: eihän hän oli leski.
2: Niin.
0: Eikä hänellä ollut niin kuin lapsiakin kuinka monta?
1: Lapsia.

0: YK:n mies oli jo kuollut. Ja hän sitten äitinsä kanssa otti lankakaupan hoitaakseen Kuopiossa ja sai sen kukoistumaan, kirjoitti kirjoja ja auttoi ihmisiä.
1: Jotenkin sitä toivoisi, että voisi saada ne samat tunnit omaan elämäänsä kuin Minna Kantila oli, niin kuin se, mitä kaikkea hän sai aikaan.
0: Sä saat ne heti, kun luovut kännykästä.
2: Aivan.
1: Kiitos. Sirpa Kähkönen, sut tunnetaan myös henkeä ja vereen naisasianaisena, mitä ilmaisua joskus muinoin käytettiin. Niin vaikuttaako se myös sun musiikin kuunteluun? Kuunteletko myös sillä korvalla?
0: No erityisesti mä haluaisin, aina kun voin, niin haluaisin vaikuttaa siihen, että maailma muuttuisi siltä kohtaa, että naiset nähtäisiin sekä säveltäjinä että muusikoina, musiikin sekä tekijöinä että esittäjinä yhtä arvoisesti kuin miehet ja että naiset ja tytöt saisivat lisää mahdollisuuksia. Ja tässä kyllä täytyisi harjoittaa positiivista diskriminaatiota yhä enemmän niin, että ihan kaikille musiikialueille, ei tasamäärin, mutta niin paljon kuin ihmisillä on lahjakkuutta ja intohimoa, niin sitä kannustettaisiin ja mahdollistettaisiin. Et en usko siihen, että täytyy laittaa jotain kiintiöitä, mutta uskon siihen, että tietä täytyy tasoittaa vaikkapa jatsmusiikin alueella tytöille ja naisille. Ja mä olen ollut hirveän iloinen vaikkapa Pop Jazz -konservatorion linjasta, jossa jo esimerkiksi oma tyttäreni aivan pienenä musapajassa soitti sähköbassoa ja siellä laitettiin soittimet ihan sukupuolen katsomatta lasten käsiin ja sitten alettiin soittaa. Ja se on niinku sellaista kasvatusta, jota mä arvostan ihan valtavasti.
2: Se on just näin. Mitä mieltä sä oot niinku taiteen vapaudesta tällä hetkellä Suomessa? Onko meillä?
0: Kyllä Suomessa siis toteutuu laajamittaisesti taiteen vapaus ja ilmaisun vapaus, että se, jos jotain sellaisia asioita on, niin kuin vaikkapa tietenkin voi olla vihapuhetta tai sellaista, se ei ehkä tällä hetkellä kohdistu esimerkiksi uhkailuun niinkään taiteilijoihin kuin vaikkapa tutkijoihin ja poliitikkoihin, toimittajiin, mutta että täytyy olla niin kuin hereillä sen asian suhteen, että meillä säilyisi nimenomaan laaja ilmaisun vapaus ja että ei tarvitsisi pelätä vaikeidenkaan aiheiden käsittelyä. Omalla siinä kirjailijoiden sananvapausjärjestö PENin uralla niin sattui sille kohdalle nämä Charlie Hebdon iskut Pariisissa, jossa siis siihen Pilapiirroslehden toimitukseen iskettiin ja surmattiin tekijöitä, niin se on kyllä jättänyt jälkensä minuun ja tehnyt sen ikään kuin ajatuksen tosi voimakkaaksi, että niin kuin aseilla ei voi vastata kuviin eikä sanoihin, mutta sanojen ja kuvien tekijöillä on suuri vastuu siitä, mitä he tekevät.
2: Näinpä. Sitten toi, kun sä, anteeksi, puhuit just siitä tästä sananvapaudesta ja siitä sananvapauden ajatuksesta, niin mä ehkä jo osaan ennakoida sun vastauksen, mutta sitä kun peilaa näihin algoritmeihin ja tämmöiseen alustatalouteen, niin onko me nyt hukattu mahdollisesti se, mitä meidän pitää tehdä siinä, että me pystyttäisiin edelleen niin kuin toteuttamaan itseämme ja niin kuin uskaltamaan sanoa, mitä me halutaan?
0: No ensin ehkä mä haluan sanoa, että sosiaalinen mediahan oli valtava asia taiteilijoille silloin, kun se tuli, koska minä muistan tosi hyvin sen ajan, jolloin oli portinvartijat medioissa sekä Ylellä että printissä ja jossa ikään kuin esimerkiksi kirjailijalle saattoi käydä niin, että jos sitä teosta ei arvosteltu ajoissa tai ei ollenkaan ja jos sitä teosta ei kustantaja mainostanut, niin ei ollut oikein mitään keinoa kertoa, että se teos on tullut, eikä olla kontaktissa lukijoihin tai vastaanottajiin. Ja kun tuli sosiaalinen media, tuli ensimmäisen kerran mahdollisuus avata portit ja kertoa, että teos on olemassa tai teos on tulossa jopa. Ja lukijat tarttu siihen tosi innolla ja tästä syntyi ikään kuin sellainen ulottuvuus, joka merkitsi tosi paljon taiteen tekijöille. Nyt se on jotenkin mädäntynyt se sosiaalinen media ja se sieltä ihmiset jää pois tai siellä on vain jotain silppua ja outoja asioita ja siellä on yhä vaikeampi saada ikään kuin sanansa kuuluviin. Se on mainostajien ja kaikenlaisten outojen häröilijöiden alusta. ja mä en tiedä, mitä on tulossa,

0: mutta mä en niinku suhtaudu lähtökohtaisesti siihen mitenkään vihamielisesti, että se käyttötapa täytyisi vaan jotenkin oppia hallitsemaan paremmin kuin miten sitä nykyään hallitaan. Mutta on ihan selvä, että sellaiset alustat, jotka tuottaa vaikka niinku semmoisten haitallisten algoritmien kautta nuorille sisältöä, jossa kehotetaan vaikkapa itsemurhaan ja psykiatrisilla osastoilla olevat nuoret sen paikannustiedon perusteella saavat yhä lisää sellaista aineistoa, niin sellaiset alustat ja sellaiset algoritmit on mun mielestä niin kuin todella tuhoisia meidän kulttuurille.
1: Mm. Niin, eli meidän pitäisi saada se haltuun, se oma materiaalimme siellä, että mitä me sinne laitetaan, niin se pitää päästä siellä niin kuin näkyviin ilman sitä, että siellä on niin kuin nämä mainostajat ja isot yhtiöt rajoittamassa ja määrittelemässä sitä, että mistä siellä puhutaan ja minkälaista niin kuin sisältöä siellä tarjotaan.
0: Niin, isot yhtiöthän jopa mahdollistaa huijaukset eikä suostu niitä sieltä poistamaan ja siitähän on ihan esimerkki jopa se, millä Ylen ja MTVn toimittajat vetoaa yleisöön, että suuret yhtiöt ei, että heille on enemmän etua siitä, että siellä vaikka huijataan ihmisiä ja sehän on tavallaan sitten sen tyyppistä, että jos luova tuho johtaa tällaiseen ikään kuin hyperkapitalismiin, niin sitten me pienet ihmiset ollaan aika heikoilla.
2: Mm. Kirjailijathan kohtaa just tällä hetkellä niitä samoja asioita, mitä muusikot koki striimauksen kanssa joskus 20 vuotta sitten. Niin onko jotain, mitä kirjailijat vois oppia muusikoilta ja mitä kaikkia virheitä voitaisiin välttää vielä tässä tilanteessa?
0: No kyllä se nyt on, se on tapahtunut myös kirjallisuuden alueella se, että nämä äänikirja-alustat, niin ne ei tuota samalla tavalla kirjailijoille tuloa kuin perinteinen painettu kirja. Ja tässä mä haluan uudestaan, niin kuin olen ennenkin sanonut, että mä en vastusta uusia välineitä, enkä vastusta sitä, että ihmiset, kun he haluaa kuunnella kirjoja, niin he on ihan tosi oikeutettuja siihen. Mä olen puhunut ainoastaan siitä tulonjaosta ja tämä samahan tapahtui muusikoille myös. Ja tämä on erityisen suosittua, tämä äänikirjojen kuuntelu täällä Pohjolassa. Ja Suomi on hyvin pieni kielialue, että täällä olisi syytä tehdä suojaavia toimenpiteitä, että meidän molemmat kansalliskielet ja mielellään niin kuin puhutaan jopa kolmesta kansalliskielestä, kyllä, niin että nämä kaikki kolme, suomi, ruotsi ja saame, pärjäisivät ja saisivat kukoista. Sitä varten tehtiin 1800-luvulla todella paljon töitä.
2: No vielä kirjallisuudesta. Voitko paljastaa jotain siitä seuraavasta kirjasta, joka on juuri valmistumaisillaan?
0: Ei, kyllä se nyt voi sanoa, että se on jo valmis, että ne on nyt lausetason viilauksia, että ei kyllä siitä voi jo puhua ja onhan siitä jo kustantajan katalogikin julkaistu, että se on romaani semmoisen noin 60-vuotiaan naisen päivästä ja se on yhden päivän romaani, joka sitten ulottuu hänen muistoissaan siihen aikaan, kun Eurooppa alkoi yhdentyä ja muuri murtui ja hänen omassa elämässäänkin tapahtui myllertäviä asioita ja se on romaani rakkaudesta ja intohimosta ja puutarhanhoidosta ja siitä, millaista olla 60-vuotias nainen.
1: Pitääkö tätä siis lukea autofiktiona?
0: Ei se ole autofiktiota, se on kyllä ihan romaani, mutta tietysti niin kuin
1: omat meitä, kokemukset varmaan peilaa niin, kuitenkin siihen.
0: Tietysti meitä aina eri iässä kiinnostaa erilaiset asiat, niin kuin vaikka mun Kuopiosarjassani 2000-luvun alussa, niin siellä on paljon pieniä lapsia, koska minulla oli silloin itselläni leikki-ikäinen lapsi kotona. Ja aina se oma elämäntilanne ikään kuin säteilee siihen, mikä sillä hetkellä on akuuttia.
1: Näin se on.
2: Mm. Kerrotaan seuraavaksi, että Jatsklubin viikon keikkana on tällä viikolla Wisha Malin konsertti April Jazz Festivaalilta tältä vuodelta 2026.
1: Joo.
2: Kyllä, aivan.
1: Alle kuukausi vai kuukausi?
2: Tuore tuolta masteroinnista ja miksauksesta oleva äänite. Ja sen voi kuulla jo tänään Yle Areenasta, huomenna sitten radiosta, mikäli kuuntelet tätä suorana, tätä lähetystä. Mutta sitten mennään Jatsklubin kuuntelukerhoon, joka on meidän viikoittainen vakio-osuus ohjelmassa. Edellisellä viikolla kuuntelukerho olikin katselukerho. Ja kerhon keskustelun avauksessa pyysimme teiltä niitä vaikuttavimpia tuottajalegenda Quincy Jonesin edesottamuksia hänen mittavalta uraltaan. Ja Areenasta löytyy myös varmaankin yhä edelleen Quincy Jonesista kertova ranskalainen dokumentti Quincy Jones, musiikkimies. Ja saimmekin loistavia keskustelun avauksia teiltä nimimerkki Sarppa Norppa toteaa muun muassa, että dokumentti muistutti minua Back on the Block-albumista, jota kuuntelin nuorena aikuisena. Aikamoinen ura miehellä, jolla oli karut lähtökohdat.
1: Myös Juksuli 19 on antanut kommenttinsa ja sanoo muun muassa näin. Hugh Jones tosiaan ehti huseeraamaan monella musiikkisektorilla pitkällä urallaan. Teki paljon sävellyksiä, mutta lopulta eniten aikaa taisi viedä sittenkin tuottaminen. Tuottamiseen liittyykin omasta mielestäni merkittävin Jonesin yhteistyökumppani, eli huima säveltäjäkyky Brittein saarilta nimeltään Rod Temperton. Ja tästä Tempertonista hän vielä lisää siellä. Käykää ihmeessä lukemassa.
2: Ja tällä viikolla kuuntelukerrossa on Selma Savolaisen uusi ylistäviä arvioita saanut levy ja sen avauskappale Last Summer. Ja kuuntelukerhon tämän viikon keskustelun avaus ja kysymys kuuluu, mikä on sinulle se kesäjats-biisi? Ja kerro vastauksesi Jatsklubin jakson Areena-sovelluksessa olevassa kommenttikentässä. Kaikki mielipiteet ovat tervetulleita ja haluttuja.

0: Siinä Selma Savolainen, Last Summer. Yhtyeessä mukana myös Tomi Nikku trumpetissa, Tuomas Keskisentti pianossa, Eero Tikkanen bassossa, Max Zenger bassoklarinetissa ja Okko Saastamoinen rummuissa. Sirpa, sulla oli ilmeisesti jonkinlaista yhteistyötä jopa Selman kanssa.
1: Kyllä, mulla on ollut iso kunnia olla tekemässä sellaista Brechtia joka naiselle näytelmää käsikirjoittajana, ja Selma kirjoitti tai sävelsi siihen kaksi laulua. Se oli läpi koko teoksen kulkeva musiikillinen maailma myös, ja siinä oli muitakin säveltäjiä. Itse asiassa Marko Puro oli se toinen säveltäjä, mutta sitten Selma teki siihen kaksi laulua, ja se oli tosi ihanaa. Mä ihailen häntä kovasti.
2: Sun sanoituksiin
1: kuitenkin. Mun sanoituksiin, joo. Kyllä hän teki, että mulla on tää sanoittajapuoli on sellainen pieni puoli siinä mun kirjailijan urallani ja valtava kunnia, kun on niin ihania säveltäjiä ollut siinä matkan varrella mulla, ja se on ihaninta, mitä mä tiedän, että mä oon saanut tämmöistä tehdä.
2: Jos nyt saan jotakin myös tuohon kommentoida, niin musta on ihan huikea lukea sellaista niin rikasta tekstiä, mitä sä tuotat, että se on niin kuin suomen kielessä tosi laajasti käytät sanoja ja nostat semmoisia upeita vanhojakin termejä ja tämmöisiä.
1: Niin, mä oon kasvanut vanhan suullisen perinteen parissa, ja se varmaan se kyky, mikä mulla on sanoittaa, saattaa liittyä siihen, että mä oon kasvanut myös tällaisten niin kuin ihmisten keskellä, joille se vanhojen virsien veisu, mutta myös työväenlaulut on ollut sellainen niin kuin kokonainen maailma, niin sitten sieltä kumpuaa jotain sellaista laavaa taas kerran.
2: Laava on hyvä rakennusaine.
1: Laava on kuuma.
0: Sitten olemme ehkä valmiita ohjelman loppuhuipennukseen, joka on perinteinen pudotuspeli tai levykaruselli. Rakkalla lapsella on monta nimeä. Eli minä näytän kahta albumia täältä, ja Sirpa Kähkösen pitäisi sitten valita niistä jompi kumpi jollakin vapaa-valintaisella perusteella, vaikka se kumman haluaisi kuulla juuri tänään.
2: Ensimmäisenä sieltä tulee Timo Lassi Trion Live in Helsinki-albumi. Sä saat selittää samalla, että kumpaan sä päädyt, mutta Timo Lassi on sun suosikkeja, eks niin, suomalaisista jazzmuusikoista, ja sä olet vissiin tavannutkin hänet.
1: Olen.
2: Ja Linda Fredriksson Juniper-albumi, ja tää on sun toinen kotimainen suosikki, ja joo, olet nostanut sen joskus aikaisemminkin esiin.
1: No, koska mä jo on ehtinyt kehua Lindaa, niin nyt mä otan tuon Timo Lassyn, ja siis molemmat aivan fantastisia muusikoita, ja Lassyn tyyli on todella sellainen voimakas ja hieno levy tämä.
2: Hyvä valinta. Dave Brubeck ja Paul Desmondin The Duets-albumi. Ja tässä on myös vähän vanhempaa sun suosikkia.
1: Joo, nythän sitten, jos näistä, pitääkö mun nyt taas näistä valita? Nyt sitten kyllä Timo Lassu lähtee, koska mullahan oli siis tämmöinen, kun mä löysin Dave Brubeckin, niin mä olin jonkin aika aivan valtavan rakastunut häneen. Muistettakoon, että hän oli kuollut silloin jo aika kauan aikaa sitten, mutta aivan olin hänen lumoissaan.
2: Hurmaava
1: mun
2: mies.
1: Mun kaverit piti sitä todella hauskana yksityiskohtana mun elämässä.
2: Katsotaan, miten pitkälle Paul Desmond rakkaus tässä nyt. Anteeksi, Dave Brubeck.
1: No, Desmondkin on hyvä.
2: No niin. Sitten Schönbergin Piero Lunér, josta jo tuossa vähän viitattiin tuossa aikaisemmin tässä keskustelussa. Ja tämä modernistinen musiikki on kiehtonut sinua kirjailijana.
1: Joo, todellakin. Että nyt voisi ottaa tuon Pierron tuolta ja sitten muistaa myös sitä, että siitä on Maria Ylipää tehnyt uuden hienon tulkinnan myös sitten, joka on kiertueella hänellä ollut aina esityksessä, että Pierro nyt voittaa sitten Davin, kyllä. Näin on.
2: No vielä vanhempaa jatsuosikkiasi.
1: No niin, no sitten päästään.
2: Modern Jazz Quartet,
1: MJQ, niin se on kyllä sellainen ihana asia, että se on sitä sellaista coolia jazzia, jota myös esimerkiksi mainitsee tämä Eeva-Liisa Manner runoissaan, ja sitten päästään mun ihan nuoreen nuoruuteen, ja tietenkin sitten Pierro menee nyt pois, ja Modern Jazz Quartet siinä ihanasti. Ihanaa
2: kuulia
1: musiikkia.
2: Eipä ole vielä valittu tätä. Saat valita siitä viimeiseksi soimaan jäävän kappaleen.
0: Ja sillä aikaa kiitetään tämän ohjelman tekijöitä, joita olivat siis Eero Kosken ja Laura Korhosen lisäksi ja Sirpa Kähkösen lisäksi myös äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Elina Roms. Kiitos kun kuuntelit.
2: Ja kiitos Sirpa.
1: Kiitos. Ja nämä on siis Duke Ellingtonin kappaleita, niin otetaan täältä sitten Prelude to a Kiss.
2: Oi.
0: Kiitos. Tämä oli Jazzklubi tällä kertaa. Viikon päästä taas.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Venäjä on tehnyt yhden sodan laajimmista ilmahyökkäyksistä Ukrainaan. Ukrainan mukaan Venäjä iski eri puolille maata 90 ohjuksella ja 600 droonilla. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 4 ihmistä ja 100 on loukkaantunut. Kiovassa jokainen kaupunginosa kärsi tuhoja. Ukrainassa on toimittajamme Maksim Fedorov.
1: Viime yö oli kieltämättä vaikea ja uneton. Vaikka vietin sen pääosin suojassa, niin sinne kuului ulkoa monta tuntia surinaa, droonien siis surinaa, vihellystä ja räjähtelyä. Ja aamulla totta kai iskun laajuus vahvistui pelkästään Kiovassa. Tuhoja on raportoitu noin 40 paikasta ja yksi pahiten kärsineistä on Lukjanivskan metroaseman tieno. Isku oli niin voimakas, että painealto ulottui jopa laituritasolle. No, Ukrainassa arvellaan, että se on Venäjän voimattomuuden näyte, koska Venäjä ei pysty murtamaan Ukrainan puolustusta, se ei pysty suojaamaan omia strategisia kohteita.
0: Kaikki Helsingin kalasataman rajussa tulipalossa vaurioituneen kerrostalon asukkaat joutuvat toistaiseksi evakkoon kodeistaan. Asiasta kertoo vuokrataloyhtiö Lumo Kotien liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto. Eilen illalla syttyneessä palossa kaikki kerrostalon 62 asuntoa tuhoutuivat käyttökelvottomiksi. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vettä tai sadekuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10-19, Lapissa 5-13. Maan etelä- ja keskiosaan ja itäiselle Suomenlahdelle annetaan tuulivaroitus.
2: Tervetuloa Jatsklubin viikon keikalle ja tämän vuoden aprilijatsiin, joka tarjosi runsaasti arabialaisen musiikin sävyjä. Kattauksesta löytyivät tunisialaistaustainen Dafer Youssef, ranskalais-libanonilainen Robinson Curie ja suomalais-palestilainen Wisha Mali, jonka sykehdyttävä konsertti nyt kuullaan. Vedon äänitti Louhisalissa Hannu Perälä, äänitystuotteena Speedy Saarinen. Kari Ikonen on käyttänyt Moog-syntetisaattoria itse kehittämäänsä Magiano pianon virityslaitetta useassa kokoonpanossa, ja varsinkin Wisha Malissa tuon Magianon mahdollistamat mikrointervallit pääsevät hienosti esiin. Trion muut jäsenet ovat laulaja ja udluutisti Nemat Batta sekä persoonallisesti kootulla lyömäsoitin arsenaalilla operoiva Abdissamamba Assefa. Nimi Wisha Mali viittaa arabialais-andalusialaisiin Muvashash-lauluihin, joita trio tulkitsee pohjoismaisella otteella. Aprilijatsin keikka rakentui pari vuotta sitten julkaistun debyyttialbumi Al-Bahrin kappaleista, jotka ovat joko arabialaisia traditionaalisävelmiä tai Nematin ja Karin sävellyksiä. Setin mittaan he kertovat biisien taustoista, jotka Nematin kohdalla löytyvät paljolti hänen lapsuudestaan Palestiinassa ja sittemmin maastamuuttajana maailmalla. Keikalla eksoottiset arabialaiset sävyt saavat seurakseen nykyaikaisia elementtejä, esimerkiksi elektronisesti soivia luuppeja. Eli tässä Wisha Mali aprilijatsissa Louhisalissa huhtikuun 23. päivä, kokoonpanossa siis Nemat Batta, Kari Ikonen ja Mamba Assefa.

0: Kiitos.
1: Thank you so much. Shukran paljon.
2: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Wisha Mali Trioa Aprilli Jatsissa huhtikuun 23. päivä kokoonpanossa palestiinalaistaustainen laulaja Ud Lutisti Nemat Batta, Mugia ja Magianolla preparoitua pianoa soittava Kari Ikonen ja lyömäsoittaja Abdissa Mamba Aseva. Edellä kolmikko tulkitsi vanhan arabialaisen kansan sävelmän Ja Diraki ja lopuksi on luvassa vielä yksi Kari Ikosen sävellys. Wisha Malin jälkeen Louhi-salissa esiintyi ranskalais-libanonilainen Robinson Corey, jonka keikan jazzklubi myös taltioi. Nyt eksoottista, jolla jatkoa.
3: It's my composition called La Paz Eterna, that means eternal peace. It's my text also. My Arabic, it's not that fantastic, so I can't write texts in Arabic. And Finnish wouldn't fit at all, or English would be terrible. But Spanish, somehow, because we started with this Arab Andalusian Washa songs, Spanish fits quite well, actually. It's super happy song. Not really. But there's a question. When will the wars end? When we will have peace in the world? And the answer is, wait a little bit more. And there will be eternal peace. Wait a bit more, and when all the bombs has been used, we will have eternal peace. La paz eterna.

Tervetuloa helluntain iltakirkkoon pelastusarmeijan Tampereen osastoon. Helluntaina me kristityt muistelemme sitä ihmeellistä päivää, kun Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen Pyhä Henki vuodatettiin opetuslapsiin. Alkava kesä on sille ihana taustaväri ja metaforien lähde. Minä olen kapteeni Riku Leino. Yhdessä vaimoni kapteeni Kaisu Leinon kanssa johdatamme teidät keskustellen koko tilaisuuden läpi. Mukana keskustelemassa ovat jumalanpalveluksen alkuosassa myös osastomme sotilaat Henna Hurinki ja Markus Jalonen. Jaamme kaikki 4 omia kokemuksiamme Pyhästä Hengestä. Sitten luemme helluntain Raamatun kertomuksen apostolien tekojen 2. luvusta. Me Kaisun kanssa sukellamme siihen syvemmälle ja kerromme, mistä näkökulmasta se meille tänä vuonna on avautunut. Henna johdattaa meidät rukoukseen. Kaisu on koonnut tätä iltakirkkoa varten pienen musiikkiryhmän, jossa hän itse laulaa sekä soittaa huilua, nokkahuilua ja pianoa. Matti Salovaara soittaa kitaraa ja laulaa. Mirjam Kangas soittaa viulua ja laulaa. Ja laulamassa on myös Hanna Pinaar. Aloituslauluna on Hengen kevät. Siinä Kaisu laulaa soolon. Laulun ovat kirjoittaneet nyt jo kirkkauteen ylennetyt pelastusarmeijan upseerit Vappu Lysti ja Mailiis Airio. Puhalla henki helluntain on myös pelastusarmeijan laulukirjasta. Sen on säveltänyt Aira D. Sänki. Sanat ovat Julia Hellqvistin. Uuden laulukirjan työryhmä on uudistanut ne vuonna 2013. Matin soololaulu on meille suomalaisille rakas, Kosketa minua henki. Sen on säveltänyt Ilkka Kuusisto. Alkuperäinen sanoitus on Pia Perkiön, ja nykyisin käytössä olevat uudistetut sanat ovat Anna-Maja Raittilan muokkaamat. Ennen raamattukeskustelua kuullaan Sakari Heikkilän säveltämä ja sanoittama moderni ja sytyttävä ylistyslaulu, Enemmän sinua. Rukouslauluna on Pekka Simojoen säveltämä ja sanoittama Tule Pyhä Henki. Jumalanpalvelus päättyy Pekka Simojoen säveltämään ja Anna-Mari Kaskisen sanoittamaan jäähyväislauluun. Siinä sooloja laulavat Hanna, Mirjam ja Matti. Tervetuloa iltakirkkoon kuuntelemaan Hengen tuulen huminaa.

0: Olemme tänään pienellä joukolla koolla. Meitä on täällä vain kourallinen ihmisiä. Vietämme yhdessä kodikkaan hetken isojen ja ihmeellisten asioiden äärellä.
1: Kutsumme juuri sinut tähän kotiin. Tähän kristittyjen perheeseen. Vietä iltaa meidän kanssamme. Olet tervetullut ja odotettu vieras.
0: Mitä sinä odotat tältä illalta?
1: Minä odotan virkistymistä ja elpymistä. Pyhän hengen läsnäoloa.
0: Minä odotan yhteyttä ja jakamista. Toisaalta haluan vain olla ja kuunnella. On monia kysymyksiä ja monia pyyntöjä. Tänään haluaisin jättää ne, hengittää ne pois ja pysähtyä Jumalan läsnäoloon.
1: Pysähdytään yhdessä. Avataan sydämemme tuntemaan ja korvamme kuulemaan.
0: Rukoillaan. Pyhä Jumala, kiitos, että saamme kokoontua yhteen. Kiitos, että sinä yhdistät meidät eri tilanteista ja eri paikoista tähän hetkeen tulleet ja puhut meille.
1: Rakas Jeesus, tulen eteesi olemaan hiljaa ja pyydän. Ole kanssani tässä helluntai-illassa. Vahvista uskoani ja toivoani.
0: Pyhä Henki, minä olen tyhjä astia. Täytä minut. Tule liekkeenä ja palona. Tai tule hiljaisena huminana. Minä olen valmis. Aamen.

0: Puhalla henki helluntain. Nyt kutsumme keskustelemaan osaston sotilaat Hennan ja Markuksen ja saamme kuulla, millä tavalla helluntain henki heidän elämässään puhaltaa.
1: Kokemus pyhästä hengestä on oikeastaan aika intiimi aihe. Kun pyydämme teitä, Henna ja Markus, nyt kertomaan omasta suhteestanne pyhään henkeen, se tarkoittaa, että pyydämme teitä jakamaan varsin herkkiä ja henkilökohtaisia asioita. Mutta jakaminen on tärkeää. Se auttaa meitä avartamaan ymmärrystämme. Pyhän hengen tuuli puhaltaa niin monin eri tavoin. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa: tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee.
0: Me ihmiset haluamme kovasti määritellä rajoja ja raameja. Meitä ilahduttaisi, jos voisimme jakaa tutkitun ja oikeaksi havaitun listan tavoista, joilla henki puhuu. Mutta sellaista listaa ei voi kirjoittaa. Henki ei suostu meidän määriteltäväksemme.
1: Sen sijaan me voimme tutkia Raamattua. Ja me voimme todistaa siitä, mitä itse olemme saaneet nähdä ja kokea. Me voimme jakaa kokemuksiamme. Ja sitä varten olemme nyt tässä. Henna ja Markus, kertoisitteko ensin vähän itsestänne?
2: Olen Henna, 46-vuotias neljän lapsen äiti. Olen pelastusarmeijan sotilas ja töissä Tampereen osastossa projektityöntekijänä.
3: Mä olen Markus, 52-vuotias sotilas täällä Tampereen osastossa. Mä asun nykyisin yksin, niin ja mä olen näkö- ja liikuntavammainen.
0: Markus, miten pyhä henki puhuu juuri sinulle? Millainen rooli pyhällä hengellä on elämässäsi?
3: Kun mä tulin 16-vuotiaana uskoon, pyhä henki kutsui mua uskon tielle alusta lähtien, minkä mä ymmärrän jälkeenpäin. Se puoleensa vetäminen on avautunut mulle vasta jälkeenpäin. Mutta silloin nuorena, sisäänpäin kääntyneenä, eksyneenä ihmisenä, mä olin vailla sosiaalisia valmiuksia, mä olen yksinäinen. Kuitenkin mä olin jo silloin seurakunnassa. Pahinta oli, että mä alkoholisoiduin.

0: yhtenä kertana ryyppyputken jälkeen keskellä kaikkea kurjuutta mä tulin täyteen rauhaa ja kiitollisuutta. Hengen vaikutuksesta se kokemus jäi mulle muistona auttamaan eteenpäin elämässä. Vaikka mun juominen kesti yli 20 vuotta ja siinä oli välissä raitisjakso 3 vuotta ja hengellinen herääminenkin, niin Jumala ei ottanut henkeään pois mun luota. Hän muistutti aina hänen läsnäolosta. Ne hetket, kun mä olin tietoinen siitä, että raittius olisi siunatumpi vaihtoehto niinä vuosina, mä koin, että ne oli hengen lempeitä varoituksia. Mutta Jumala ei hylännyt mua. Mä koen hengen kosketuksen täällä Tampereen osaston seurakunnassa, erityisesti Jumalan palveluksessa. Nimittäin siinä panoksessa, siinä miten itse kukin antaa lahjansa yhteiselle alttarille. Ja siinä sitten ei tosiaan puutu enää mitään.
1: Minä tunnistan tuon yhteen tulemisen riemun sunnuntaina. Olen usein vastuussa Jumalan palveluksen musiikista. Ja usein valitsen lauluja aika nopeasti, intuitiivisesti, joskus kiireessäkin. Ja sitten Jumalan palveluksessa vasta täysin ymmärrän, miten kokonaisuuden osat liittyvät toisiinsa. Ja se on minulle valtava todistus Pyhän Hengen työstä. Henki toimii meidän erilaisten ihmisten kautta, puhuu usein samasta asiasta jokaiselle omalla tavallaan ja yhdessä saamme kirkastaa Kristusta palvelutehtävissämme.
2: Henna, millainen sinun kokemuksesi on Pyhästä Hengestä?
3: Tulin uskoon 26-vuotiaana. Olin aiemmin mukana New Age-jutuissa ja olin aika herkkä erilaisille äänille ja vaikutteille. Lopulta kuitenkin kysyin Jumalalta, mikä on totuus. Silloin koin, että minulle näytettiin kuvina elämäni tapahtumia ja asioita, jotka eivät olleet Jumalan tahdon mukaisia. Koin siinä myös voimakasta synnin tuntoa ja itkin, koska koin itseni hyvin syntiseksi. Samassa tilanteessa Pyhä Henki toi kuitenkin mukanaan rauhan ja lämpimän tunteen siitä, että olen hyväksytty ja armahdettu. Sen jälkeen olen kokenut Pyhän Hengen läsnäoloa muun muassa lämpönä ja syvänä rauhana. Pyhä Henki puhuu myös hiljaisina kuiskauksina ja toisinaan olen nähnyt kuvia. Musiikki on yksi tapa, jonka kautta Pyhä Henki koskettaa minua, kuten Kaisukin kertoi. Usein Jumalan palveluksissa musiikki ja sanat puhuttelevat niin, että liikutun. Niissä hetkissä koen yliluonnollista rauhaa ja rakkautta, ja omat murheet tuntuvat pienemmiltä. Olen kuullut, että monet pelästyvät liikuttumista seurakunnassa. Siitä voisi mielestäni puhua enemmän. Se on aivan normaalia ja yksi Jumalan tapa kohdata meitä. Jumala haluaa parantaa ja puhdistaa meitä, ja joskus siihen tarvitaan muutama kyynel. Pyhä Henki myös ohjaa ja varoittaa, niin kuin Markuskin on kokenut. Joskus koen selvästi Pyhän Hengen kehottavan pysähtymään, harkitsemaan tai muuttamaan suuntaa. Arjen keskellä Pyhän Hengen ääntä on kuitenkin usein vaikea kuulla. Silloin olisi tärkeää rauhoittua ja karsia kiirettä, menoja ja ylimääräisiä ääniä, jotta voisi paremmin erottaa Jumalan äänen. On myös rohkaisevaa huomata, kuinka keskustelu toisen uskovan kanssa voi Pyhän Hengen johdatuksessa muodostua erityisen siunaavaksi ja hoitavaksi. Jälkikäteen saattaa ihmetellä, miten juuri oikeat sanat ja asiat tulivat esiin.
2: Tuo oli tärkeä viesti. Pyhän Hengen tuuli on usein hiljaista huminaa. Sitä on helpompi kuulla, jos pysähtyy välillä ja on itse hiljaa. Ja Pyhä Henki tuntuu puhuvan meille erityisellä tavalla, kun olemme yhdessä. Sinä olet, Kaisu, tehnyt kanssani hengellistä työtä yli 10 vuotta. Tiedän, että usko on ollut osa elämääsi lapsuudesta asti. Millainen sinun matkasi Pyhän Hengen kanssa on ollut?
1: Se on ollut vaihteleva. Olisi hienoa sanoa, että olen tehnyt huikean kasvumatkan ja ymmärrän nyt täydellisesti. Mutta edelleen minusta usein tuntuu, että olen ihmettelijän ja oppijan roolissa suhteessa Pyhään Henkeen. Olen kyllä jo saanut nuorena kokea ihmeellisiä hetkiä, joissa on käynyt aivan selväksi, että Jumalan henki toimii ja on läsnä. Enimmäkseen elämäni kristittynä on kuitenkin aina ollut sellaista juurevaa, tavallista elämää, jossa usko on ollut enemmän hiljaista luottamusta kuin tulenlieskoja ja ihmeitä. Vuosien saatossa, kun olen halunnut seurata Jeesusta ja oppinut tuntemaan häntä paremmin, olen kyllä alkanut myös paremmin erottaa Pyhän Hengen puheen sen juurevan arkeni keskellä. Joskus se on hiljainen varmuus sydämessä, kun pitää tehdä päätös. Joskus se on vahva intuitio uuden edessä. Tänä päivänä se on usein pyytämättä ja ilman omaa ansiota löytynyt viisaus tai rohkaisevat sanat sellaisissa tilanteissa, joissa ihmiset tulevat luokseni huoliensa kanssa. Ihanimpia ovat edelleen ne hetket, kun saan vahvan kokemuksen Jumalan läsnäolosta. Se voi tuntua lämpönä koko kehossa. Joskus se nostaa kyyneleet silmiini. Nämä kokemukset liittyvät minun elämässäni sellaisiin tilanteisiin, joissa olen irrottautunut arjen työstä ja huolista ja keskittynyt viettämään aikaa Jumalan läsnäolossa. Yleensä yhdessä toisten kristittyjen kanssa.
2: Kaisu, se mitä kuvailit, hiljainen luottamus arjen keskellä ja kyky erottaa Pyhän Hengen puhe ajan myötä paremmin, resonoi minussa vahvasti. Minunkin kokemukseni Pyhästä Hengestä on harvoin näyttävä ja kohahduttava. Useammin kyse on huomaamattomasta, mutta sitkeästä työstä, joka muovaa suuntaa vähitellen. Usein se on ollut hyvin henkilökohtaista ja yksityistä. Olen oppinut, että Pyhän Hengen työ ei ala siitä, että teen enemmän tai paremmin, vaan siitä, että pysähdyn kuuntelemaan. Tällä matkalla yhä olen. On vain niin kovin vaikeaa pysäyttää oma pää ja tekeminen ja kuulla hengen kutsu hiljaisuuteen ja nähdä tarve hidastaa. Juutun joskus kiinni omaan tarpeeseeni olla tehokas ja saada asioita aikaiseksi. Sen sijaan minun pitäisi olla rehellinen itseni ja Jumalan edessä ja tunnustaa oma keskeneräisyyteni. On vaikeaa päästä irti tekemisestä ja suorittamisesta. Mutta sitten kun niin olen tehnyt, on ollut vapauttavaa huomata, miten henki tietää minun parhaani. Pyhän Hengen työ näkyy minulle tällaisina muutoksina, jotka eivät synny pakottamalla, vaan ymmärryksen kautta. Uskon, että henki puhuu minulle ja kaikille muillekin sellaisella kielellä ja kuvilla, jotka me voimme ymmärtää. Ymmärryksen kautta muutos on voinut käynnistyä, eikä se muutos ole ollut omaa ponnisteluani, vaan Jumalan työtä minussa. Tämä sama näkyy palvelemisessa. Pyhä Henki ei vie minua pois todellisuudesta, vaan syvemmälle siihen. Siinä missä minä helposti ajattelen tehtäviä ja tavoitteita, Pyhä Henki siirtää katsetta ihmisiin ja suhteisiin. Pyhä Henki kutsuu pois suorittamisesta kohti kuuliaisuutta. Minä saan olla ihminen Jumalan edessä ja kohdata toisia Jumalan armossa. Armoa tarvitsen itsekin päivittäin ja olen saanut sitä kokea. Siitä olen kiitollinen. Huolimatta siitä, millainen olen, Jumala rakastaa minua ja henkensä kautta kohtaa ja kasvattaa. Ajattelen, että Pyhän Hengen työ on ennen kaikkea Jumalan uskollista läsnäoloa myös silloin, kun mikään ei tunnu erityiseltä. Ja silloinkin, tunteestani huolimatta, kuljen eteenpäin.
1: Me kaikki puhuimme Pyhän Hengen läsnäolosta ja muuttavasta voimasta tavallisen arjen ja joskus raadollistenkin elämäntilanteiden keskellä.
2: Kaikki olemme myös kokeneet, että Pyhä Henki luo aivan erityisen voimakkaan yhteyden Jeesukseen uskovien välille ja hoitaa meitä sen yhteyden kautta. Kiitos Kaisu, Henna ja Markus. Tämä on ollut rohkaiseva keskustelu.

Luen apostolien tekojen toisesta luvusta 12 ensimmäistä jaetta. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä siitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia. Ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on.

0: On kulunut 50 päivää pääsiäisestä ja 10 päivää siitä, kun Jeesus nousi pilvessä taivaaseen. Ne ovat olleet ensin pelon ja surun ja sitten ilon ja hämmästyksen päiviä. Opetuslapset ovat kokeneet koko uskonsa ja maailmansa luhistumisen ja saaneet sitten riemuita sen uudesta ihmeellisestä jälleenrakentumisesta. Uusi maailma on erilainen kuin entinen ja herättää paljon kysymyksiä. Vastauksia on kuitenkin saatu vielä enemmän. Vihdoin opetuslapset ovat alkaneet ymmärtää, kuka Jeesus oli ja mitä hänen opetuksensa tarkoitti. Hän todella oli profeettojen lupaama Messias. Hän kuoli sovittaakseen ihmisten synnin. Hän voitti kuoleman ja ylösnoustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Nyt hän on taivaassa, Isän Jumalan luona. Lähtiessään hän on antanut opetuslapsilleen tehtävän. Heidän tulee julistaa evankeliumia kaikkeen maailmaan. Tähän työhön voimaksi he saisivat Pyhän Hengen. Opetuslapset ovat täynnä ihmetystä ja erilaisia ristiriitaisiakin tunteita. He uskovat, mutta eivät vielä tiedä, mitä Pyhän Hengen voiman saaminen tarkoittaisi ja mihin kaikkeen he siinä voimassa pystyisivät.
1: On helluntai. Se oli juutalainen sadonkorjuun juhla, jonka aikana oli tapana myös muistella Siinain vuoden tapahtumia, sitä liittoa, jonka Jumala teki israelilaisten kanssa antaessaan heille 10 käskyä. Jerusalemiin on kerääntynyt paljon väkeä. Kaukaakin on tultu juhlaa viettämään. Opetuslapsetkin ovat kokoontuneet yhteen. He eivät vielä tiedä, että Siinain vuorella tehty vanha liitto vaihtuisi sinä päivänä uudeksi liitoksi, ja Johannes Kastajan profeetalliset sanat kävisivät toteen. Minä kastan teidät vedellä, mutta on

0: Juuri sinne, keskelle ihmisjoukkoa ja moninaisuutta. Pyhä henki laskeutuu. Taivalta kuuluu kohahdus, joka vetää ihmiset paikalle. Näkyy tulen lieskoja. Jumalan henki ei tule piilossa eikä syrjässä tapahtumista, vaan keskelle elämää.
1: Minulle helluntain kertomus välittää tänään jotakin syvää siitä, miten Jumala kohtaa ihmisen. Pyhä henki ei tee meistä kaikista samanlaisia, eikä puhu vain yhdellä tavalla. Päinvastoin, helluntain ihmeessä kukin kuuli sanoman omalla äidinkielellään.
0: Eikä se ollut vain kieli-ihme, vaan tosiaan kohtaamisen ihme. Jumala puhui ihmisille kieltä, jota he ymmärsivät, sellaisina kuin he olivat, ja siitä elämäntilanteesta käsin, jossa he elivät. Minulle tämä on ollut tärkeä oivallus myös omassa uskossani. Musiikin kieli on minulle hyvin läheinen, niin kuin jo kerroinkin, ja Hennakin puhui samasta asiasta. Myös sanat ovat minulle tärkeitä. Luen mielelläni ja kiinnitän huomiota erilaisiin ilmaisuihin, sanaleikkeihin ja kielikuviin. Joskus sydämeni oikein hypähtää innosta, kun löydän Raamatusta tai hengellisestä kirjasta mielestäni erityisen nasevasti ilmaistun ajatuksen. Uskon, että se hypähdys on Pyhän Hengen aikaansaamaa.
1: Ja jonkun toisen sydämen kieli on aivan toisenlainen. Joku kohtaa Jumalan luonnossa, veden äärellä tai linnun laulussa. Osastomme perhetyöntekijä Leena näkee Jumalan ihmeellisyyden metsäretkillään. Sitten hän todistaa sitä meille silmät loistaen ja maalaa tauluja siitä, mitä on nähnyt ja kokenut. Äitini herkistyy nähdessään ihmisten tekemän pyyteettömästi hyviä tekoja. Sellaisia, joissa rakkaus ja uhrautuminen tulevat konkreettisiksi. Niissä hän tuntee Jumalan olemuksen. Minulle tärkeää on kohdata Jumalan myös järjen tasolla. Nautin viisaiden teologien opetuksesta ja Raamatun suurten linjojen tutkimisesta. Pyhä henki koskettaa minua usein järjestyksen ja rakenteiden kautta. Sydämeni syttyy, kun saan jakaa toisillekin näistä Jumalan ihmeellisistä teoista.
0: Me kaikki kuulemme, kuinka Pyhä henki puhuu meille oman sydämemme kieltä. Helluntain kertomus rohkaisee minua tänään siksi, että Jumala ei vaadi meitä opettelemaan yhtä oikeaa hengellistä ilmaisutapaa. Pyhä henki tulee sinne, missä olemme, ja kutsuu meitä yhteyteensä niin, että me ymmärrämme.
1: Ja samalla Pyhä henki ei jätä meitä yksin. Vanha liitto teki Israelista Jumalan kansan. Uusi liitto, hengen kaste, yhdistää samalla tavalla meidät kristityt yhdeksi kansaksi. Se henki, jonka opetuslapset saivat, on sama henki, jonka kaikki Jeesukseen uskovat saavat yhä edelleen. Helluntaita sanotaankin seurakunnan syntymäpäiväksi. Pyhä henki yhdistää Jeesukseen uskovat seurakunnaksi ja antaa uskoville voiman tehdä yhdessä työtä.
0: Emme ole enää irrallisia tiiliä, vaan Jumalan rakentava rakennus. Pyhä henki liittää meidät yhteen niin, että voimme kestää aikaa ja myrskyjä.
1: Helluntaissa on siis molemmat näkökulmat, henkilökohtaisuus ja yhteisöllisyys. Jumala tuntee meidät yksilöinä ja kohtaa meidät henkilökohtaisesti. Puhuu meille jokaiselle kieltä, jota ymmärrämme. Mutta samalla Pyhä Henki kutsuu meidät osaksi yhteisöä ja yhteiseen tehtävään.
0: Miten me sitten osaamme erottaa Pyhän Hengen äänen muista äänistä tai oman päämme tuottamista intuitioista ja ajatuksista?
1: Se on hyvä kysymys. Usein meidän on pysähdyttävä arvioimaan, rukoilemaan ja odottamaan sisäistä varmuutta. Silloin on hyvä muistaa, että Pyhä Henki kirkastaa aina Kristusta. Apostolit eivät puhuneet vain omista hengellisistä kokemuksistaan tai yrittäneet värvätä joukkoja. Raamatussa kerrotaan, että kun he Pyhän Hengen vaikutuksesta alkoivat puhua, he julistivat Jumalan suuria tekoja. Pyhä Henki vie meitä lähemmäs Jeesusta. Ei koskaan poispäin hänestä.
0: Apostolit julistivat Jumalan suuria tekoja. He siis ylistivät Jumalaa.
1: Ylistäminen on hyvä tie oppia kuulemaan hengen ääntä. Kun Raamattu kuvaa yksittäisten ihmisten ja ihmisyhteisöjen suhdetta Jumalaan, ylistys on

0: aina osa sitä. Vanhan testamentin aikakirjoissa kuvataan juutalaisten järjestäytymistä yhteiskunnaksi. Siellä on pitkiä luetteloja ihmisistä, jotka toimivat erilaisina johtajina. Toisena, heti sotilasjohtajien jälkeen, luetellaan ylistyksen johtajat. Niin merkittävää ylistys oli.
1: Kun opetuslapset helluntaina saivat pyhän hengen, heidän ensimmäinen tekonsa oli ylistää Jumalaa. Näin pyhä henki toimii. On siis tosi hyvä asia, että kun me kokoonnumme seurakuntana yhteen, me ilmaisemme ylistyksemme laulamalla, soittamalla, seisomaan nousemisella, käsien kohottamisella. Täällä pelastusarmeijassa joskus lippua liehuttamalla.
0: Ja rumpua soittamalla. Jumalan ylistystä on kuitenkin kaikki se, mitä teemme pyhän hengen johdattamina. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 1:12 jakeessa. Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Pyhän hengen vaikutus voi ulottua ihan kaikille elämämme osa-alueille, jos suostumme hengen johdatukseen. Pyhä henki voi saada meidätkin toimimaan niin, että voimme jatkaa opetuslasten työtä ja ylistää koko elämällämme. Näin Kristus voi meidän elämämme kautta tulla näkyväksi ja eläväksi meidän lähellämme oleville ihmisille.
1: Ylistys nousee siis siitä, että Kristus tulee meille kirkkaaksi. Se voi olla laulua ja soittoa, mutta yhtä lailla arkista uskollisuutta, toisen ihmisen kohtaamista tai hiljaista kuuntelemista. Opetuslapset kokoontuivat yhteen ja odottivat. Sitten alkoi tapahtua. Tänäkin helluntaina meidät kutsutaan samaan asenteeseen, avoimeen odotukseen. Jumala haluaa puhua meille kieltä, jota ymmärrämme.
0: Ja lähettää meidät sitten rakentamaan yhteyttä, kohtaamaan toisia ja elämään niin, että Kristus tulee näkyväksi.

Rakas Jeesus, löydän itseni tänään opetuslasten tilanteesta. Minä uskon ja tiedän, että sinä olet voittanut kuoleman. Sinä olet ylösnoussut. Haluan seurata sinua. Tiedän, että sinä olet luvannut minullekin pyhän hengen oppaaksi ja neuvonantajaksi, voimaksi kristityn elämääni, mutta en vielä täydellisesti ymmärrä, millainen voima pyhällä hengellä on. Minun helluntairukoukseni on: anna kaikki syntini anteeksi. Kiitos, että kuolit puolestani ristillä. Puhdista sydämeni ottamaan vastaan se, mitä haluat minulle antaa. Puhu sellaisella kielellä, jota sydämeni ymmärtää. Tule, pyhä henki, täytä minut voimallasi. Opeta minua elämään niin, että koko elämäni ylistäisi sinua. Opeta minua juurtumaan kiinni Kristuksen armoon ja rakkauteen niin lujasti, että heijastan niitä myös ympärilleni.

0: Aamen. Iltakirkkomme on nyt tulossa päätökseensä. On ollut hyvä olla yhdessä ja Jumalan läsnäolossa.
1: Mitä otat tästä illasta matkaevääksi tulevaan viikkoon?
0: Kun kuuntelin Hennan, Markuksen ja Kaisun kokemuksia ja mietin omaa kokemustani Pyhästä Hengestä, vakuutuin taas kerran siitä, että henki toimii kaiken aikaa. Tämä ilta on muistuttanut minua siitä, että vaikka en itse aina sitä huomaisi, enkä edes ymmärtäisi pysähtyä kuuntelemaan, Pyhä Henki ei jätä minua ja vaikuttaa. Ehkä muistan nyt useammin pysähtyäkin. Tiedän, että henki puhuu niin, että voin sen ymmärtää, vaikka välillä joudunkin odottamaan.
1: Minua on ilahduttanut tänään Raamatun kertomusten voima ja ajatus kristittyjen yhteydestä. Joskus henki tulee kohisten ja ihmeellisellä tavalla, ja se tapahtuu usein juuri silloin, kun olemme kokoontuneet yhteen. Saan myös tuntea, saan liikuttua, saan ylistää. Jumala puhdistaa ja parantaa näin sydäntäni.
0: Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Emme ole yksin, eikä meidän tarvitse pärjätä yksin. Ihmeellisiäkin asioita voi tapahtua. Jumala rakastaa ja ohjaa meitä henkensä kautta.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kuuntelit Pelastusarmeijan Tampereen osaston helluntai-illan Jumalan palvelusta. Minun nimeni on kapteeni Riku Leino. Yhdessä vaimoni kapteeni Kaisu Leinon kanssa syvennyimme helluntain kertomukseen apostolien tekojen toisessa luvussa. Meitä rohkaisi erityisesti ajatus siitä, että tänäkin päivänä Pyhä Henki puhuu meille kieltä, jota ymmärrämme. Mukana keskustelemassa ja oman todistuksensa Pyhän Hengen työstä kertomassa olivat sotilaat Henna Hurinki ja Markus Jalonen. Jumalan palveluksessa kuultiin lauluja Pelastusarmeijan laulukirjasta ja suomalaisilta hengellisen musiikin konkareilta. Musiikkiryhmässä lauloivat Kaisu Leino, Matti Salovaara, Mirjam Kangas ja Hanna Pinaar. Kaisu soitti myös huilua, nokkahuilua ja pienoa, Matti kitaraa ja Mirjam viulua. Pelastusarmeijan Tampereen osasto toivottaa hyvää yötä ja Jumalan siunausta alkavaan kesään.

0: Radio Yhden seurassa syvennät käsityksiäsi suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan käänteistä.
1: Politiikkaradio,
0: uutispodcast
1: ja maailmanpolitiikan arkipäivää
0: tarttuvat päivän polttaviin aiheisiin taustoittain
1: ja näkökulmia tarjoillen.
0: Vapaus ajatella.
1: Yle Radio 1.
2: Nyt alkaa uutispodcast.
3: Viime viikonloppuna yhdysvaltalaismedia Axios julkaisi kiinnostavan uutisen, joka kuitenkin nopeasti hukkui uutisvirtaan. Axiosin mukaan Kuuba pohtii iskemistä Yhdysvaltoihin ja olisi hankkinut tätä varten yli 300 sotilasdroonia. Mahdollisia kohteita olisivat esimerkiksi Guantanamo Bayn tukikohta, yhdysvaltalaiset sotalaivat ja Key West Floridassa. Tietonsa media perusti salaiseksi luokiteltuihin tiedustelutietoihin. Mä en ole mikään kansainvälisen politiikan asiantuntija, mutta voin toki vilkaista ja todeta, että aika jännä aikomus tämä tällainen. Tai kuten latinalaisen Amerikan tutkija Nadia Nava Contreras asian ilmaisee.
4: Se on suoraan sanottuna itsemurha.
3: Ja syy on ilmeinen. Yhdysvallat on sotilasmahti, eikä Kuuballa todellakaan ole kalustoa alkaa sotia sitä vastaan. Kuuban presidentti onkin kiistänyt suunnitelmat. Hänen mukaansa Kuuba ei ole uhka, eikä sillä ole aggressiivisia suunnitelmia tai aikomuksia minkään maan suhteen. Kuuban ja Yhdysvaltojen välit ovat jo ennestään kireät ja viime aikoina vain kiristyneet. Siksi Axiosin uutisoima kuubalainen droonihuhka voikin tarjota amerikkalaisille syyn tai tekosyyn ryhtyä sotilaallisiin toimiin Kuubaa vastaan.
4: Mä en sanoisi, että on 100% tekosyytä, koska kyllä tiedetään, miten maailma toimii. Ja Kuubassa kyllä on kiinalaiset, venäläiset, iranilaiset intressit. Se on vain geostrateginen peli. Tämä on vain yksi syy. Tekosyy, ei ehkä 100% tekosyy, mutta kyllä tekosyy lopulta.
3: Ja eilen Kuuban ja Yhdysvaltojen välinen soppa sakeni entisestään, kun Yhdysvallat nosti murhasyytteet maan entistä johtajaa Raúl Castroa vastaan, liittyen 30 vuoden takaiseen lentoturmaan. Tutkija Nava Contreras sanoo, että näin sitä painetta Kuubaa kohtaan lisätään. Mitä Trumpin hallinto oikein Kuubasta haluaa? Ja saavatko Kuuban koko ajan kurjistuvat olot kansalaiset jo toivomaan amerikkalaisten väliintuloa? Tänään on torstai, 21. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Yhdysvaltain presidentti on viime kuukausina puhunut Kuubasta varsin uhkaavaan sävyyn.
1: Yeah, Cuba's gonna be next. Cuba's gonna be. Cuba's a mess. It's a failing country, and they're gonna be next. Within a short period of time, it's going to fail. And we will be there.
0: Alkuvuoden Venezuela-operaation jälkeen Trump on sanonut Kuuban olevan seuraava epäonnistunut valtio, jota Yhdysvallat aikoo lainausmerkeissä auttaa. Onko siis vain ajan kysymys, että Yhdysvallat tekee jonkinlaisen operaation Kuubaan?
2: Mä luulen, että hänelle on tosi tärkeä vaan näyttää, että hänellä on se valta ja hänelle on mahdollista puuttua asioihin.
0: Kuubaan perehtynyt tutkija Nadia Nava Contreras arvioi, että Trumpin kohdalla Kuuba-halut liittyvät presidentin niin kutsuttuun John Roan oppiin tai doktriiniin, siis Yhdysvaltojen etupiirien suojeluun ja kontrollointiin läntisellä pallonpuoliskolla. Mutta Yhdysvaltojen hallinnossa on eräs toinen tyyppi, nimittäin ulkoministeri, jolle Kuuban kommunistihallinnon syrjäyttämisen on kuvattu olevan jopa elämän tehtävä.
3: But Cuba needs to change. It needs to change dramatically because it is the only chance that it has to improve the quality of life for its people and not lose.
2: Marco Rubio on taas kuubalais-amerikkalainen ja hänelle on tosi tärkeä. Ainakin ei ehkä tehdä muutoksia, mutta mahdollistaa muutos Kuubassa. Ja Marco Rubion kova linja on, että jos halutaan taloudellinen muutos, sitten on pakko myös tehdä jotain erilaista poliittisesti.
0: Yhdysvalloissa asuu miltei 2,5 miljoonaa kuubalaisamerikkalaista. Ja just he ovat olleet republikaaneille ja erityisesti Trumpille tärkeä ja uskollinen äänestäjäryhmä. Kuubalaisamerikkalaiset ovat kuitenkin alkaneet kyselytutkimusten mukaan olla tyytymättömiä Trumpin hallintoon, sillä iso osa heistä odottaa Yhdysvalloilta täyden voiman regiimin vaihto-operaatiota Kuubassa.
2: Erityisesti ideologinen kysymys Marco Rubiolle, koska Kuuba ei ole Venezuela esimerkiksi, eli Kuuban geostrateginen asema Meksikon lähdellä on tosi tärkeä, mutta teknologiat ovat muuttuneet. Ei ole enää tämmöinen ohjuskriisin aikaa. Eli se on taloudellinen kysymys, mutta myöskin ideologinen kysymys.
0: Nyt kun tuli ohjuskriisi mainittua, niin tähän väliin teelusikallinen historia, joka selittää Yhdysvaltojen ja Kuuban kireitä välejä. Vuonna 1959 Kuubassa tapahtui siis vallankumous muuan Fidel Castron johdolla ja siitä alkoi myös talvi Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteissa.
4: Uuden Kuuban varsinaiseksi syntyhetkeksi lasketaan diktaattori Batistan 10,000-taisten joukkojen antautuminen muutamalle sadalle Che Guevaran johtamalle sissille.
5: Levoton Kuuba alkaa vähitellen jälleen rauhoittua. Vanha hallitus on kaadettu ja Havannassa maan pääkaupungissa riemuitsevat ihmiset kapinajohtajan Fidel Castron voitosta.
0: No, kommunistinen valtio Yhdysvaltojen takapihalla ei silloin kylmän sodan aikana amerikkalaisia napannut. Ja niinpä 60-luvun alussa tulikin Sikojenlahden maihin nousu, jossa John F. Kennedyn johdolla Castrot yritettiin kukistaa. No ei onnistunut. Sitten seurasi Yhdysvaltojen kauppasaarto, joka on siis yhä päällä, ja sitten se ohjuskriisi, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ajautuivat ydinsodan partaalle liittyen neuvostoliittolaisiin ydinohjuksiin Kuuban maaperällä.
6: For many years, both the Soviet Union and the United States, recognizing this fact, have deployed strategic nuclear weapons.
7: Myöhään viime maanantai-iltana piti presidentti Kennedy koko maailmassa jännityksellä odotetun puheen. Neuvostoliittolaisia aluksia tiedettiin olevan matkalla Kuubaan. Alistuisivatko ne USA:n tarkastukseen vai syttyisikö avoin selkkaus?
0: Lähihistoriasta mainittakoon Obaman kausi ja liennytyksen aika. Silloin esimerkiksi diplomaattisuhteita solmittiin uudestaan ja kauppasaartoa höllennettiin. Ja Obama myös teki historiallisen vierailun Kuubaan.
8: Obaman kolmipäiväinen vierailu aloittaa uuden aikakauden maiden suhteissa.
9: Barack Obama on ensimmäinen amerikkalainen presidentti lähes 90 vuoteen, joka on astunut Kuuban kamaralle. Edellinen oli Calvin Coolidge.
0: Mutta sitten se pieni positiivinen kehitys maiden suhteissa tyssäsi.
2: vaikka Obaman aikana suhteet normalisoituvat. Se ei riitänyt. Ei ollut muutosta Kuubassa kuin ajateltiin. Ja silloin kun Trump aloitti, hänen ensimmäinen kausi taas kiiristi. Ne sanktiot, kaupan saarto ja muut. Ja nyt kun hän tuli takaisin, meillä on Marco Rubio ulkoisen ministeriössä ja Marco Rubio on kuubalaisamerikkalainen.
0: Ja just nyt Kuuba on kriisissä ja se on suurelta osin Yhdysvaltojen pakotteiden syytä. Jo 65 vuotta päällä olleen kauppasaaron lisäksi Yhdysvallat on laittanut maan öljysaartoon ja Kuuban poliittiselle johdolle on asetettu taloudellisia sanktioita. Amerikkalaiset yrittävät siis painostaa Kuubaa ja maat ovatkin neuvotelleet kevään aikana. Esimerkiksi New York Timesin mukaan Yhdysvaltojen vaatimus Kuuballe on kommunistisesta talouspolitiikasta luopuminen ja laajemmat talouspoliittiset uudistukset, kuten jenkkifirmojen päästäminen markkinoille.
2: Toinen asia on poliittiset vangit, ja Kuubassa on aika paljon. Puhutaan, että ehkä jopa tuhansia. Numerot ovat tosi vaikeita, koska Kuuban hallitus sanoo, että ei Kuubassa on poliittisia vankeja, mutta tiedetään, että kyllä on. Ja ihmisoikeuskysymys on myös ollut keskusteltu, mutta me kyllä myös tiedetään, että ehkä Trumpille se ihmisoikeuskysymys ei ole niin tärkeä kuin se vallan näyttäminen.
0: Onko nämä neuvottelut sun nähdäksesi vain teatteria vai onko tässä mahdollisuus, että Kuuban nykyjohto taipuu tällaisissa neuvotteluissa johonkin muutoksiin?
2: Tämä muistuttaa yksi kirjoitus. Kuubalainen journalisti kirjoitti joskus Politics is a gigantic show, espanjaksi tietysti. Eli mä en sanoisi, että se on teatteri, koska neuvottelut ovat käynnissä, mutta tarvitaan muutoksia eri tasoilla.
0: Yksi iso kysymys Kuuban kohdalla on se, kuka maata oikeastaan johtaa. Kuubassa on ollut kommunistinen yksipuoluejärjestelmä 60-luvulta alkaen, heti sen jälkeen kun Castrot ottivat maan haltuun vallankumouksessa. Vaikka maassa on vaaleissa valittava eduskunta ja ministerineuvosto sekä paikallisia hallintoja, maata johtaa käytännössä itsevaltaisesti maan presidentti ja kommunistisen puolueen pääsihteeri Miguel Díaz-Canel. Vaikka Castron perheen aika on virallisesti ohi, todellisuuden arvellaan olevan toisin. Sanotaan, että edelleen valtaa kulisseissa käyttäisi eräs Castro, eli Kuuban pitkäaikaisen ja edesmenneen johtajan Fidel Castron pikkuveli, yli 90-vuotias Raúl Castro. Kuka maata siis johtaa?
2: Tämä on taas tosi vaikea kysymys, koska on huhuja ja kaikenlaisia. Eli Miguel Díaz-Canel on ensimmäinen ei-Castro-johtaja vallankumouksen jälkeen.
0: Díaz-Canelista tuli Kuuban presidentti vuonna 2019, kun Raúl Castro siis astui sivuun. Ja pari vuotta myöhemmin sama manööveri tapahtui kommunistisen puolueen johdossa. Raúl Castro veksi virasta ja Díaz-Canel tilalle.
2: Eli hän on presidentti ja myös kommunistinen puolueen sihteeri tai johtaja.
0: Nava Contreras sanoo, että isossa roolissa maassa on myös sotilaallinen johto.
2: GAEssa yhtymä, se on tämmöinen armeijan yhtymä, kontrolloi myös Kuuban taloutta. Ja tämä on tosi tärkeä, koska se, joka kontrolloi taloutta, myös kontrolloi politiikka. Eli on paljon huhuja ja keskustelua, että kuka johtaa Kuuban. Joo, kyllä Castrot, mutta myös armeija. Ja armeijassa ne hahmot eivät ole ihan selviä.
0: Esimerkiksi Raúl Castron on kerrottu luotsaavan neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Lisäksi yhteydenpidossa amerikkalaisten suuntaan ovat tärkeissä rooleissa hänen poikansa ja lapsenlapsensa. Kun viime viikolla Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n johtaja kävi vierailulla Kuubassa, hän tapasi just tämän lapsenlapsen, eli Raúl Guillermo Rodríguez Castron, jota kutsutaan Raulittoksi, siis pikkurauliksi. CIA siis vaati neuvotteluissa Kuubaa myöskin uudistumaan ja lisäksi estämään niin Venäjän kuin Kiinan tiedustelutoiminnan maassa. Tämä vierailu oli muutenkin kiintoisa, koska näin korkeaa edustajaa Trumpin hallinnosta ei ole aiemmin Kuubassa nähty. Plus just CIA on yrittänyt useasti männävuosina salamurhata Fidel Castron silloin, kun tämä vielä oli vallassa. Ja jotta kuviosta ei puuttuisi draamaa, niin nyt tapetilla ovat myös nämä 30 vuoden takaiset tapahtumat.
10: Kuuban ilmavoimat on ampunut alas kaksi Floridasta lähtenyttä pienkonetta, jotka kuuluivat kuubalaispakolaisten järjestölle.
11: Yhdysvaltain rannikkovartioston koneesta kuvatut öljyläikät ovat ehkä peräisin kahdesta alas ammutusta pienkoneesta ja neljän miehistöön kuuluneen uskotaan saaneen surmansa. Yhdysvallat ja Kuuba ovat eri...
0: Lentoturmassa kuolleista kolme oli yhdysvaltalaisia. Nava Contreras taustoittaa tapahtumia näin.
2: Clintonin aikana oli tämmöinen dry foot, wet foot -linja ja se tarkoitti, että USA ei ottaisi enää siirtolaisia Kuubasta, jos he tulivat meren kautta. Eli sen jälkeen oli tämmöinen pieni onnettomuus. Silloin ajateltiin, että ehkä se on pieni asia. Tämmöinen järjestö kuin Hermanos al Rescate operoi Miamissa ja he auttoivat kuubalaisia, jotka olivat merellä.
11: On arveltu, että koneiden tarkoitus oli käydä vaivihkaa Kuubassa pakolaisia poimimassa. Presidentti Bill Clinton tuomitsi alasampumisen.
12: I have instructed our interest section in Havana to seek an immediate explanation for this incident from the Cuban government.
0: Eilen keskiviikkona Yhdysvallat nosti vuosikymmenten takaisesta tapauksesta murhasyytteet Raúl Castroa vastaan. Turma-aikana Kuuban puolustusministerinä toiminutta Castroa

0: epäillään amerikkalaisten tappamiseen tähtäävän suunnitelman laatimisesta, 4 murhasta sekä lentokoneiden tuhoamisesta. Syytteiden nostaminen noudattaa tuttua pelikirjaa.
1: Yritetään tehdä keisi Castron vastaan melkein samalla tavalla kuin tehtiin Nicolas Maduron kanssa ei pitkä aika sitten. Mutta se on vain yksi tapa lisätä painetta. Eli mun mielestäni nyt yritetään jokaiselta ikinä puolelta lisätä painetta. Ja tämä on ehkä se tärkein asia.
0: Venezuelassahan ei lopulta vaihdettu hallintoa, vaan Nicolas Maduron tilalle saatiin Yhdysvaltojen vaatimuksiin suostunut Delcy Rodriguez, joka oli Maduron varapresidentti. Se on tullut Trumpin ja ulkoministeri Rubion puheissa selväksi, että Castrojen ote Kuuban hallinnosta halutaan irrottaa. Mutta toinen asia on se, riittääkö Trumpille sopivan myöntyväinen uusi johtaja kommunistihallinnon sisältä.
1: On kyllä tärkeä miettiä, miten Trump kokee, että, tai millä tavalla he ovat tärkeä Trumpille, mutta se kuva on taas tosi monimutkainen. Eli monille Yhdysvalloissa tarkoittaa, että jos Castrot jatkuvat Kuubassa jollain tavalla, esimerkiksi Raul Guillermo Rodriguez Castronin kautta, sitten ei mitään ole muuttunut.
0: Hän oli siis se lapsen lapsi, se pikkuraul.
1: Eli se on se kova linja, mutta monille voi olla, että se on tämmöinen pragmaattinen kysymys. Kunnes on muutos, sitten voidaan ehkä hyväksyä. Mutta on ollut myöskin huhuja, että halutaan joku kuubalais-amerikalainen johtamaan Kuuban. On tosi vaikea nyt tietää, että kuka sen olisi. Ja myös Kuubassa on tosi vaikea hahmottaa edes, mitä voi käydä, koska Kuubassa ei ole samalla tavalla kuin Venezuelassa oli oppositio. Eli Kuubassa on ihan eri tilanne.
0: Nava Contreras tarkentaa, että onhan Kuuban oppositiota toki olemassa, mutta lähinnä vankilassa tai diasporassa maan ulkopuolella.
1: Monet kuvalaiset puhuvat siitä, että vallankumouksen aikana kaikki voimat, mitkä voisivat syntyä oppositiosta, ovat olleet otettu pois. Ja ne hallitsijat on ne, mitkä ovat, miten sanoisin, että they have destroyed the possibilities for organizing the opposition.
0: Siis nykyhallinto on tuhonnut opposition mahdollisuudet järjestäytyä.
2: Kuuban ja Neuvostoliiton yhteistyö alkoi siis sokerista. Ennen vallankumousta Kuuban vienti oli suuntautunut perinteisesti Yhdysvaltoihin. Vallankumouksen tapahduttua kauppa vaikeutui ja ilman uutta massiivista sokerinostajaa Kuuba olisi ollut voittamattomissa vaikeuksissa. Sokeri on aina ollut Kuuban kansantalouden kohtalonkysymyksiä.
0: Kuubalaisten arki on ollut vaikeaa pitkään. Tosiaan se yli 60 vuotta kestänyt kauppasaarto ja Neuvostoliiton romahtaminen Ysärillä ovat iskeneet kovaa maan talouteen, aiheuttaneet ruokapulaa ja puutetta. Mutta tänä vuonna 10 miljoonan asukkaan Kuuban on arvioitu olevan jopa tukalimmassa tilanteessa koskaan.
3: Sähkökatkot ovat jatkuneet Kuubassa. Maan kommunistihallinnon mukaan Venäjän lähettämät öljyvarannot ovat loppuneet. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä elintarvike- ja lääkepulaan. Eri puolilla pääkaupunkia Havannaa on järjestetty pieniä mielenosoituksia tilanteen vuoksi.
1: Se viime kerta, kun mä olin Kuubassa, oli vuonna 2020 just ennen pandemia. Ja silloin oli jo vaikea löytää esimerkiksi kaurapuuro. Mä matkustin mun perheen kanssa ja mulla oli silloin 2-vuotias tyttö, nyt hän on 8 jo, mutta oli tosi vaikea löytää hänelle ruokaa ja oli pakko tuoda kaikenlaisia hänelle. Eli puuropussit ja vaippoja ja kaikki. Ja silloin oli jo vaikea, mutta sen jälkeen, eli pandemian jälkeen, pakotteiden jälkeen on ollut vielä vaikeampaa. Eli puhutaan, että on ihmisiä, joilla ei ole sähköä ehkä 6 päivää peräkkäin. Eli on vain hetket, milloin heillä on sähköä. Peruselämä on tosi, tosi vaikea kuubalaisille, vaikka heillä olisi rahaa ja se raha lähettää joku sukulainen, joka asuu ulkomailla. Mutta vaikka heillä olisi rahaa, on joskus mahdotonta löytää perustavarat, eli lääket, ruoka.
0: Nava Contreras sanoo, että hänen kuubalaiset ystävänsä ovat pääosin häipyneet maasta. Arvioiden mukaan noin 2,7 miljoonaa ihmistä on lähtenyt 2020-luvun aikana.
1: Kaikki heillä, joilla on mahdollisuuksia lähteä, ovat lähteneet.
0: Suhtautuminen Yhdysvaltoihin jakaa Nava Contrerasin mukaan kuubalaisia niin Kuubassa kuin ulkomailla.
1: Monet ovat tulleet siihen tulokseen, että tarvitaan USA:n interventio. Ja tämä on tosi varallinen ajatus. Kun mä aloitin tutkimaan Kuuban vuonna 2015, silloin oli itse asiassa aika selvä, että monille kuubalaisille suvereniteetti oli tosi tärkeä osa elämästä, mutta nykyään ei enää ole, koska ne perusasiat pitäisi ratkaista ennen kuin on suvereniteetti. Eli se on se varallinen tilanne nykyään. On myöskin he, jotka ajattelevat, että ei tarvita millään tavalla interventio, ei missään nimessä. Ja he haluavat vielä puolustaa heidän mahdollisuus ratkaista asiat, ongelmat itse.
0: Millaisia liittolaisia tai kavereita Kuubassa tällä hetkellä maailmassa on?
1: Melkein kaikki maat, missä on vasemmisto johdossa, eli esimerkiksi Nicaragua, Meksiko, Brasilia ja niin edelleen. Mutta on myös ne vaikeat kaverit, kuten Venäjä, Kiina, Iran. Eli kyllä on liittolaisia eri tasoilla.
0: Lattarikaverit ovat kuitenkin viime aikoina niianneet ennemmin Yhdysvalloille ja pillistäneet Kuuballe. Esimerkiksi Meksiko on lopettanut öljylähetykset Kuubaan, Nicaragua taas asetti alkuvuonna kuubalaisille viisumipakon ja kuubalaisten suosituin väylä ulkomaille on kulkenut ennen just Nicaraguan kautta.
4: Ja mitä ajattelet taas spekulaatiota, jos Yhdysvallat toteuttaisi jonkinlaisen operaation? Mitä se tarkoittaisi kuubalaisille?
1: Se voisi tarkoittaa, että kyllä Trump ottaa Kuuba haltuun. Ja sitten Kuubasta tulee uusi Puerto Rico, tai osa Yhdysvalloista.
0: Tänään uutispodcastissa mun haastateltavana oli Nadia Nava Contreras, joka toimii Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijana ja projektitutkijana Turun yliopiston John Morton keskuksessa. Mä oon Reetta Rönkä, ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Moi moi!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Finska himmelen, suomalainen taivas. Sen niminen ravintola oli Tukholman satamassa 1800-luvulla. Millainen taivas Ruotsi on suomalaisille ollut ja on? Rahan perässäkö sinne on rynnätty? Virtasen taloushistoriassa on vieraana Ruotsissa yli 4 vuosikymmentä asunut toimittaja Soili Huokuna. Talouden lisäksi puhumme kulttuurista ja kysyn, kummassa maassa pulla on parempaa.
2: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.

Jos sattui saapumaan Dresdeniin joskus 1750-luvulla, kohtasi kulkijaa hemaiseva näky. Elbejoen varrella, lempeässä ilmastossa kohoava kaupunki oli vehmas. Sen kauniit barokki- ja rokokorakennukset peilautuivat virtaan. Kaupunki vilisi elämää. Elbe Florence, Elben Firenze tai Jalokivi Rasia oli osuva nimi Dresdenille. Kaupunki eli loistonsa aikaa. Se oli Saksin vaaliruhtinaan ja Puolan kuninkaan kotikaupunki. Taide ja arkkitehtuuri kukoisti. Musiikkielämä kuului Euroopan kansainvälisimpiin ja tasokkaimpiin.

Vajat 200 vuotta myöhemmin, toisen maailmansodan aikana, vanha kaupunki ja sen hieno arkkitehtuuri, kirkot ja linnat pommitettiin maan tasalle. Yli 20 000 kaupunkilaista kuoli. Satoja vuosia kulttuurihistoria paloi tuusan nuuskaksi. Mutta se ei ollut ensimmäinen kerta, kun Dresden tuhoutui sodassa.

Tämä oli alkusoitto Johann Adolf Hassen oopperasta Ciro riconosciuto. Ooppera ensi esitettiin Dresdenissä 1751. Hasse oli Dresdenin kultakauden valovoimaisimpia säveltäjiä, ajan supertähti, kuin myös vaimonsa, mezzosoprano Faustina Bordoni. Tässä soitti Capella Gabetta Andres Gabettan johdolla. Voiko kaupunki olla tarinan päähenkilö? Kyllä voi. Mutta kaupunki on sitä, minkälaiseksi sen asukkaat ja hallitsijat, eli päättäjät, sen tekevät. Miten se houkuttelee ihmisiä yhteen, minkälainen sen luonnollinen ja rakennettu ympäristö on, miten siellä eletään ja työskennellään, mitä siellä vaalitaan. Miten Dresdenistä kehittyi niin loistelias kaupunki ja tärkeä musiikkikeskus 1700-luvulla? Tekee mieli mennä kauemmas historiaan. Keskiajalla suurin osa Eurooppaa oli metsää. Asutusta ja valtakeskuksia oli siellä täällä pitkien etäisyyksien takana. Elben rannalla kasvoi lehtimetsää, lehmuksia, pyökkejä, tammia. Dresden kehittyi kalastajakylästä satamakaupungiksi kirkkoineen. Lähistöllä sijaitseva Meissenin linnoitus oli maakreivillinen keskus. Ja missä hallitsijoita, siellä yleensä hovimusiikkia. Meisseniin ja Dresdeniin saapui 1200-luvun alussa muuan laulaja. Hänen nimensä oli Walter von der Vogelweide ja hän oli saksalaisista minnelaulajista legendaarisin. Minne tarkoittaa rakkautta. Minnelaulajat olivat saksalainen vastine ranskalaisille trubaduureille ja truveereille, eli kierteleviä runoilija ritareita, jotka lauloivat usein rakkaudesta, joskus uskonnosta ja ristiretkistä, joskus makkaroista. Toisinaan he esittivät kriittisiä runoja hallitsijoista tai juomalauluja tai härskejä renkutuksia. Unter der Linden, lehmuksen alla, on Walter von der Vogelweiden tunnetuimpia lauluja, jonka teksti menee suurin piirtein näin. Lehmusten alla on nurmen nurkka, sinne heinistä ja kukista vuodet taiteltiin. Lehdon laidalla laaksossa päin, tandaradei, kun satakieli lauleli näin. Olin vieressä armaan, taivas estä, etteivät voisi aavistaa, häpeäisin varmaan. Tämmöisestä muut eivät koskaan tietää saa, vain minä ja hän ja lintunen. Tandaradei, lintuei kieli, tiedän sen.

Keskiajalla on rakkaus kukkinut puun katveessa ja lauluissa, niin kuin lähinnä aina. Soprano Uli Kontu Korhonen ja Olifant-yhtye esittivät Walter von der Vogelweiden minnelaulun, eli rakkauslaulun Unter der Linden, lehmuksen alla. Vähitellen Dresden kasvoi ja siitä tuli Meissenin maakreivin residenssi. Maakreiveistä tuli myöhemmin Saksin vaaliruhtinaita. Sanoin äsken, että missä hallitsija tai aatelinen, siellä hovimusiikki. Mutta yhtä lailla missä kirkko, siellä kirkkomusiikki. Nämä kaksi tahoa ovat historiallisesti olleet keskeisiä musiikkivaikuttajia ja työllistäjiä Euroopassa. Niiden ympärille kehittyi ammattimainen musiikin tekeminen. Ja kirkko oli paikka, jossa taviskin kuuli sävellettyä, ammattimaisesti esitettyä musiikkia. Dresdenin liepeille nousi jo keskiajalla kolme pyhättöä, joiden puitteissa laulettiin ja soitettiin kirkkomusiikkia ja koulutettiin kuoropoikia. Kirkkojen urkurit ja kaupungin muusikot avustivat messujen ja muiden kirkkomenojen musiikeissa. Niin, missä kaupunki, siellä usein myös kaupungin soittajia. Yleensä he olivat puhaltajia, jotka soittivat merkkisignaaleja tai tiettyinä kellonaikoina ja hälyttivät tulipalon sattuessa, tai joiden tehtäviin kuului soittaa kirkossa myös kirkonkelloja. He soittivat monenlaisia puhaltimia, kuten trumpetteja, krumhorneja, dulsianeja, sinkkejä ja erilaisia pillejä. Renessanssin ja varhaisbarokin aikoihin kaupunginsoittajat saattoivat esittää koraaleja ja vaikkapa soittimille sovitettuja madrigaaleja ja juhlistivat kaupungin tärkeitä tilaisuuksia. Tarvittiin fanfaareja ja kulkuen musiikkia. Ja tietenkin missä kansaa, siellä kansanmusiikkia. Oli soittajia ja laulajia, pelimanneja, jotka soittivat omaksi ilokseen tai juhlissa ja markkinoilla. Oli jonglöörejä ja ilveilijöitä, kierteleviä teatteriseurueita. Kaikki tämä soitto ja laulu vaikutti toisiinsa ristiin rastiin. Tulee myös mieleen, miten erilainen renessanssin ja barokin ajan kaupungin, vaikka Dresdenin, äänimaailma on ollut verrattuna omaan aikaamme. Valtavasti ääniä on kadonnut. Käsityön ääniä, seppien, leipureiden, pyykkäreiden, keittäjien ääniä, hevosten, kärryjen ja rattaiden, kotieläinten ääniä. Valtavasti ääntä ja ääniä on tullut tilalle. Loputtomasti autoja, moottoreita, lentokoneita, siis liikennettä, digitaalista piipitystä ja sirinää, sähköistä ääntä ja sähköistä musiikkia.

Tämä oli Antonio Scandellon madrigaali Ein Heinlein Weiß, valkoinen pikkukananen. Se kaakattelee, etsii hyvää syötävää. Leipuri tee meille pieniä kakkusia ja piirakoita makealla kuorutuksella. Syödään ne viinin kera. Ja sitten kananen munii meille munan. Lopussa kuulimme selvästikin munan ulostulon. Amarcord yhtye lauloi. Ja noin kätevästi hyppäsinkin sitten joitakin satoja vuosia historiassa eteenpäin. Oli nimittäin niin, että vuonna 1548 Dresdeniin Saksin vaaliruhtinaan hoviin perustettiin vakituinen hovikapelli. Periaatteessa tämä orkesteri toimii edelleen ja on yksi maailman vanhimmista orkestereista. Tietysti orkesteri muuttui ajan myötä, lähinnä 1800-luvulta lähtien, suureksi sinfoniaorkesteriksi, jonka nimi nykyisin on Staatskapelle Dresden. Mutta vuodesta 1548 lähtien uuteen kapelliin rekrytoitiin laulajia ja soittajia myös Alankomaista ja Italiasta. Yksi italialainen oli juuri Scandanello, jonka kanamadrigaali kertoi ihmiselämän nautinnoista, ruuasta ja juomasta ja huumorista. Madrigaali oli sävelletty Dresdenissä noin 1570. Dresdenin hovikapelli alkoi kansainvälistyä ja vaikutteet varsinkin Italiasta loi uudenlaista musiikkia.

Ein Kind ist uns geboren, lapsi on meille syntynyt, oli Heinrich Schützin motetti tässä esitettynä lauluäänillä ja soittimilla. Hanna Hierfurtner soprano, David Erler kontratenori, Stefan Scherpe tenori, Jakob Ales basso ja Lautenkompanii johtajanaan Wolfgang Katschner esiintyivät. Heinrich Schützistä sanotaan, että hän oli saksalaisen musiikin isä, että hän loi nimenomaan saksan kieleen istuvaa laulumusiikkia. Kielihan vaikuttaa musiikin fraasien muotoutumiseen, rytmin painotuksiin ja jäsentelyyn. Hyvä muistaa, että tässä vaiheessa reformaatio oli tehnyt myös saksista virallisesti luterilaisen, ja silloin esimerkiksi kirkoissa laulettiin saksaksi, ei enää latinaksi. Samalla esimerkiksi äskeinen motetti oli ottanut vaikutteita juuri italialaisesta musiikista, sillä Schütz oli opiskellut Venetsiassa Giovanni Gabrielin johdolla. Myöhemmillä Italian matkoillaan Schütz tapasi myös Claudio Monteverdin. Dresdeniin Schütz tuli 1615 työskennelläkseen vaaliruhtinaan hoviurkurina, säveltäjänä ja kapellimestarina. Tässä virassa hän pysyi loppuelämänsä ja teki valtaisan työn. Schütz sävelsi paljon korkeatasoista musiikkia, jota hovikapellin taitavat soittajat ja laulajat esittivät. Moni muusikko oli itsekin säveltäjä. Tämä kaikki teki Dresdenistä Keski- ja Pohjois-Saksan johtavan musiikkikeskuksen. Hovin erilaiset tapahtumat ja juhlatilaisuudet alkoivat muistuttaa varsinaisia kokonaistaideteoksia. Oli urheilua, metsästystä, niin niihinkin kuului musiikkia. Oli tanssia ja ilotulituksia ja banketteja. Erilaiset kiertelevät seurueet esittivät laulua, soittoa ja tanssia sisältäviä näytelmiä, ja kohta ensimmäiset oopperat nähtiin Dresdenissä. Schütz sävelsi itse oopperan Daphne, joka on sittemmin kadonnut, ja sanotaan, että se oli ensimmäinen saksankielinen ooppera. Mutta varsinainen oopperavillitys koski nimenomaan italialaista oopperaa. Vaaliruhtinas palkkasi erillisen italialaisen oopperaseurueen komediateatteriin, ja sen mukana kaupunkiin tulivat ensimmäiset primadonnat ja tähtilaulajat.

Mezzosoprano Léa Desandre ja ensemble Jupiter Thomas Danfordin johdolla esittivät tässä Celindan aarian Stegni furori barbari Carlo Pallavicinon operasta L'Antiope. Pallavicinon operoita esitettiin myös Dresdenissä. Vuosi 1694 oli käänteen tekevä Dresdenin musiikkielämän lopulliselle kimallukselle. Silloin Saksin vaaliruhtinaaksi nousi Friedrich August I, joka kääntyi katoliseksi, jotta voisi saada itselleen myös Puolan kuninkuuden. Augustista tuli nyt kuningas August II väkevä, ja hän alkoi rakentaa kaupungistaan arkkitehtuurin, taiteen ja musiikin loistavaa jalokiveä. Augustin kunniaksi luettakoon, ettei hän pakottanut uutta uskontoaan kaikille, vaan salli sekä protestantit että katoliset kaupungissaan. Oma vaimokin piti protestanttisen uskonsa. Hovikapelliin tuli soittajiksi alan terävintä kärkeä, muusikoita, jotka olivat erikoistuneet vain yhteen soittimeen. Aiemmin moni muusikko saattoi soittaa monia soittimia. Oli modernit jousisoittimet, siis ei enää gamboja, vaan viuluja. Oli poikkihuilu, eli traverso. Oboe, fagotti ja käyrätorvi oli kontinuosoittimia, kuten luuttu, cembalo, urut ja dulcimer. Hovin trumpetistit ja lyömäsoittajat olivat oma ryhmänsä korkeatasoisin koko pyhässä saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa. Lisäksi tarpeen mukaan käytettiin nokkahuilua, chalumeauta, oboe d'amorea ja viola d'amorea. Soittaja tuli Ranskasta, Italiasta, Tšekistä ja Puolasta, yksinkertaisesti koko Euroopasta. Pakasissa oli usein myös oman alueen kansanmusiikkivaikutteita. Moni soittaja oli itsekin säveltäjä. He kehittivät osaltaan uutta soittotekniikkaa, jota opettivat eteenpäin uusille sukupolville. Että kyllä kelpasi. Dresdenin hoviorkesteri oli virtuosisin ja korkeatasoisin, mitä Euroopasta löytyi.

Kyllä, se oli Vivaldia. Antonio Vivaldin konserton huilulle, oboelle, viululle, fagotille ja continuolle G-mollissa esitti Münchenin barokkisolistit Dorothea Zelin johdolla. Venetsian mestariviulisti ja säveltäjä Vivaldin musiikki alkoi soida Dresdenissä usein. Tämä liittyy siihen, että orkesterin viulisti vuodesta 1712 ja pian myös konserttimestari oli virtuosinen Johann Georg Pisendel. Pisendel oli saanut viuluoppinsa Giuseppe Torellilta ja opiskellut Vivaldin johdolla Venetsiassa, kun kruunuprinssi teki Grand Touriaan, eli sivistysmatkaansa Euroopan kulttuurikaupunkeihin. Pisendelin ansiosta Vivaldin musiikkia ja etenkin konserttoja esitettiin Dresdenissä enemmän kuin missään muualla Italian ulkopuolella. Vivaldin konsertot olivat uraa uurtavia ja virtuosisia aikana, kun konsertto oli varsin uusi sävellysmuoto. Nämä konsertot vaikuttivat suuresti esimerkiksi Bachin ja Faschin, mutta myös Pisendelin omaan säveltämiseen – kuin myös orkesterissa soittavan huilistin Johann Joachim Quantzin konserttoihin. Quantzista tuli sittemmin Berliinissä hallitsevan Fredrik Suuren hovisäveltäjä ja huiluopettaja. Ja Fredrik Suurella, Preussin kuninkaalla, tulisi olemaan kohtalokas vaikutus Dresdenin historiaan. Mutta enpä mene asioiden edelle. Näihin aikoihin läheiseen Leipzigiin oli pestattu uusi tuomaskoulun kanttori nimeltä Johann Sebastian Bach. Bach oli hyvin perillä Dresdenin musikaalisesta loistosta ja vieraili usein kaupungissa. Hakipa hän hovikapellimestarinkin virkaa. Hän tutustui muiden muassa orkesterin böömiläiseen violonen soittajaan ja loistavaan säveltäjään nimeltä Jan Dismas Zelenka. Introvertti ja harras katolinen Zelenka sävelsi erityisesti kirkkomusiikkia ja toimi 1730-luvun alussa käytännössä hoviorkesterin kapellimestarina. Mutta vaaliruhtinas ja kruunuprinssi eivät jostain syystä ymmärtäneet Zelenkan hienojen sävellysten päälle. Hänet jätettiin kummasti syrjään, mutta onneksi hänen omaperäistä musiikkiaan osataan nykyisin arvostaa. Vaikka eihän se Zelenkaa paljoa haudassa lämmitä.

Jan Dismas Zelenkan Da Pacem Domine-teoksen esitti Ensemble Inegal -vokaaliyhtye ja Prahan barokkisolistit johtajana Adam Victora. Dresdenin hovikapellimestariksi pestattiin vuonna 1733 supertähti Johann Adolf Hasse, josta alussa olikin puhetta. Hän oli yksi aikansa suosituimmista italialaisen oopperan säveltäjistä, vaikka olikin saksalainen. Mutta Italiassa hän oli opiskellut ja omaksunut uuden galantin tyylin. Se oli kevyempää ja ikään kuin yksinkertaisempaa kuin barokin ajan musiikki. Hassen oopperat olivat hovispektaakkeleita, joissa kastraatit ja primadonnat loistivat laulutaidoillaan. Dresdenissä lavastukset ja puvustukset olivat myös ajan ykkösluokkaa. Opera oli hyvin suosittua Dresdenissä. Myös Tavis sai tulla seuraamaan esityksiä ilmaiseksi, kunhan oli säädyllisesti pukeutunut. 30 vuotta Hasse toimi hovikapellimestarina, vaikkei hän koko ajan Dresdenissä asunutkaan. Bach tuli usein Dresdeniin kuuntelemaan Hassen mukavia lauluja. Hasse vaimoinen tuli sitten monasti vastavisitille Leipzigiin. Tietenkin myös kirkkojen musiikit toivat oman mausteensa Dresdenin musiikkielämään. Esimerkiksi Bachin vanhin poika Wilhelm Friedemann sai paikan Sophienkirchen urkurina. Samalla hän teki yhteistyötä monen hovimuusikon kanssa ja sävelsi hienoja konserttoja ja kamarimusiikkia. Dresdenin hovikapellin hyvin kansainvälinen luonne oli osaltaan luomassa uutta saksalaista musiikkia ja ilmaisua. Moni hovimuusikko vei myöhemmin kokemuksiaan ja taitojaan muualle Saksaan ja Eurooppaan, kuten vaikka Quantz, jonka luo Dresdeniin saapui nuori Preussin kruunuprinssi Fredrik huilutunteja saadakseen. Fredrik suuri nappasi sitten Quantzin omaan hovinsa, jonka musiikkielämän halusi tehdä yhtä tasokkaaksi kuin mitä Dresdenissä oli kuullut. Yrittipä Fredrik houkutella Hassenkin omaan hoviinsa. Ja mihin loppui Dresdenin musiikin ensimmäinen kultakausi? No, Parahin Fredrik Suuri kävi 7-vuotista sotaa Itävaltaa vastaan, ja sotaa sodittiin paljon juuri Saksin alueella. Dresden joutui Fredrikin armeijan piirittämäksi ja pommittamaksi ja miehittämäksi. Lopulta Saksi vuonna 1763 hävisi Fredrik Suuren armeijalle. Kaupungin tuhot olivat mittavat. Vaaliruhtinas, Hassen suojelija, kuoli. Myös vaaliruhtinaan seuraaja kuoli. Hasse sävelsi vielä rekviemit kuolleille isännilleen. Tämän jälkeen musiikkielämä ei ollut asia, johon sodan runteleman Saksin hallitsijat halusivat rahaa laittaa. Hasse ja vaimonsa Faustina Bordoni saivat potkut ja perhe muutti Viiniin. Dresdenin hovimusiikki rapistui. Ainakin joksikin aikaa. Ja mutta se pommitus, josta puhuin ohjelman alussa. Se, joka tuhosi Dresdenin 1945. Siihen on selvästikin palattava, sillä Dresdenissä elämä jatkui. Eikä musiikkielämäkään loppunut 1763, vaan virkosi taas vuosisadan lopulla. Joten jatkoa saattaapi olla luvassa. Tähän ohjelman loppuun Johann Adolf Hassen Es-Duri-rekviemien loppua, Agnus Dei, Lux Eterna ja Requiem Eternam. Soprano Simona Houda-Saturovaa sekä Dresdenin kamarikuoro ja barokkiorkesteri esiintyvät Hans Christoph Rademannin johdolla.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Muistatko vielä vuoden 2023 Paulon sellokilpailun ja sen voittajan, yleisön suursuosikki Luca Cozzian? Sellisti Luca Cozzia on estradilla keskiviikon Euroradio-konsertissa, joka on äänitetty viime kesän Casals-festivaalilla. Yhdessä pianisti Frank Pralleen kanssa Luca Cozzia tulkitsee teoksia, jotka ovat syntyneet ystävyydestä. Tervetuloa mukaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Nyt on vuorossa Sari Valto.

0: Ilmastokriisi on jäänyt sotakriisien varjoon viime aikoina. Tosiasia on kuitenkin, että ilmastonmuutos etenee ja se, että tehdäänkö sen torjumiseksi valtiotasolla tarpeeksi, niin se on iso kysymysmerkki. Mutta me puhumme nyt tänään siitä, mihin meistä jokainen voi vaikuttaa, eli arjen kulutusvalinnoista ja niiden vaikutuksesta päästöihin. Tässä voi nyt tuntua siltä, että mitäpä tässä nyt yksittäisen kuluttajan valinnoilla on merkitystä, mutta mikä itse asiassa on totuus kuluttajien merkityksestä päästömäärissä? Asiantuntija Henna Kurki Sitrasta.
1: Joo, eli kyllähän kuluttajalla on iso vaikutus noihin päästöihin, eli voidaan noin laskea, että noin 72% maailman kasvihuonekaasupäästöistä on kytketty kotitalouksien kulutukseen, eli se, miten me asutaan, liikutaan, syödään, niin ne on kaikki sitten kytköksissä siihen, millaisia päästöjä tuotetaan, ja sitten tämäkin herättää ehkä sellaisen tärkein kysymys, että millässä ympäristössä me näitä päätöksiä tehdään, eli mitkä asiat meitä ohjaa, motivoi joka päivässä kulutuspäätöksissämme, ja niistä varmaan tänään puhutaan enemmän.
0: Kyllä. Sirpa Kaajakaari ja Timo Rantalaiho, te olette niin sanottuja tavallisia kuluttajia, niin miltä teistä kuulostaa tämä tieto, että itse asiassa 72% päästöistä on kuluttajiin kytköksissä?
2: Mun mielestä toi on hyvä tieto ja en tiedä, tietääkö kaikki sitä, että joskus kuulee, että ihmiset ajattelee, että sillä ei ole niin paljon väliä, mitä mä teen, että se on niin kuin teollisuus ja kaikki tällaiset jotkut muut, jotka, ja tietysti onhan siinä yhteys, mutta että toi on tosi hyvä kuulla toi luku.
3: Joo, ihan on samaa mieltä ja kuulostaa yllättävän isolta ja just pistää miettimään, että kun esimerkiksi tämä nykyisen hallituksen tässä ilmastostrategiassa puhuttiin paljon tästä isojen piippujen tulppaamisesta, että onko se sitten kuitenkaan niin tehokas toimi. Voi tietenkin olla, että sieltä isoista piipuistakin tulee jotain kuluttajien niin kuin aiheuttamia päästöjä.
0: Mm. Mä kutsuin teidät Sirpa ja Timo tähän keskusteluun juuri siksi, että te ette ole asiantuntijoita, ettekä tutkijoita, vaan tavallisia ihmisiä, mutta te olette kuitenkin kumpikin tahoillanne tehneet tiettyjä elämän valintoja, ainakin jossain määrin ekologisuuden kannalta. Sirpa Kaajakaari, sinä olet asunut pitkään USA:ssa ja kun sä muutit takaisin Suomeen, niin toit sieltä mukanasi älä osta mitään -liikkeen. Miten se toimii?
2: Joo, eli Buy Nothing Project, mä tutustuin siihen asuessani Altadenassa Los Angelesin liepeillä ja siellä se on USA:ssa perustettu liike ja siellä on paljon, siis onhan se nykyään kansainvälisestikin levinnyt, että on paljon ryhmiä, mutta se perustuu tämmöiseen hyperpaikalliseen lahjatalouteen ja esimerkiksi meidän siinä asuinalueella toimi tällainen ryhmä, jossa sitten voi lahjoittaa tavaroita ja palveluita omaa aikaansa, pyytää mitä tarvitsee ja kiittää ja muuta ei, raha ei vaihda omistajaa eikä vaihdeta mitään, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin lahjatalous ja mä käytin sitä tosi paljon ja se ja siitä muodostui, sain, tutustuin ihmisiin ja se oli tosi hyödyllinen monella tapaa. Koin sen hyödyllisenä, niin sitten mä ajattelin, kun mä muutin takaisin Suomeen, että tätä mä tulen kaipaamaan USA:sta ja sitten perustin Helsingin Haagaan Suomen ensimmäisen Buy Nothing-ryhmän ja sen jälkeen niitä on perustettu sitten useampia.
0: Tämä on ihan kiinnostavaa, että kun me pidetään ehkä Amerikkaa sellaisena kulutuksen kultamaana, niin nimenomaan siellä sitten oli syntynyt tällainen älä osta mitään -idea. Miten, millaisella tolalla sun havaintojen mukaan siellä oli ylipäätään ympäristötietoisuus ja kierrätys?
2: Se riippuu ihan alueesta ja että me asuttiin ensin toisessa osavaltiossa, jossa ei, kun me muutettiin sinne 2006, niin ei ollut kierrätysjärjestelmää oikein, tai se oli hyvin hankala ja mä siellä sitä niin kuin sitä ihmettelin ja kyselin ja parin vuoden päästä me muutettiin sitten Kaliforniaan. Siellä sitten oli kyllä ihan eri tavalla, mutta totta kai siellä ehkä siis ajetaan paljon ehkä niin kuin sitä tavaraa onkin enemmän, että se jopa näkyy ehkä vähän näissä Suomen Buy Nothing-ryhmissä versus sitten niissä amerikkalaiset, siellä on paljon enemmän sitä tavaraa liikkuukin niissä ryhmissäkin, niin siellä osta. Mutta hyvä tietysti, että se kiertää, mutta että ehkä, se, ehkä siellä on, niin kuin, kyllä se näkyy se kulutuksen määrä, mutta että myös kierrätetään sitten.
0: Mm. Ja sä oot nyt Sirpa tosiaan tuonut tuon ryhmän Suomeen, eli oot perustanut Facebook-ryhmiä, oliko se niin, että parinkin kaupungin osaan Helsingissä, niin mihin kaikkeen sä oot itse saanut ikään kuin apua siitä ryhmästä?
2: No kun me muutettiin sieltä Kaliforniasta, niin sitten lapsilla ei ollut välttämättä lämpimiä vaatteita, niin saatoin pyytää sieltä, että olisiko kellään 134 sentin jotain takkia ylimääräisenä, ja aina jollain oli, että ei tarvinnut lähteä kauppaan, eikä, ja siinähän sitten säästyy tavallaan sen tavaran lisäksi myös se, että jos tarvitsisi lähteä vaikka autolla jonnekin kauemmas, tai että saa siitä läheltä sen tavaran, mutta mä oon myös saanut, on tutustunut ihmisiin, eli mä pääsin niinku siihen yhteisöön sisälle sen ryhmän kautta, koska mä tutustuin alueella asuviin muihin haagalaisiin ja sain ihan hyviä ystäviä sieltä, että vaikka on muuttanut sieltä pois, niin on edelleen sitten yhteydessä, että se auttoi mua siinä sopeutumisessa takaisin tänne, kun mä olin ollut niin pitkään poissa. Ja ihan siis ihan mihin tahansa, aina on saanut apua niin kuin siihen, mihin on pyytänyt, että mutta että ehkä se yhteisön tuntu oli niin kuin se kaikista suurin, tärkein.
0: Joo, että siinä mielessä se eroaa tämmöisestä niin kuin tavanomaisesta kierrätysryhmästä, että on myös tuota yhteisöllisyyttä ja myös vaihdetaan ikään kuin palveluksia, että voidaan pyytää vaikka kissan hoitajaksi tai näin. Että,
2: ehdottomasti, joo.
0: No Timo Rantala-Aiho, millä tavalla sinä olet muokannut vuosien mittaan elämäntapojasi ekologisen suuntaan?
3: No ehkä vähän sillä itselleni mukavalla ja sopivalla tavalla, että kun tykkään liikkua arjessa polkupyörällä, niin sitten aika paljon liikun just fillarilla töihin ja muille asioille. Ja tykkään istua junassa ja lukea kirjaa, niin aika paljon sitten koitan suosia niin kuin junamatkailua, jos pitää lähteä johonkin kauemmas. Tykkään syödä kasviksia, niin sitten pyrin valitsemaan aika paljon niin kuin kasviperäisiä ruokia ja poispäin. Että ehkä vähän silleen niin kuin enimmäkseen niin kuin omalla mukavuusalueella. Tietysti mielessä, että on niin kuin aina, ehkä se on vähän semmoinen, niin kuin, että koitan aina niin kuin miettiä, että kuinka niin kuin realistisesti tässä henkilökohtaisessa tai sosiaalisessa tilanteessa niin pystyn ehkä tekemään, pystyn niin kuin jotenkin huomioimaan tällaisia niin kuin hiilijalanjälkeä tai muita luontoarvoja.
0: Mm. Sä oot mukana myös Ilmastovanhemmat ry:ssä, niin millaista toimintaa siellä?
3: No se on aika hiljaista. Tällä hetkellä se toiminta, että jos löytyy innokkaita uusia ilmastovanhempia, niin ovat hyvin, hyvin tervetulleita mukaan. Että ehkä se vähän kuvastaa niin kuin myös tätä mun omaa ja monien muiden niin kuin tällaisista asioista kiinnostuneiden tilannetta, että sitten tällaisissa tilanteissa, kun ei ole niin paljon aikaa tai energiaa olla vaikka järjestötoiminnassa mukana, niin sitten sitä niin kuin, maksaa sitä niin jäsenmaksua tai on sillä jotenkin tukemassa erilaisten järjestöjen toimintaa.
0: Mm. No Henna Kurki, sä tuossa alussa luettelitkin, että mistä kaikesta kuluttajien päästöt koostuvat, että on tietysti lämmityskulut ja liikkuminen ja ravinto ja sitten ihan tavaroiden kuluttaminen, niin mikä näistä alueista olisi sellainen, missä sun näkemyksen mukaan niin olisi kaikkein vaivattominta vähentää niitä päästöjä?
1: Joo, no tuo on sinällä aika monimutkainen kysymys, koska tämähän olisi helppo vastata, jos me kaikki asuttaisiin täsmälleen samassa asunnossa ja me oltaisiin samassa työpaikassa ja meillä olisi sama niin kuin matka töihin ylipäätänsä tai jos me kaikki oltaisiin vaikka töissä, niin todellisuudessahan, varsinkin Suomen kokoassa, missä on tosi haja-asutettua, niin ihmiset elää tosi eri todellisuuksissa. Eli esimerkiksi kun liikkuminenhan on Suomessa se tavallaan isoin päästökategoria, niin sieltä jos lähdetään vähentämään, niin se on eri asia, jos joku, joka asuu, no mä voin olla vaikka esimerkkinä, että mä asun Kumpulassa, mun on tosi helppo liikkua julkisilla töihin tai harrastuksiin ja se on niin kuin helppo valinta mulle. Mutta jos joku asuu tämmöisessä pienemmässä kaupungissa tai maalla, niin se julkinen liikenne ei ole vaihtoehto, niin tavallaan se auto, kun auto niin kuin tuottaa, autoilu tuottaa tosi paljon päästöjä, niin se autoilun vaihtaminen julkisen liikenteeseen ei ole vaihtoehto monessa paikassa. Niin sitten siinä pitäisi ehkä enemmänkin lähteä siitä vähän niin kuin oman elämän kautta miettimään, että mikä olisi mulle se helppo ja mahdollinen asia tehdä ja tavallaan mikä motivoisi minua. Eli tavallaan mitkä sun elämän arvot ja motivaatiot on, mitä sä haluaisit tavallaan tuoda lisää, että sä voisit elää sitä hyvää elämää, mikä on niin kuin sun näköistä. Niin mikä tavallaan siellä olisi sitä kautta lähteä miettimään, että missä mä voisin ehkä vähän vähentää näitä mun päästöjä enemmän tai isommissa määrin, että sä voi aloittaa myös pienemmistä teoista ja sitten siirtyä suurempiin tekoihin. Siinä ehkä semmoinen, mä tykkään tästä tosi paljon tämmöistä hedelmäkori metaforasta, eli tässä on siis työpaikoilla on aina monessa paikassa hedelmäkoreja ja sitten yleensä ensimmäisenä menee aina banaanit. Ja se liittyy siihen, että banaanien käyttöliittymä on tosi helppo. Eli banaani helposti kuorii, se on kiva syödä, sormet ei tahmaannu, pääset helposti jatkamaan eteenpäin, hyvä välipala. Sitten appelsiini on sellainen, mikä on vähän, että no sormet tahmaantuu, tarvit ehkä vähän veistä ja ei tiedä millainen se on sinä päivänä, että onko se vähän kuiva appelsiini, niin se voi olla semmoinen kokemuksena haastavampi ja moni sen takia tee sitä. Niin sitten ne appelsiinit jää sinne koriin. Niin tämän voisi niin kuin siirtää oikeaan elämään, eli miettiä, että mitkä teot on sun elämässä vähän niin kuin niitä banaaneja. Mitkä on helppoja, mitkä on saavutettu. Sä just tosi hyvin kuvailit sitä, että samallaan mietit eri tilanteissa, että voiko tässä niin kuin tavallaan tehdä jotenkin helposti saavuttaa tämän. Mikä olisi sellainen niin kuin helpot päätökset, mihin voisi tarttua jo nyt. Ja mitkä on ehkä niitä appelsiineja, miksi ne on appelsiineja, voisiko niistä ehkä tulla joskus vielä banaaneja. Ja tässä sitten ehkä mennään myöskin siihen, että monet tavallaan asiat ovat vaikeita sen takia, koska tavallaan yhteiskunnalliset rakenteet eivät tue niitä päätöksiä. Niin se on ehkä sellainen.
2: Joo, kun mä kuuntelen sua nyt, mulla tulee mieleen tämä just buy nothing tai tämmöinen älä osta mitään. Me ollaan käytetty tätä englanninkielistä nimeä Suomessakin, koska se on tämä kansainvälinen liike. Mutta tämmöisessä ryhmässä se on, helppous tulee myös tavallaan siitä, että sä esimerkiksi jos mulla ei vaikka ole autoa ja mä asun kaupungissa, tai ei välttämättä siis toimi maaseudulla niin hyvin, että mä nyt olen hyvin niin kuin kaupunkikeskeisesti ajattelen tätä, mutta niin mä asun vaikka kerrostalossa ja mulla on jotain ylimääräistä tavaraa tai jotain ruokaa vaikka, mitä mä en jostain syystä voisi syödä ja mä sitten tuntuu ikävältä, että tämä menee nyt niin kuin hävikkiin. Mun täytyy viedä se tonne tai mun täytyy jostain tavarasta päästä eroon. Ja, niin jos mä laitan sen sinne ryhmään lahjoituksena, joku tulee hakemaan sen, ehkä naapuri parhaimmillaan kävelee mun ovelle ja noutaa sen. Sitten opitaan ehkä, että tuolta voi aina lainata tätä juttua tai näin, niin tästä läheltä, koska siellä voi myös lainata, niin sitten tulee semmoista helppouden tunnetta mulle ainakin, että mä jopa saan niinku itse tavallaan apua siitä, että mä annan sen jollekin toiselle, jonka ei tarvitse sitten lähteä kauppaan.
0: Tämä on niinku selvästi tämmöinen banaani sinulle.
2: Että mulla tuli niinku mieleen, että se on mulle tosi helppoa.
0: Plus siinä on sitten tuo bonus, että tulee ihan mukavia kohtaamisia varmaan ihmisten kanssa.
2: Niin, että se ei tunnu ainakaan vaikealta, että mä voin tätä niinku tarjota tämmöisenä banaani-toimintana.
3: Se olisi ehkä just silleen niin kuin helpompi itsellekin omaksua tällaisia asioita, mistä tuntuu, että siitä saa sitten myös jotain bonusta. Että yleensähän se, että voi jotenkin olla avuksi, niin se niin kuin ilahduttaa ainakin itseäni ja varmasti monia muita. Että löytyisi semmoisia, että kun on puhuttu paljon, että jos haluaa muuttaa elämäntapoja kestävämmiksi, niin sitten se on vähän sellaista niin kuin kurjaa, että sit joutuu niin kuin luopumaan asioista. Että se olisi ehkä kiva just löytää tällaisia niin kuin iloisempia juttuja. Että meillä on esimerkiksi tuolla Itä-Helsingissä, missä asutaan, niin Roihuvuori-seura, kaupunginosayhdistys, niin siellä on niin kuin paljon tällaisia niin kuin, yhteisesti omistettuja kaikkia niin kuin työkaluja ja muita tarvekaluja, joita saa niin kuin lainata. Että se on just sillain, tuntuu kans sillain niin kuin mukavammalta, että ei tarvitse niin kuin jokaista sellaista vähän harvinaisempaa vekotinta niin kuin olla itse, mutta sitten niitä saa niin kuin tarpeen tullen käyttöä. Ja sitten siinä toki myös just toimii tämä, että sitten kun niitä sumplitaan, että kenelle se tavara onkaan ja mennään hakemaan, niin sitten sieltä voi, niin kuin, tulee kohdattua ihmisiä ja sitten just, että saattaa sitten löytyä niitä niin kuin lainatavaroita sitten muualtakin kuin näistä niin kuin seuran virallisista.
0: Niin, tämä on tavallaan tämmöinen vanha kunnan naapuriapu, vähän keksitty uudestaan. Tietysti kaupungissa on monesti se tilanne, että ei tunneta niitä naapureita, niin tämä auttaa sitten siinäkin, että tulee sitä tuttuutta. Mikä, Henna Kurki, tällä hetkellä on keskimääräinen suomalaisen hiilijalanjälki?
1: Joo, se on 9,6 tonnia, eli se oli 2023, että nyt se voi olla vähän muuttunut, mutta siellä suunnalla mennään. Tässä ehkä verrokkina voi sanoa, että Kreikassa se on 5,9 tonnia ja Norjassa se on 8,1. Eli Suomen jalanjälki keskimäärin on korkea Euroopan tasolla. Tosi, tässähän nyt sitten vaikuttaa tosi paljon se, että mitä jo aiemmin mainitsit, haja-asutettu alue, paljon pitää liikkua autolla ja myöskin tämä meidän sijainti pohjoisessa, eli pitää lämmittää taloja.

0: niin näihin kestäviin elämäntapoihin, mihin pitäisi päästä. Niin tässä on sitten laadittu, että 2,5 tonnia pitäisi olla 2030, mikä on jo ihan kohta. Eli siihen sitten 4 vuotta ja 0,7 olisi 2050 se tavoite. Ja nämähän on suuria tavoitteita ja nyt kun ollaan 9,6 tonnissa suunnilleen, niin ollaan aika kaukana vielä siitä. Mutta sitten tässä myöskin pitää muistaa se, että nämähän tällaisia tavoitteita laadittu, niin kuitenkin jokaisella kymmennyksellä on väliä, mitä pystytään tavallaan pudottamaan. Eli tavallaan se tavoite on se, että mahdollisimman vähän tulisi tällaisia suuria muutoksia ekosysteemeihin yhteiskunnallisella tasolla. Niin tavallaan nämä tavoitteet on laadittu siihen, mutta jokainen kymmennys, mitä pystytään vähentämään, niin vaikuttaa merkittävästi siihen, että millainen elämä meillä on tulevaisuudessa.
1: Kuulostaa kyllä aika hurjalta tuo tavoite, että 70% pitäisi saada pois. Eikö niin, tuosta 9,6 tonnista. Jos vähän sitä palastelee näitä, että mikä on minkäkin osuus, niin esimerkiksi liikkumisen osuus noista, mikä se on?
0: Liikkuminen on 3,6, eli se on niinku suurin kategoria.
1: Joo.
0: Kaikista. Että se on sitten niinku, se menee sille, että liikkuminen on suurin, sen jälkeen toiseksi suurin on ruoka. Sitten siinä on asuminen ja kuluttaminen.
1: Joo, okei. Liikkuminen on siis suurin. No se on tietysti sellainen, mihin aina ei, niin kuin sanoit, että jos asuu haja-asutusalueella, niin ei välttämättä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se auto. Tästä muuten oli ihan mielenkiintoinen Turun yliopiston vuonna 2024 tekemä tutkimus, että niin kuin sähköautoilijoista, että vaikka sähköautot sinänsä ovat tietysti ympäristöystävällisempiä kuin polttomoottoriautot, niin sitten kuitenkaan sähköautoilijat eivät keskimäärin kuluta, tai he aiheuttavat itse asiassa suuremman hiilijalanjäljen huolimatta tästä autovalinnastaan, koska ovat useimmiten keskimääräistä varakkaampia ja myös sitten kuluttavat muissa elintavoissaan enemmän kuin muut. Mutta tietenkin, jos pystyy vaihtamaan sähköautoon ja kuluttamaan sitten muutenkin vähemmän, niin se on sitten hyvä juttu. Mites Timo, sulla tämä liikkuminen, sä sanoitkin, että pyörällä kuljet ja sulla on 2 lasta, jotka ovat nyt aikuisia, mutta kun he olivat pieniä, niin kerroit, että silloinkin menitte aina pyörällä kaikkialle.
2: Joo, pyörällä ja julkisilla. Että ehkä se on just vähän silleen, että kun tuntuu, että ne on, luulisin, että ehkä tällaiset niin kuin isot politiikkapäätökset, niin ne on usein paljon tärkeämpiä kuin se, että mitä omassa arjessa tekee. Mutta ehkä sitten semmoinen, että jos voi niin kuin vähän tuolle tulevalle sukupolvelle niin kuin tavallaan näyttää, että sekin on ihan mahdollista, niin kuin ainakin just täällä hyvien yhteyksien Helsingissä niin kuin liikkuu kävellen pyörällä ja julkisilla, niin tuntuu, että kyllä ne on ehkä niin kuin tällaisia juttuja, niin kuin lapset on ainakin oppinut, että kyllä se on sitä monesti niin kuin miettinyt, että jos meillä on ollut vähän, riippuen, että missä kohtaa on asuttu, niin vaikka tuonne Itäkeskuksen kauppakeskukseen semmoinen reilusta kilometristä parin kilometriä matkaa, niin helposti, jos siellä haluaa nopeasti käydä ja sitten se oma auto olisi pihassa, niin siinä varmaan aika helposti sitten niin kuin hyppäisikin niin kuin siihen ja karauttaisi sinne hakemaan jonkun yhden pienen asian sen sijaan, että sitten menee fillarilla ja sitten siinä kestää ehkä 2 minuuttia pidempään.
1: Mikä se on sun suhde lentämiseen?
2: No se on vähän vaikea, koska mä oon jo pitkään ollut yhdessä tällaisen Etelä-Amerikasta kotoisin olevan ihana ihmisen kanssa ja sen takia sitten niin kuin oikeastaan kaikki tämä tällainen niin kuin arjessa tekeminen, niin mä luulen, että se olisi loppupeleissä niin kuin näpertelyä, kun kuitenkin mulla on niin kuin tapana sitten matkustaa sinne Etelä-Amerikkaan niin kuin sukulaisia ja kavereita tapaamaan noin kerran vuodessa. Ja se on niin valtavan niin kuin iso lentomatka, että siitä tulee niin kuin ihan niin kuin tajuttomasti niitä päästöjä. Et mä oon sitten niin kuin koittanut vähän pitää sitä silleen, että olisi aina niin kuin joku semmoinen just tällainen joku niin kuin perhe tai työ tai sellainen niin kuin painavampi syy, että ei sitten ihan silleen vaan niin kuin, että huvin vuoksi johonkin paikkaan lentomatkoille, jos ei siinä jotain tosi spesiaalinen niin semmoiseen ei niin kuin lähtisi. Ja sitten mä niin kuin sellaisen olen vähän selvitellyt, että miten sitä voisi sitä niin kuin kaukomatkailuunkin hiilijalanjälkeen vähän laskea ja ilmeisesti niin kuin ainakin tuonne lattareihin matkustaessa, niin Madridin reitti on hyvä ja sitten siitä niin kun arviolta ehkä noin 1/6 siitä isosta kasasta, niin kun mitä se tuottaa sitä hiilidioksidia, niin saa vähennettyä sillä, että matkustaakin maata pitkin Helsingistä sinne Madridiin, johon kestää vähän siitä mukavuustasosta riippuen niin muutamia päiviä, että Tukholmasta Hampuriin asti pääsee ruotsalaiselle yöjuhlaan.

0: junalla, ja sitten ne on niin aika nopeita nämä tällaiset nopeat junat sitten tuo Länsi-Euroopassa, että se on niin mulle sopinut hyvin. Että tavallaan sen nyt siitä katastrofista, niin se 16% on tietysti mielessä niin aika pieni osuus, mutta sitten se absoluuttinen niin hiilimäärä on aika iso. Olisin ajatellut, että nämä on vähän tämmöisiä niin valintoja, mutta olen niin ainakin ajatellut, että no, siinä on niin joku pointti, että miksi haluan niin tuottaa niin paljon päästöjä, että haluan niin tavallaan pitää yhteyksiä näihin niin ulkomailla asuviin läheisiin.
1: Hmm. Joo, mutta se näyttää aikamoisen vaivan, kun se kestää sitten tosi paljon pidempään se reissu sinne Argentiinaan, niin...
0: No joo, mutta se on vähän sellainen, että jos se on just tämä, että ehkä pitää just löytää niitä niinku itselle sopivia juttuja. Että mulle se, että mä istun siellä niinku junassa eksoottisten länsi-eurooppalaisten maisemien kiitäessä ohi ja niinku luen hyvää kirjaa, niin se on mulle myös sellaista hyvää aikaa.
2: Mm. Niin, mulla tuli kans heti mieleen, että sehän kuulostaa aika hauskalta itse asiassa tuommoinen matka Madridiin junalla. Että,
1: Joo. Mitäs Sirpa, sulla tämä liikkumisen osuus sun omista elintavoista, niin mitä arvelet, että kuinka iso osa osuus siitä on?
2: Joo, en ihan hirveän paljon lentomatkusta. Ollaan käyty kyllä sen jälkeen, kun tultiin sieltä, niin ollaan käyty kerran USA:ssa ja joskus harvoin tulee joku konferenssi. Mutta mä teen kotona töitä ja käytän kyllä autoa sitten, jos on niinku sellainen, että olisi muuten vaikea ehtiä jonnekin tai hankala kuljettaa lemmikkiä, lapsia, tavaroita, jotain, niin kyllä sitten niinku valitsen sen, yritän sitten yhdistää sit siihen jotain niinku muuta hyödyllistä tai jos joku muu tarvii jotain kyytiä tai kuljetusta tai jotain sellaista ja mahdollisimman pieni auto ja niin kuin, vähän kuluttava ja sitten mielellään siis käytän myös sit pyörää tai ja mielellään niin kuin yritän saada just läheltä tai sieltä Buy Nothing-ryhmästä jotain tavaroita kävelymatkan päästä sen sijaan, että tarvitsisi lähteä jonnekin kauemmas hakemaan, että se on niin kuin, se tuo mulle myös itselle sellaista niin kuin hyvää fiilistä, niin se on mulle helppo tapa sitten.
0: Tuo yhdistäminen on semmoinen, jota niinku toivoisi, että ihmiset just huomioisi ja esimerkiksi työnantajatkin vaikka siinä, että jos niinku on ihmisiä, jotka joutuu töiden takia vaikka niinku reissaamaan lentämällä johonkin, niin olisi hyvä, että siihen voisi niinku yhdistää tällaista niinku vapaa-ajan lomailua, että sitten siinä voisi niinku olla sillain, että jos niinku menee johonkin ulkomaille, niin sitten siinä voisi samalla sitten vähän niin kuin sitä kaukokaipuuta saada ruokittua. Kuvittelisin, että ei se nyt sitten siinä, että jos siellä työn takia johonkin lentää niin kuin 9 päiväksi tai viikonlopuksi, niin se, että siellä on sitten muutaman päivän, niin sehän on sitten vähän niin kuin siinä konkurssissa aika sama.
1: Mm. Nämä liikkumismuodot vähäpäästöisimmästä isopäästöisimpään ovat juna, sähköauto, auto, siis polttomoottoriauto, potkurikone, laiva ja suihkukone. Mitä te ajattelette siitä, että kun ihmiset nyt kuitenkin haluavat matkustaa myös lomalle ja näin, ja lentojakin myydään hyvinkin edulliseen hintaan, niin mitä teidän mielestä pitäisi ihan tällainen kuin systeemitasolla isommassa kuvassa tehdä, että ihmisiä ohjattaisiin tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja?
0: Joo, korjatkaa viisaammat, mutta eikö toi pikkasen ehkä vanhentunut toi tietoista laivaliikenteen päästöistä, kun mun käsittääkseni nämä Viking Grace ja Viking Glory, jotka kulkee siellä nesteytetyllä maakaasulla Turun ja Tukholman väliä, niin ne on aika lähellä sitä niin kuin potkurikoneen päästöä, joidenkin lukujen mukaan saattaa jopa olla niin kuin pikkasen alemmat, mutta ainakin niin kuin yksi sellainen, mikä niin kuin tällainen on niin kuin maallikolle tullut monesti mieleen, että se olisi crazy, että paitsi että toi lentomatkustaminen on usein niin halpaa, että just vaikka se, että menee niillä junilla Madridiin, niin se on ehkä tällaisen niin kuin hyvin toiveen tulevien etuoikeus sen niin kuin hinnan puolesta, niin siellä on ollut varmasti aikanaan niin kuin hyvät tarkoitusperät, että toi lentokoneiden polttoaineista ei makseta arvonlisäveroa kai missään maailmassa, että ihmiset matkustaisi niin kuin sodan jälkeen tutustuisi toisiinsa ja vähentäisi konflikteja, niin ehkä nyt niin kuin olisi kuitenkin hyvä, että olisi jotain tällaisen niin kuin ainakin nyt tällaiset niin kuin suorat verotuet, niin niitä voisi miettiä jotenkin kestävämpään suuntaan.
1: Mm.
3: Joo, samaa mieltä. Tuossa niin kuin, että yleensä tämä niin kuin juna-infrastruktuuri ylipäätänsä Euroopassa, että sen kehittäminen ja parantaminen ja myös eri maiden välisen yhteisen tavallaan junaliikenteen kehittäminen. Että esimerkiksi jos sä lähdet, mä oon esimerkiksi siinä onnekkaassa tilanteessa, että mä esimerkiksi työmatkat saan tehdä maata pitkin, että mä oon käynyt Brysselissä esimerkiksi muutaman kerran maata mitkin. Niin siinä sitten sen, että sä varaat ne junaliput, niin useimmiten sä joudut käyttämään eri maassa eri sivustoja, koska siellä sitten sä joudut niin kuin tavallaan ostelemaan eri paikoista niitä lippuja, niin senkin yhtenäistäminen helpottaisi tosi paljon yleensä ottaa sitä matkustamista, koska lentäminenhän on tehty niin helpoksi niin kuin hinnankin kautta ja sitten sen kokemuksen kautta, että sä usein ostat sen yhden lennon ja sitten sä pääst kohteeseen. Junamatkailu varsinkin Suomen kaltaista, kun me ollaan vähän tämmöisessä saaritilanteessa, että me joudutaan sitten niin kuin usein menemään nimenomaan sitten laivalla ensi yli ja sitten sen jälkeen lähtee junailemaan. Niin tavallaan sen kokemuksen helpottaminen ihmiselle, koska ihmiset kuitenkin hakee myös lomailulta helppoutta ja mukavuutta. Mutta sitten ehkä siihen liittyen, niin mun mielestä myös ihmiset niin kuin voisi miettiä myös ehkä omassa elämässään sitä, että mitä ehkä hakee lomalta. Että mitä se kokemus on? Että monelle se voi olla ehkä kulttuurikokemukset, uusien asioiden tavallaan kokeminen, mutta monelle se voi olla myös niin kuin halu rentoutua. Ja sitten siinä voi myös tavallaan miettiä, että onko se paras tapa rentoutua tehdä joku pitkän matkan lento jonnekin kohteeseen, vai voisiko se tapahtua joskus täällä lähempänä? Että voisitko se mennä jonnekin lähemmäs rentoutumaan, varsinkin jos lähdet jonkun perheen kanssa reissuun, niin siinähän lähtökohtaisesti aika stressaava tekijä se lähtökin sinne. Niin olisiko sinne niin mahdollisuuksia tehdä siitä rennompi?
1: Totta. Ja tietysti on hyvä kysymys se, että miksi kaikista saastuttavin liikkumismuoto, eli lentäminen on sitä muoto, jota tuetaan verotuksellisesti eniten, varsinkin tässä ilmastotilanteessa. Se on mysteeri. Henna Kurki, Sitrahan on kehittänyt tällaisen elämäntapatestin, joka on netissä kenen tahansa tehtävissä ja sitä onkin jo miljoona ihmistä käynyt siellä testailemassa, että mikä on se oma hiilijalan jälki. Eli ihmiset kyllä ovat tästä asiasta kiinnostuneet, niin mitä kaikkea se testi kertoo?
3: Joo, eli siinä testissä on noin 35 kysymystä ja siinä tavallaan katsotaan, että sä voit vastata lyhyesti, eli 4 kategoriaa, mistä me ollaan aiemmin puhuttu, eli asuminen. Siinä vastaan kysymyksiä, että kuinka isossa asunnossa sä asut, kuinka monen ihmisen kanssa, mitä sähköä sä ostat. Ja tällaisiin kysymyksiin sitten tulee seuraavaksi liikkuminen, kuinka paljon sä liikut, millä sä liikut, on ehkä tärkeimmät kysymykset. Sitten tulee syöminen, niin siinä on totta kai, että millainen ruokavalio sulla on. Että mitä sä syöt joka päivä, sitten tulee kuluttaminen, eli mitä sä ostat ja kulutat joka päivässä elämässä. Niin näiden kysymysten kautta se tehdään semmoinen, nämä kysymykset on mahdollisimman helposti muotoiltua, jotta sä et tarvii kaivaa sun sähkösopimusta tai mitata sun riisejä, että paljon kilogrammaa syöt viikossa tyyppisesti. Vaan sille, että sä voit tehdä se muutamassa minuutissa, niin sä saat semmoisen keskivertoarvion pohjautuvan näkemyksen, että millainen sun jalanjälki suunnilleen on. Ja sen on tarkoitus auttaa ihmisiä hahmottamaan, että millainen sun jalanjälki on ja missä ehkä ne kipukohdat on. Eli missä on ne kohdat, missä voisi ehkä lähteä jotain muuttamaan ja missä kohdissa tavallaan oot jo tosi hyvin hoitanut sun asiat. Niin tavallaan se olisi tarkoitus ehkä näyttää ihmiselle, koska tämä on, jalanjälki on tosi abstrakti konsepti monelle ihmiselle. Sehän on vaan käytännössä luku, mitä verrataan johonkin toiseen lukuun. Niin sen tavallaan näyttäminen, että miten se jakaantuu eri elämän osa-alueilla, on tosi paljon helpottaa sitä ajattelua, että okei, tällainen se on se mun jalanjälki. Ja sitten siitä on tarkoitus, kun sä näet sun jalanjäljen ja näet ehkä ne kohdat, missä sulla menee tosi hyvin ja ne kohdat, missä ehkä olisi jotain muutettavaa ja missä tavallaan sä voisit motivoitua ehkä muuttamaan jotakin, että mitkä olisi sellaisia asioita, mitä sä haluaisit tekemään enemmän sun elämässä tehdä. Niin sitten me ollaan koottu semmoinen yli 100 vinkkiä tekoa, mistä sä voit valita sulle sopivia. Eli sen kautta, mitä sä oot vastannut siihen kyselyyn, niin sen kautta sitten muokataan sulle erilaisia tekoja, mitä suositellaan. Että tämä voisi olla tosi toimiva teko. Ja sieltä voi myös tavallaan suodattaa omien motivaatioiden kautta, että minua kiinnostaa esimerkiksi arjen helppous, minua kiinnostaa ajan säästäminen, rahan säästäminen. Ja sitä kautta se suositellaan erilaisia tekoja. Ja siinä tavallaan sitten samaan aikaan me kerätään myös dataa, eli anonyymiä dataa ihmisten valinnoista ja mihin suuntaan tavallaan ollaan menossa ja mitä ihmiset valitsee, mitä ne on valmiit tekemään, miksi. Eli me haluttaisiin tavallaan saada lisää tietoa siitä, että mitä ne haasteet on, mitkä ne mahdollisuudet on, niin sitä kautta voidaan myös tuottaa tietoa siihen, että mihin suuntaan meidän pitäisi tässä lähteä.
1: No miltä näyttää, mihin suuntaan ollaan menossa?
3: No jalanjälkihän on hienosti, totta kai se on pysynyt aika samalla, kun tässä puhuttiin aiemmin sitä, että mihin on, niin kun kulutus on kasvanut, niin samaan aikaan kuitenkin jalanjälki on pysynyt samana johtuen siitä, kun tavallaan teollisuudella energiantuotanto on tehostunut ja se on muuttunut vähäpäästöisemmäksi, niin jalanjälki on pysynyt samana. Eli sitten tavallaan nyt se suunta on kyllä siihen suuntaan positiivinen, että esimerkiksi moni ihminen on kiinnostunut tekemään isompia tekoja, esimerkiksi kategorioissa liikkuminen. Eli siellä moni haluaa ja on kiinnostunut esimerkiksi vaihtamaan ulkomaan matkan kotimaan matkaan. Ja näkyy myöskin ruokavaliossa, moni on kiinnostunut ottamaan, on niin kuin suurta kiinnostusta ottaa vaikka yksi kasvisruokapäivä viikkoon, mikä on semmoinen aika tehtävissä oleva teko. Ja sellainen niin kuin tavallaan voi olla helppo tapa lähteä tuohon matkalle. Eli siellä on paljon kiinnostusta myös tarttua noihin isompiin tekoihin. Asumissa tartutaan useimmiten semmoisiin pieniä tavalla itselle helppoja merkityksellisiä tekoihin, koska siellä on paljon sellaisia, että vaikka laita pyykit kuivumaan ulos, tyyppisiä tekoja paljon, niin tavallaan niihin tartutaan helposti. Tämä on semmoinen, minkä voin helposti toteuttaa mun elämässä.
1: Hmm. Ja tuossa voi ehkä toimia sitten tämmöinen porttiteoria, että kun vaihtaa vaikka ruokavalion, että yhtenä päivänä syö kasviksia, niin sitten ehkä jossain vaiheessa, että no voimme syödä nyt kahtenakin päivänä ja sitten ehkä se laajenee muihinkin tekoihin. Vai oletko huomannut Sirpa Kaija-Kaari, kun sä oot tähän Buy Nothing -liikkeeseen lähtenyt, että se on jotenkin vähän laajentanut sitten muutenkin sun ajattelua ekologisista asioista?
2: Joo, ehdottomasti. Ensinnäkin siis tietysti sen yhteisön kautta niin näkee, mitä muut tekee, saattaa saada hyviä ideoita, ihan niin kuin nähdä, että toihan on niin kuin hyvä idea, että toi tekee jotain asiaa tällä tavalla. Tai sitten se on niin kuin vaikuttanut muuhun sillä tavalla, että mulla on ehkä muuttunut niin kuin sellainen ajattelu siitä, että miltä vaikka kodin pitäisi näyttää, että mulle niin kuin tulee nykyään ehkä arvo siitä, että mä huomaan, että hei, mä oon niin kuin melkein kaikki tavarat tässä mun huoneessa, olohuoneessa saanut niin kuin Buy Nothing-ryhmän kautta tai jostain muualta. Niin kuin, ja muistan sitten, että niin sekin kiva tyyppi, keltä sain ton tuolin ja muistan sen kivan kohtaamisen tai jotain muuta, niin siitä tulee niin kuin semmoista hyvää energiaa sen sijaan, että mä ajattelen, että pitäisi olla joku tietynlainen. Ja sitten se on muuttanut sitä ajattelua, että jos mä oon ajatellut, että siellä tarjoaa joku jotain tavaraa vaikka lahjaksi, niin sitten mä, se toimii vähän eri tavalla, että siellä ei anneta ensimmäiselle, joka pyytää, että siellä voi hauduttaa sitä lahjaa pitkään ja valita sitten sen saajan myöhemmin, niin sitten mulla on aikaa siinä vähän miettiä, että tarvitsenko mä tätä todella niin paljon, että mä niin kuin kävelen tästä tonne parin korttelin päähän tai jonnekin hakemaan sitä. Ja sitten mulla kypsyy siinä se ajatus, kun mulla on aikaa miettiä, että siinä on vähän tämmöinen niin kuin filosofia takana, niin se on ollut tosi hyödyllistä joskus, että sitten mä oon tajunnut, että en mä niin kuin, kun on kaikenlaisia tarpeita. Tämä nyt on tietysti tämmöistä kuluttamiseen liittyvää enemmän kuin nämä liikkumiset ja muut, mutta että tarvitsenko mä todella tätä tavaraa tai voisinko mä tätä jollain toisella tavalla, löytäisinkö mä kotoa jonkun, minkä mä voinkin, mä keksin sitten, että mä korjaankin tämän, mullahan on tämä tai kehitän jostain muualta sen ja näin, niin siitäkin tulee semmoista hyvää niin kuin mieltä itselle ja semmoista hyvää energiaa.
0: Tuosta tulee vähän mieleen semmoinen vanha sanonta, jonka on ehkä joskus aikoi sitten lukenut Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä Pentti Linkolan kirjoituksesta, että on joku vanha sanonta, että älä osta sitä, mitä tarvitset, vaan sitä, mitä ilman et tule toimeen.
1: Okei. Pitää oikein nyt pohtia tuota hetki ja sisäistää. Hyvin sanottu. No Sirpa ja Timo, missä asioissa te huomaatte, että teidän on hyvin vaikea olla ilmastoystävällisiä, vaikka haluaisitte, niin se on vaikea. Mitkä on niitä appelsiineja, mitä tässä puhuttiin?
2: Ehdottomasti toi liikkuminen, että varmaan just mulla niinku tottumus, kun asui pitkään USA:ssa, kun oli pakko ajaa paljon, niin sitten se auton käyttäminen niinku turhaankin joskus varmasti, niinku, että se on mulla niinku se haaste, että mä yritän sitten löytää sitä kautta jotain itseäni motivoivia, että onko mahdollista, että mä niin kun, vaikka olisi jotain kannettavaakin, niin otan sen liikuntana ja kävelen jonnekin ja niin kuin, että yritän löytää sellaisia, että sitten mä saan samalla liikuntaa. Että se on niin kuin ehkä toi liikkuminen ja just mulla tosin ne lentomatkat saattaa olla joskus niin kauas, että no just raha voi tulla esteeksi, että sitten ei tule lennettyä niin paljon. Mutta et varmaan mä luulen, että ja kun kuulin nyt, että toi on isoin osa toi liikkuminen, niin mä oon aika paljon keskittynyt näihin ruoka- ja kulutus tämmöiset, niin se voisi olla mulle niin kuin seuraava tämmöinen työstämisen aihe.
1: Mikä sulla on, Timo, vaikeampala?
0: Selkeästi se on niinku just nämä ulkomailla asuvat ystävät ja muut läheiset, et sen takia niinku, et kun sinne Etelä-Amerikkaan, niin sinne on tosi vaikea päästä, jos sellaisia Greta Thunberg-tason niinku kontakteja jonnekin superpurjeveneisiin, niin ei siinä oikein niinku ole muuta mahdollisuutta, jos näet ihmisiä haluaa nähdä säännöllisesti, kuin se, että sinne lentää vähintään nyt sitten sieltä Espanjasta eteenpäin. Ja ehkä sitten sellaiset, niin kuin jotkut tällaiset niin kuin sosiaaliset tilanteet, jossa niin kuin, kun mulla on muutenkin vähän niin kuin ruokavaliorajoitetta, kun mulla on toi keliakia, niin sitten tavallaan että sen niin kuin yhdistää siihen, että sitten että suosisi tällaista niin kuin kasviperäistä ruokaa, niin se on joskus silleen, että ei tavallaan niin kuin jaksan niin kuin tehdä siitä sillain numeroa, että niin kuin usein ajattelin, että jos mä vaikka menen kylään johonkin, niin sitten se on ihan tarpeeksi niin kuin vaikeaa, että joku niin kuin huomioi mulle tämän niin kuin keliakian ruokavalion, eli niin sanotun gluteenittoman ruoan. Että sitten jos mä sen lisäksi vielä sanoisin, niin joo, että sitten mä haluaisin mieluiten vielä niin kuin vegaanista ruokaa, niin se vähän niin tuntuu siltä, että sitten jos mä haluan tarjoa jotain pihviä tai mitä vaan, niin se on niin kuin ihan ok.
1: Aivan. Niin, tämä ruokavalio on, mites Henna Kurki, mikä sen osuus oli näissä kokonaispäästöissä?
3: Joo, se oli 2,3 tonnia, sitä 9,6 tonnia.
1: Niin se on aika iso.
3: Se on aika iso. Että sillä on myös merkitystä todella paljon, että mitä syö.
1: Joo, no mitä nyt pitäisi sitten syödä?
3: No se on aika yksiselitteinen, että se on kasvisruokavalio. Ja siinä ehkä, mitä haluan korostaa, niin on se, että mitä enemmän syö kasvisperäistä, sen parempi. Eli siinä ei lähdetä tavoittelemaan suoraan, että nyt pitää alkaa pelkkää kasvisruokaa, vaan enemmän just se, että teet sen joustavasti ja itse asiassa helposti, niin tavallaan sä voit mahdollisesti sitten pidemmällä aikavälillä oikeasti niin kuin muuttaa sun omaa käyttäytymistä. Ja ehkä ruokailussa, kun siinä on tosi tärkeä tekijä, on se maku niin kuin helpouden lisäksi, eli mille se ruoka maistuu. Niin se on monelle tosi iso tekijä, että miksi ne ei vaikka siirry kasvisruokavalioon tai lisää kasvisruokapäiviä, kun on sellaisia ehkä käsityksiä, että kasvisruoka maistuu tietylle. Niin tavallaan siinä ehkä sen käsityksen muokkaaminen, että kokeilee sellaisia uusia reseptejä, mistä tykkää. Opettelee vaikka yhden kasvisruokareseptiä, tekee sitä silloin tällöin, aloittaa siitä vähän niin kuin kehittämään sitä niin omaa makuupalettia.
1: No mitkä muutoin tuntuu, Henna Kurki, Sitrasta olevan sellaisia ihmisille sellaisia suurimpia esteitä sille, että he toimisivat ilmastoystävällisesti?
3: No ehkä se, mitä tässä jo aiemmin mainittiin, niin ehkä se palveluiden ja vaihtoehtojen puute on usein, että jos haluat lähteä jonnekin vaikka ulkomaille, niin ne vaihtoehdot lähteä sinne, että miten sä liikut sinne kestävästi, niin niitä on tosi rajallisesti. Niin tavallaan se johtaa sitten ihmiset, jotka joutuu kuluttamaan siinä vaiheessa epäkestävästi. Ja sitten no hintarakenteet on toinen, eli mitä tuotteet maksaa, mitä tuetaan. Tämä kai niin kuin liikkumisenkin kautta voi miettiä, että paljon lento maksaa. Sitten verrattuna, että paljon maata pitkin matkustaminen maksaa. Ja sitten ehkä niin kuin tämä yhteiskunnan normit, eli ehkä sitä voi ajatella myös siinä kautta, että mitä omassa kaveripiirissä, perhepiirissä ja työpiirissä, niin mikä on tavallaan se käsitys, että mitä on se hyvä elämä, mitä se on se elämä, mitä me halutaan elää, niin ne vaikuttaa tosi paljon ihmisten käsityksiin, että mikä on vähän niin kuin normaalia, että mitä me tavoitellaan. Niin tavallaan sillä on tosi iso merkitys siihen, että sitten millaiseen tavallaan, millä tavalla sä kulutat myöskin sun arjessa, että miten siihen tavallaan vaikutetaan. Ja sitten ehkä niin kuin ihmisten niin kuin omat käsitykset myöskin, niin kuin ehkä semmoiset ajatukset ja ennakkoluulot liittyen kestävään kuluttamiseen, että vaikka ja tosi faktuaalisia tavallaan esteitä, mutta esimerkiksi niin kuin oman elämän hektisyys on usein, mikä vaikuttaa siihen, että miten ihmiset pystyy tekemään niin kuin harkittuja päätöksiä, koska esimerkiksi aamuisin ihmisillä on tosi, se on tämmöisen, niin kuin tätä sanotaan yleensä tämmöiseksi niin kuin kuumaksi hetkeksi. Eli siinä tapahtuu tosi paljon aamuisin ennen kuin sä lähdet töihin. Siinä tehdään tosi paljon päätöksiä ja jos sulla on vielä lapsia, niin siinä tapahtuu vielä enemmän päätöksiä. Niin tavallaan näiden päätösten summautuminen yhteen ja niiden sijoittaminen, niin siinä tavallaan on paljon vaikeampi tehdä niitä itsellesi hyviä päätöksiä. Niin kovassa kiireessä joudut tekemään nopeita päätöksiä koko ajan. Sitten on taas niitä hitaampia hetkiä, milloin sun mahdollista enemmän reflektoida, että mitä mä haluaisin tehdä. Niin tavallaan sitten se, ehkä se elämän hektisyys tuntuu monelle, että tässä nyt minut vaaditaan luopumaan jostakin. Ja sitten kestävän elämän usein liitetään tosi vahvasti semmoinen luopumisen ajatus, että jotta mä voin elää kestävästi, mä joudun jättämään jotain taakseni. Ja siinä ei ajatella ehkä niinkään, että mitä mä voin saavuttaa, että mitkä ne edut mulle siitä on. Ja sitten siihen niin totta kai liittyy se ajatus myöskin rahasta ja sen riittävyydestä, että kun nyt elinkustannukset nousee jatkuvasti, niin siinä on tiettyjä sellaisia ajatuksia myöskin, että kasvisruokavalio vaikka maksaa enemmän, vaikka se välttämättä maksaisi. Ja se liittyy tosi paljon siihen, että mitä sä niin käytännössä kulutat. Ja siinä on myöskin ne kulutustottumukset, että jos sä meet kauppaan, niin meillä kaikilla on varmaan aika semmoinen oma rytmi, mitä me yleensä sieltä ostetaan. Ja sitten ehkä niin kuin myöskin se skeptisyys omien toimien vaikuttavuudesta, että vaikka niillä voisi olla tosi iso merkitys, niin se on ymmärrettävää, koska sä näet tavallaan globaaleja kriisejä jatkuvasti muutoksia, niin se tulee semmoinen helposti olo, että mitä minä voin tästä tehdä, että se oma toimijuus vähän niin kuin katoaa sieltä, että sulle jää vähän semmoinen olo, että no mitä mä nyt teen, kun tässä on näin paljon kriisejä, mitä mä voisin tehdä tavallaan vaikuttaa mun omalla niin kuin päätöksillä.
2: Joo, mun mielestä toi oli tosi hyviä pointteja, koska mä luulen, että monella on just toi tuommoinen skeptisyys ja se, että tuntuu, että jopa semmoinen vähän, mitä sillä nyt on niin kuin näillä mun toimilla niin kuin väliä, että jos löytyy just joku sellainen, niin kuin, mitä sä tuossa puhuitkin, että löytyy tavallaan se motivaatio myös, niin kuin, että se ei välttämättä niin kuin pelkästään riitä se, että tuntuu, että mun täytyy tehdä näin. Että niin kuin ilmaston takia, mutta kun sieltä löytyy vaikka kasvisten lisäämisestä ruokavalioon myös terveyshyötyjä tai siitä liikunnasta tai sitten näistä niin kuin By Nothing Projectin ryhmissä siitä yhteisöstä, että sä saat niin kuin, hyvää oloa siitä, että sä tutustut sun naapureihin, niin mä luulen, että ne niin kuin auttaa tosi paljon. Että jos tavallaan vaan niin kuin yksin on ja ajattelee, että mun täytyy nyt niin kuin tehdä tätä ja vaikka ajattelisikin, että se on tärkeää, niin just voi tulla, niin kuin, se voi tuntua niin kuin liialta, jos se ei löydä niitä tota. Että toi on musta tosi hyvä lähestymistapa toi, että tota, just vaikka se kasvisten niin kuin lisääminen, että sehän on myös terveysvaikutus, on siitä niin kuin, sitä voisi tuoda niin kuin enemmän esille, että kyllähän se on niin kuin lisää sitten tota hyvinvointia monella tavalla.
0: Ja koska nykypäivänä anekdotaalinen evidenssi on mitä parhainta, niin voin kertoa, että ainakin itse kun olen ruvennut niin kuin säännöllisesti liikkumaan myös läpi talven niin kuin fillarilla töihin ja muualle, niin olen kyllä ihan selkeästi niin kuin pysynyt paremmin terveenä. Mä oon miettinyt myös paljon niitä normeja, joista Henna puhui tuossa aikaisemmin, ja sitä, että mikä on niin kuin normaalia, ja vähän liittyen muun muassa tuohon niin kuin ruoan hiilijalanjäljen osuuteen, kun sitä usein niin kuin puhutaan, että ei kannata tuoda sitä niin kuin tofua ja jotain niin kuin kasvistuotteita tuolta ulkomailta, kun sit siitä se niin kuin kuljetus aiheuttaa päästöjä. No ilmeisesti ne ehkä on niin isot ne niin kuin osuudet siitä, mutta sitten mä oon ajatellut, että se jotenkin, ainakin tälleen maallikolle äkkiä se tuntuu, että jos ajaa niin kuin muutaman kilometrin kauppaan sellaisella monta sataa kiloa painavalla autolla ja sitten hakee sieltä ehkä korkeintaan muutamia kymmeniä kiloja ostoksia, usein ehkä vähemmänkin, niin se tuntuu jotenkin vähän tehottomalta, että se ehkä kans vaikuttaa. Niin sitten mä itse niin kuin korona-aikaan, kun ruvettiin tilaamaan ruokaa valmiiksi keräiltyynä, niin sitten on hommannut sellaisen niin kuin fillarin avo peräkärryn ja todella paljon tykästynyt siihen, että tilaan niin kuin valmiiksi keräillyt ostokset pakattuina noihin muovikasseihin eikä pahvilaatikoihin, koska niillä on pienempi hiilijalanjälki ja sitten käyn niin kuin hakemassa ne sillä fillarin peräkärryllä, niin se on niin kuin sellainen outo juttu. Ja sitten se, että ajaa sillä monta sataa kiloa painavalla niin kuin dinosauruksia polttavalla autolla hakemaan sen saman ostosmäärän, niin se on ihan niin kuin business as usual. Jotenkin siitä vähän tulee mieleen kaikki tällainen, niin kuin, en tiedä, ihmisoikeudet, orjuus, muu semmoinen, mikä on niin kuin ennen ollut silleen se niin kuin normaali, ja sitten ollaan ehkä niin kuin totuttu johonkin uuteen ajattelutapaan, niin ehkä mä oon silleen just kanssa vähän ajatellut, että se on ihan kiva, että ainakin jotkut niin kuin omat lapset ja muuta, niin näkee, että ei ole, niin kuin, kaikki se, miten me niin kuin pidetään normaalina, niin ei se ole välttämättä niin kuin ainoa mahdollinen totuus.
1: Niin, että tuo kun vielä kääntyisi, että se olisikin epänormaalia mennä sillä autolla muutama kilometri kauppaan. Mutta tehän olette, Timo ja Sirpa, tavallaan itse, me ihmisistä luodaan näitä normeja, että mikä on normaalia, niin tehän olette nyt tässä vähän rikkomassa näitä normeja. Siinä, Timo, tuolla peräkärrypyöräilylläsi ja sitten Sirpa, mitä sanoit tuosta esimerkiksi, että sulla on muuttunut itselläskin se käsitys, että miltä pitäisi kodin näyttää, että se voi näyttää myös siltä kierrätyskalusteella sisustetulta.
2: Niin, ja sitten myös esimerkiksi niin kuin vaatetus ja kaikki sellainen, että voi, että mitä, että ei tarvitse olla uutta, että voi olla niin kuin vaikka kaikkikin käytettyä. Mulla on tänäänkin esimerkiksi kaikki oikeastaan vaatteet, ehkä sukkia ja alushousuja lukuun ottamatta, niin on niin kuin käytettynä. Ei välttämättä By Nothing-ryhmästä, mutta Kirppikseltä tai näin. Että semmoinen niin kuin ajattelun muutos.
1: No miten te ajattelette tätä ilmastokriisiä ja kuluttajien vaikutusta siihen, niin miten sitä pitäisi niin sanotusti markkinoida, että päästäisiin tästä ikään kuin positiivisempaan lopputulokseen, kun nyt se on tosiaan vielä ehkä paljon tämmöistä, että ihmiset on kuormittuneita ja ne ei jaksa, tai pitäisikö nyt tollastakin tehdä ja en pystynyt olemaan niin hyvä ihminen tässä, kun pystyisi ja ollaan väsyneitä ja nähdään se sellaisena niin kuin luopumisena, niin millaisia keinoja sitten näette, että tässä voisi olla kääntää tämä ikään kuin positiivisemmaksi, että niin kuin tekin olette puhunut, Sirpa ja Timo, tässä, että itse asiassa te saatte enemmän terveyttä ja uusia ystäviä ja kaikkea hyvää tämän kautta.
2: Niin, jotenkin mä ajattelen, niin kuin, jos mä ajattelin ihan tästä By Nothing Project-näkökulmasta, niin sitä kaikkea semmoista sosiaalista pääomaa, mitä sitä kautta tulee ja miten sitä voi niin kuin valjastaa, että siinähän voi syntyä ja on nähnytkin, että syntyy ystävyyssuhteiden lisäksi ihan jopa niin kuin siinä yhteisössä kaikkia ideoita, että mitä voidaan tehdä yhdessä, järjestää vaikka joku tapahtuma, missä vaihdetaan joku tavaranvaihtotori tai joku siinä ihan paikallisesti, kenenkään ei tarvitse edes ajaa minnekään, että tämmöinen niin kuin hyperpaikallisuus, niin se voi kyllä motivoida niin kuin, ihan se yhteisö tekemään tämmöisiä tekoja, joka sitten hyödyttää.
3: Joo, no siis ehkä siinä tavallaan ilmastonmuutoksen ja kestävien eläimien niin kuin markkinoinnissa, niin ehkä siinä musta ensimmäinen askel, mikä se on tärkeää ymmärtää, on se, että kestävyysteot ei itsessään motivoi iso osaa ihmisistä. Se on aika abstrakti asia. Ja tavallaan siinä ei tavallaan välttämättä nähdä suoraan sitä etua, että mitä minä saan siitä. Niin ehkä se kysymys olisi enemmänkin se, että miten me autetaan ihmiset ehkä löytämään ne omat syynsä toimia kestävämmin. Mistä ollaan puhuttu nyt paljon, että tavallaan se kestävyys olisi semmoinen se sivutuote siitä, mutta sitten tavallaan sä saavutat muita asioita, että saavutat terveyttä, yhteisöllisyyttä, mitä ikinä sä tavallaan kaipaatkaan. Ja tavallaan ne kestävät teot tulisi siinä mukana, että se ei tavallaan lähtisi suoraan siitä, että nyt pitää elää kestävämmin. Ja se on se tavallaan se motivaation lähde, vaan se tulee jostain muualta ja sitten se kestävyys tulee siinä mukana. Niin se olisi ehkä tavallaan, miten mä lähtisin ensiksi sitä tavallaan markkinointipuolta miettimään. Ja sitten tämä kautta myöskin tulee se positiivisuus, että lähtisi se luopumisen mentaliteetti pois kestävistä elämäntavoista enemmän siihen, että mitä mä voin tässä saavuttaa.
1: Joo, ja sitten mä mietin sitäkin, että tässä NS-markkinoinnissa voidaan myös aiheuttaa tavallaan vääriä ajatusuria, että se on myös yksi riski, että jos ajatellaan vaikkapa hävikkiruokaa, biojätettä, niin ihmisethän ovat nyt tottuneet siihen ajatukseen, että no, että eihän sillä biojätteen määrällä nyt ole niin väliä, koska siitähän tehdään etanolia ja luullaan, että se biojätteen päästö on tässä tuotteiden elinkaariajattelussa nolla ja sehän ei pidä paikkaansa. Ja itse asiassa biojätteitä kierrätetään tällä hetkellä 55%, eli aika iso osuus jää kierrättämättä, niin tämä on tietysti yksi riski, että tulee tämmöisiä vääriä käsityksiä, joo, jotka sitten ohjaavat sitä käyttäytymistä.
3: Siis ehdottomasti, ja ehkä yleensä niin kuin kestäviin tekoihin on paljon, koska siis sehän, se miten ihmiset käsittää, tai miten itse vaikka käsitän kestävät teot ja mikä on kestävää, tulee siitä, että mistä puhutaan paljon. Ja sitten se voi luoda myös semmoisia ehkä väärinkäsityksiä, että tietyt asiat on paljon tärkeämpiä kuin toiset, vaikka esim. On niin kuin tehty tutkimus sitä, että tosi monet ajattelee vaikka, että kierrättäminen on niistä yksi isoista teoista. Vaikka se on merkittävä teko, mutta se ei sinällään päästömäärällisesti ole lähellekään niin merkittävä, vaikka kuin kasvisruokavalio. Niin siinä tulee sellaisia vähän niin kuin harhakäsityksiä, että mitkä on tärkeitä oikeasti ja mitkä tavallaan, tai mitkä on niitä isoja ja mitkä on niitä pienempiä. Totta kai niistä pienemmistä, kun kaikki tarttuu niihin, niistä tulee tosi iso tavallaan puroista kasvaa suuri joki. Että siitähän tulee se tavallaan, että mitä enemmän ihmisiä ottaa sitä pienempääkin tekoa, sitä merkittävämpi siitä tulee. Mutta siinä on sitten totta kai niin kuin tollaisia, että sit ehkä mä sen takia haluaisin myös miettiä, kun tulee koko ajan uutta tietoa, että miten tavallaan koko ajan niin kuin yhteiskunta kehittyy siinä, että miten voitaisiin elää kestävämmin, niin ehkä myöskin tavallaan itse tykkään ajatella myöskin, että voi myös ajatella silleen kestävää elämää vähän silleen ehkä suureellisemmin, vähän silleen, että menee sinne suuntaan ja tekee niitä vähän niin kuin tavallaan isoja juttuja, mutta tekee niitä rennosti, niin se voi olla myöskin se suuntaus, että tavallaan kaikkien ei tarvitse olla semmoisia oman elämänsä kestävän elämän asiantuntijoita myöskään, että kaikkea ei tarvitse tietää.
2: Ja siinä mun mielestä toi just tämmöiset, niin kuin tämä ilmastovanhemmat tai tämmöiset tulee, niillä on tärkeä rooli, koska voi omalla esimerkillä näyttää sitten lapsille, nuorille, muille myös sitä, semmoista just sitä opettaa sellaista elämäntapaa, ei pelkästään just yksittäisiä tekoja, että mun mielestä toi on tosi tärkeä pointti.
1: No niin, nyt on tässä sitten loppukaneettien vuoro. Henna Kurki Sitrasta sanoi tuossa, että Sitra on kehittellyt 100 vinkkiä siihen, että miten kukin voisi vähentää sitä omaa hiilijalanjälkeä, niin anna tähän vaikka 3 vinkkiä.
3: 3 vinkkiä, joo. No esimerkiksi mä tykkään siitä, että huolla ja korjaa on yksi mun lempivinkkeistä, koska siinä on myöskin sellainen ajatus, että sä voit tavallaan myös itse tehdä jotakin hauskaa samalla ja sitä voi tehdä myös yhteisöllisesti, niin se on semmoinen kiva vinkki. Ja sitten no mielenkiintoinen tämä suomalainen saunakulttuuri on yksi, on että jos miettii, aika harva miettii, että paljon ne käy saunassa viikossa, että sillä voisi olla vaikutusta. Niin mitä jos vähän niin kuin säästäisi sitä saunakäymistä kerran viikossa, että se olisi vähän niin kuin se tapahtuma, että mennään saunaan kerran viikossa kaikki. Ja sitten ehkä sellainen, mitä olen puhuttunut paljon, niin kyllä mä sanoisin, että se olisi tosi tärkeä miettiä, että niin kuin kun matkustaa, niin miten matkustaa ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja. Siellä esimerkiksi niin kuin tee pyöräreissu, pyörämatka, niin se olisi sellainen hauska mahdollisuus, että ihmiset voisi miettiä myöskin, miten voisi ottaa omassa elämässään lomalla.
1: Sirpa Kaajakaari, tiivistä vielä se, että mitä sä oot oppinut tästä Älä osta mitään -hankkeesta?
2: No ehkä niinku just se, että et jopa niinku just toi huolla ja korjaa tuli siitä niinku mieleen. Just se on mulle ollut tärkeä sellainen, että miten mä voin ihan siis kierrätyksen sijaan niin jo olemassa olevista vaikka jostain lasipurkeista tai mitä mulla on, niin käyttää niitä johonkin muuhun käyttöön. Tai sitten jos on tämmöinen Why Nothing-ryhmä, niin miten siellä jopa niin kuin se ja sen muuttaminen, sen ajatuksen, että se voi olla arvokas jollekin se, vaikka se tyhjä lasipurkki, joka just haluukin joku naapuri tehdä jotain säilöntää tai jotain, että se ei välttämättä ole roska, että vaan se voi olla niin kuin hyödyllinen jollekin muulle jossain tilanteessa, et ikinä tiedä, että tarviiks joku taimien istutukseen sun vanhat kananmunakennot, että niitä ei välttämättä tarvitse niin kuin edes niin kuin vaikka kierrättäisikin niin, että niitä voi niin kuin hyödyntää uudelleen. Ja sitten just se semmoinen niin kuin yhteisön merkitys siinä, että vaikka tuntuisi joku ihan pienikin tavara tai esine, mutta jos mä tarviin jotain vaikka kerran vuodessa, niin tarviiko mulla olla oma? Että vai voiko mä lainata sitä naapurilta, joltain lähellä asuvalta ja sitten samalla jutella sen kanssa ja sitten voi tulla tosi kiva hetki niin kun meille, niin saan siitä sitten iloa myös.
1: Ja Timo Rantala, jo sulta mä toivoisin, että vielä toistaisit sen hyvän ajatuksen, minkä olet Linkolalta oppinut liittyen tähän kuluttamiseen.
0: Niin, eli älä osta sitä, mitä tarvitset, vaan sitä, mitä ilman et tule toimeen.
1: Ja nämä jääköön tässä saatesanoiksi kuulijoille. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta.
4: Yle Radio 1.

0: Tämän runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
1: Mikä on sinun elämäsi runo?
0: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
1: Runo, johon liittyy tarina.
0: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
1: Sähköpostilla toive.runo@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
0: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
2: Nyt on vuorossa Romano Miritz.
3: Kuuntelet Romano Miritz -radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Me on täällä tekemässä tämmöistä henkilöhaastattelua ja mun edessäni on nuori mies. Ja mä nyt kysynkin ihan ensimmäiseksi, että kerro kuka sä oot ja mitä sulle kuuluu juuri nyt?
4: Mun nimi on Leif Valerius ja mulle kuuluu tällä hetkellä tosi hyvää.
3: Miksi? Miksi sulle kuuluu hyvää?
4: No on tämä projekti ollut nyt alle ja ollaan loppusuoralla, niin se innostuttaa, jännittää ja tämä on kaiken puolin kivaa.
3: Ei mennä vielä tähän projektiin, mä kohta palaan siihen. Kerro, missä sä oot tänään niin kuin jotenkin silleen henkisesti tai luovasti? Missä kohtaa elämää sä niin kuin meet?
4: Hyvällä mielellä ainakin tänään on tänne tultu ja työnteon periaatteella, että tultiin tekemään töitä kunnolla.
3: Aivan, se kuulostaa hyvältä. Eli mä oon siis täällä Leifin työpaikalla tänään vierailemassa. Onko sun elämässä joku semmoinen käännekohta, joka muutti sun elämän suuntaan? Sä oot nuori mies, mutta kyllä sä elämässä varmasti oot kokenut yhtä sun toista, niin kerro, onko siinä joku ollut semmoinen selvä tilanne?
4: Joo, mä muistan tuossa vuonna 2020 vai 2021, kun ensimmäistä kertaa aikuisiellä sai uudistua ja Jumala muutti elämän täysin. Antoi ihan uuden näkökulman jokaiselle asialle ja pääsi ajattelemaan asioita niin kuin Jumalan näkökulmasta eikä enää ihmisen ajatusmaailman kautta ja et se oli mun elämässä semmoinen käännekohta.
3: Mitä sun elämässä sitten muuttui?
4: No, mun elämässä muuttui paljonkin, että mä olin tosi penseä ihminen ennen tätä, kun Jumala pääsi koskettamaan mua. Ja se sitten totta kai vaikutti kaikkeen niin kuin mun ympärillä, että ei pelkästään yhteen asiaan, vaan ihan tälleen jokaisen asiaan mun ympärillä, mitä oli, että mä pääsin enemmän ihmisiä lähelle ja pääsin tutustumaan oikeisiin ihmisiin ja Jumala vei oikeita teitä niin kuin oikeisiin paikkoihin ja näin.
3: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kerro vähän vielä sun nuoruudesta. Minkälainen sä olit? Minkälainen sä olit nuorena miehenä?
4: Mä olin aika vilkas nuori mies ja siihen liittyi paljon semmoista sähläilyä kaveripiirin kanssa ja kaikki oli kumminkin hyvin, että mä urheilin paljon ja paljon oli musiikin parissa ja nyrkkeily oli mulle semmoinen, että mikä auttoi mua paljon jaksamaan ja pysymään poissa vaikeuksista mutta kyllä siinä matkalla tuli kumminkin hölmöiltyä ja tehtyä kaikkia tyhmiä asioita, että vilkassa on ollut, mutta kumminkin aina pyrkinyt parempaa.
3: Ja se on jo tosi hyvä tilanne. No et sitten kuitenkaan nyrkkeilyssä sitten lähtenyt eteenpäin, niin kuin, vaikka harrastat sitä, mutta et sitten lähtenyt ammatiksi.
4: Tuossa 17-vuotiaana se vähän jäi pois, että rupesi kiinnostamaan kaikki muu, niin kuin enemmän vähän huonommat asiat ja näin, mutta se kantoi kumminkin aika pitkälle, että mä harrastin sitä semmoisen 4 vuotta ja vähän kisasin ja näin.
3: Niin, että siinä pääsi jo kisailemaan siinä vaiheessa sitten.
4: Joo, kyllä, mutta se nyt kumminkin jäi sitten muista syistä.
3: No eikö pelottanut se, että sä menet kisaamaan ja että joku antaa sulle selkää?
4: No kyllähän se aina pelotti. Siellä oli aina se pelko, mutta se oli varmaan se, että mikä siinä piti niin kuin ihmisten jännityksessä, että siksi oli varmaan niin kivaakin.
3: Joo, aivan. Ja musiikkia olet myös harrastanut. Kerro siitä vähän.
4: Olinkohan mä varmaan tuommoinen 7-vuotias, eli pienempikin, kun mä aloin itsekseni soittelemaan pianoa. Ja sitten yllätyttiin kaikki siitä, että mä oon tosi lahjakas musiikissa. Opin yksinäni soittelemaan ja laulelemaan. Ja sitten on tullut siitä ajan myötä eri soittimia mukaan, niin kuin bassoa, kitaraa ja rumpuja. Ja sitten aina on tietenkin laulanut isoja ihmisjoukkoja edessä ja ollut paljon tämmöistä musiikkiin liittyvää niin kuin kommellusta.
3: Mm. Kuulostaa mukavalta. Jos sä nyt vähän kerrot siitä, että mitä sä teet niin kuin tällä hetkellä ja mikä sua innostaa tässä sun kuviossa nyt. Nyt kerro siitä projektista.
4: No niin, kerrotaan siitä projektista. No tällä hetkellä pääsääntöisesti mua kiinnostaa musiikki. Et meillä on kyllä muitakin projekteja tulossa, mutta niitä mä vielä paljastan tässä. Mutta tällä hetkellä on toi musiikki pääasiassa ja mä oon miettinyt, että jos Luesua eletään ja tämän projektin jälkeen saa semmoista uutta innostusta vielä lisää, niin aion lähteä Popjazz-konservatorioon opiskelemaan.
3: Wow, kuulostaa hyvältä. Mä oon valmistunut sieltä.
4: No niin.
3: Stipendin kerran.
4: Aika kova.
3: No mikä tää sun projekti siis on, mikä nyt musiikkiin liittyy? Haluatko kertoa siitä?
4: Joo.
3: Nyt tällä hetkellä oleva projekti.
4: Joo. Tää on semmoinen projekti kuin Hengellisen musiikin klassikot. Meillä on semmoinen lyhennys ja se on niinku HMK. Ja meillä on nyt tarkoituksena siis tehdä tämmöinen digi, mikä se oli?
3: Digijulkaisu.
4: Digijulkaisu, kyllä. Ja niin, tämä on nyt meidän projekti ja nyt meillä on jo suurin osa näistä lauluista valmiina, että miksausta ja masterointia vaille valmiita kaikki. Ja sitten se on siinä.
3: Joo. Monta laulua tähän levylle tulee?
4: 12.
3: Joo. Se on kyllä miehekäs määrä.
4: On kyllä.
3: Siinä on varmaan vähän käytetty tunteja sitten tekemiseen.
4: Joo, semmoinen reilu 400 tuntia.
3: Oho, aikamoista. Onnittelut siitä.
4: Kiitos.
3: Joo, sulla tämä projekti on, niin mitä sä haluat sanoa tämän sun projektin kautta nyt sitten muulle maailmalle, niin sanotusti?
4: No, mä toivon, että tämä projekti on ennen kaikkea meille sitten siunaukseksi. Ja me toivotaan, että tämä albumi leviäisi ympärinsä sen verran, että se tavoittaa oikein kuulijaryhmän. Ja että jos sulla on minkälainen tilanne vaan elämässä, että oli se huono tai hyvä tilanne, niin toivottavasti meidän laulujen kautta Jumala saa jotenkin koskettaa sua ja antaa sulle semmoista tarvittavaa voimaa sun arkeen ja sun elämään.
3: Kuulostaa tosi hyvältä. No, mennään vähän syvemmälle vielä. Mikä on ollut tavallaan sulle vaikeinta sun elämässä tähän mennessä?
4: Vaikeinta ehkä on ollut pysyä lähellä Jumalaa, että se on ehkä tässä ollut vaikeinta ja se on ollut aina kumminkin pääasiassa. Että se on se pääpointti, mä yritän aina pitää sen mun elämässä, että se on asia, mitä mä mietin, harkitsen ja niin kuin yritän ylläpitää eniten. Niin ehkä se on ollut viime aikoina ja aina ehkä vaikeinta, mutta sieltä on tullut niin paljon hyvää, että se pitää niin kuin miehen tiellä kumminkin.
3: Mikä tämä hyvä on ollut sitten?
4: No tämä hyvä on ollut, että joka aamu kun herää, niin saa herätä terveenä. Siitä saa kiittää Jumalaa, saa joka päivä sen ruuan, juoman ja saa vielä laululla ylistää Jeesusta, niin se on niin kuin plussaa vaan ja näin päin pois.
3: Kyllä, siinä on tosi paljon. No vielä vähän tässä. Mikä tavallaan motivoi sua jatkamaan? Vaikka sä kerrot vähän näistä vaikeuksista, sä kerrot myös positiivisista asioista, mutta mikä on se semmoinen syke, mikä saa sut niinku jatkamaan? Kyllä etsimään sitä Jumalaa ja mitä sä sanoit sulle, mitkä on sulle tärkeitä asioita, niin mikä on se motivaatio? Miksi?
4: No mulle on tärkeintä se, että että jos joku laulu meidän albumilta koskettaa jotakin tiettyä ihmistä, ei vaan niin kuin massaa, vaan ehkä just jollekin tietylle ihmiselle just joku laulu on tosi tärkeä ja se saa siitä erilaista voimaa ja sitten se tulee ja kertoo sen mulle, niin se on kyllä niin kuin parasta motivaatiota ikinä. Ja onhan sekin hyvä aina, että kuulee, että kaverit osaa laulaa ja näin.
3: Niinpä, se on ihan luonnollista, totta kai. No kerro, onko sulla joku rutiini tai tapa, mistä sä et halua luopua? Heittelikö sä kiviä, potkitko sä katulamppuja, syötkö sä purkkaa? Siis heitän nyt vaan ajatuksia sulle.
4: Joo, no.
3: Kerrot ihan mikä vaan.
4: Kyllä se on varmaan toi kitaran soitto, että aamulla kun herää, niin ensimmäisenä miettii sitä ja illalla kun käy nukkumaan, niin viimeisenä miettii sitä. Että se on mun semmoinen rutiini ainakin joka päivä.
3: Joo. Hei, no kerro vielä tästä ajatuksesta lähteä opiskelemaan Pop Jazz -konservatorioon. Mistä se niinku?
4: Joo, kyllä. Tai että mä oon ajatellut sitten, että jos mä menen Pop Jazz -konservatorioon, niin totta kai, että vähän sitten tota miksauspuolta ja semmoista kokonaisuutta musiikissa tietenkin haluan oppia. Ja mähän en ymmärrä nuoteista paljon mitään, niin ne nyt haluan oppia tietenkin. Ja tässä on semmoinen juttu, että mä kun hain ammattikouluun, niin tota, mä hain ensimmäisenä Pop Jazz -konservatorioon ja toisena hakuvaihtoehtona oli sitten logistiikka-ala. Ja tota, mun piti lähettää sinne jotain laulunäytteitä ja soittonäytteitä ja no ne hyväksy mut sinne. Sitten oli päivää vaille, kun tota olisi ollut haastattelu mulla, niin mä sairastun niin kovasti, että mä en päässyt menemään sinne ja ne joutui antamaan sen paikallekin toiselle, kun sinne oli niin paljon hakijoita. Ja sitten mä joudun tähän tokaan hakuvaihtoehtoon ja se ei niinku kiinnostanut sitten pätkääkään. Ja tota, nyt mä ajattelin sitten, että no nyt olisi ehkä ihan hyvä vaihe ja rauhallinen semmoinen elämänvaihe, että vois lähteä opiskelemaan.
3: Aivan. Tai mitä seuraavaksi on luvassa sun elämässä? Ja sun ei välttämättä tarvitse paljastaa näitä sun muita projekteja sitten.
4: No mä voin yhdestä projektista puhua tietenkin, että se ei ole mikään salaisuus. Että. Ja tää on tota, meillähän on yhdistys ja se on nimeltään Gypsy Fighters. Ja tota, me valmennetaan nuoria nyrkkeilyssä ja edesautetaan niiden arkea ja mielenterveyttä tämän niin kuin urheilun ohella. Ja tota, me toimitaan sitten tässä Vallilassa, että tässä on semmoinen kuin Strike Gym. Siinä on meidän hyvä ystävä Rafael Ekruus, salin omistaja ja

0: tästä, että tämä on myös yksi semmoinen, että mikä motivoi mua tosi paljon, että kun näkee, että nuoret pääsee eteenpäin elämässä ja innostuu urheilusta. Että urheilu on mulle niin lähellä sydäntä aina ollut. Niin.
1: Aivan. Oi että, kuulostaa tosi hyvältä.
0: Kyllä.
1: Ja mun mielestä kuulijat vois pikkasen, sä voisit haastaa kuulijoita, että haluaisitteko te jotain kummityyppejä rahoittamaan tai muuten tukemaan teidän toimintaa?
0: Joo, ehdottomasti. Ja on paljon rahoittajia, jotka varmasti on kiinnostunut meidän toiminnasta. Ja meidän yhteystiedot löytyy gypsyfighters.fi-sivuilta. Mä uskon, että tämä on pelkästään vaan hyväksi kaikille, että kun meitä lähtee rahoittamaan, niin se edistää niin paljon nuorten mielenterveyttä, arjen hallintaa ja kaikkea sen ohella.
1: Mm. Ottakaapa tästä vaari, kuulijat. Hei, viimeinen kysymys. Oikeastaan siinä on vähän niin kuin kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, että mikä on Leifin elämän tarkoitus?
0: Elämän tarkoitus on etsiä Jumalaa.
1: Mm. No mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille, jotka on kuunnellut tämän sun haastattelun?
0: No toivottavasti tämä mun haastattelu nyt jollain tavalla sitten kiinnostaa jotakin ja on tullut hyvää juttua täältä. Ja toivottavasti säkin löydät Jumala, jos et vielä ole löytänyt, ja toivottavasti Jeesus saa koskettaa sua ja auttaa sua kaikissa sun elämän tilanteissa, ja että pääset eteenpäin elämässä kaikin tavoin.
1: Vau, siinä on tosi paljon.
0: Kyllä.
1: Kiitos Leifi haastattelusta.
0: Kiitos.
2: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
3: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
4: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt esiintyy vanhan musiikin yhtye Ensemble Correspondance, jota johtaa urkuri ja cembalisti Sébastien Dossé. Ohjelmassa on Marc-Antoine Charpentien kaksiosainen oratorio Judith Sive Betulia Liberata, teksti on tuntemattomalta tekijältä.

Urkuria cembalisti Sébastien Dossier johti vanhan musiikin yhtyettä Ensemble Correspondancea, joka esitti äskeisessä levytyksessä vuodelta 2016 Marc-Antoine Charpentien kaksiosaisen oratorion Judith sive Betulia liberata. Kitaristi Simon Winberg, viulisti Martin Beaver ja sellisti Brian Epperson soittavat François de Fossan trion kitaralle, viululle ja sellolle numero 1 A-duuri opuksesta 18.

0: Tässä soittivat kitaristi Simon Winberg, viulisti Martin Beaver ja sellisti Brian Epperson. Sävelys oli François de Fossan trio numero 1 A-duuriopuksesta 18.
1: Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin pianokvartetto G-molli Köchelin luettelossa numerolla 478. Osat ovat Allegro, Andante, lopuksi Rondo, Allegro Moderato. Soittajat ovat Mieczysław Horzowski piano, Josef Reusman viulu, Boris Kreut alttoviulu ja Misha Schneider cello.

Tähän rondoon päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin pianokvartetto G-molli. Soittajat olivat Mieczysław Horzowski piano, Josef Roisman viulu, Boris Kreut alttoviulu ja Misha Schneider cello.

Tutun Mont-Lontain, kokonainen kaukainen maailma, on Henri Dutilleux'n sellokonsertto. Solistina seuraavassa sellisti Gottfried Hoheven, Amsterdamin Concertgebouw-orkesteria johtaa Jean-Pascal Tortelier. Dutilleux'n sellokonserton ensimmäinen osa on Enigme, arvoitus.

Nämä suosionosoitukset sai sellotaiteilija Gottfried Hoheven ja Jan-Pascal Tourtelien johtama Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri. Sävellys oli Henri Dutilleux'n sellokonsertto Tout un monde lointain, kokonainen kaukainen maailma. Innoittajana on ollut Charles Baudelairen kirja Les fleurs du mal, pahan kukkia. Nyt kuultavan sävellyksen, eli kvinteton pianolle ja jousille C-molli opus 1, on säveltänyt Louis Ferdinand, Preussin prinssi. Hän oli vallassa vuosina 1772-1806. Sävellys on vuodelta 1803. Christoph Hammer soittaa fortepianoa ja mukana musisoimassa Schuppanzig-kvartetti. Äänite on tehty Saksassa Hernen vanhan musiikin festivaalilla vuonna 2001.

Näin osoitettiin suosiota Saksassa Hernen vanhan musiikin festivaalilla vuonna 2001. Aplodit saivat Christoph Hammer fortepiano ja Schuppansich kvartetti. He esittivät Louis Ferdinandin, Preussin prinssin säveltämän kvinteton pianolle ja jousille C-molli opus 1.

Göteborgin sinfoniaorkesteri soittaa nyt Neeme Järven johtamana näytelmämusiikkia, jonka on säveltänyt Wilhelm Stenhammar, opus 43, Rabindranath Tagoren näytelmään Chitraa.

Näin soi Wilhelm Steenhammarin säveltämä näytelmämusiikkiopus 43, Rabindranath Tagoren näytelmään Chitra. Göteborgin sinfoniaorkesteri soitti edellä, kapellimestari oli Neeme Järvi.

Nyt osia Mario Castel Nuovo Tedescon sarjasta lausujalle ja kitaralle Platero y Io, harmoja minä. Tässä kuulemme teoksen ilman lausujaa. Kitaraa soittaa Andres Segovia.